tin mới ở phía vành đai 3, hướng Mai Dịch thì ùn từ Linh Đàm. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch thì đã đông rồi, ùn từ phía Linh Đàm hướng về phía Mai Dịch. Hướng ngược lại thì chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin mới về việc đi lại khó khăn đâu. Công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết tỉnh lộ 419 đoạn km 5 đến km 12 đang sửa chữa mặt đường. Các phương tiện chú ý hướng đi đại lộ Thăng Long. Đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng. Những khoảng thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng việc đi lại qua lộ trình này luôn luôn đông đúc và vất vả. Rất đông và mất rất nhiều thời gian để di chuyển trong những khung giờ cao điểm. Quý vị, nếu có công việc thì chúng ta hãy chủ động cộng thời gian cho mình. Dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt theo cả hai hướng thì đang có dự án thi công, nâng cấp hạ tầng giao thông. Mật độ phương tiện cũng đang tăng rất cao, chúng ta lưu thông chậm theo cả hai chiều. Và qua tuần tra kiểm tra trên tầng 2 cầu Thăng Long thì công ty công trình giao thông cho biết rằng không quan sát thấy va chạm hay là không có xe gặp sự cố đâu. Quý vị tuần tự di chuyển. Nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện đông, chúng ta cũng lưu thông với tốc độ chậm.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Con chào bố mẹ.
2: Chào chào ông bà.
3: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
2: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
3: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
1: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
2: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
3: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
1: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
3: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
2: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
3: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
4: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
1: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường. Những khung giờ cao điểm gần đây thì chúng tôi thường xuyên cập nhật về thông tin này để quý vị và các bạn chúng ta có lộ trình di chuyển thì chú ý, làn đường đang bị thu hẹp một phần. Và lực lượng chức năng luôn luôn khuyến cáo tới các nhà xe, các lái xe chúng ta di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí từ 150m. Và quý vị có thể liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chúng tôi nhắc lại những điểm khó gần đây mà chương trình tiếp nhận là đường Hữu Lê Hữu Hòa. Nhiều thính giả phản ánh giao thông khó hướng đi Cầu Tó và mới đây là vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch ùn từ Linh Đàm. Ngã tư Thạch Bàn Cổ Linh cũng đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin về chương trình. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Căn Gác Mùa Hè.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trên hành trình di chuyển của cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng tôi có thêm thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là hiện tại thì thời tiết tốt, trời không mưa. Và quý vị lưu ý là có đội thực hiện cắt cỏ, giải phân cách giữa từ km 31 đến km 33, rồi có đơn vị xe rửa đường từ km 0054 hướng Nội Bài Lào Cai. Đối với đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực này đang thi công mở rộng đường, làn đường cũng bị thu hẹp một phần. Chúng ta chú ý tuân thủ luật giao thông. Và nếu cần tới sự hỗ trợ thì quý vị có thể gọi tới đường dây nóng 1900 545 592. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin từ anh Vũ Xuân Lâm, công ty đường 11 Hà Tây, cho biết là đường Phúc La, đoạn nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông rồi và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Phía Thạch Bàn Cổ Linh cũng được ghi nhận là đông chậm. Hai điểm đường chương trình tiếp nhận tới thời điểm này khó hơn, đó là vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch ùn từ Linh Đàm và đường Hữu Lê Hữu Hòa ùn hướng về Cầu Tó. Chưa có thêm thông tin khó mới, nhờ tới sự trợ giúp của quý vị. Nếu các thính giả đang gặp khó ở đâu mà VOV Giao thông chưa có tin thì mong rằng cũng sẽ nhận được tin báo từ quý vị và các bạn để chúng ta cảnh báo kịp thời cho các thính giả khác.
1: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng. Đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 9 thì lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố cũng sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là trong những tuần đầu của năm học mới. Và tập trung vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, tự ý thay đổi kết cấu, độ chế, kích tốc, mở tốc xe điện. Và bên cạnh đó thì lực lượng chức năng còn tăng cường kiểm tra xử lý trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện trong việc giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Qua đó thì cũng nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình. Vì vậy chúng ta hãy chú ý nhắc nhở con em mình trong việc di chuyển thì chúng ta tuân thủ luật giao thông và không giao xe cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện để lái xe. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có một xe ô tô 5 chỗ màu trắng đang gặp sự cố đỗ sát làn xe máy. Các phương tiện chú ý giảm tốc độ. Chúng tôi có tin từ công ty công trình giao thông về tuyến đường Phạm Văn Đồng từ ngõ 337 đến Chùa Giàn. Xe đang dừng đỗ thành hàng dài và chiếm một làn đường, gây cản trở cho các phương tiện đi cầu Thăng Long. Rồi có xe đỗ vào điểm dừng đón xe khách, đón trả khách của xe buýt. khiến cho xe buýt không vào sát hè để đón người dân được, mặc dù đoạn đường này đã có biển cấm. Xin cảm ơn những ghi nhận và phản ánh từ các thính giả.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 cũng đã đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Những cản trở gần đây mà chương trình tiếp nhận là cầu Thanh Trì hướng trung tâm có một xe ô tô màu trắng 5 chỗ đang gặp sự cố, đỗ sát làn xe máy, các phương tiện chúng ta chú ý quan sát. Trong cung đường di chuyển ở phía tỉnh lộ 419 đoạn km 5 đến km 12 cũng đang sửa chữa mặt đường hướng đi đại lộ Thăng Long, chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì cầu vượt đường sắt Xuyên Cô Năm sáng nay chúng tôi cũng nhận được phản ánh từ thính giả là rơi vãi khá nhiều đất, gây ảnh hưởng tới việc đi lại. Rồi lộ trình di chuyển ở phía dốc cầu Thăng Long đi đường Võ Văn Kiệt theo cả hai hướng đang thi công dự án nâng cấp hạ tầng giao thông và hiện tại thì được ghi nhận là đông chậm theo cả hai chiều. Chiếc xe con gặp sự cố ở cầu Nhật Tân mà chúng tôi tiếp nhận thông tin cách đây chừng khoảng nửa tiếng. Lúc đó thì được ghi nhận là chiếc xe đỗ sát làn bên phải, chỉ bật đèn cảnh báo mà không có vật cảnh báo đằng sau. Hiện tại quý vị đi qua quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem chiếc xe này đã xử lý xong chưa và di chuyển chưa. Tình hình giao thông ở cầu Nhật Tân hiện nay ra sao?
7: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
8: Nắm rõ hạn mức bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động được nguồn tài chính khi không may xảy ra sự cố. Nghị định 672/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức chi trả tối đa này. Theo đó, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Việc nắm rõ giới hạn trách nhiệm bảo hiểm này giúp chủ xe chủ động thương lượng bồi thường với các bên liên quan cũng như phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, nếu thiệt hại thực tế vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định, phần chênh lệch sẽ do chủ xe tự chi trả. Việc nắm rõ quy định giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện để tối ưu hóa biện pháp bảo vệ tài chính. Hiểu đúng giới hạn bảo hiểm, chủ động quyền lợi, vững vàng tài chính trên mọi hành trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian mà các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ rằng đây là không gian khoảng thời gian thích hợp nhất cho bữa sáng của chúng ta, bởi nhu cầu nạp năng lượng sẽ hỗ trợ cho chúng ta có được sức khỏe trong một ngày làm việc dài. Vì vậy quý vị các bạn, chúng ta không nên bỏ bữa sáng. Nhiều người thì cứ muốn giảm cân và muốn bỏ ăn sáng, nhưng thực tế thì bỏ ăn sáng thì lại ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của cả một ngày làm việc. Vì các chuyên gia dinh dưỡng luôn nhận định rằng bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, và khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng ta ăn sáng là 7 giờ đến 8 giờ. Vì vậy quý vị đừng quên chúng ta ăn sáng đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Về tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có ngay tin thính giả báo ở cầu Nhật Tân rồi, thông thoáng theo cả hai chiều. Hiện tại thì việc đi lại ở cầu Nhật Tân đang rất tốt, chúng ta có thể đi. Đối với cầu Trương Dương thì đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu đã đông rồi, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy thì chưa có thêm thông tin, không biết là việc

0: đi lại bây giờ có đông đúc theo hướng về trung tâm hay không. Quý vị quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Bạch Thành Phong hướng Lê Quang Đạo ngay vạch đèn làn số 2. Có một chiếc xe gặp sự cố đang dừng ở giữa làn. Các phương tiện chú ý.
1: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
2: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
2: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
1: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
2: Ừ nhờ.
1: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
2: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
2: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng không nhận được thêm thông tin về việc đi lại khó khăn qua cổng các trường học đâu. Hiện tại thì nhiều trường trên địa bàn Hà Nội cũng đã có lực lượng thanh niên tình nguyện hay là lực lượng dân quân ở phường hỗ trợ cho các trường học trong việc phân luồng giao thông trong những dịp quan trọng như là lễ khai giảng hay là các kỳ thi. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi không có tin khó khi qua các cổng trường học. Tuy nhiên thì quý vị cũng hãy tiếp tục quan sát, bao quát cùng VOV Giao thông xem có tuyến đường nào đông đúc và cần cảnh báo hay không. Đối với đường Bạch Thành Phong hướng Lê Quang Đạo ngay vạch đèn làn số 2, có xe Vios gặp sự cố đang dừng ở giữa làn. Các phương tiện chú ý, vòng xoay Lê Quang Đạo cũng được ghi nhận là đông và di chuyển chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì ở làn số 3 tại km 164+700 chưa được khắc phục. Hiện tại xe đông và di chuyển chậm hướng về trung tâm. Và bây giờ thì mời quý vị đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây đối với công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, cơ quan quản lý xác định có vi phạm liên quan đến việc gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng khoản vay tiêu dùng. Câu chuyện bảo hiểm đi kèm khoản vay một lần nữa được người tiêu dùng quan tâm. Pháp luật hiện hành nghiêm cấm việc gắn bán bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Vậy khi được tư vấn một khoản bảo hiểm cùng hợp đồng vay, người vay cần kiểm tra điều gì để biết rõ mình đang đồng ý trả tiền cho sản phẩm nào? Mời quý vị sẽ cùng nghe những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về nội dung này. Thưa các thính giả, theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu, trước khi ký hợp đồng, người vay không nên chỉ quan tâm tới số tiền được giải ngân và khoản trả hàng tháng. Nếu xuất hiện thêm một sản phẩm bảo hiểm, cần yêu cầu bên cho vay cung cấp đầy đủ thông tin để xác định rõ loại bảo hiểm, thời hạn, số tiền bảo hiểm và khoản phí mình phải trả. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu lưu ý.
4: Khi mà mình đi vay mà mình thấy rằng ngân hàng đòi hỏi cái bảo hiểm đó thì mình phải yêu cầu ngân hàng cho biết là công ty bảo hiểm đó là công ty nào, cái bảo hiểm đó có phải là bảo hiểm nhân thọ hay không, cái thời gian bảo hiểm như thế nào, cái phí bảo hiểm như thế nào và cái số tiền bảo hiểm như thế nào trước khi mà mình ký một cái hợp đồng vay. Điều đó là điều mà các khách hàng có quyền đòi hỏi ngân hàng.
0: Đáng lưu ý, quy định hiện hành nghiêm cấm tổ chức tín dụng gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ

0: Vì vậy nên quý vị có thể cân nhắc nếu như chúng ta đang chưa đi vào. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng xe quá đông và nút rẽ từ Cổ Linh đi lên cầu thì quá nhỏ, dẫn đến xung đột với đường đi thẳng. Đó là những quan sát và ghi nhận của thính giả gửi tới chương trình. Cảm ơn bạn về những quan sát rất chi tiết này. Đường Mễ Trì đoạn gần đèn đỏ Phạm Hùng, xe gặp sự cố ở làn giữa và chúng ta cũng di chuyển với tốc độ chậm. Tỉnh lộ 131 đoạn cổng khu công nghiệp Nội Bài đã xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe taxi. Giao thông đang ùn hướng đi về phía Sóc Sơn.
1: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
2: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây. Mà sát nóng rang cẳng bẩn tích tụ nhiều rồi. Sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
3: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
2: Tôi nóng máy rồi nha. Lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
3: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc. Có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
2: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng. Động cơ êm ái thì bác tài cầm lái phải yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin khó mà chúng tôi tiếp nhận tới thời điểm này, có những lộ trình như đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng đi Cầu Tó, vành đai 3 hướng Mai Dịch từ Linh Đàm rất đông, hay là đường Phúc La nút giao Phan Trọng Tuệ cũng như vậy đông chậm. Vành đai 3 thì từ Linh Đàm hướng Mai Dịch, ngã tư Thạch Bàn Cổ Linh, và mới đây thì nút giao đường Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận là chật cứng các phương tiện từ phố Trần Đăng Khoa. Và hiện tại thì do là lượng xe quá đông, rồi nút rẽ từ Cổ Linh lên trên cầu nhỏ và xung đột với đường đi thẳng, dẫn đến là áp lực giao thông tăng cao đối với lộ trình này. Chúng ta hãy bình tĩnh và kiên nhẫn, mỗi người nhường nhau một chút để tránh gia tăng xung đột. Chúng tôi cũng có tin ở đường Mễ Trì, đoạn gần nút đèn xanh đèn đỏ Phạm Hùng, có xe gặp sự cố ở làn giữa và giao thông đang di chuyển với tốc độ chậm. Tin mới là cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn, đông rồi, rất đông xe, chúng ta lưu thông khó khăn.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh. Tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước Giga, tốc độ lên tới 2 Gigabit, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở, đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
7: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
6: Thượng vị và xương ức:
7: ây da, nóng hợ chua rồi, nấc cục suốt, đau đớn quá trời.

0: hầu họng, xoang mũi.
1: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản khó nuốt đây này.
0: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
2: Wow, thật dễ chịu.
0: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đại lộ Thăng Long, cửa hầm chui Vin Tây Mỗ hướng về Hà Nội, một xe container gặp sự cố dừng ở làn khẩn cấp. Các xe hướng về Hà Nội hãy giảm tốc độ. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long, cửa hầm chui Vin Tây Mỗ hướng về Hà Nội, một xe container gặp sự cố dừng ở làn khẩn cấp hướng về Hà Nội, chúng ta chú ý. Đường Kim Giang đi nhà máy Sơn cũng đang ùn dài. Cầu Nhật Tân được ghi nhận là tốt theo cả hai hướng. Trước đó thì cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn chúng tôi cũng ghi nhận là rất đông, chậm trong nội trình này. Rồi có một vụ va chạm xảy ra tỉnh lộ 131 đoạn cổng khu công nghiệp Nội Bài giữa một xe tải và một xe taxi, giao thông khó khăn hướng đi Sóc Sơn. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin và sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
4: Bản tin hải quan.
5: Bản tin hải quan.
6: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến những giải đáp của Cục Hải quan Bộ Tài chính đối với kiến nghị của một số tập đoàn, tổng công ty liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và môi trường kinh doanh. Mới đây, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam kiến nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá tại biên giới cửa khẩu và thị trường nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp sản xuất thuốc lá hợp pháp.
8: Về nội dung này, Cục Hải quan cho biết ngày 9 tháng 6 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 25 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phân công các đơn vị triển khai nhiệm vụ, trong đó Cục Hải quan tập trung nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng qua địa bàn hải quan. Cục Hải quan cũng đã yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, chủ động xây dựng phương án để phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn quản lý. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan đã bắt giữ 23 vụ việc vi phạm liên quan đến mặt hàng thuốc lá, thu giữ hơn 132.000 điếu thuốc lá nhập lậu, 16.000 thiết bị thuốc lá điện tử và hơn 9.000 kg lá thuốc lá. Theo Cục Hải quan, công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá hiện đã được triển khai đồng bộ từ trung ương đến các địa phương. Bộ Tài chính và Cục Hải quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, góp phần kiểm soát và ngăn chặn các hành vi vi phạm.
7: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines có gửi kiến nghị như sau. Doanh nghiệp kiến nghị thiết lập cơ chế ưu tiên và đầu mối hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần đối với phụ tùng, vật tư tàu bay thuộc diện cần xử lý khẩn cấp, gọi tắt là hàng AOG, tại các cửa khẩu hàng không trọng điểm.
8: Cục Hải quan cho biết theo luật hải quan, cơ quan hải quan đã thực hiện thủ tục đối với hàng hóa cả trong ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc nhằm đảm bảo kịp thời hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh. Tại các cảng hàng không quốc tế, lực lượng hải quan được bố trí thực hiện nhiệm vụ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, bao gồm quản lý, kiểm tra, giám sát và làm thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải và hành lý của hành khách xuất nhập cảnh. Vì vậy, với các trường hợp hàng AOG phát sinh ngoài giờ, VNA có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý cảng hàng không để được tiếp nhận và xử lý. Trong trường hợp gặp vướng mắc khi sử dụng hệ thống, doanh nghiệp có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Cục Hải quan qua số 1900 9299 bấm phím 2 hoặc gửi thông tin qua email bộ phận hỗ trợ a@customs.gov.vn để được tiếp nhận và hỗ trợ.
7: Một kiến nghị khác của Vietnam Airlines là việc đơn giản hóa thủ tục tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, trong đó đề xuất chấp nhận trường hợp thay đổi số serial number nếu doanh nghiệp có

0: có đầy đủ chứng từ chứng minh việc sửa chữa hoặc đổi hàng.
1: Về nội dung này, Cục Hải quan cho biết theo Điều 29 Luật Thương mại năm 2005, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập về nguyên tắc phải chính là hàng hóa đã tạm nhập hoặc tạm xuất. Do đó, với trường hợp exchange, nếu không xác định được hàng hóa nhận lại có phải chính hàng hóa đã tạm nhập hoặc tạm xuất hay không, thì không có cơ sở áp dụng thủ tục tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới tại nút Đỗ 10 cao tốc Pháp Vân. Được ghi nhận mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn do xung đột giao thông. Xin nhắc lại nút Đỗ 10 cao tốc Pháp Vân, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn do xung đột giao thông. Vành đai 2 xuống Cầu Giấy, chúng tôi tiếp nhận thông tin va chạm 3 xe 5 chỗ hướng đi ngã tư Sở. Xin nhắc lại, vành đai 2 xuống Cầu Giấy đã có va chạm 3 xe 5 chỗ hướng đi về phía ngã tư Sở. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên được ghi nhận là đang rất đông và chậm ở trên cầu, từ nhịp N60 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Chúng tôi cũng có thông tin đường Kim Giang đi nhà máy Sơn đang ùn dài. Ngoài ra thì đại lộ Thăng Long cửa hầm chui Vin Tây Mỗ hướng về Hà Nội có một xe container gặp sự cố dừng ở làn khẩn cấp. Các phương tiện đi hướng về Hà Nội chú ý giảm tốc độ.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này đã đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Nội dung này dự kiến sẽ được đưa vào dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi để bổ sung cho luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét và thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay. Để tạo thuận lợi cho người dân trong giai đoạn chờ sửa đổi luật, cơ quan thuế hướng dẫn các hộ cá nhân kinh doanh, kể cả nhóm có doanh thu từ 3 đến 10 tỷ đồng, thực hiện khai và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản. Cụ thể, công thức tính số thuế tạm nộp như sau. Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp bằng doanh thu tính thuế của tháng, quý, nhân với thuế suất. Trong đó, doanh thu tính thuế là doanh thu phát sinh trong kỳ từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Thuế suất được áp dụng theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo quy định pháp luật. Người kinh doanh thực hiện khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Đối với các hộ có nhiều địa điểm kinh doanh, doanh thu và thuế giá trị gia tăng được kê khai nộp tại từng địa điểm, trong khi thuế thu nhập cá nhân sẽ được nộp tại trụ sở chính. Dù được áp dụng cách tính thuế đơn giản để tạm nộp, nhưng đây chưa phải là nghĩa vụ thuế cuối cùng cả năm. Kết thúc năm tính thuế, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc kỳ quyết toán thuế. Cơ chế xử lý sau quyết toán được xây dựng linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế. Cụ thể, nếu số thuế đã tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế thực tế phải nộp khi quyết toán, người kinh doanh chỉ cần nộp bổ sung phần chênh lệch mà không phải chịu tiền chậm nộp cho khoản này. Ở chiều ngược lại, nếu số thuế đã tạm nộp lớn hơn nghĩa vụ thuế thực tế theo quyết toán, phần tiền nộp thừa sẽ được cơ quan thuế xử lý hoàn trả theo đúng quy định hiện hành.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Là.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
7: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
6: Mua ở đâu uy tín em?
7: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1-800-8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
6: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt ở cầu Vĩnh Tuy, thính giả cho biết là

Cầu Vĩnh Tuy đang di chuyển rất ổn, hướng sang Long Biên thì chỉ ùn một chút ở nút giao Cổ Linh thôi. Xin nhắc lại là cầu Vĩnh Tuy đang di chuyển rất ổn, hướng sang Long Biên chỉ ùn một chút ở nút giao Cổ Linh. Đường Nguyễn Xiển đi Nguyễn Trãi đông và ùn dài. Xin nhắc lại đường Nguyễn Xiển đi Nguyễn Trãi đông và xe nối dài. Vành đai 2 xuống cầu Giấy đã có va chạm 3 xe 5 chỗ hướng đi ngã tư Sở. Chúng tôi thì chưa nhận được thông tin khó trong lộ trình này. Tuy nhiên thì quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông xem với vụ va chạm này có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của các phương tiện ở vành đai 2 hay không. Đối với nút Đỗ Mười rồi cao tốc Pháp Vân thì đây là một lộ trình được ghi nhận là đang xung đột giao thông và rất cần tới sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Rồi các thính giả khi di chuyển, chúng ta cũng hãy mỗi người nhường nhau để tránh gia tăng sự xung đột và tránh cả những va chạm xảy ra. Một điểm khó nữa là đường Kim Giang đi nhà máy Sơn cũng được ghi nhận là đang ùn dài. Mời quý vị sẽ đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa lũ tại miền Bắc đã bắt đầu. Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến mực nước sông Hồng liên tục dâng cao. Dòng chảy xiết đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con Vạn Trài và khách đi đò ngang. Để chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng bám sông, trực tiếp hướng dẫn bà con phòng chống thiên tai. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận thực tế của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng tổ công tác vào những ngày cuối tháng 8.

0: Điểm dừng chân đầu tiên của tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2 là khu vực bến phà Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Trong điều kiện thời tiết dông bão thất thường, việc đảm bảo an toàn cho các chuyến đò ngang chở khách qua sông được đặt lên mức cảnh báo cao nhất. Lực lượng cảnh sát đường thủy đã phối hợp chặt chẽ với công an xã Bát Tràng kiểm tra nghiêm ngặt các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời yêu cầu các chủ bến, thuyền trưởng chấp hành tuyệt đối việc hướng dẫn hành khách mặc áo phao trước khi rời bến.
1: Trong cái mùa mưa lũ này, lưu ý đối với anh là thuyền trưởng, người điều khiển trên phương tiện để chú ý là theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày, và đặc biệt là chú ý là trong những hôm mà thời tiết nó xấu thì cũng khuyến cáo là anh không nên điều khiển phương tiện chở hành khách qua sông.
2: Dạ vâng, đồng chí tuyên truyền như vậy thì tôi đã hiểu, chấp hành theo đúng luật pháp. Những lúc mà giông gió thì tôi cảm thấy không an toàn là tôi không cho phà rời bến. Khi nào tôi cảm thấy an toàn, khách mặc đầy đủ áo phao thì tôi mới cho phà rời bến.
0: Rời bến phà Văn Đức, xuồng tuần tra của tổ công tác tiếp tục rẽ sóng hướng về phía vạn trài Văn Đức. Đây là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân quanh năm lấy thuyền làm nhà, lấy sông làm quê hương. Những ngôi nhà nổi đơn sơ cũ kỹ được neo buộc san sát nhau. Khi mùa lũ về, với những cơn dông lốc quét qua, dòng nước lũ cuồn cuộn có thể giật đứt dây neo, lật úp phương tiện bất cứ lúc nào. Để bảo vệ tính mạng cho người dân, các chiến sĩ đã gõ cửa từng nhà nổi, kiên trì thăm hỏi và hướng dẫn bà con gia cố lại cọc neo, chằng buộc chắc chắn. Đặc biệt, tổ công tác nhấn mạnh yêu cầu phải ưu tiên di rời khẩn cấp người già và trẻ nhỏ lên đất liền trú ẩn an toàn trước khi bão lũ đổ bộ.
3: Đề nghị các anh, các chị cũng như các bác ở đây là trong cái lúc mưa bão buộc dây chằng cho cẩn thận, rời khỏi phương tiện để đi lên nơi trú ẩn an toàn ở trên cạn, chứ không ở dưới cái phương tiện, để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như gia đình.
4: Vâng, trước nhất là cũng cảm ơn tất cả các bác về thăm bà con chúng tôi ở đây, nhưng mà bão gió thì bà con ở đây nó cũng là phức tạp lắm. Dưới này là các cháu nhỏ là cho vào trong bờ hết, và các cụ già là vào trong bờ ở hết. Thì ngoài này chỉ có mình cháu em ở đây là để neo nạp thôi. Tại vì là gió bão to thì các cháu nhỏ, các cụ già không thể ở được.
3: Lực lượng chúng tôi thì cũng khuyến cáo bà và gia đình là khi mà gặp trời giông gió thì cũng neo đậu phương tiện chắc chắn. Sau đó thì di chuyển tài sản phương tiện cũng như là con người lên vùng cao hơn để tránh trú bão, khi cơn bão qua đi thì lại trở lại.
0: Không chỉ đưa ra các cảnh báo bằng lời nói, các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2 còn trao tận tay người dân vạn trài những chiếc áo phao cứu sinh màu cam ấm áp cùng các tờ rơi tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước và cách sơ cấp cứu khi gặp nạn. Cùng với đó, các chiến sĩ cũng chủ động cung cấp số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để người dân có thể liên hệ ngay khi cần ứng cứu khẩn cấp. Sự có mặt kịp thời, gần gũi của lực lượng chức năng đã thắp sáng ngọn lửa an tâm giữa dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát đường thủy số 2 luôn xác định bám sát địa bàn là nhiệm vụ thường trực. Nói về giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong suốt mùa mưa lũ, Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 khẳng định.
5: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa lớn, về nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh, thì đội cảnh sát đường thủy số 2 đã xác định phương châm chủ động từ sớm, ứng phó từ xa và không để bị động và bất ngờ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân và an toàn giao thông trên các tuyến sông Hồng. Và cán bộ chiến sĩ thường xuyên là bám tuyến, tiếp cận những khu vực để tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người dân để kiểm tra dây neo này và trang bị về áo phao, dụng cụ cứu sinh, và chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có mực nước diễn biến bất thường.
0: Chuyến tuần tra trong mưa lũ khép lại khi bóng tối đã bao trùm khắp mặt sông. Những chiếc áo phao đã được phát tận tay, những chiếc dây neo đã được gia cố vững chãi, và quan trọng hơn hết, ngọn lửa của tình quân dân ấm áp đã được thắp sáng giữa những ngày giông bão. Với sự chủ động quyết liệt của lực lượng cảnh sát đường thủy cùng tinh thần tự giác của người dân, những mái chèo trên sông Hồng sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên qua mọi mùa bão lũ.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông đang được thính giả phản ánh trực tiếp tới chương trình. Chúng tôi có tin ở đường Kim Giang đi Cầu Rộng, thính giả cho biết là xe nối rất dài, do dừng chờ đèn thôi chứ cũng chưa có thông tin nào liên quan đến sự cố cả. Đường Kim Giang đi cầu rộng, xe đang nối dài khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây. Ngã ba Văn Điển ùn cục bộ, các phương tiện chú ý. Đường Quang Trung nút giao Văn Phú mật độ cũng tăng cao, chúng ta di chuyển chậm. Đường Nguyễn Xiển đi Nguyễn Trãi cũng như vậy, xe đông và nối dài. Và cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên thì qua nút giao Cổ Linh thì ùn ở phía lộ trình này. Vụ va chạm ở vành đai 2 xuống cầu Giấy giữa 3 xe hướng đi ngã tư Sở thì tình hình giải quyết như thế nào rồi? Giao thông có trở nên khó khăn hơn do ảnh hưởng của va chạm hay không? Nếu có tin mới thì quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
5: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
8: Thưa quý vị và các bạn, đường Bạch Thành Phong hướng Lê Quang Đạo được thính giả ghi nhận là đang ùn dài. Bạch Thành Phong hướng Lê Quang Đạo Mễ Trì đang ùn dài. Đê Xuân Quan, chợ ẩm thực Ngọc Lâm hướng về cầu Trương Dương thì thính giả cho biết là gần như không di chuyển được, đang đứng im tại chỗ. Và rất đông trong lộ trình này, quý vị chưa đi vào thì chúng ta cân nhắc. Đường Trường Chinh qua đường Tôn Thất Tùng đi về ngã Tư Sở cũng ùn dài. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương đông chậm. Trong khi cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi ghi nhận là ổn hướng sang Long Biên, chỉ ùn ở nút giao Cổ Linh thôi. Với lộ trình di chuyển ở phía đường Kim Giang đi cầu Dậu thì cũng xe cũng đang nối dài do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ngã ba Văn Điển ùn cục bộ. Và với lộ trình ở đường Quang Trung nút giao Văn Phú cũng được ghi nhận là rất đông và chậm khi quý vị đi qua. Trước đó thì chúng tôi có những thông tin như cầu Như Nguyệt đi Lạng Sơn lưu thông chậm chạp, rất chậm. Rồi nút Đỗ Mười cao tốc Pháp Vân còn được ghi nhận là xung đột giao thông cách đây chừng khoảng 20 phút. Nếu có thêm tin mới về lộ trình này, quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Lộ trình phía vòng xoay Lê Quang Đạo hay là phía Hữu Lê Hữu Hòa đi cầu Tó đã ổn hơn hay chưa? Việc đi lại với tốc độ như thế nào? Quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức âm nhạc. Với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm, chúng ta cùng nghe ca khúc Sóng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Các bạn đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 8 giờ và chúng tôi có thông tin ở cầu Đông Tác. Trên phố Đông Tác đang xung đột và ùn tắc cục bộ. Trước đó thì đường Trường Chinh qua phía Tôn Thất Tùng đi về ngã tư Sở cũng ùn dài. Chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Hoàng Tôn ra phía Võ Trí Công, mật độ phương tiện cũng tăng rất cao, xe nối dài. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km 189 đến km 199 hướng đi Ninh Bình có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa, các phương tiện lưu ý. Quốc lộ 5 đoạn ngã tư khu công nghiệp Đại An có một cụm đèn tín hiệu bị rơi treo lơ lửng trên giá hướng về Hà Nội rất nguy hiểm. Mong rằng là đơn vị chủ quản cũng sẽ kiểm tra và khắc phục ngay. Đường Tân Mai đi hướng chợ Đền Lừ đông nhưng không tắc. Thính giả thì cho biết là thời tiết ngược nắng rất là khó nhìn đường. Vì vậy nên quý vị các bạn chúng ta đi lại thì cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Cảm ơn những quan sát và ghi nhận từ các thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc theo văn bản số 5838 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình hỗ trợ người sử dụng xe buýt, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu để phục vụ xác thực định danh hành khách. Sở Xây dựng được giao tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, tập trung đẩy nhanh chuyển đổi số, thu thập và kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu để phục vụ xác thực định danh hành khách và số hóa toàn bộ dữ liệu hành trình. Theo Sở Y tế Hà Nội, người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc được cấp phép hoạt động trên trang soyte.hanoi.gov.vn và trang sứckhoethủđô.vn. Sở cũng đề nghị nếu phát hiện các cơ sở thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, người dân cần phản ánh đến cơ quan quản lý y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên và kéo dài sang năm 2027, kéo theo gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tác động từ El Nino đang trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh nhiệt độ trung bình của hành tinh đang tiếp tục tăng lên.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra mới đây, bên cạnh kết quả tích cực, các ý kiến cho rằng nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực như tăng trưởng sức mua thực tế chưa cao. Theo đó, chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao hơn doanh thu, tiếp cận vốn

0: và lãi suất cho vay vẫn là rào cản lớn. Thu ngân sách tháng 8 có dấu hiệu chậm lại, vẫn còn 6 bộ trên cơ quan giải ngân đầu tư công dưới 10%. Hệ thống ngân hàng tiếp tục phải đối mặt với áp lực thanh khoản, nhất là khi tín dụng thường tăng nhanh vào cuối năm, tỷ giá tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh từ bên ngoài. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết.
1: Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động tăng khối lượng và kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng, và như vậy thì qua cái thị trường mở, các cái tổ chức tín dụng đều được hỗ trợ đảm bảo. Và trong thời gian vừa qua thì đối với lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm đồng loạt, giảm từ 0,1 đến 1,34 điểm phần trăm. Qua đó thì hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong cái vấn đề thanh khoản.
0: Đáng chú ý, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, mức tăng lãi suất cho vay hiện thấp hơn mức tăng lãi suất huy động. Điều này cho thấy các tổ chức tín dụng đang tích cực chia sẻ và hỗ trợ nền kinh tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với diễn biến giao thông mới, chúng tôi nhận được tin ở quanh khu vực ngã tư Trương Định Kim Đồng, giao thông đông và di chuyển cũng rất chậm. Đường 131 khu công nghiệp Nội Bài đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn. Ngõ 41 Đông Tác cấm đỗ nhưng nhiều xe ô tô vẫn dừng đỗ theo hướng đi đường Trường Chinh và hiện tại thì giao thông đang khó khăn. Chúng tôi cũng đã nhận được tin là cầu Đông Tác trên phố Đông Tác xung đột ùn cục bộ. Rồi ngõ 41 Đông Tác cũng đang ùn do có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Lộ trình di chuyển quanh khu vực ngã tư Trương Định Kim Đồng đông và ghi nhận là di chuyển chậm. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam thì rất ùn, thính giả mô tả rằng không nhúc nhích được và các bác tài nên đổi lộ trình. Chúng tôi có thông tin cảnh báo từ thính giả là chúng ta không nên đi vào đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam ở thời điểm này, mật độ phương tiện tăng rất cao. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Mời quý vị cùng nghe.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả. Những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được Gõ Cửa Sàn cập nhật trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Theo dự thảo, hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ được áp dụng một số cơ chế quản lý đơn giản hơn nhằm giảm chi phí và thủ tục trong giai đoạn đầu hoạt động. Cũng nhắc tới các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm đã có hiệu lực. Với băn khoăn từ nay đến cuối năm, số thuế phải nộp được tính thế nào? Bộ Tài chính cho biết đang hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn giảm 30% thuế. Dự kiến nghị định sẽ trình Chính phủ và ban hành trong tháng 10 tới. Và mới đây, Bộ Tài chính đề xuất thí điểm các giải pháp AI tư vấn và hỗ trợ đầu tư chứng khoán với quy mô tối đa 1.000 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi đó, các giải pháp fintech khác không bị giới hạn về phạm vi thử nghiệm theo con số cụ thể. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết định phạm vi thử nghiệm trong giấy chứng nhận, căn cứ vào từng giải pháp và hồ sơ đăng ký của tổ chức tham gia. Đáng chú ý, cơ quan chức năng vừa cảnh báo trên Facebook, Zalo xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm quảng cáo các gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt, chương trình khách hàng VIP giới hạn hay là đầu tư lợi nhuận cao. Điểm chung của những lời mời này là đưa ra mức sinh lời hấp dẫn lên tới gần 15% một năm, có thể rút tiền linh hoạt, cho thấy nguy cơ lừa đảo rất cao. Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn, các ấn phẩm giả mạo còn có thể đính kèm mã QR, số điện thoại, đường link website hoặc thông tin nhân viên tư vấn. Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, thực tế triển khai đề án phát triển nhà xã hội, nhà ở cho thuê trong thời gian qua cho thấy, nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà ở xã hội để bán. Trong khi đó, nhu cầu thuê nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp tập trung vào người thu nhập thấp tại các đô thị lớn là rất lớn, nhưng chưa được đáp ứng tương xứng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng nhẹ khi căng thẳng Mỹ-Iran tiếp diễn nhưng chưa leo thang quá lớn. Dầu WTI tăng lên $91 mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng lên 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Bên cạnh đó, rạng sáng nay giá vàng thế giới cũng bật tăng lên mốc 4.470 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng cũng sẽ khiến cho giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ cũng vừa tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. S&P 500 tăng hơn 1%, Nasdaq Composite tăng 1,4%, trong khi Dow Jones tăng 1,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo nhận định của SSI Research, khu vực hỗ trợ quan trọng 1.810 đến 1.820 điểm sẽ duy trì vai trò điểm tựa ngắn hạn cho chỉ số trước áp lực chốt lời gia tăng quanh vùng cản 1.830 đến 1.870 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại bản tin gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi tiếp nhận nhiều tin khó trong hành trình di chuyển, đó là cầu Đặng Xuân Bảng rất khó, thính giả báo tin. Đường Lê Quang Đạo, điểm quay đầu chỗ tòa nhà Matrix One, xe cũng nối dài. Đường La Thành, đoạn từ số nhà 1050 đến nút Nguyễn Chí Thanh, cấm một chiều xe ô tô. Các xe đi từ Voi Phục đến số nhà 1050 cũng đã phải quay đầu, dẫn đến là ùn tắc khi di chuyển vào đây. Quanh khu vực ngã tư Trương Định, Kim Đồng, đông và di chuyển với tốc độ chậm. Rồi ngõ 41 Đông Tác, có nhiều xe ô tô dừng đỗ mặc dù là có biển cấm đỗ. Hướng đi đường Trường Chinh, giao thông khó. Cầu Đông Tác, chúng tôi cũng nhận được tin là xung đột cách đây chừng khoảng 15 phút. Rồi đường Tân Mai, hướng đi chợ Đền Lừ đông. Trong lộ trình di chuyển ở phía ngã tư Trương Định, Kim Đồng cũng rất chậm. Đường 131 khu công nghiệp Nội Bài, khó khăn. Quốc lộ 5 đoạn ngã tư khu công nghiệp Đại An có một cụm đèn tín hiệu bị rơi treo lơ lửng trên giá, rất nguy hiểm. Hướng về Hà Nội, các phương tiện lưu ý. Đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Chí Công, xe cũng nối dài. Đầu cầu Thăng Long hướng trung tâm cũng được ghi nhận là di chuyển chậm.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên công đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi lưu ý với những điểm đường đang đông như là cầu Đặng Xuân Bảng được ghi nhận là rất khó khăn. Đường Lê Quang Đạo, điểm quay đầu đoạn tòa Matrix One ùn dài, đầu cầu Thăng Long hướng trung tâm di chuyển với tốc độ chậm. Rồi đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam thì không thể đi được như thính giả có mô tả cách đây ít phút. Chúng ta cân nhắc về lộ trình này. Quanh khu vực ngã tư Trương Định Kim Đồng cũng đông và di chuyển chậm. Đường quốc lộ 5. Chúng tôi có thông tin khi các thính giả đi đoạn ngã tư khu công nghiệp Đại An thì có một cụm đèn tín hiệu bị rơi, treo lơ lửng trên giá hướng về Hà Nội. Đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Trí Công, ùn dài. Cầu Đông Tác trên phố Đông Tác cũng khó khăn. Đường Trường Chinh qua Tôn Thất Tùng đi về ngã tư Sở khó. Đường Bạch Thành Phong hướng Lê Quang Đạo, Mễ Trì cũng khó. Rồi ngã ba Văn Điển có còn ùn không? Đường Kim Giang đi cầu Dậu như thế nào? Việc đi lại đã tốt chưa? Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn trong những điểm khó mà những phút gần đây thính giả đã báo về chương trình trong khoảng 30 phút trở lại đây. Đối với việc dừng chờ đèn ở Tây Sơn Thái Thịnh cũng là một điểm mà chúng tôi thấy xe dừng chờ đèn phủ kín toàn bộ khu vực này. Quý vị kiên nhẫn, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Trở lại lộ trình của đường 2,5 tiếp giáp Đầm Hồng, hiện tại bây giờ tình hình giao thông có gì cần cảnh báo? Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây. Xin chào anh Trấn Hải.
3: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường 2,5, cái điểm tiếp giáp với cả Đầm Hồng. Sau khi cái tuyến đường 2,5 này bắt đầu là từ cái điểm Đầm Hồng đến Kim Đồng Giải Phóng thì cũng đã được đưa vào thông xe kỹ thuật. Và tại đây thì mỗi bên là ba làn xe cũng rất là đẹp và rộng rãi, cũng như các cái mục hạ tầng cây xanh đèn chiếu sáng là cũng đã rất là đẹp rồi. Rất nhiều phương tiện cũng đã tham gia trên cái tuyến đường này. Tuy nhiên sau khi khảo sát của tôi từ cái đoạn tiếp giáp với Đầm Hồng đến đầu ngõ 192 này thì hiện nay đang có cái hiện tượng là rất nhiều bùn đất của các cái xe tải mà chở bùn đất từ công trình ở ngay gần đó đi chuyển qua và đã không che chắn, cũng như là có các cái biện pháp mà để rửa các cái lốp mà khi mà đi trên đường cái đoạn này thì cũng đã kéo theo rất nhiều là bùn đất. Và khảo sát của tôi thì ngay ở giữa đường thôi cái lượng bùn đất rơi vãi cũng khá là nhiều, cũng như là hai bên đường cái lượng bùn đất mà tràn ra, mà khi mà tôi thấy cũng có một vài nhân viên là cũng đã đem những cái chẻ hoặc là những cái xô để mà hót. Tuy nhiên là nếu mà dùng cái biện pháp thủ công này thì cũng sẽ rất là lâu và cũng sẽ không được thu dọn hết. Khi mà trời nắng nóng trở lên thì là bụi mù lên kéo theo những cái màn sương bụi, chứ không gọi là cái bụi đơn giản nữa khi những xe ô tô đi qua. Còn những cái ngày mưa thì cái lượng bùn mà tràn ra đường như thế này thì cũng gây nên cái sự trơn trượt rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thì cũng rất mong là chính quyền phường Khương Đình cũng như là đơn vị thi công cần có các cái biện pháp như che chắn cũng như nhắc nhở lái xe phải tuân thủ. Khi mà xe từ công trình đi ra thì cũng phải rửa và che chắn, không thể để cho bùn đất mà rơi vãi như thế này ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng như là môi trường xung quanh. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường 2,5 tiếp giáp với cả Đầm Hồng. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
2: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Trấn Hải và những cảnh báo rất là chi tiết với các thính giả khi di chuyển qua đây. Việc bùn đất rơi vãi và dưới trời tiết khô nắng nóng thì có thể gây bụi, ảnh hưởng rất nhiều tới tầm quan sát của những người tham gia giao thông. chúng tôi có thông tin ở đường Senco 5 đoạn lối rẽ khu đô thị Thanh Hà va chạm 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng về phía Hà Đông. Xin nhắc lại là đường Senco 5 đoạn lối rẽ khu đô thị Thanh Hà có va chạm 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Hà Đông. Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông về vụ va chạm ở cầu Thanh Trì phía Long Biên tại km 163+00. Hai xe ô tô va chạm nhau ở làn số 2 và số 3, không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu cũng đã bố trí phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại thì xe đông và di chuyển chậm hướng về phía trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy từ Đàm Quang Trung lên cầu mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Và nguyên nhân là do góc thắt cổ chai để thi công công trình, dẫn đến là việc đi lại khó khi đi qua khu vực này. Đường Phạm Hùng từ chân cầu vượt Mai Dịch đến nút giao Nguyễn Hoàng, mật độ xe cũng đông, di chuyển với tốc độ chậm. Tin từ công ty công trình giao thông, đường Giáp Nhất đi cầu Cống Mọc thì được ghi nhận là nhích từng chút một. Áp lực giao thông tăng rất cao trong lộ trình này. Xe máy thì lấn hết làn ngược chiều, nhiều xe ô tô dừng đỗ, và tất cả những sự tùy tiện khi tham gia giao thông như vậy đều có thể dẫn đến sự xung đột, và tất cả chúng ta đều phải mất nhiều thời gian để di chuyển trong một đoạn đường đáng lẽ là nếu như mỗi người chúng ta tuân thủ luật giao thông, nhường tránh nhau thì sẽ giảm đi rất nhiều thời gian chờ đợi. Đê Ngọc Thụy lên cầu Trương Dương đang gặp khó khăn rồi. Xin nhắc lại là Đê Ngọc Thụy lên cầu Trương Dương đang gặp khó khăn trong lộ trình này. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Với những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi vẫn đang thấy có nhiều hình ảnh tốt ở phía Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, ở Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy hay là Nguyễn Khoái, Lạng Yên, đi lại cũng thuận lợi. Thính giả tiếp tục báo là Đê Ngọc Thụy lên cầu Trương Dương gặp khó, và hiện tại thì có nhiều chiếc xe, nhiều bác tài cũng đã tự mở thành 3-4 làn, dẫn đến là các phương tiện đều đứng im theo cả hai chiều. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh và không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Chúng ta cùng nghe ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa rồi thì chúng ta vẫn còn đang phải tiếp nhận những tin khó, chưa hết những tin khó khăn. Mà bình thường chúng ta nghĩ rằng khi khoảng thời gian 8 rưỡi 9 giờ sáng là việc đi lại đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Nhưng với lộ trình cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chưa dễ chịu. Đoạn rẽ xuống Ocean Park được ghi nhận là ùn dài. Chúng ta chú ý, cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn rẽ xuống Ocean Park đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Rồi D Ngọc Thụy lên cầu Trương Dương, thính giả cho biết là rất khó. Rồi nhiều phương tiện chúng ta lại thiếu kiên nhẫn, tự mở tới 3-4 làn dẫn đến là tất cả cùng đứng im theo. Chúng tôi có tin ở đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng trung tâm có xe ô tô gặp sự cố ở sát giải phân cách.

0: giữa. Các phương tiện lưu ý, phía giáp nhất đi cầu Cống Mộc, đông chậm, rất chậm, bởi lẽ là nhích từng chút một như thính giả có mô tả. Rồi xe máy lấn hết làn ngược chiều, nhiều ô tô dừng đỗ. 2, 3, 4 những cản trở chồng chất và việc đi lại của chúng ta trở nên rất khó khăn ở phía giáp nhất đi cầu Cống Mộc. Ngoài ra thì với những điểm khác, quý vị quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông xem hiện tại thì việc lưu thông của chúng ta ra sao. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động,
3: cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
5: Thưa quý vị thính giả, đã tăng trưởng du lịch cùng định hướng mở rộng không gian đô thị đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản Nha Trang. Đặc biệt, sự xuất hiện của dòng sản phẩm thấp tầng The Elite thuộc phân khu Elite Island tại dự án Chambora City với pháp lý sở hữu lâu dài đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Chi tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sức hút từ quỹ đất thấp tầng sở hữu lâu dài tại The Elite Chambora City.
6: Thưa quý vị, Nha Trang ngày càng khẳng định vị thế một đô thị biển đáng sống mang tầm quốc tế. Vừa qua, tạp chí Forbes đã đưa Việt Nam vào danh sách đáng sống sau nghỉ hưu dành cho người Mỹ. Trong khi nền tảng Agoda ghi nhận Nha Trang xuất sắc lọt top 3 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất. Nổi bật là nhóm khách đến từ Đức, Pháp, Anh và Nga. Nhận định về tiềm năng phát triển của địa phương, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
7: Có thể nói là Nha Trang là một cái địa bàn nói về chất liệu du lịch thì nó là số 1. Khí hậu, bờ biển, rồi nhiều hòn đảo rất giá trị cho cái khai thác du lịch. Thiên nhiên ưu đãi cái vùng này mà chúng tôi cho rằng nó có thể hoàn toàn có thể trở thành một cái trung tâm du lịch không chỉ là của Việt Nam mà nó còn là trung tâm du lịch của thế giới. Nó sẽ hút khách hàng trên toàn cầu đến với cái vùng này để hưởng thụ và chắc chắn là trong đó phần lớn sẽ là cái khách hàng có cái giá trị cao.
6: Để mở rộng không gian phát triển, quy hoạch đô thị đang dịch chuyển mạnh mẽ về Nam Nha Trang. Đón đầu định hướng này, tập đoàn Sun Group phát triển dự án Chambora City quy mô 227 hectare theo mô hình thành phố đảo quốc tế với hệ sinh thái sống, làm việc, giải trí. Trong đó, phân khu Alice Islands được phát triển theo mô hình khép kín với an ninh 3 lớp. Nơi đây mang đến không gian sống trong lành cùng hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe. Nổi bật là nguồn khoáng nóng tự nhiên ngay tại Clubhouse, nội khu. Đánh giá về giá trị tiện ích của khoáng nóng tại dự án, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định.
8: Thì là ngoài cái yếu tố thiên nhiên ở đây là có sông, có núi, thì nó còn một cái yếu tố rất là đặc biệt. Đấy là onsen, khai thác được cái nguồn khoáng tự nhiên chính tại nơi đây, có tác dụng làm đẹp, ngoài những cái việc tác dụng về như là hồi phục cơ xương khớp hay là chữa lành vết thương, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà chủ đầu tư đã khai thác được cái giá trị thiên nhiên vốn có ở tại vùng đất này để giúp cho khách hàng có thể chăm sóc sức khỏe, tái tạo và trị liệu mỗi ngày.
6: Sản phẩm tạo nên sức hút bậc lớn nhất tại phân khu Elite Island hiện nay là bộ sưu tập thấp tầng The Elite. Các sản phẩm tại đây tạo đột phá với mặt tiền thoáng rộng, townhouse sở hữu mặt tiền từ 7,5m và biệt thự song lập từ 10m trở lên. Lợi thế này không chỉ mang lại không gian sống bề thế cho gia đình đa thế hệ mà còn mở ra tính linh hoạt cao trong khai thác kinh doanh thương mại hạng sang cùng với pháp lý đất ở sở hữu lâu dài và sự quản lý vận hành từ Sun Paradise Land. The Elite được đánh giá là sản phẩm đáp ứng tốt cả nhu cầu an cư lẫn tích sản tài sản lâu dài.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Hiện tại thì đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về trung tâm có xe ô tô gặp sự cố ở sát giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý. Anh Nguyễn Trung Thành, công ty đường bộ 1 cho biết tỉnh lộ 427 tại km 3+370 thuộc xã Tam Hưng, cụm đèn tín hiệu không hoạt động, các phương tiện lưu ý. Ngã tư Phò Hải Dương, quốc lộ 5 cũ

0: trình, dẫn đến là việc đi lại của chúng ta những ngày gần đây rất là khó khăn. Ngoài ra thì có điểm nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, từ bên Tiêu, Nam Sudan, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã có một lễ chào cờ đặc biệt kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách Tổ quốc hơn 8.000 cây số, lá cờ đỏ sao vàng cùng giai điệu tiến quân ca gợi nhắc những người lính mũ nổi xanh về giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm hôm nay. Đây cũng là lần cuối trong nhiệm kỳ toàn đơn vị tổ chức một lễ chào cờ đầy đủ khi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tại Bên Tiêu. Từ vùng đất còn nhiều khó khăn do xung đột và bất ổn, những người lính Việt Nam càng thấm thía rằng hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Hướng về quê hương, tập thể bệnh viện đã trao 10 triệu đồng hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ, bệnh viện duy trì khả năng sẵn sàng y tế 24/7, thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển y tế đường không và triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. 63 cán bộ, nhân viên cũng nhận kỷ niệm chương ghi dấu hành trình tại Bên Tiêu. Những người lính mũ nổi xanh Việt Nam đang hoàn tất những nhiệm vụ cuối cùng, mang theo ký ức về Bên Tiêu và tiếp tục góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam với hoạt động gìn giữ hòa bình tại Liên Hợp Quốc.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua mùng 3 tháng 9 thì lực lượng tìm kiếm của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết mùng 3 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập 564 hài cốt liệt sĩ, trong đó thì 263 hài cốt có di vật. Trở lại để cập nhật tình hình giao thông thì chúng tôi có tin ở cầu vượt Vin Tây Mỗ sang Vincom Tây Mỗ, đối diện bệnh viện Vinmec thì đã có va chạm. Thính giả quan sát thấy là va chạm xe máy, còn chúng tôi không có thêm tin là xe máy va chạm với phương tiện nào và tình hình sức khỏe của người điều khiển xe máy ra sao. Nếu có thêm thông tin chi tiết hơn thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng chương trình và tình hình đi lại giao thông như thế nào. Gần đây thì thính giả quan sát và cho biết là thường xuyên xảy ra ùn tắc ở khu vực quanh vườn hoa Pasteur ra tới tận lò đúc Nguyễn Công Trứ, và điểm tắc nghẽn chính thì giao là nút giao Giác Xanh Nguyễn Huy Tự Lê Quý Đôn. Đây là lộ trình khó khăn. Lối ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng ở Ocean Park có va chạm giữa một xe con và một xe tải, và ở điểm quay đầu lại Ocean Park, hai xe nằm ở hai làn nên lối ra chỉ còn một làn rất nhỏ. Tuyến D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lượng phương tiện tăng cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Xin nhắc lại là tuyến D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương vẫn còn đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngã tư Pho Hải Dương quốc lộ 5 cũ được ghi nhận là ùn, mật độ phương tiện tăng rất cao. Rồi lộ trình di chuyển ở đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố sát giải phân cách giữa, các phương tiện lưu ý

Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tỉnh lộ 427 tại km số 3 cộng 370 thuộc xã Tam Hưng, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho kiểm tra ngay về cụm đèn tín hiệu tại đây. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Phương Ly và Just Tati. Chúng ta cùng nghe ca khúc Mặt trời của em.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đi bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thính giả đưa tin rằng đèn tín hiệu tại đoạn khu công nghiệp Đại An, quốc lộ 5 thì vẫn đang treo lơ lửng ở trên giá, rất nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ kiểm tra và khắc phục ngay. Đê Long Biên Xuân Quan gần số nhà 155 có một chiếc xe màu trắng đỗ ở sát lề, mở nắp capo nhưng không bật cảnh báo. Và chúng ta chú ý về việc chiếc xe dừng ở đây. Như thính giả có quan sát thì tình hình giao thông đi về phía cầu Trương Dương cũng đã ổn rồi, không còn ùn nữa. Cầu Thăng Long hướng sang Nội Bài đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn rẽ vào Ocean Park đã có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn dài, các phương tiện chú ý. Đầu cầu Thanh Trì hướng trung tâm có xe gặp sự cố, giao thông ùn nhẹ. Ở phía đầu cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, cầu Thăng Long hướng về Nội Bài di chuyển chậm. Cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương có còn đông không? Rồi cầu Vĩnh Tuy sang trung tâm chúng ta đi lại ra sao? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạm ngàn sắc xanh.
5: Con à, trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
6: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
5: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao, biên giới, hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
6: Yay! Vậy thì trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
5: Bưu điện Việt Nam,
6: trao chọn mùa trăng. Hotline 1900 545481.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi có nhận được thông tin va chạm ở đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn rẽ vào Ocean Park, va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông ùn dài. Trước đó thì chương trình có tiếp nhận những thông tin va chạm như là đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên, km 163+000, hai xe ô tô va chạm nhau ở làn số 2 và số 3. Cũng rất may là không có thiệt hại về người. Xe đông và di chuyển chậm hướng về trung tâm. Rồi vụ va chạm ở đường Senco 5 đoạn lối rẽ khu đô thị Thanh Hà, ba xe va chạm, giao thông khó hướng đi Hà Đông. Thông tin cách đây chừng khoảng nửa tiếng. Vành đai 2 xuống cầu Giấy cũng có va chạm ba xe hướng đi ngã tư Sở, thông tin chúng tôi nhận được cách đây cũng khoảng gần một tiếng rồi. Rồi tỉnh lộ 131 đoạn cổng khu công nghiệp Nội Bài va chạm giữa một xe tải và một xe taxi hướng về Sóc Sơn ở thời điểm thính giả báo là ùn. Hiện tại bây giờ thì với những vụ va chạm này có ảnh hưởng nhiều tới giao thông hay không, việc đi lại ra sao. Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Chúng tôi có tin tốt ở cầu Vĩnh Tuy thông thoáng theo cả hai chiều, các phương tiện đi lại ổn định. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 27 lưu ý có một cụ ông đi bộ trên cao tốc hướng về Lào Cai. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương vẫn còn đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đầu cầu Thanh Trì hướng trung tâm có một xe gặp sự cố, giao thông ùn nhẹ. Và cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài di chuyển với tốc độ chậm. Đó là những hình ảnh gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận tin từ các thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin và mong tin của các thính giả trong những chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Bùi Công Nam. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Cho Em Một Ngày.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã phát hiện lập biên bản xử lý một xe khách chở vượt quá số người quy định tại km 225-100 quốc lộ 2 và chiếc xe khách của nhà xe Thắng Linh, tài xế sinh năm 1997 điều khiển chạy tuyến cố định Xín Mần Tuyên Quang Hải Phòng. Và qua kiểm tra thì lực lượng chức năng xác định là trên xe có 32 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 20 hành khách, tức là đã chở vượt 12 người so với quy định. Tổ công tác cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai hành vi không hướng dẫn hành khách ngồi đúng vị trí quy định và chở quá số người cho phép trên tuyến cố định có cự ly trên 300 km. Với các vi phạm này, tài xế dự kiến bị xử phạt 18,15 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe, và chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Mức phạt dự kiến đối với chủ phương tiện là 74 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu xe khách trong thời hạn 2 tháng. Như vậy, tổng mức xử phạt dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 92,15 triệu đồng. Và một con số khá lớn. Và điều này thì mong rằng các nhà xe, các lái xe, chúng ta cũng cần tuyệt đối tuân thủ theo luật giao thông. Chúng tôi có thông tin ở cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó vẫn đang ùn đến Hữu Lê. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó là một điểm mà chúng tôi nhận được tin ùn từ khi mới bắt đầu khung giờ cao điểm sáng. Và tới bây giờ là hơn 2 tiếng trôi qua rồi, thì việc đi lại vẫn còn khó ở cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó. Và thính giả cho biết rằng ùn đến tận Hữu Lê. Vụ va chạm hai xe máy ở Vinsmart City đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông bình thường. Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình cho biết km 224 hướng Ninh Bình đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Đoạn km 259-050 hướng Hà Nội có đơn vị sửa chữa biển báo trên giá Long Môn, chúng ta chú ý.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn cam nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn còn nhận được những thông tin khó gần đây, như thính giả có báo là lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, xe vẫn nối dài. Bên cạnh đó thì đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương đông chậm, bắt đầu lên cầu Đông Trù hướng sang Long Biên có gạch đá rơi trên đường, các phương tiện chúng ta chú ý. Sáng nay thì chúng tôi cũng có thông tin thính giả báo là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường 2,5 tiếp giáp Đầm Hồng có nhiều bùn đất rơi vãi, rồi phóng viên của VOV Giao thông cũng đã kết nối tại đây. Và hiện tại khi quý vị di chuyển thì cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông, hay là cầu vượt đường sắt trên cô 5 cũng rơi vãi rất nhiều đất, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông. Và bây giờ là bắt đầu đoạn đường bắt đầu lên cầu Đông Trù hướng sang Long Biên có nhiều gạch đá rơi. Nút Thạch Bàn Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó khăn. Đây cũng là một điểm khó chúng tôi tiếp nhận khi mới bắt đầu khung giờ cao điểm sáng. Và bây giờ thì cũng vẫn đang có tin khó ở phía Thạch Bàn Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. và chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới. Và trong khoảng thời gian này thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc giọng hát rất trẻ của ca sĩ Mỹ Anh cùng với Tuliver. Chúng ta cùng nghe ca khúc Cây và Đất.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop con tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên page của Cục Cảnh sát Giao thông thì đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cũng đã phát hiện một video do người dân đăng tải phản ánh về một xe ô tô khách có hành vi vượt các phương tiện cùng chiều đi sang phần đường dành cho xe ngược chiều trên quốc lộ 4D. Và ngay khi tiếp nhận thông tin thì lực lượng chức năng cũng đã tổ chức xác minh phương tiện, người điều khiển và mời lái xe lên trụ sở làm việc. Lái xe sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, điều khiển xe ô tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát 29B1X0XX lưu thông theo hướng từ phường Sapa đi phường Lào Cai. Và khi đến km 116+700 quốc lộ 4D thuộc thôn Trung Trải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, thì lái xe đã điều khiển phương tiện vượt các xe đi cùng chiều, đi sang phần đường bên trái trong trường hợp không được phép vượt. Và lực lượng chức năng cũng đã thông báo kết quả xác minh cho lái xe xem lại hình ảnh vi phạm và phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi. Và với hành vi này, vượt xe trong những trường hợp không được vượt gây tai nạn giao thông thì lái xe sẽ bị phạt với mức phạt là 19 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Theo như cơ quan chức năng thì quốc lộ 4D có nhiều đoạn đèo dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế lưu lượng phương tiện lớn. Việc vượt xe tại vị trí không đảm bảo điều kiện an toàn, đi sang phần đường của phương tiện ngược chiều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông và đặc biệt nguy hiểm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách khi trên xe có nhiều người. Và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo những người điều khiển phương tiện, nhất là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vượt xe, chỉ vượt khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn và tuyệt đối không vượt tại những trường hợp pháp luật quy định không được vượt. Tình hình giao thông gần đây thì chúng tôi có thông tin ở cầu Thăng Long, hướng trung tâm xe đông và di chuyển chậm do có công trình thi công ở dưới chân cầu, phía thạch bàn Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy đang ùn và chúng ta di chuyển khó khăn.
4: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất đáng được lan tỏa và nhiều phụ huynh học sinh cũng mong muốn rằng con em mình cũng có thể được hưởng những chính sách như vậy. Đó là Quảng Ninh đã vận hành tuyến buýt điện miễn phí đưa đón gần 2.000 học sinh. Và thành phố đã bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ trong giai đoạn đầu triển khai, vận hành trên 6 tuyến cố định để phục vụ gần 2.000 học sinh được các cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Và chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5 tháng 9, hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, một số tuyến duy trì chạy cả ngày thứ 7. Và 100% giá vé được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tính đến ngày 19 tháng 8 thì đã có 1.728 học sinh tại 14 trường học trên địa bàn của Quảng Ninh đăng ký sử dụng dịch vụ. Và đây là một thông tin mà rất nhiều phụ huynh học sinh tại Quảng Ninh đều rất vui, phấn khởi và yên tâm khi con em mình đi học trên xe buýt thì thứ nhất là đều đảm bảo an toàn, che mưa, che nắng và đặc biệt là rất an toàn khi tham gia giao thông. Chúng tôi có thông tin ở cầu Thanh Trì có 2 vụ va chạm cách nhau khoảng 400 mét. Giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Xin nhắc lại là cầu Thanh Trì đã có va chạm giữa hai vụ va chạm và hai vụ va chạm này cách nhau khoảng 400 mét. Giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm. Nếu có thêm thông tin chi tiết hơn thì quý vị cũng hãy liên tục cập nhật cùng với VOV Giao thông trong việc đi lại trên cầu Thanh Trì. Cầu Thăng Long hướng trung tâm chúng tôi ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm do có công trình thi công ở dưới chân cầu. Phía Thạch Bàn Cổ Linh cũng có thông tin là lên cầu Vĩnh Tuy rất đông và khó. Rồi lối lên cầu Đông Trù hướng sang Long Biên có gạch đá rơi trên đường, các phương tiện chú ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ trở lại với âm nhạc là ca khúc một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, bài hát Mặt Trời Bé Con. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, hơn 9 giờ sáng và chúng tôi thấy rằng việc đi lại trên nhiều con đường tuyến phố đã rất tốt rồi, nhiều tuyến đường thông thoáng và thuận lợi. Tuy nhiên gần đây thì quý vị lưu ý nếu lên cầu Thanh Trì thì đã có 2 vụ va chạm cách nhau khoảng 400 mét, giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm, rồi cầu Thăng Long hướng trung tâm cũng vẫn còn đông do có công trình thi công dưới chân cầu, hay là nút Thạch Bàn Cổ Linh thì giả có báo tin là đông và di chuyển khó. Nếu có thêm những diễn biến mới cần lưu ý cảnh báo trong những phút tiếp theo thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông trong việc gọi điện tới tổng đài 02437919191. Những thông báo viên cũng đang sẵn sàng để tiếp nhận thông tin từ quý vị, và những biên tập viên của Đời Sống Nghị Thành ngay sau đây lên sóng sẽ cập nhật tình hình giao thông. Thời lượng của khung giờ cao điểm sáng đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã gửi rất nhiều những thông tin giao thông tới chương trình rất kịp thời, đã dưới sóng FM91 lắng nghe chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường: Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị và gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc Ngày Xa với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bảo Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua một kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày và chắc hẳn là rất nhiều người đã lựa chọn cái việc đi du lịch trong những cái kỳ nghỉ dài ngày như vậy. Tuy nhiên, những chuyến du lịch với lịch trình thay đổi rồi nhiều bữa ăn ngoài, ít vận động có thể khiến cho cân nặng tăng lên nhanh chóng. Theo một nghiên cứu của Đại học tại Mỹ, thì khi mà theo dõi khoảng 122 người trưởng thành, những người này tăng trung bình khoảng 0,32 cân sau kỳ nghỉ kéo dài từ 1 cho đến 3 tuần. Và đáng chú ý là mức tăng này vẫn được ghi nhận sau 6 tuần. Để giữ dáng trong kỳ nghỉ thì các chuyên gia khuyến nghị du khách không cần phải kiêng khem quá mức đâu, nhưng mà nên kiểm soát khẩu phần ăn, có thể dành một bữa trong ngày để thưởng thức các món đặc sản hoặc là món yêu thích, trong khi những bữa còn lại thì nên ưu tiên rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu protein như là cá, trứng, thịt gia cầm, các loại đậu hoặc là sữa chua. Ngoài chế độ ăn thì việc duy trì vận động cũng rất là quan trọng. Thay vì ngồi hoặc sử dụng phương tiện cho mọi chặng đường, du khách có thể tranh thủ đi bộ khi mà tham quan, leo cầu thang hoặc là vận động nhẹ mỗi ngày. Những thay đổi nhỏ nhỏ này sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tiêu hao năng lượng, hạn chế tăng cân mà vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ. Vâng, vừa rồi là một thông tin về sức khỏe. Còn ngay bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc, ca khúc Người Còn Thương Em Không với tiếng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là đường 5 đi cầu Thanh Trì hiện nay đang ùn tắc kéo dài. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Trở lại với những thông tin trong đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, dữ liệu lưu trú từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka cho thấy là du khách Việt đang có xu hướng ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, nghỉ dưỡng ven biển và đề cao sự thuận tiện trong hành trình. Nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng mạnh. Lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4, tháng 5 đã tăng 46% so với giai đoạn tháng 1, tháng 2 và điều này phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch nội địa. Lượng tìm kiếm mà cho khu du lịch Phú Quốc tăng 25% trong một năm qua, đưa đảo Ngọc vào danh sách 10 hòn đảo đang thu hút sự quan tâm của du khách toàn cầu vào năm 2026 do NAS Traveler Modern East, phiên bản Trung Đông của tạp chí du lịch danh tiếng thế giới công bố. Còn Tà Xùa của Sơn La thì đang định hướng đưa du lịch trở thành động lực phát triển bền vững dựa trên lợi thế biển mây, thiên nhiên và văn hóa dân tộc Mông. Địa phương tập trung đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá và liên kết du lịch vùng, đồng thời bảo tồn tài nguyên văn hóa và tạo sinh kế cho người dân.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy

0: cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá! Thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
0: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, các bộ cơ quan địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, chủ động nhận diện những điểm nghẽn, quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu đề ra. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều và mục tiêu tăng trưởng đặt ra ở mức cao. Sau các kênh Amazon, Shopee, Alibaba, hàng Việt Nam sẽ được hỗ trợ xuất khẩu qua TikTok Shop, bắt đầu tập trung thị trường Mỹ, Trung Quốc. Kế hoạch được Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương và TikTok Shop công bố. Hai bên đặt mục tiêu khoảng 500 doanh nghiệp tham gia đào tạo xuất khẩu trực tuyến qua kênh này. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại các nhà ở theo mức độ nguy cơ cháy nổ. Công an cấp xã được giao tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng hộ. Dữ liệu từ Dow Detector, trang web theo dõi sự cố Internet cho thấy, hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo AI trong ngày 3 tháng 9. Những khiếu nại đầu tiên được ghi nhận vào tối qua theo giờ Việt Nam, với số lượng báo cáo lỗi lớn nhất từ Mỹ với gần 13.000 trường hợp. Sự cố cũng được ghi nhận từ người dùng tại Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai dự án luật quan trọng là luật đất đai sửa đổi và bộ luật hình sự sửa đổi thông qua VNEID, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là yêu cầu vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây. Bên cạnh đó, về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 với khối lượng công việc đặc biệt lớn, dự kiến khoảng 60 nội dung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan kiên quyết khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ tài liệu. Chính phủ được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm và quyết làm, lấy hiệu quả công việc và khả năng xử lý lúc khó khăn làm thước đo đánh giá cán bộ, người đứng đầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, yêu cầu siết chặt quy trình lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thận trọng, chỉ đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo quy định. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vào cuối tháng 9 nhằm thảo luận về các dự án luật còn ý kiến khác nhau. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô va chạm nhau tại km 163+00 ở đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên và xe gặp sự cố tại km 164+700 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được giải quyết xong và khắc phục xong rồi. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Vâng, vừa rồi là một thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những chương trình khác có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.

0: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
1: Sự quyết liệt ấy đang được thể hiện rõ ràng từ những con tàu tuần tra cảnh sát biển chốt chặn ở vùng biển giáp danh bốn nước, cho đến các tổ công tác cắm chốt tại từng bãi ngang ở Lâm Đồng, hay việc siết chặt quản lý tàu cá 30 trước mốc 15 tháng 9 tại Gia Lai. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi những tin tức nổi bật trong phần điểm tin.
0: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm soát thực địa tại vùng biển giáp danh phía Nam. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 vừa qua, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Lâm Xuân Tùng làm đại diện đã kiểm tra thực tế chống khai thác IUU tại vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đoàn đã kiểm tra các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, hải đội dân quân thường trực và một số tàu cá ngư dân. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tuần tra ngăn chặn vi phạm nhằm nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 11104 yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt xử lý tồn tại chống khai thác IUU. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc kiểm tra, Chi cục Thủy sản giám sát hành trình, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban quản lý cảng cá rà soát tàu trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Công an tỉnh xử lý nghiêm hành vi môi giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các địa phương rà soát, dứt điểm quản lý tàu cá 30 trước ngày 15 tháng 9.
0: Cùng với đó, các lực lượng cơ sở đang bám sát từng cửa sông, bến bãi. Thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, Công an xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư tăng cường tuần tra tại bãi ngang, cửa sông, nơi neo đậu tàu thuyền. Các lực lượng tập trung kiểm soát thiết bị VMS, rà soát tàu cá 30, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, kiên quyết xử lý sai phạm nhằm chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Thưa quý vị, trong mỗi chuyến biển, tín hiệu giám sát hành trình VMS là sợi dây kết nối con tàu với đất liền, giúp theo dõi hành trình, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố và góp phần ngăn chặn khai thác IUU. Tuy nhiên, mất tín hiệu có thể đến từ nhiều nguyên nhân, từ thời tiết, nguồn điện đến lỗi kỹ thuật. Điều quan trọng là ngư dân cần chủ động xử lý, báo cáo khi có sự cố và tuyệt đối không cố tình can thiệp, tắt hoặc chuyển thiết bị sang tàu khác.
0: Ngoài khơi, một chuyến biển có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Giữa mênh mông sóng nước, chiếc máy giám sát hành trình VMS trên tàu cá âm thầm ghi nhận vị trí, hành trình của con tàu và truyền dữ liệu về bờ. Với ngư dân, đây không chỉ là một thiết bị phục vụ quản lý hoạt động khai thác. Trong những tình huống bất ngờ như tàu gặp sự cố, thời tiết xấu hay cần hỗ trợ trên biển, việc duy trì liên lạc và kết nối cũng có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn của cả tàu và thuyền viên. Thế nhưng trên thực tế, vẫn có những thời điểm tín hiệu VMS bị gián đoạn. Theo ông Hà Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện, Điện tử Bách Khoa, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá, mất tín hiệu VMS có thể xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thời tiết trên biển, nguồn điện, quá trình vận hành hay những vấn đề kỹ thuật phát sinh khi tàu hoạt động dài ngày đều có thể khiến thiết bị gặp trục trặc.
2: Trong quá trình vận hành thực tế hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS phục vụ cho Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng bà con ngư dân, Định vị Bách Khoa nhận thấy các trường hợp mất tín hiệu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau như điều kiện thời tiết, nguồn điện, vận hành, các yếu tố kỹ thuật phát sinh khi tàu hoạt động dài ngày trên biển.
1: Như vậy, không phải cứ mất tín hiệu là đồng nghĩa với việc tàu cá cố tình vi phạm. Điều quan trọng là khi xảy ra sự cố, chủ tàu và thuyền trưởng cần nhanh chóng kiểm tra, khắc phục và thông báo cho cơ quan chức năng theo đúng quy định. Từ phía đơn vị cung cấp, vận hành hệ thống, khi phát hiện tàu mất kết nối hoặc nhận được thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, bộ phận trực kỹ thuật sẽ kiểm tra trạng thái tín hiệu và lịch sử hoạt động của thiết bị để xác định sơ bộ nguyên nhân. Sau đó, đơn vị liên hệ với chủ tàu hoặc thuyền trưởng thông qua điện đàm, điện thoại vệ tinh để kiểm tra nguồn điện, anten thu phát tín hiệu và hướng dẫn các thao tác cần thiết. Có những sự cố có thể được xử lý ngay trên tàu, nhưng cũng có những trường hợp cần đến sự hỗ trợ của cơ quan quản lý hoặc lực lượng chức năng.
0: Điều đó cho thấy, khi thiết bị gặp sự cố, điều bà con cần làm trước hết không phải là lo lắng hay tìm cách đối phó, mà là bình tĩnh kiểm tra nguyên nhân và chủ động thông tin. Bởi với một chuyến biển dài ngày, việc giữ kết nối VMS không chỉ liên quan đến quản lý nghề cá, mà còn gắn với chính sự an toàn của con người trên biển. Một tín hiệu VMS vì thế không đơn thuần chỉ là những chấm sáng trên màn hình theo dõi ở đất liền. Đằng sau tín hiệu ấy là một con tàu, là thuyền trưởng, là những người đang lao động giữa biển khơi. Và cũng từ những tín hiệu đó, lực lượng chức năng có thể phát hiện sớm những bất thường trong hành trình, kịp thời liên hệ khi tàu mất kết nối hoặc có nguy cơ đi vào vùng biển không được phép khai thác. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho rằng, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU không nên chỉ được nhìn như một nhiệm vụ trước mắt để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Đây còn là câu chuyện lâu dài, hướng tới một nghề cá hiện đại, bền vững và quan trọng hơn là giúp đời sống của bà con ngư dân ổn định hơn.
3: Chúng tôi xác định là tuyên truyền chống khai thác IUU hiện nay không chỉ là yêu cầu trước mắt để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là cái trách nhiệm lâu dài về một ngành thủy sản của Việt Nam hiện đại, bền vững và cũng là nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân.
1: Để làm được điều đó, tuyên truyền phải đi cùng với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trên các vùng biển, lực lượng cảnh sát biển vừa tổ chức tuần tra, vừa tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, đồng thời kiên quyết ngăn chặn những hành vi cố tình vi phạm, đặc biệt là vô hiệu hóa hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình VMS.
3: Chúng tôi tổ chức các lực lượng phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn, vừa có các biện pháp kiên quyết để chúng tôi ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình. Một cái điểm nữa là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cái cơ quan chức năng để đồng hành với cảnh sát biển Việt Nam để tổ chức tuyên truyền và các cái biện pháp cụ thể thiết thực chống cái khai thác IUU đạt được cái hiệu quả bền vững.
0: Với ngư dân, những quy định về VMS có thể ban đầu còn khiến nhiều người cảm thấy thêm một phần thủ tục, thêm một thiết bị phải theo dõi trong mỗi chuyến biển. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa của nó, câu chuyện lại trở nên gần gũi hơn. Đi biển đúng vùng, đúng tuyến, giữ thiết bị hoạt động liên tục. Khi mất tín hiệu thì chủ động kiểm tra, báo cáo và khắc phục. Đó không chỉ là cách để tránh những vi phạm đáng tiếc, mà còn là cách để mỗi chuyến biển minh bạch hơn và an toàn hơn.

0: Thưa bà con, thời gian từ nay đến mốc ngày 15 tháng 9 năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt then chốt trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng khi đợt thanh tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC đang đến rất gần. Để phục vụ tốt nhất cho đợt làm việc này và bảo đảm cho hoạt động khai thác của mình không bị gián đoạn, bà con chủ tàu và thuyền trưởng cần ghi nhớ 4 mục tiêu trọng điểm bắt buộc sau.
1: Đạt tỷ lệ 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên khi ra vào cảng. Xuất nhập bến phải được kiểm tra và ghi nhận đầy đủ trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Bà con tuyệt đối không tự ý cho tàu xuất nhập bến mà không qua khai báo điện tử.
0: Toàn bộ tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phải bảo đảm máy luôn hoạt động liên tục. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt khi tàu ra vào cảng và tập trung xử lý dứt điểm tất cả các trường hợp mất kết nối, gián đoạn tín hiệu trên biển.
1: Không cấp giấy xác nhận nguyên liệu nếu thiếu dữ liệu ECDT. Đây là quy định trực tiếp gắn liền với đầu ra của tôm cá. Cơ quan quản lý cảng sẽ kiên quyết không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho các tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu ghi nhận không hợp lệ trên hệ thống ECDT. Thiếu xác nhận này, hải sản sẽ không thể đưa vào chuỗi chế biến và xuất khẩu.
0: Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thành việc rà soát toàn bộ hồ sơ, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định khai thác hải sản. Mọi dữ liệu, bằng chứng thực tế đều đang được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch để chứng minh quyết tâm thực thi pháp luật của Việt Nam trước đoàn thanh tra EC.
1: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót chát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, dùng sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, dùng sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đấy.
4: Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,
8: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chống bô vết nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp 2 lần.
9: Hiểu con voi vàng.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Anh Nguyễn Trung Thành ở đường bộ 1 cho biết là quốc lộ 1 tại km 192 cộng 400 đến 600 hiện tại thì xe đông và đang ùn tắc tại đây. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 519 cộng 000 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố về lốp chiếm một làn đường xe chạy, giao thông di chuyển chậm, khuyến cáo các bác tài đang lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng có xe tải gặp sự cố về lốp. Anh Tú ở đường bộ Hà Nội cho biết là tỉnh lộ 420 đoạn từ km 7 cộng 428 đến km 8 cộng 500 Thạch Thất sẽ tạm cấm tất cả các phương tiện di chuyển qua để phục vụ công tác duy tu sửa chữa mặt đường. Các phương tiện chú ý vòng tránh khi đi qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, hộ kinh doanh đã có thêm một nền tảng số Make in Việt Nam, hỗ trợ quản lý thuế, theo dõi hồ sơ và nhắc việc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Nền tảng EZTech do công ty trách nhiệm hữu hạn EZTech Việt Nam phát triển cho phép người dùng quản lý dữ liệu kinh doanh, hồ sơ thuế, hóa đơn, chứng từ, kiểm tra mức độ đầy đủ của hồ sơ và kết nối dịch vụ kế toán, đại lý thuế khi cần. Công cụ này được giới thiệu trong bối cảnh hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm phải kê khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Trung Quốc đang từng bước gỡ bỏ phiên bản Windows 10 tùy biến khỏi máy tính tại một số cơ quan tổ chức có liên hệ với nhà nước. Theo truyền thông Mỹ, thì phần mềm này do CMIT, liên doanh giữa Microsoft và Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc, phát triển từ năm 2016 để đáp ứng yêu cầu an ninh của Bắc Kinh. CMIT cũng có kế hoạch ngừng sử dụng phần mềm này vào tháng 2 năm 2027. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng công nghệ nội địa trong xử lý dữ liệu nhạy cảm. Phía Microsoft cho biết không ghi nhận sự cố bảo mật nào ảnh hưởng đến Windows 10 và sản phẩm vẫn được cập nhật bảo mật định kỳ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị những lưu ý về corticoid, ngưng thở khi ngủ, bổ sung vitamin và khoáng chất ở người cao tuổi, cùng câu chuyện nước chanh và bệnh gút.
0: Mở đầu là cảnh báo về corticoid, nhóm thuốc được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý nhưng cần đặc biệt thận trọng khi dùng trong một thời gian dài. Các bác sĩ cho biết sử dụng corticoid liều cao kéo dài có thể ức chế tuyến thượng thận, làm suy giảm chức năng của cơ quan này và ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Việc tự ý dùng thuốc, sử dụng kéo dài hoặc là thay đổi liều không theo hướng dẫn có thể làm tăng nguy cơ biến chứng. Đáng lưu ý, người đã sử dụng corticoid trong thời gian dài không nên tự ý ngừng thuốc đột ngột bởi cơ thể có thể chưa kịp khôi phục khả năng tự sản xuất hormone.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh chỉ sử dụng corticoid theo đúng với chỉ định, tuân thủ đúng liều lượng và thời gian điều trị. Khi cần ngừng thuốc, phải thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để hạn chế nguy cơ suy tuyến thượng thận.
3: Từ câu chuyện dùng thuốc đúng cách, chúng ta chuyển sang một vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Một số bất thường ở vùng mũi và họng tưởng như chỉ gây nghẹt mũi, khó chịu nhưng lại có thể làm tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ.
0: Phi đại amidan VA, viêm mũi dị ứng hay viêm mũi xoang mãn tính có thể làm hẹp đường thở, từ đó tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Theo các bác sĩ, khi ngủ cơ thể vùng họng giãn ra khiến đường thở vốn đã hẹp lại càng dễ bị tắc.
3: Người bệnh có thể xuất hiện những dấu hiệu như là ngáy to, ngủ không yên giấc, thường xuyên há miệng hoặc là có những khoảng ngừng thở trong đêm. Đặc biệt, viêm mũi dị ứng và viêm mũi xoang gây nghẹt mũi khiến người bệnh phải thở bằng miệng, làm tăng sức cản đường thở.
0: Ngoài ra, các bất thường như là polyp mũi, lệch vách ngăn hay phì đại cuốn mũi cũng có thể góp phần gây tắc nghẽn. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nghẹt mũi kéo dài, ngáy lớn hoặc có dấu hiệu ngừng thở khi ngủ, nên đi khám tai mũi họng và đánh giá các giấc ngủ khi cần thiết để phát hiện điều trị sớm.
3: Khi bước qua tuổi 50, nhu cầu dinh dưỡng cũng có những thay đổi nhất định, nhưng bổ sung vitamin và khoáng chất không phải là cứ nhiều là tốt, đặc biệt là với người cao tuổi.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, người trên 50 tuổi cần khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Tuy nhiên, việc bổ sung bằng thuốc cần phù hợp với tình trạng của từng người, bởi sử dụng quá mức, đặc biệt là các vitamin tan trong chất béo như vitamin A và D có thể gây ra những tác dụng phụ.
3: Người cao tuổi cũng cần chú ý đến vitamin B12, dưỡng chất liên quan đến quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh. Vitamin B12 có nhiều trong các thực phẩm như là thịt, cá, trứng và sữa.
0: Các chuyên gia khuyến cáo không nên quan niệm càng bổ sung nhiều vitamin khoáng chất thì càng tốt. Người cao tuổi nên duy trì một chế độ ăn đa dạng, vận động phù hợp và chỉ sử dụng viên bổ sung khi thực sự có nhu cầu hoặc được các bác sĩ tư vấn.
3: Và cuối bản tin là một hiểu lầm khá phổ biến liên quan đến nước chanh và bệnh gút. Vitamin C có thể hỗ trợ giảm nồng độ axit uric trong máu, nhưng điều đó không có nghĩa là một cốc nước chanh có thể điều trị hay là hòa tan các tinh thể gút.
0: Các chuyên gia cho rằng người bệnh có thể uống nước chanh tươi pha loãng, không hoặc là rất ít đường như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, nước lọc vẫn nên là nguồn cung cấp chất lỏng chính.
3: Đặc biệt là không nên pha quá nhiều đường hoặc là sử dụng nước chanh đóng chai nhiều đường, bởi đồ uống dầu fructose có thể làm tăng axit uric và nguy cơ lên cơn gút. Quan trọng nhất là nước chanh không thể thay thế thuốc hạ axit uric khi người bệnh đã được bác sĩ chỉ định.
0: Để kiểm soát bệnh gút lâu dài, người bệnh cần hạn chế rượu bia và thực phẩm giàu purin, duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước và tuân thủ điều trị. Những thay đổi trong chế độ ăn có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh nhưng không thể thay thế cho phác đồ điều trị.
3: Từ thuốc điều trị, giấc ngủ đến dinh dưỡng và chế độ ăn, điểm chung của những thông tin ngày hôm nay là không nên tự xử lý vấn đề sức khỏe chỉ dựa trên kinh nghiệm hoặc những lời truyền miệng. Sử dụng thuốc đúng chỉ định, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần thiết sẽ giúp hạn chế rủi ro và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, sự khớp phát triển hay thoái hóa là do tỷ lệ của hai quá trình đối ngược nhưng luôn xảy ra song song, tái tạo và phá hủy. Khi bước sang độ tuổi trung niên, quá trình phân hủy của xương thường diễn ra nhanh hơn sự tạo thành. Xương bắt đầu suy yếu và khi đó xảy ra quá trình mất xương. Quá trình này làm lớp sụn bắt đầu mỏng dần, phần xương dưới sụn bị lão hóa. Khi đó, áp lực cơ thể sẽ chèn ép lên phần xương dưới sụn, gây đau nhức khi vận động hay thay đổi tư thế.
3: Bên cạnh đó, ở tuổi trung niên, sự chuyển hóa suy giảm, máu và chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể vì thế cũng giảm dần. Màng hoạt dịch không được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ giảm tiết chất nhờn bôi trơn, khiến các đầu xương ma sát mạnh khi vận động, gây đau nhức và dẫn đến các bệnh lý về xương khớp như là thoái hóa, thoát vị đĩa đệm.
0: Trong cuộc sống ngày nay, các vấn đề về xương khớp cũng ghé thăm cả ở giới trẻ và những nhóm nghề nghiệp đặc thù, ví dụ như là dân lái xe chẳng hạn ạ.
3: Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Với giới trẻ thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố như là lối sống tĩnh tại, ít vận động. Đây là một thực trạng chung của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là dân văn phòng hay là những người làm nghề lái xe. Do thói quen và tính chất công việc khiến một bộ phận lớp trẻ rất ngại tập thể dục hay vận động. Điều này có tác động tiêu cực đến hệ xương khớp, bởi xương của chúng ta cần có những tác động cơ học từ việc đi lại, vận động để kích thích quá trình tạo xương. Khi chúng ta ngồi im quá lâu, đặc biệt là trong tư thế không thoải mái, như khi lái xe chẳng hạn, xương không được kích thích bởi các hoạt động chịu lực. Lâu dần quá trình tạo xương chậm lại, trong khi quá trình hủy xương vẫn tiếp diễn, làm mật độ xương có thể giảm theo thời gian.
0: Nguyên nhân tiếp theo có thể kể đến đó là ăn uống không khoa học, thậm chí là thiếu chất dinh dưỡng. Cụ thể đó là thiếu các thực phẩm giàu canxi và protein cần thiết cho xương và thường gặp ở các bác tài. Theo góc nhìn của chúng tôi, dường như đồ ăn nhanh đang dần trở thành một thực phẩm được giới trẻ, cũng như những ai có công việc quá bận rộn như là các bác tài khá ưa chuộng. Tuy nhiên, đồ ăn nhanh chứa nhiều chất béo gây tăng cân, tạo áp lực nặng lên khớp, đồng thời lượng muối và phốt phát cao, trong đó còn làm tăng đào thải canxi. Về lâu dài, thậm chí có thể dẫn đến mất xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương.
3: Đó là còn chưa kể đến yếu tố thiếu vitamin D3, đặc biệt là những người làm công việc lái xe, phần lớn thời gian là ở trong cabin kín, ít có cơ hội tiếp xúc với tia UVB có trong ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian thích hợp. Và chúng ta biết rằng nếu tiếp xúc với tia UVB ở một mức độ và thời gian phù hợp thì sẽ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D3 tự nhiên, mà vitamin D3 lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu canxi của cơ thể.
0: Thưa các bạn, tình trạng đau xương khớp do các bệnh cơ xương khớp gây nên, dù xảy ra ở đối tượng nào cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Do đó, việc thăm khám để phát hiện sớm bệnh, có được phác đồ điều trị phù hợp, tránh tình trạng tiến triển nặng của bệnh là điều mà các chuyên gia đưa khuyến cáo.
3: Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần có lối sống khoa học, hạn chế thức khuya, uống bia rượu, hút thuốc lá. Trong chế độ dinh dưỡng cũng cần ưu tiên các thực phẩm giàu canxi, tốt cho hệ xương khớp như là sữa và các sản phẩm từ sữa, tôm, cua, cá nhỏ, ăn cả xương. Ngoài ra thì rau xanh đậm màu, trái cây giàu vitamin C và chế độ ăn đủ đạm cũng hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể, từ đó góp phần chăm sóc sức khỏe xương khớp tốt hơn.
0: Một lưu ý nữa mà chương trình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn, đây là một thói quen của giới trẻ cũng như nhiều bác tài, đó là uống cà phê. Nếu uống cà phê ở mức vừa phải, ví dụ ngày uống từ 1 đến 2 ly chẳng hạn, thì có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê trong một thời gian dài có thể tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu, do đó các bạn nên đặc biệt chú ý ạ.
3: Bên cạnh đó thì các bạn trẻ cũng như các bác tài cũng nên duy trì thói quen ăn uống điều độ và đúng giờ. Việc bỏ bữa hay là ăn vội, ăn thiếu chất không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng hấp thụ các vi chất quan trọng, trong đó có canxi.
0: Và để canxi được hấp thụ tốt hơn, việc tranh thủ phơi nắng vào thời gian thích hợp, kết hợp với những vận động nhẹ nhàng cũng là điều rất cần thiết. Với các bác tài cần sắp xếp thời gian lái xe hợp lý, nên có những khoảng nghỉ ngắt quãng để tranh thủ vận động nhẹ nhàng. Đôi khi chỉ cần vươn vai, co duỗi tay chân, đi lại nhẹ nhàng cũng đã giúp kích thích các tế bào xương hoạt động, giúp canxi bồi đắp vào khung xương tốt hơn.
3: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi xuất hiện cảm giác đau ở vùng hàm, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là kiểm tra xem mình có một chiếc răng nào đang gặp vấn đề hay không. Thế nhưng nếu răng hoàn toàn bình thường mà cơn đau vẫn kéo dài, thậm chí là việc há miệng hay ăn, nhai cũng trở nên khó khăn, thì nguyên nhân có thể lại nằm ở một vị trí ít được chú ý hơn.
3: Đó cũng là tình huống mà bác tài Hoàng Nam ở Hà Nội từng gặp phải. Ban đầu chỉ thấy một bên hàm đau nhẹ khi ăn uống, anh Nam nghĩ là do nhai đồ cứng. Thế nhưng vài ngày sau, cơn đau không chỉ giảm, việc há miệng cũng trở nên khó khăn. Khi đi khám thì anh Nam mới biết vấn đề nằm ở khớp thái dương hàm, khớp tham gia trực tiếp vào hoạt động ăn nhai và cử động hàm. Những nguyên nhân có thể khiến khớp này bị viêm cũng như là những dấu hiệu của bệnh sẽ được bác sĩ Nguyễn Hồng Huy, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH TP.HCM phân tích ngay sau đây.
9: Thì những nguyên nhân dẫn đến bị cái khớp này nó bị viêm, đầu tiên là những cái chấn thương, những cái va đập do chơi thể thao hoặc do tai nạn giao thông, nó dẫn đến những cái lực va đập mạnh. Thứ hai là những bệnh lý mà gọi là viêm khớp dạng thấp thì nó dẫn đến viêm những cái khớp nhỏ, khớp tay chân hàm chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra là còn có những cái thói quen xấu hoặc những cái sang chấn về mặt khớp cắn, ví dụ khớp cắn chúng ta không đúng hoặc những thói quen ăn nhai không đúng. Khi mà chúng ta bị viêm khớp tay chân hàm thì ảnh hưởng đầu tiên là chúng ta bị đau, nó đau vừa vừa cho nên đau rất là nặng, nghĩa là chúng ta há ngậm miệng quay đầu nó đều đau, thì cái đau này nó sẽ làm cho chúng ta rất dễ bị stress, nó đau liên tục và cái đau này nó khó giảm, chúng ta ăn nhai nó lại càng đau hơn. Tiếp theo là sức nhai chúng ta nó sẽ bị suy yếu, thì dẫn đến cái dinh dưỡng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
0: Thưa các bạn, một khó khăn khi nhận diện bệnh lý ở khớp thái dương hàm là những bất thường ban đầu không phải lúc nào cũng khiến cho người bệnh nghĩ ngay đến khớp. Vùng thái dương hàm nằm ở gần tai và hệ thống răng, vì vậy cảm giác khó chịu tại đây đôi khi khiến cho người bệnh nhầm với những vấn đề ở các khu vực lân cận.
3: Trở lại với trường hợp của bác tài Hoàng Nam ở đầu chương trình, chính anh cũng từng nghĩ là cơn đau xuất phát từ việc ăn nhai thông thường. Tuy nhiên, khi khớp thái dương hàm thực sự gặp tổn thương, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện đặc trưng hơn và bác sĩ Nguyễn Hồng Huy sẽ giúp chúng ta nhận biết rõ hơn.
9: Đầu tiên là tại khớp, chúng ta thấy cái khớp của chúng ta nó bị đau. Tiếp theo là khi chúng ta há ra, chúng ta thấy cái tiếng nó có tiếng kêu ở khớp. Hoặc là khi chúng ta há ra, chúng ta há không lớn được, há miệng hạn chế, thì đó là cái dấu hiệu mà cái khớp chúng ta đang có những cái tổn thương, là dấu hiệu của viêm. Chúng ta đau ở cái cơ, nghĩa là cái cơ nhai của chúng ta hoặc là những cái cơ phía trong liên quan đến sức nhai nó bị đau, ấn vào đau hoặc là để bình thường nó cũng đau. Một số trường hợp nữa nó là biểu hiện ở răng, nghĩa là răng chúng ta nó bị đau khi chúng ta cắn lại, do cái lực nhai nó tích lũy lâu ngày nó dẫn đến nó bị đau, thì đó cũng là một cái dấu hiệu của cái bệnh lý.
0: Thưa các bạn, khi những biểu hiện bất thường ở vùng hàm xuất hiện thường xuyên, nhiều bác tài sẽ có xu hướng tự tìm cách giảm đau hoặc chờ xem tình trạng có tự cải thiện hay không. Tuy nhiên, khớp thái dương hàm có cấu tạo khá phức tạp và những triệu chứng tương tự nhau có thể xuất phát từ những tổn thương khác nhau. Chính vì vậy, việc xác định đúng tình trạng của khớp là bước cần thiết trước khi lựa chọn hướng xử trí. Các bác tài nên thăm khám ở đâu? Và hiện nay, viêm khớp thái dương hàm được điều trị như thế nào? Bác sĩ Nguyễn Hồng Huy tiếp tục cho biết.
9: Chúng ta hiểu là bệnh lý viêm khớp thái dương hàm là bệnh lý liên quan đến khớp và liên quan đến cái chuyên ngành nha khoa, nên cái bắt buộc chúng ta phải đi đến khám nha sĩ để chúng ta chẩn đoán ngoài bệnh lý viêm khớp ra cái khớp chúng ta có những cái tổn thương gì nữa không. Bởi vì viêm khớp nó chỉ là một cái tình trạng, ngoài ra đôi khi cái khớp chúng ta có thể nó bị những cái thoái hóa khớp hoặc những cái đĩa khớp nó bị thủng, bị sai lệch. Thì khi chúng ta khám, bác sĩ sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị. Những điều trị đơn giản đó là chúng ta có thể mang những cái mãng nhai hay là mãng thư giãn để giúp cái khớp chúng ta nó thả lỏng. Thứ hai là bác sĩ sẽ kê chúng ta những cái toa thuốc giảm viêm hoặc giảm đau để giúp cho giảm đi cái tình trạng viêm tại đây. Thứ ba là bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta cái chế độ ăn để giúp cho cái khớp chúng ta nó giảm sang chấn. Rồi tiếp theo là có những cái vật lý trị liệu khác như là chúng ta có massage, chườm ấm, chiếu tia hồng ngoại để giúp cái khớp chúng ta nó nhanh hồi phục trở lại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy hướng điều trị sẽ không giống nhau ở tất cả người bệnh mà phụ thuộc vào tổn thương và mức độ của bệnh. Điều đáng lưu ý là nếu những bất thường tại khớp thái dương hàm kéo dài, chức năng nhai có thể ngày càng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, các bác tài không nên chỉ dựa vào mức độ đau để quyết định là có cần đi khám hay không. Nếu tình trạng đau vùng hàm thường xuyên tái diễn, việc há miệng ngày càng hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình ăn nhai, việc thăm khám chuyên khoa sẽ giúp các bác tài xác định chính xác vấn đề đang xảy ra tại khớp và có hướng xử trí phù hợp. Và đến đây, Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã quan tâm lắng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây.
2: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. No.

0: Quý vị thân mến, năm học mới thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức lễ khai giảng đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học. Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương hình thức, không vận động đóng góp trái quy định. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội thì lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo chương trình chung từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2026 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội mới đây cũng cho biết là Hà Nội dự kiến cung cấp miễn phí sách giáo khoa phổ thông từ năm học 2027-2028 theo hình thức mượn trả nhằm tránh lãng phí ngân sách, đồng thời nghiên cứu miễn phí môn giáo dục quốc phòng. Đối với kỳ tuyển sinh vào lớp 10, thành phố chưa chốt phương án thi tuyển hay là xét tuyển nhưng tập trung đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng trường công lập để giảm áp lực. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về giáo dục. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận được những thông tin giao thông mới. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại nút Hàng Thùng Nguyễn Hữu Huân, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, đoạn km 519+000 hướng Bắc Nam đã đến giải dừng xe khẩn cấp km 521, khuyến cáo lái xe đang lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang sẽ là chia sẻ của chuyên gia người giàu kinh nghiệm về câu chuyện làn khẩn cấp dùng sao cho đúng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe tốc độ thấp, bám làn trái trên cao tốc nhằm khắc phục tình trạng cản trở dòng lưu thông. Theo đó, đơn vị dự kiến đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức lại giao thông trên một số tuyến qua việc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2, không chênh lệch quá 20% so với tốc độ tối đa, tăng cường tuyên truyền tài xế coi làn sát giải phân cách là làn tốc độ cao dùng để vượt và chủ động dừng đường khi có tín hiệu xin vượt, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều mà không đi về làn bên phải.
4: Bản tin cao tốc.
3: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, lực lượng sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường nhằm đánh giá năng lực thực tế của thí sinh, tập trung vào các nội dung như là giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, chuyển làn, vượt xe và xử lý tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Việc đổi mới này nhằm hình thành thói quen lái xe đúng luật và chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đào tạo. Đặc biệt trong bối cảnh các lực lượng đang tăng cường xử phạt vi phạm về khoảng cách trên các tuyến cao tốc sau nhiều sự cố va chạm liên hoàn liên quan đến lỗi này.
4: Bản tin cao tốc.
2: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên công trường dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku qua tỉnh Gia Lai dài 22 km, các nhà thầu đã huy động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng phương tiện cơ giới tổ chức 54 buổi thi công theo chế độ 3K4 kiếp xuyên suốt kỳ nghỉ. Hoạt động thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ khoan cọc nhùi, đắp nền đường và thi công các hạng mục cầu quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2027, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, việc dừng đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe tại các vị trí được phép hoặc làn dừng khẩn cấp trong trường hợp thật sự cần thiết theo quy định. Trên thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn rất chủ quan trong sử dụng làn khẩn cấp. Thậm chí di chuyển trên làn khẩn cấp mặc kệ rủi ro và cản trở các phương tiện sử dụng làn khẩn cấp đúng mục đích. Liên quan đến nội dung này, tiểu mục Bạn Đồng Hành hôm nay có bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cách đây không lâu, vào giữa tháng 6 năm 2026, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt một trường hợp dừng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết không đúng quy định. Cụ thể là tài xế dừng ngủ ở làn khẩn cấp, không đặt vật cảnh báo. Với lỗi vi phạm trên thì tài xế bị xử phạt 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Anh Tú, một bác tài chạy xe dịch vụ thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, chia sẻ một số trải nghiệm liên quan đến việc tài xế sử dụng làn khẩn cấp một cách vô tư, sai quy định.
5: Có một số người thiếu ý thức văn hóa giao thông thì đi vào làn khẩn cấp. Mình đã từng gặp xe cấp cứu đi vào khẩn cấp mà không đi được. Do vướng cái xe người ta đậu, người ta buộc phải đánh lái, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Có những người là người ta biết đấy. Nhưng mà người ta cố tình vì chỗ đấy là không có cái sự giám sát của camera ấy. Xe khách dừng trả khách ở đây nhé.
3: Anh Mười, bác tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ cho rằng hiện ý thức của người tham gia giao thông khi sử dụng làn khẩn cấp vẫn chưa cao. Anh Mười cũng đã đôi lần chứng kiến những bất cập.
6: Một số thấy đường hơi kẹt kẹt á, cái lấn vô cái làn khẩn cấp nó cái chạy gây cản trở cho những xe họ đi làm công việc như là cấp cứu hay là chữa cháy. Đơn giản như hôm qua nè, hôm qua mới bằng chứng là hôm qua là đi cả bắp từ Cần Thơ về Trung Lương, đó là 9 giờ mấy, có chiếc xe nó đang bốc cháy, mà may mắn sao nó dừng vô cái làn khẩn cấp được, xe nó có chỗ để nó dừng vậy thì nó rất là tốt. Còn những xe khác á, họ dừng như vậy cái họ vô tình họ cản trở những xe họ đang làm nhiệm vụ, như cái xe đó cháy thì cứu hỏa nó chạy lên thì chỗ nó đâu mà nó chạy.
3: Bên cạnh việc chạy trên làn khẩn cấp và dừng trên làn khẩn cấp sai quy định, anh Mười còn quan sát thấy những trường hợp xe gặp sự cố dừng xe trên làn khẩn cấp nhưng mà đặt cảnh báo sơ sài, tiềm ẩn nhiều những rủi ro. Anh Mười nói thêm.
6: Có nhiều xe đặt cái xô hay là cái thùng nước đá hay cái gì đó đơn giản mà sát bên chiếc xe mình gặp sự cố như vậy thì chiếc xe sau á, cứu thương nó chạy thì nói chung tốc độ nó cao rồi, đến khi mà phát hiện xử lý không kịp. Cho nên nếu mà ban đêm thì có cái quạt chiếu sáng để cho người ta dễ tránh. Còn ban ngày thì lên xa xa, ví dụ xe khách đi, thì hạn chế đứng ngay cái chỗ xe bị sự cố, không tập trung ngay đó. Chứ còn mình thấy cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thấy nhiều xe nó bị nổ vỏ, mà tại sao nhiều người đứng lúm súm ngay cái xe bị nổ vỏ như vậy?
3: Thực tế đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cao tốc xuất phát từ việc dùng làn khẩn cấp chưa đúng quy định. Có rất nhiều lý do được đưa ra trước khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Vấn đề chính không phải là mức phạt bao nhiêu trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe. Vấn đề cần được xử lý cốt lõi là ý thức về sự nguy hiểm từ thói quen di chuyển của mình. Với một tuyến đường dành cho tốc độ, làn khẩn cấp không phải để ngủ nghỉ hay ngắm cảnh. Xe sự cố phải có cảnh báo đủ sức chú ý với phương tiện phía sau. Thêm nữa, làn khẩn cấp là không gian để xe ưu tiên có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Mỗi giây chậm đi đều có thể mang lại những cái kết đau lòng.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Sử dụng làn khẩn cấp thế nào là an toàn, là đúng quy định? Làm sao để có trạng thái tốt, bỏ qua trường hợp dùng làn khẩn cấp để tạm nghỉ ngơi, chợp mắt? Ông Vũ Văn Thắng, một thầy hướng dẫn lái ô tô ở thành phố Hà Nội, có những chia sẻ liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Khi xe có sự cố, thứ nhất là bật đèn hazard, thứ hai là những cái vật cảnh báo như tam giác cảnh báo hoặc là xốp nón, cọc tiêu cảnh báo nguy hiểm. Khi chúng ta tham gia giao thông, tức là mình đã cầm nắm tính mạng của chính mình và người khác. Thế thì trước khi chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là trên cao tốc, là cái nơi tốc độ cao, gần như là không có cái cơ hội để chúng ta làm lại, thì chúng ta phải chuẩn bị thứ nhất là cái gì? Sức khỏe chúng ta phải đảm bảo đủ tỉnh táo, đủ khỏe thì chúng ta có thể là cầm lái được. Cái thứ hai về phương tiện, trước khi di chuyển trên cao tốc, chuẩn bị cho mình ít nhất là chúng ta cũng phải kiểm tra 4 cái lốp xe. Bởi vì với tốc độ cao thì nó rất là dễ nổ lốp, mà nổ lốp tốc độ cao nguy hiểm lắm. Trước khi một cái lộ trình đó, chúng ta nên tìm hiểu xem nào, à cái đoạn đường này chạm dừng nghỉ ở đâu để chúng ta dừng nghỉ cho phù hợp. Nhiên liệu nữa, xem là cái xe của chúng ta có đủ nhiên liệu đến cái trạm đó không để chúng ta tiếp nhiên liệu. Như mình hay đi xe điện chẳng hạn, thì mình cũng tìm hiểu cái trạm nào có cái trụ sạc, sạc pin cho đủ cái lộ trình, tránh là trên giữa đường cao tốc mà chúng ta lại hết nhiên liệu.
3: Thưa quý vị, đến đây thì lượt của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc.

0: cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
6: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
5: Sao?
6: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
5: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
6: Mổ cận á?
5: Ừ.
6: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa nên cũng không dư nhiều.
5: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
6: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
5: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
6: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
5: Mắt quốc tế TND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng góp phố phường.
11: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm trưa nay của VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng và rất là vinh dự được đồng hành với quý vị, lái xe với quý vị trong trưa nay. Tiếng rưỡi sắp tới, một ngày mà trời đang nắng to. Nếu như có thêm thông tin giao thông đáng chú ý thì rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ của chúng tôi như những gì quý vị đã chia sẻ từ sáng cũng như là sau giờ cao điểm sáng đến giờ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi có ghi nhận được là cầu Thanh Trì hiện nay là đang tắc qua cầu Phú Đồng theo hướng đi trung tâm thành phố. Tức là sao? Tức là chúng tôi đang hình dung là từ cầu Phú Đồng là gặp khó khăn và qua cầu Phú Đồng hướng về cầu Thanh Trì là cũng đang khó. Còn cụ thể trên cầu Thanh Trì tắc hướng trung tâm thành phố là từ đâu đến đâu thì chúng tôi chưa thể khẳng định. Đó là những gì mà chúng tôi có thể phân tích được với những thông tin mà thính giả đã báo cách đây chỉ 1-2 phút thôi. Còn nguyên nhân là gì thì rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bác tài. Rà soát lại thông tin thì từ lúc 9 rưỡi sáng nay là có thông tin vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại cầu Thanh Trì nhưng đã được giải quyết xong rồi, nên là bây giờ sau khoảng 1 tiếng thì lại có thêm thông tin là cầu Thanh Trì hay là cầu Phú Đồng hướng về trung tâm thành phố Hà Nội là khó khăn, thì xin nhờ các bác tài cũng xác nhận thêm thông tin giúp cho. Còn vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là chúng ta đang phải di chuyển ở tương đối chậm này, mật độ tại ngã Tư Sở là cũng đang tăng dần trong khung giờ cao điểm trưa nay. Với vành đai 3 trên cao, chúng tôi ghi nhận thông tin là đoạn qua Linh Đàm là đông theo cả hai chiều. Qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì chúng ta cũng phải giảm tốc một chút. Còn với cầu Thăng Long cũng đang trong trạng thái mật độ cao và di chuyển khá là khó khăn, hướng đi về phía Đông Anh, về Nội Bài. Cầu Nhật Tân thì không khó, chúng ta có thể di chuyển được.

Với cầu Vĩnh Tuy cũng chưa thể tính giả phàn nàn nhiều đâu, vẫn đang có thể di chuyển được tương đối tốt. Có đường Đàm Quang Trung giao cắt với Cổ Linh, chỗ này nút giao đang có công trình thi công giữa ngã tư nên mật độ cũng cao hơn và quý vị phải di chuyển chậm. Nếu có thêm thông tin mới thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại Hà Nội tiếp tục nóng lên, bầu trời quang mây, nắng xuất hiện ở nhiều nơi. Nền nhiệt tăng nhanh so với thời điểm sáng sớm, phổ biến là 33-34 độ, một số khu vực có thể cao hơn khiến cảm giác ngoài trời là khá oi nóng. Trong những giờ tới, nhiệt độ vẫn duy trì mức cao và có thể đạt 35-36 độ, một số nơi trên 36 độ vào trưa và đầu giờ chiều. Nắng còn kéo dài đến cuối buổi chiều nên cảm giác nóng chưa giảm ngay. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian nắng mạnh, nhất là từ trưa đến đầu giờ chiều. Nếu bắt buộc phải di chuyển trên đường thì nên che chắn kỹ, đeo kính, đội mũ, bổ sung đủ nước để hạn chế mất nước, mệt mỏi do nắng nóng. Đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và những người thường xuyên làm việc ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe trong thời điểm nhiệt độ tăng cao. Và khi có thêm thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông, hiện nay đang trong trạng thái là khó khăn với trục đường Cổ Linh, đi qua nút Thạch Bàn và nút giao với Đàm Quang Trung, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy là đường khá đông và đi chậm. Và cũng tiếp xúc với đó thôi, chính là Đàm Quang Trung giao cắt với Cổ Linh thì tuyến đường này cũng đang trong trạng thái là đông đúc. Với quốc lộ 5 cũng đã có thông tin phản ánh là qua nút giao Thạch Bàn theo cả hai chiều là di chuyển khó với trục Nguyễn Văn Linh đấy. Nguyên nhân là gì thì xin nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm. Còn với cầu Trương Dương thì tạm thời chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin nào quá khó khăn, nhưng với đê Long Biên Xuân Quan thì đang khó đoạn liên quan đến cầu Trương Dương với tuyến đường đê này. Quý vị có biết được nguyên nhân là gì không ạ? Chúng tôi xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm để các bác tài khác cũng biết được là nếu nguyên nhân chỉ do là đông chậm thôi thì mọi người đã chót đi vào rồi cũng không cần được tính đến chuyện là quay đầu chuyển hướng khác nữa. Còn nếu như có va chạm, có sự cố thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chuyển hướng hoặc là chờ đến thông tin từ phía lực lượng chức năng để nắm được là bao giờ thì nên đi vào. Còn trên cầu Trương Dương chúng tôi không ghi nhận sự khó khăn. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương cũng đang trong trạng thái là đi tốt. Các lộ trình khác như là đường 70, đường Phan Trọng Tuệ tương đối đông đấy, qua nút giao với ngã tư Cầu Tó, đoạn qua khu chung cư Đại Thanh, đường Kim Giang, cũng như ngã ba Sa La là đông đúc. Ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn ở Hà Đông cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm. Cầu Mai Lĩnh là chưa có tin khó báo về đâu. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm rẽ sang Khuất Duy Tiến cũng sẽ phải xếp hàng và chờ đôi ba nhịp đèn. Đường giải phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai mật độ có tăng nhưng mà đi được không tắc, thông qua camera chúng tôi nhìn được trạng thái đó. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng internet cùng một thời điểm thì mạng dễ gặp vấn đề như là giật lag, chập chờn. Tuy nhiên gần đây gói cước giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 Gbps, giga mang đến khả năng kết nối nhanh, ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay là chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay là truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là internet nhanh mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều đáp ứng được. Đó là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp internet cho gia đình ngay hôm nay, gọi 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
5: Ôi chồng ơi, cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
6: Đây.
5: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
6: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
5: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
6: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
5: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận được thêm thông tin về các vị trí cần chú ý. Nút đèn tín hiệu ở đoạn Hàng Thùng Nguyễn Hữu Huân thì có tin phản hồi mới nhất từ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội là đội chỉ huy giao thông và đèn điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho đơn vị kiểm tra rồi. Khi có những thông tin mới sẽ báo tới quý vị ngay. Chúng ta di chuyển đến nút giao Hàng Thùng Nguyễn Hữu Huân thì lưu ý quan sát. Các vị trí khác như là trên cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng qua km 519 là chúng tôi cũng có ghi nhận được thông tin cách đây ít phút là có xe tải gặp sự cố và đã đến giải dừng xe khẩn cấp tại km 521 rồi. Các bác tài hay lưu thông trên tuyến thì chú ý quan sát và cũng chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Còn cầu Thanh Trì thì vẫn đang trong trạng thái là đông đúc theo hướng về trung tâm thành phố và cũng khiến cho cả cầu Phú Đồng hướng về cầu Thanh Trì là cũng khó luôn. Ngay bên dưới đó thôi là đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Thạch Bàn cũng đông theo cả hai chiều. Rồi trục cầu Vĩnh Tuy thì không khó, nhưng mà đường Nam Quang Trung qua nút giao Cổ Linh chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Rồi đến Long Biên Xuân Quan hướng về phía cầu Trương Dương cũng đang trong trạng thái khó khăn, chưa rõ nguyên nhân. Nếu có thêm những cập nhật mới thì rất mong được quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi, đặc biệt là liên quan đến khu vực D Long Biên Xuân Quan. Vành đai 3 trên cao thì đông qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm và qua Yên Sở hướng về Pháp Vân cũng đang đông xuôi về phía Linh Đàm hướng trung tâm thành phố. Đường Phan Trọng Tuệ qua ngã tư Cầu Tó qua chung cư Đại Thanh mật độ cũng đang tăng và di chuyển khá là mất thời gian. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi cũng như các bác tài khác. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú học đường lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và nhà trường. Với quy mô hơn 1,18 triệu học sinh ăn bán trú mỗi ngày, Hà Nội đang làm gì để kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn từ nguồn cung đến tận bàn ăn? Để giải quyết bài toán này, thành phố đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống Hà Nội Check, giúp đưa toàn bộ quy trình giám sát lên môi trường số. Hà Nội Check được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức giám sát truyền thống vốn còn nhiều thủ công và chưa thể lưu vết dữ liệu. Thay vì phụ huynh phải luân phiên đến trường từ sáng sớm để kiểm tra thực phẩm bằng mắt thường, thì mọi quy trình từ lựa chọn nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc, giao nhận thực phẩm đến theo dõi thực đơn đều số hóa hết. Đặc biệt, hệ thống còn đưa vào thử nghiệm camera AI tại bếp ăn để tự động giám sát việc phân tách thực phẩm sống chín, phát hiện người lạ vào bếp và nhắc nhở nhân viên tuân thủ bảo hộ lao động. Chia sẻ về những thay đổi cốt lõi khi Hà Nội Check đi vào hoạt động, ông Trịnh Tất Thắng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết.
7: Hà Nội Check ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta còn đang tồn tại. Toàn bộ tất cả các khâu, các quy trình đều được điện tử hóa, đều được lưu vết và đều tạo thành dữ liệu. Cái việc mà các nhà cung cấp nộp hồ sơ vào cho các trường học và các phường, xã để đăng ký trở thành nhà cung cấp đều phải lưu vết điện tử và nộp online. Tất cả các hội đồng và chấm các nhà cung cấp đấy, thông báo kết quả đấy cũng đều phải đăng tải online một cách minh bạch. Là toàn bộ tất cả các thực phẩm đều phải có nguồn gốc xuất xứ và được kết nối bằng dữ liệu API đối với cả các trường học để từ cái hệ thống của Hà Nội Check kết nối với nhà cung cấp thì nó là một cái khâu khép kín.
0: Thông qua hệ thống Hà Nội Check, phụ huynh có thể công khai theo dõi thông tin nhà cung cấp, kiểm chứng hình ảnh khay thức ăn hàng ngày cũng như giám sát trực tiếp camera tại bếp ăn. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thách thức lớn nhất khi đưa hệ thống vào vận hành đồng bộ không nằm ở công nghệ mà chính là kỷ luật thực thi nghiêm túc từ phía các nhà trường để bảo vệ sức khỏe cho học sinh thủ đô. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm mô tả thính giả nói là ngã tư Phúc Diễn Trịnh Văn Bô đang tắc rồi, chưa rõ nguyên nhân. Ngã tư Phúc Diễn Trịnh Văn Bô quý vị nhé. Còn D Nguyễn Khoái Cảng Hà Nội thì tắc theo cả hai chiều. Nếu có thêm thông tin mới hơn về các vị trí khác nữa, rất mong quý vị tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
8: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
9: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
10: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nhắc đến những cung đường đèo nổi tiếng ở miền Bắc, không thể không nhắc tới đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo, cùng với Ô Quy Hồ, Pha Đin và Mã Pì Lèng. Cung đường này không chỉ gây ấn tượng bởi những khúc cua liên tiếp, độ dốc và địa hình núi cao, mà còn là tuyến đường đưa du khách đến với Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đặc biệt trong mùa lúa chín. Vào tháng 9, tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang bắt đầu vào mùa đẹp nhất, lượng phương tiện qua đèo Khao Phạ để lên Mù Cang Chải cũng tăng cao. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu những đặc điểm hạ tầng đáng lưu ý và một số nguyên tắc cần nhớ khi di chuyển trên cung đèo này. Thưa các bác tài, sau đây là những thông số kỹ thuật quan trọng của đèo Khao Phạ mà quý vị cần nắm rõ. Nằm trên tuyến quốc lộ 32, đèo Khao Phạ thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Với chiều dài hơn 30 km và độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển, đèo Khao Phạ gây ấn tượng bởi hàng trăm khúc cua tay áo liên tiếp, dốc cao và tầm nhìn thay đổi liên tục. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là thung lũng sâu hun hút, tạo nên cảm giác vừa choáng ngợp vừa thách thức tay lái. Chính vì đặc điểm địa hình phức tạp này, việc nắm rõ lưu ý khi đi qua đèo Khao Phạ là điều gần như bắt buộc trước khi khởi hành. Thưa các bác tài, tính đến tháng 9 năm 2026, với địa hình núi cao, đèo Khao Phạ có nhiều đoạn ta luy cao, vực sâu, đường quanh co và địa chất dễ bị ảnh hưởng khi mưa lớn. Đây cũng là một trong những khu vực cần lưu ý về nguy cơ sạt lở trên quốc lộ 32. Điểm đáng chú ý nhất là km 269 750 thuộc khu vực đèo Khao Phạ, xã Tú Lệ. Tại đây từng xảy ra vụ sạt lở lớn khiến khoảng 20 đến 30 mét mặt đường bị sụt xuống ta luy âm, gây chia cắt giao thông. Khi xảy ra mưa lớn, nhiều điểm sạt lở có thể xuất hiện dọc tuyến đèo. Trong một đợt mưa lũ, khu vực này từng ghi nhận khoảng 30 đến 40 điểm sạt lở. Ngoài km 269 750, Cơ quan Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai hiện cũng xác định km 266 200 và km 269 750 cùng các điểm dọc quốc lộ 32 qua khu vực đèo Khao Phạ là những vị trí cần đặc biệt lưu ý về nguy cơ sạt lở. Di chuyển qua đèo Khao Phạ, đặc biệt trong mùa mưa, cần lưu ý những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát phương tiện. Mưa lớn có thể làm phát sinh sạt lở đất, đá rơi tại các đoạn ta luy cao, trong khi mặt đường ướt khiến độ bám của lốp giảm, nhất là với xe có lốp đã mòn. Trước hành trình, nên kiểm tra tình trạng phanh, lốp, đèn chiếu sáng và theo dõi dự báo thời tiết, tình hình giao thông trên tuyến. Khi lên hoặc xuống đèo, duy trì tốc độ phù hợp, đặc biệt chú ý tại những đoạn dốc và cua khuất tầm nhìn. Với ô tô, khi xuống dốc dài, nên sử dụng số thấp kết hợp phanh hợp lý, tránh giả phanh liên tục. Với xe máy, cần lựa chọn số phù hợp, hạn chế phanh gấp trên mặt đường trơn. Nếu gặp mưa lớn, sương mù dày hoặc phát hiện đất đá tràn xuống mặt đường, hãy chủ động giảm tốc và tìm vị trí an toàn để dừng xe, không cố vượt qua khu vực có nguy cơ sạt lở. Đến đây, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý thính giả có thêm hành trang khi chinh phục đèo Khao Phạ. Chúc quý vị luôn vững tay lái, di chuyển an toàn và có một hành trình thật thuận lợi trên cung đường vùng cao. Và nếu đang trên đường đến Mù Căng Chải mùa này, chúc quý vị có những giây phút thật đẹp khi ngắm những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa. An toàn trên mỗi cung đường để trọn vẹn niềm vui của hành trình.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được vẫn đang là cầu Thanh Trì. Thính giả có nhấn mạnh là tắc dài qua cả cầu Phù Đồng hướng trung tâm thành phố vẫn đang là một lộ trình hướng trung tâm là không ổn. Còn hướng ngược lại bằng cầu Thanh Trì đi đường 5 thì không khó khăn, chúng ta có thể di chuyển được này. Với cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều vẫn đi tốt, mà đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung thì sẽ mất thời gian hơn. Đó là những gì mà chúng tôi có biết được liên quan đến hai cây cầu. Còn với cầu Trương Dương thì đang đi được, nhưng mà Đê Long Biên Xuân Quan và đường Nguyễn Văn Cử hướng về cầu Trương Dương thì mật độ còn cao và di chuyển khó khăn. Đê Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội nữa, đường Bạch Đằng và cảng Hà Nội thì cũng đang trong trạng thái là đông đúc và ùn tắc rất dài, chưa rõ nguyên nhân. Xe tải gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, đoạn km 521 hướng Bắc Nam thì xử lý xong rồi, giao thông đi bình thường thôi. Đây là xác nhận của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Cảm ơn các đồng chí. Còn tin từ Cục Cảnh sát Giao thông là chiều nay thì sẽ có đoàn xe ưu tiên di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng Hà Nội đi Lào Cai. Cũng khuyến cáo các bác tài là chú ý khi mà có xe cảnh sát giao thông dẫn đường thì chủ động đi về bên tay phải, giảm tốc độ để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Còn các vị trí khác như là ngã tư Phúc Diễn, Trịnh Văn Bô đang trong trạng thái là ùn tắc, chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân là gì và không biết là mức độ ùn tắc như thế nào. Xin nhắc lại thông tin đó để quý vị nắm được. Còn nút giao Nguyễn Khoái, Lạng Yên đi vào Lạng Yên mật độ cũng đang khá đông đấy và di chuyển khá là chậm, đặc biệt là với các xe ô tô và xe tải khi đi vào đây. Còn các vị trí khác nữa thì sao? Nếu quý vị thấy mà cần phải nhắc thêm, nhắc kỹ hơn thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ tin với chúng tôi qua số 024 37919191 và qua fanpage VOV Giao thông, trong đó có cầu Thăng Long cũng như là đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm thành phố. Chúng tôi xin được nhờ các bác tài hỗ trợ. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục đường dây nóng thính giả, mời quý vị cùng nghe.
11: Đường dây nóng thính giả.
12: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 2 tháng 9 năm 2026 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.400 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
12: Thưa quý thính giả, liên quan đến clip nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô tên là chị TTHI, tên được viết tắt, 36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng. Cảnh sát giao thông lập biên bản nữ tài xế về hai hành vi vi phạm gồm để người nằm ngồi đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy, chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy. Với hai lỗi vi phạm trên, nữ tài xế bị phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người lớn khi chở trẻ em bằng ô tô cần chủ động bám sát trẻ nhỏ trong suốt hành trình, không để trẻ tự ý mở cửa sổ trời, cửa kính hoặc là tháo dây an toàn khi xe đang chạy. Đặc biệt, người lớn không nên cho trẻ đứng, quỳ trên ghế để thò đầu qua cửa sổ trời, dù chỉ trong thời gian ngắn. Những hành động tưởng như vui đùa này có thể trở thành nguy cơ tai nạn khi xe đang di chuyển.
13: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân phản ánh về tuyến đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Dương, vừa thông xe hôm trước nhưng một số vị trí đã bị chặn. Cụ thể, tại khu vực cổng vào trường Đại học Văn Lang, một hàng rào được dựng chắn ngang đường. Bảo vệ trường không cho người dân đi qua và cho biết trường ra lệnh vì tuyến đường chưa được bàn giao. Một số người dân muốn đi qua phải trao đổi, xin bảo vệ mở lối hoặc phải đi đường vòng. Được biết, đoạn đường này thuộc bờ trái gói thầu xây lắp 3 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án, đã tổ chức thông xe đoạn tuyến dài khoảng 1,4 km qua phường An Dương. Đây là đoạn tuyến hoàn thành nhanh nhất của dự án, giúp người dân đi dọc đường ven rạch Xuyên Tâm từ đường Phạm Văn Đồng đến đường ven kênh Tham Lương Bến Cát, sau đó có thể qua cầu sắt An Phú Đông về khu vực quận 12 cũ. Vị trí bị chặn trước đây thuộc một phần tuyến đường vừa thông xe nằm trong khuôn viên trường Đại học Văn Lang. Sau đó, Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi phần đất này để thực hiện dự án. Địa phương khi đó đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có ghi nhận về vấn đề này trong thời gian tới.
12: Thưa quý thính giả, thời gian qua, người dân lưu thông qua cầu Phú Mỹ hướng từ thành phố Thủ Đức cũ, nay là phường Cát Lái, về quận 7 cũ, nay là phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy lo lắng khi dải phân cách bê tông trên cầu bị tháo dỡ và thay thế bằng dải cọc tiêu mềm nhựa ngăn giữa làn hai bánh và ô tô. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng nói gì về vấn đề này? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
13: Theo đó, dải phân cách bê tông trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận được tháo dỡ thay bằng cọc tiêu nhựa. Ngoài ra, làn đường dành cho xe hai ba bánh, tức làn ngoài cùng bên phải, sẽ tổ chức cho xe máy, ô tô con, xe đến 16 chỗ và xe tải tối đa 1,5 tấn cùng chạy. Thường xuyên lưu thông qua khu vực này, anh Tạo, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cầu Phú Mỹ có độ dốc khá cao, trong khi mỗi ngày có nhiều xe tải trọng lớn, xe container đi lại. Nếu chẳng may xe mất lái khi đang đổ dốc, cọc tiêu khó có thể ngăn xe lao sang làn bên cạnh, gây nguy hiểm cho người đi ở làn hai bánh. Ngoài ra, anh Tạo cũng lo lắng khi không có dải phân cách bê tông làm lá chắn, nếu xe mất lái sẽ có nguy cơ tông vào thành cầu bằng sắt và rơi xuống phía dưới cầu.
14: Thì cái hướng từ quận 2 qua quận 7 đó, giờ lấy quận Lương đi thì nguy hiểm.

0: thứ nhất là chơi xe hai bánh, nguy hiểm. Thứ hai là lấy cái lăng can kia đi rồi độ dốc cao như vậy, mà nếu mà có xe nó trở ngại thắng mất lái gì thì rất là nguy hiểm. Giờ mà xe nó mất thắng hay mất lái mà cái lăng can sắt đó làm sao mà cản nổi, bay xuống khỏi cầu luôn chứ gì nữa.
1: Anh Trí, ngụ phường Phú Thuận cho rằng, sau khi bỏ giải phân cách bê tông, mặt cầu có cảm giác rộng, thoáng hơn. Tuy nhiên, cũng có người lo xe máy có thể chen sang phần đường ô tô khi đông xe, trong khi cầu Phú Mỹ thường xuyên có xe tải, xe container lưu thông. Bên cạnh đó, khi không còn giải phân cách cứng thì xe máy và ô tô đi gần nhau hơn nên cảm thấy bất an, nhất là đối với những người lớn tuổi.
2: Nó rất nguy hiểm, giống như là phụ nữ chạy hay là những cái người mà lớn tuổi cũng sợ. Tại vì xe Honda chạy lên mà lên dốc thì hay va quẹt thì sợ là sợ nguy hiểm.
3: Ghi nhận của phóng viên, đoạn tháo giải phân cách bê tông và thay bằng cọc tiêu nhựa bắt đầu từ chân cầu đến giữa cầu Phú Mỹ. Riêng đoạn đổ xuống dốc cầu phía phường Phú Thuận, giải phân cách bê tông vừa được gắn lại. Tuy nhiên, những khối bê tông này mới chỉ được xếp thành hàng, chưa được cố định chắc chắn. Theo anh Phú, ngụ phường Long Trường, việc bố trí như vậy cũng hợp lý.
4: Cái hướng từ quận 2 khi mà đi lên cầu á, khi mà xe nó lên á, có nghĩa là cái hướng đi lên là xe rất là mạnh và nó ít bao giờ mình gọi là nó lao qua kia, lên là đâu có đi nhanh được, thì theo mình là ok chứ không vấn đề gì. Cái hướng ngược lại đó, cái hướng mà mình đổ xuống á, theo mình xuống là lên để con lương.
1: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tháo đoạn giải phân cách bê tông thay bằng cọc tiêu là thực hiện tạm thời trong quá trình thi công sửa chữa khe co giãn cầu Phú Mỹ. Mục tiêu là tạo điều kiện cho ô tô lưu thông vào làn đường dành cho xe hai bánh trong thời gian thi công sửa chữa khe co giãn. Như vậy, việc thay giải phân cách hiện nay phục vụ phương án tổ chức giao thông trong thời gian sửa chữa cầu, không phải phương án bỏ hẳn giải phân cách giữa phần đường ô tô và xe hai bánh. Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ chỉ được sửa chữa khe co giãn sau khi hoàn thành việc thay thế giải phân cách. Đồng thời, đơn vị thi công phối hợp với đội cảnh sát giao thông Cát Lái bổ sung băng rôn, biển hướng dẫn để người dân nhận biết việc sửa chữa khe co giãn, qua đó hạn chế lưu thông qua khu vực trong thời gian thi công. Trong thời gian sửa chữa khe co giãn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ và cảng Cát Lái nhằm giảm nguy cơ ùn tắc. Sau khi hoàn tất sửa chữa, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu thay giải phân cách bê tông bằng loại mỏng, gọn hơn, dự kiến bằng thép, giảm diện tích chiếm dụng mặt cầu. Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình giao thông tại cầu Phú Mỹ để tiếp tục có những thông tin đến quý thính giả và người dân.
3: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
5: Trở lại với tin giao thông bằng một cập nhật mà thính giả đã cho biết là ngã tư Trịnh Văn Bô Phúc Diễn vừa thông thoáng rồi. Trước đó thính giả có nhắc đến trạng thái ùn tắc. Bây giờ tin mới nhất thính giả đi qua và nhìn được là nút giao Trịnh Văn Bô Phúc Diễn là đã có thể di chuyển được tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị. Còn với nút giao Hào Nam Giảng Võ thì thính giả thấy là đèn tín hiệu là không có dây đếm ngược đâu. Các phương tiện chú ý quan sát khi nào đèn chuyển hẳn sang màu pha khác thì mới đi. Và khi gần đến nút giao thì chúng ta cũng chủ động giảm tốc để luôn luôn chủ động bảo vệ an toàn cho mình và người khác, tránh va chạm. Đây là nút giao Hào Nam Giảng Võ quý vị nhé. Hào Nam Giảng Võ. Đoạn này thì cũng ngay vị trí mà có ga đường sắt Cát Linh Hà Đông trên cao thôi. Còn trên tại khu vực này đi, các tuyến đường xung quanh đó như là Kim Mã, Giang Văn Minh, chúng tôi cũng không có ghi nhận những thông tin nào là quá khó khăn cả. Nếu có thêm những cập nhật mới từ các bác tài thì mong quý vị chia sẻ giúp. Gần đó có tuyến đường nào bị đông hơn không? Chứ đến thời điểm này là chúng tôi không ghi nhận thông tin khó khăn với trục Kim Mã, Giảng Võ, rồi là Tôn Đức Thắng. Vẫn đang đi được. Nguyễn Thái Học thì cũng chỉ đông một chút qua các nút giao có đèn tín hiệu thôi. Đi về phía khu vực cửa Nam cũng không khó khăn. Rồi đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn có thể di chuyển được. Cầu Trương Dương thì đang có thông tin là đông theo hướng đi Nguyễn Văn Cừ nhưng chưa rõ nguyên nhân ạ. Rất mong được các bác tài tiếp tục chia sẻ tin. Hướng ngược lại ở đường Nguyễn Văn Cừ cũng như là Đê Long Biên Xuân Quan hướng về cầu Trương Dương thì sao, có còn bị đông chậm nữa không? Và đường Vành Đai Ba trên cao từ nút Linh Đàm tới Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Cầu Phú Đồng hướng về cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố cũng được thính giả nhắc cách đây khoảng 10 phút là ùn tắc kéo dài. Thì xin nhờ quý vị và các bạn chia sẻ thêm thông tin mới và cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài thì sao, đông khó như thế nào, chúng tôi cũng xin nhờ quý vị hỗ trợ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật tới 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề xuất tạo cơ chế để đơn vị ngoài công lập tham gia giám định ADN hài cốt liệt sĩ trong bối cảnh 18.000 mẫu cần giám định nhưng mới thực hiện được hơn 1%. Theo dự thảo sửa đổi bổ sung nghị quyết số 26/2026, văn bản dự kiến trình chính phủ ban hành trong tháng 9, có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm sau. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu chuẩn hóa, đối soát và làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trước ngày 30 tháng 11. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát từng thửa đất, bảo đảm đầy đủ dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Những trường hợp thiếu hoặc sai thông tin người sử dụng đất phải được kiểm tra, đối chiếu, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn tại Hà Nội, từ hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và các phương tiện đưa đón học sinh trong những tuần đầu của năm học mới. Đáng chú ý, công an Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm của phụ huynh và người quản lý phương tiện trong trường hợp giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Google DeepMind và Google Research vừa giới thiệu mô hình học sâu mới WeatherNext 3, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI khí tượng toàn cầu đầu tiên có khả năng đưa ra dự báo thời tiết chi tiết theo giờ và kết nối trực tiếp với dữ liệu vệ tinh chính theo thời gian thực. Việc đưa các ứng dụng như vậy vào khí tượng học giúp giảm đáng kể chi phí tính toán so với các mô hình toán học siêu máy tính truyền thống. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Chính phủ đề xuất bãi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra chấp hành quy định pháp luật nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Nội dung được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đưa ra khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sáng nay. Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết việc xây dựng dự án luật nhằm đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Dự thảo luật cũng bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin mới trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có tin mới rồi, thính giả nói là cầu Phù Đổng và cầu Thanh Trì thông thoáng theo cả hai hướng. À, xin cảm ơn quý vị với thông tin vừa rồi. Như vậy là chúng ta có thể yên tâm hơn về việc đi lại. Đó là cầu Phù Đổng và cầu Thanh Trì, thính giả đi qua và nói là thoáng theo cả hai hướng rồi. Thế còn cầu Thăng Long thì sao ạ? Chúng tôi xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm là cầu Thăng Long có đi ổn không? Theo cả hai chiều, có chỗ nào mà chúng ta cần phải chú ý? Vì trước đó là có những cập nhật là cầu Thăng Long đi chậm hướng đi về phía Nội Bài. Những ngày trước đây thì thính giả có nói đến là đoạn cuối cầu Thăng Long ấy, hướng về Đông Anh là có công trình thi công. Nên là dù trên cầu không vấn đề gì, nhưng mà các xe vẫn phải giảm tốc khi mà gần đến cuối cầu hướng sang Đông Anh, hướng Nội Bài. Đó có phải nguyên nhân khiến cho bây giờ cầu Thăng Long đang chậm hay không thì chúng tôi cũng xin nhờ các bác tài chia sẻ thêm thông tin. Đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Trương Dương thì đang ùn và ùn từ bệnh viện Bắc Hà. À, tôi không nhớ chính xác là ở chỗ nào trên đường Nguyễn Văn Cừ, nhưng thính giả nói là ùn từ bệnh viện Bắc Hà cho tới cầu Trương Dương quý vị nhé. Và nguyên nhân ùn là gì và trên cầu Trương Dương có vấn đề gì không hướng trung tâm thành phố thì xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm. Còn phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại nút Hào Nam Giảng Võ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Ngã tư Trịnh Văn Bô, Phúc Diễn thì thoáng rồi, quý vị có thể yên tâm. Và trong khi chờ thêm những thông tin mới, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
0: Trong Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa các bạn, theo nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Nghị quyết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ngày 22 tháng 8 yêu cầu chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận. Công tác tư tưởng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, đồng thời được triển khai đồng bộ trên không gian thực và không gian số, lấy dữ liệu, dự báo và cảnh báo sớm làm nền tảng.
1: Chính phủ yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, góp phần tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung nghị quyết 258 được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 8. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%. Chính phủ yêu cầu trước ngày 1 tháng 10 tới, các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và đơn vị thực hiện, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.
0: Thưa các bạn, giá đất hiện vẫn tồn tại những bất cập trong xác định, điều tiết, đặc biệt là khoảng cách giữa giá nhà nước và giá thị trường, gây nhiều hệ lụy cho người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đặt ra những định hướng mới về quản lý, kiểm soát và quyết định giá đất, hướng tới minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn. Trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng tôi xin đề cập đến nội dung này.
1: Giá giao dịch bất động sản trên thị trường luôn có nhiều biến động, trong khi việc xác định và điều chỉnh giá đất của nhà nước có những thời điểm chưa theo kịp. Sau khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, một số điểm nghẽn thực tiễn vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Đáng chú ý là câu chuyện giá đất và bồi thường khi giải phóng mặt bằng. Anh Trần Đức Huy sống tại phường Dương Kinh, Hải Phòng khi có phần đất nằm trong dự án quy hoạch của thành phố, chia sẻ.
2: Giá đất liên quan đến khá nhiều quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, chẳng hạn như là bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hay thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, một cơ chế xác định giá đất rõ ràng, minh bạch và có cơ sở dữ liệu tốt sẽ giúp cho người dân có thêm căn cứ để hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
1: Với doanh nghiệp, việc xác định giá đất thiếu tính dự báo gây khó khăn trong tính toán chi phí và triển khai dự án. Chênh lệch lớn giữa giá nhà nước và giá thị trường cũng có thể tạo dư địa cho đầu cơ thao túng giá. Theo nghị quyết số 21, giá đất do nhà nước quyết định phải phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ, bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho sản xuất kinh doanh. Trung ương xây dựng khung tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế giám sát, địa phương quyết định giá đất, trong đó cơ quan tài chính chủ trì xây dựng bảng giá và hệ số điều chỉnh. Thế nhưng để chính sách đi vào thực tế, một vấn đề khác cần giải quyết là thời gian xác định và phê duyệt giá đất. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng,
3: doanh nghiệp không chỉ cần một cái mức định giá đất rõ ràng mà họ phải xác định được thời gian để họ chủ động trong kế hoạch đầu tư và nguồn vốn. Khi tháo gỡ được những cái điểm nghẽn trên ấy, thì đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực và cái dòng vốn đầu tư sẽ được lưu thông tốt hơn.
1: Để giá đất có cơ sở sát thực tế, minh bạch và có thể kiểm chứng, một yêu cầu quan trọng là phải làm rõ từ dữ liệu, phương pháp đến quy trình xác định giá. Tại cuộc thảo luận của Quốc hội về định hướng sửa đổi luật đất đai, đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An đề xuất.
4: Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu và có khả năng kiểm chứng, đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất. Và dự thảo luật cần giao Chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
1: Có thể thấy điều thị trường cần không chỉ là giá đúng mà còn là một cơ chế xác định giá minh bạch, có thể dự báo và kiểm chứng. Nghị quyết số 21 đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý đất đai, từ quản lý hành chính sang quản trị nguồn lực, hướng tới hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đó là cơ sở để người dân có thêm niềm tin khi thực hiện các giao dịch, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong đầu tư, còn thị trường bất động sản có thêm điều kiện để vận hành minh bạch. Khi đó, đất đai sẽ thực sự chuyển hóa thành động lực phát triển.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Trở lại với tin giao thông mà chúng tôi có ghi nhận được một cập nhật, thính giả nói là ngã tư Phúc Diễn Trịnh Văn Bô thì tắc rồi, chứ không có thông thoáng như ban nãy nữa, vì là có 3 xe môi trường đang hoạt động nên khiến cho mật độ là đang đông trở lại. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 500m thôi là có một người phụ nữ đi bộ làn số 1 hướng về Hà Nội, là chúng ta hết sức chú ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 500m hướng về Hà Nội có một người phụ nữ đi bộ ở làn số 1, xin quý vị lưu ý với thông tin này. Còn trước đó thính giả nói là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thì ùn, và cái vị trí mà cách đây khoảng 10 phút thính giả nhắc đến là ùn từ bệnh viện Bắc Hà. Còn với các tuyến đường như là đường vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch về cầu Thăng Long là đi được, nhưng trên cầu Thăng Long hướng về phía Đông Anh thì đang đông chậm. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi trong những phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ kiểm tra, xử lý kỹ thuật tại chỗ cho 4 trường hợp xe chết máy, tiếp nhiên liệu khẩn cấp cho 3 trường hợp hết xăng giữa đường và hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 3 trường hợp gặp sự cố về lốp. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc SUV 7 chỗ gầm cao phiên bản máy dầu bị hỏng kim phun nhiên liệu vào ban đêm tại nội thành thành phố Hải Phòng. Xe đang di chuyển bình thường thì bỗng nhiên động cơ rung lên bần bật, vòng tua máy trổi sụt, xe hụt hơi không thể tăng tốc và xả ra những luồng khói đen mù mịt phía sau ống xả rồi chết máy hoàn toàn. Phương án xử lý bắt buộc và an toàn nhất được đưa ra là sử dụng xe cầu sàn trượt đưa xe về xưởng dịch vụ máy dầu chuyên nghiệp để kiểm tra, tuyệt đối không nổ máy cố. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình xử lý sự cố từ các chuyên gia.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Phạm Văn Thắng. Thưa chuyên gia, việc một chiếc SUV máy dầu to lớn bỗng rung giật dữ dội, xả khói đen mù mịt và chết máy giữa đêm khuya chắc hẳn là một trải nghiệm gây hoang mang cực độ cho tài xế. Vậy trong sự cố xảy ra tại Hải Phòng, chủ phương tiện đã xử lý tình huống ra sao ạ?
6: Xin chào quý vị thính giả. Khi đang trên đường về nhà tại trung tâm Hải Phòng vào buổi tối muộn, thì chiếc SUV to lớn bỗng nhiên rung lên bần bật rồi xả khói đen mù mịt, khiến chủ xe cực kỳ hoang mang. Khi xe chết máy, chủ xe đã cố bấm nút khởi động lại thì nghe tiếng khục khục gõ rát từ trong động cơ. Xót của và sợ hỏng nặng lốc máy, anh lập tức tắt luôn nguồn điện. Ngay sau đó thì anh đã gọi ngay cho tổng đài cứu hộ để được cứu hộ khẩn cấp.
4: Khi tiếp cận hiện trường trong đêm, đội cứu hộ đã chẩn đoán tình trạng hỏng hóc của kim phun như thế nào ạ, thưa chuyên gia?
6: Đội cứu hộ có mặt nhanh chóng, lập tức bật đèn nháy cảnh báo và xếp nón phản quang xa phía sau xe để đảm bảo an toàn trong đêm. Kỹ thuật viên hỏi thăm tình trạng và kiên quyết yêu cầu chủ xe không thử nổ máy thêm. Khi chúng tôi dùng máy đọc lỗi cắm vào xe, hệ thống báo hàng loạt lỗi liên quan đến áp suất ống rêu và sai lệch thông số kim phun. Chúng tôi giải thích với chủ

0: nghe rằng kim phun đang bị lỗi, có thể bị kẹt mở liên tục hay còn gọi là hiện tượng đái kim, khiến dầu phun thẳng vào bùn đốt thành dòng thay vì dạng xương mù tơi xốp.
1: Vậy quá trình cẩu kéo chiếc SUV 7 chỗ này về xưởng chuyên dụng được thực hiện như thế nào thưa anh?
0: Kỹ thuật viên vào trong cabin, thao tác mở khóa cần số ship lock để đưa xe về số N. Xe cứu hộ lùi sát, sử dụng cáp tời, từ từ kéo chiếc SUV lên mặt sàn đang trượt. Dù trong điều kiện đêm tối, thao tác của đội vẫn diễn ra rất là cẩn trọng, chính xác, không gây sức sát gầm hay là mâm xe. Sau đó, xe được chằng buộc cố định an toàn qua 4 lốp và được đưa về gara đối tác chuyên máy dầu.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Phạm Văn Thắng.

0: Thưa quý vị, hệ thống kim phun trên xe máy dầu vốn đòi hỏi độ chính xác rất cao và chi phí thay thế không hề nhỏ. Vậy thưa chuyên gia Phạm Văn Thắng, hiện tượng đái kim nguy hiểm thế nào và các tài xế cần lưu ý gì để bảo vệ động cơ ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, các dòng xe máy dầu hiện đại sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common Rail với áp suất cực cao lên tới 2.000 đến 2.500 bar để tán nhuyễn nhiên liệu thành sương mù. Kim phun được chế tạo với độ chính xác cơ khí tính bằng micromet nên cực kỳ nhạy cảm với các chất lượng nhiên liệu. Chỉ cần cặn bẩn hoặc nước lẫn trong dầu là đủ làm tắc nghẽn, sức ti kim hoặc là kẹt kim phun. Khi kim phun hỏng, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất đó là rung giật mạnh do bó máy, xả khói đen hoặc là khói trắng mù mịt, hụt ga và báo đèn check engine. Đặc biệt, nếu kim phun bị kẹt mở, dầu sẽ chảy ồ ạt dạng lỏng vào trong buồng đốt. Do chất lỏng không thể chịu nén, khi piston đi lên nén va phải khối dầu này sẽ tạo ra tiếng gõ kim loại rất rát. Tương tự hiện tượng thủy kích, nếu nghe tiếng gõ rát này, quý vị tuyệt đối không được cố nổ máy chạy tiếp. Lực ép ngược sẽ làm cong tay biên, thậm chí đâm thủng vỡ lốc máy, thiệt hại lên tới cả 100 triệu đồng. Tắt máy ngay và gọi xe cứu hộ là hành động cứu sống động cơ của bạn. Để phòng tránh, hãy luôn đổ dầu đúng tiêu chuẩn tại cây xăng uy tín và thay lọc nhiên liệu định kỳ.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Văn Thắng với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng, quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi có nhận được thêm một cảnh báo nữa. Đây là cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thính giả nói là qua km 16 là có một vật cản, chưa rõ là vật cản gì, có một cái vật ở trên đường thôi và đang gây nguy hiểm hướng đi về Hải Phòng. Không biết là ở làn nào nữa, xin nhờ các bác tài nếu có điều kiện thì cũng báo thêm tin với chúng tôi. Đây là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 16 tức là mới qua trạm thu phí được khoảng mấy cây, 3-4 cây thôi, là sẽ thấy một cái vật cản nằm trên đường, không biết nó to nhỏ thế nào, nó giống cái gì, một cái thanh sắt hay là một cái hộp nào đấy hay như thế nào, và ở làn nào. Còn hướng là hướng Hải Phòng rồi, vị trí là km số 16, cũng là vị trí mà các xe bắt đầu đạt đến cái tốc độ có thể là tối đa rồi, vì qua trạm thu phí được mấy cây rồi mà, 3-4 cây gì đó, nên là chúng ta hãy chú ý vì đang đi nhanh. Còn mật độ thì thính giả cũng không nói đến trạng thái là đông đúc hay là có vấn đề gì khác, xe gặp sự cố hay là có va chạm gì đâu, một vật cản nằm trên đường thôi. Còn cũng là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cách đây khoảng 13 phút, thính giả có nói là cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 500m, thì lúc đó là có một người phụ nữ đi bộ ở làn số 1, nên là hướng đi Hà Nội chúng ta chú ý. Chúng tôi chưa rõ là sau khoảng mười mấy phút như vậy thì người này đi đến chỗ nào rồi, đang ở làn nào, có biểu hiện nào khác nữa không. Giữa trưa nắng thế này, nên các bác tài cũng chú ý quan sát để chủ động. Còn ngã tư Phúc Diễn, Trịnh Văn Bô, tin mới nhất cách đây khoảng chục phút, thính giả có nói là bị tắc, là do có 3 xe môi trường hoạt động ở đây, nên chúng ta đi qua thì hãy lưu ý. Còn nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, đặc biệt vẫn liên quan đến cầu Thăng Long, thì mong quý vị chia sẻ, chúng tôi rất là quan tâm đến cầu Thăng Long. Còn cầu Phú Đồng và cầu Thanh Trì thì thính giả nói là thoáng rồi. Đêm Nguyễn Khoái qua đường Bạch Đằng, cảng Hà Nội thì thính giả nói là tắc khá nghiêm trọng. Một thông tin khác chúng tôi xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, sau thành công vào các năm 2022-2024, thì năm nay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức chương trình đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026, diễn ra từ ngày 10 tới 12 tháng 9 năm 2026 tại phường Vũng Tàu. Với ghi nhận cụ thể của phóng viên Huy Hoàng, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026, gọi tắt là FD 2026, là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương có quy mô quốc tế do Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì, diễn ra tại phường Vũng Tàu. Tiếp nối hai lần tổ chức thành công vào năm 2022 và 2024, FD 2026 dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đối thoại hữu nghị được tổ chức sau khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Việc chọn Vũng Tàu làm nơi tổ chức chính nhằm giới thiệu không gian phát triển mới hướng ra biển lớn của thành phố. Với chủ đề đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững, hoạt động trọng tâm của FD 2026 là hội nghị thị trường diễn ra vào sáng 11 tháng 9. Tại đây, lãnh đạo các địa phương trong và ngoài nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ các mạng lưới đô thị quốc tế như Chainport, C40, Metropolis. Hai phiên chuyên đề về hợp tác đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển cảng biển, logistics cũng được tổ chức song song. Đại diện ban tổ chức, ông Phạm Dứt Điểm là giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước và là địa phương có mạng lưới quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, việc tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác với các địa phương và đối tác quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế mà còn là giải pháp để thành phố huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics, kinh tế biển và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Tính đến hết ngày 3 tháng 9, FD2016 đã nhận được xác nhận tham dự từ 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế trải khắp các châu lục Á, Âu, Mỹ và Đại Dương. Bên cạnh các phiên nghị sự, đại biểu quốc tế còn tham gia chương trình ngoại giao công chúng vào tối ngày 10 tháng 9 tại Tháp Tam Thắng, cùng các chuyến tham quan cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép và các điểm văn hóa lịch sử tại Vũng Tàu. Nhân dịp này, biểu tượng hữu nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tại công viên Bến Bạch Đằng cũng được nâng cấp, nâng tổng số địa phương kết nghĩa quốc tế từ 58 lên 88 địa phương. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới cho những phút sắp tới về tình hình giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng, giao thông, đô thị trọng điểm. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực kết nối và chất lượng đô thị. Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, bài toán đặt ra là làm thế nào để biến quyết tâm khởi công thành tiến độ thực chất, đảm bảo công trình về đích đúng hẹn, đưa nguồn lực đầu tư trở thành động lực tăng trưởng của thành phố. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Trong hàng loạt dự án được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công dịp Quốc khánh năm nay, có nhiều công trình giao thông quy mô lớn như dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh. Hai dự án thành phần thuộc dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh gồm đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức và đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai. Với người dân, việc xây dựng mở rộng các tuyến đường đồng nghĩa với việc đi lại giao thương được thuận tiện hơn.
7: Nếu mà mở rộng được cái quốc lộ 13 cái thành phố mình nó giải quyết được nhiều thứ lắm á, cho nên người dân họ cũng mong muốn cái điều đó.
8: Tuyến quốc lộ 1 á, đoạn Bình Chánh, lượng xe tải, xe khách thì vô cùng lớn, mà ra vào Hường Xuyên. Thành phố mở rộng được đoạn đường này thì tốt, vừa đi thuận lợi, còn đảm bảo an toàn cho người đi xe máy nữa.
6: Ngoài giảm áp lực giao thông trên các tuyến cửa ngõ, theo chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian, việc khởi công các dự án giao thông chiến lược còn góp phần tạo nền tảng cho mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm phát triển.
9: Thì Thành phố Hồ Chí Minh mình đã trở thành một cái siêu đô thị với quy mô lớn rất nhiều lần so với ngày trước. Thì trong cái bối cảnh đó đó, cái tiền đề cho cái việc phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm nó phải đặt trên một cái nền tảng là phát triển hạ tầng. Thành ra những cái dự án mà sắp tới chúng ta đang làm á, đa số đều là những cái dự án kết nối vùng, những cái dự án hạ tầng như thế này. Thì nó là một cái tiền đề quan trọng hàng đầu cho cái việc là chúng ta phát triển nhanh và mạnh trong cái giai đoạn kế tiếp.
6: Tuy nhiên, sau lễ khởi công, để các dự án sớm phát huy hiệu quả, bài toán đặt ra là cuộc đua về đảm bảo tiến độ. Bởi từ thực tế các dự án trước đây cho thấy, các dự án khởi công rầm rộ nhưng lại chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vốn, vật liệu, chậm thủ tục ký hợp đồng, đến năng lực các nhà thầu. Qua bài học từ các dự án đi trước, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng thành phố cần thay đổi cách thức chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án.
9: Để làm được những chuyện đó thì cần ba cái đổi mới tư duy quan trọng. Thứ nhất là đổi mới tư duy từ đơn ngành sang quản lý đa ngành. Để lúc đó đó thì sẽ không có chuyện mà đổi vốn hay là thời gian kéo dài như trước nữa. Thứ hai là từ cái tư duy kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, tức là mọi dự án đều có cơ hội đem lại nguồn lợi cho những cái đơn vị cùng tham gia. Và cái thứ ba, tư duy khoa học. Lúc trước chúng ta có cái thói quen là hay khởi công kỷ niệm những ngày lễ lớn trong cái điều kiện là chưa giải phóng mặt bằng xong. Thì mình phải đổi tư duy cách là mình phải giải phóng mặt bằng trước khi mình khởi công.
6: Trước các điểm nghẽn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết thành phố đang từng bước tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
10: Các công trình trọng điểm thời gian qua thành phố đã tập trung chỉ đạo rất là ưu tiên về vốn, là về thời gian. Tuy nhiên thì sau khi chúng ta khởi công thì một số dự án chủ yếu đầu tư công thôi, tức là cái việc triển khai thời gian qua thì cũng chưa được như tiến độ mong muốn. Ví dụ như cái mặt bằng cũng chưa được đồng bộ thì cũng đã được đẩy nhanh hơn. Về vật liệu xây dựng có một số giai đoạn cũng khó khăn, bây giờ cũng đã ổn rồi. Về cát đá thì thành phố đã có các cái cuộc họp chuyên đề có thể huy động từ các cái nguồn từ bên ngoài. Còn đối với dự án PPP để đẩy nhanh cái việc xây dựng cũng như là pháp lý để ký đồng thì chúng ta đã thực hiện theo cái cơ chế là đặc biệt trong quá trình đàm phán hoàn thiện thủ tục hiệp đồng.
6: Theo ông Trần Quang Lâm, ngoài áp dụng cơ chế đặc thù từ nghị quyết số 98 năm 2025 để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt kỳ vọng vào những cơ chế mới trong luật phát triển đô thị đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 sẽ giúp thành phố rút ngắn nhiều khâu trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.
10: Từ mùng 1 tháng 10 khi mà luật phát triển đô thị ban hành thì như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị ngay danh mục từ bây giờ các cái dự án nằm trong chương trình 03, các cái dự án của chương trình ven kênh rạch, dự án ùn tắc giao thông và xây dựng tiêu chí để lao vào chọn nhà đầu tư cũng như tiêu chí để chỉ định nhà thầu. Thì sắp tới trong cái luật phát triển đô thị của mình thì cũng đang thiết kế theo cái hướng là sau cái mức thiết kế dự án thì có thể xem xét một số dự án và giao cho nhà tư tổ chức thẩm định thiết kế dự toán bước sau, và mình sẽ đưa điều kiện quản lý chất lượng và đưa điều kiện quản lý bảo hành vào hợp đồng, và tất nhiên phải lựa chọn được các nhà tư có năng lực thực sự để đẩy nhanh được tiến độ.
6: Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh các đơn vị phải bảo đảm chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
11: Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị đối với dự án khởi công, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.
5: Tiếp tục bàn luận về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài viết với nhan đề "Sau nút bấm khởi công, cuộc đua về đích của những đại công trình". Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
12: Thưa quý vị, không chỉ là dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 13 đến các công trình kết nối liên vùng, mà hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong thời gian qua là những tiền đề quan trọng tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn kế tiếp của một siêu đô thị, cũng như mở rộng dư địa phát triển cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chính vì kỳ vọng lớn, yêu cầu về tiến độ cũng phải lớn tương ứng, bởi một dự án chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được hoàn thành và đưa vào khai thác. Nhìn lại nhiều dự án hạ tầng trong những năm qua, có thể thấy một thực tế, nếu mặt bằng chưa được chuẩn bị đầy đủ, nguồn vốn chưa được khơi thông, thủ tục chưa hoàn tất hoặc vật liệu chưa được tính toán từ sớm, thì rất dễ rơi vào tình trạng có quyết định đầu tư nhưng thiếu điều kiện để triển khai đồng bộ. Trong khi đó, thời gian bị kéo dài, chi phí phát sinh gây đội vốn và quan trọng hơn, người dân tiếp tục phải chờ đợi những lợi ích mà dự án đáng lẽ đã mang lại. Bởi vậy, sau mỗi nút bấm khởi công, thành phố cần một cuộc đua mới về tiến độ, trách nhiệm và hiệu quả đầu tư. Muốn vậy, thành phố cần thay đổi ngay từ khâu chuẩn bị dự án. Mặt bằng phải đi trước, không thể kỳ vọng nhà đầu tư tăng tốc khi một phần diện tích thi công vẫn chưa được bàn giao. Có phương án dự phòng về vật liệu. Bởi trong bối cảnh cả nước đang triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn, dẫn đến sự biến động mạnh về nhu cầu và giá cả vật liệu, nhân

0: ngành sang phối hợp đa ngành. Khi các cơ sở một nguồn máy thống nhất, các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án sẽ được giải quyết đồng bộ. Nguồn vốn cũng phải được đưa vào đúng thời điểm. Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh được giao nguồn vốn đầu tư công rất lớn và đặt mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất. Nhưng giải ngân vốn không đơn thuần chỉ là tiêu chí tài chính. Quan trọng hơn là tiến độ giải ngân phải gắn với tiến độ của công trình, từ đó mới mang lại hiệu quả kinh tế thực chất. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, thành phố cũng cần mạnh dạn hơn trong việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách, hợp tác, công tư, khai thác giá trị đất đai, phát triển đô thị gắn với hạ tầng. Nếu được thiết kế minh bạch và khả thi, có thể tạo thêm nguồn lực để thành phố tăng tốc đầu tư. Để làm được những điều đó, thể chế có vai trò quyết định. Với cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 98/2025 và tiến tới là Luật Phát triển đô thị đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, sẽ là chìa khóa để các đại công trường bứt tốc trong những tháng cuối năm và giai đoạn phát triển tới. Và quan trọng nhất, phải có cơ chế giám sát đủ chặt để những cam kết về tiến độ và chất lượng không chỉ nằm trên giấy. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để thay đổi diện mạo hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Nhưng cơ hội ấy chỉ trở thành kết quả khi những đại công trình không chỉ khởi công đúng thời điểm mà còn về đích đúng hẹn.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và Góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay. Bây giờ đã là 11 rưỡi rồi và đang có thêm một số thông tin mới như sau. Thính giả nói là cầu Thăng Long thoáng hướng về trung tâm thành phố và hướng ngược lại thì ùn đoạn giữa cầu. Khớp với thông tin trước đó chúng ta đã nói với nhau khá nhiều và giờ thì mọi thứ vẫn vậy. Cầu Thăng Long hướng đi từ trung tâm thành phố để về bên Đông Anh là đang mất nhiều thời gian quý vị nhé. Quốc lộ 38 đoạn Cẩm Giàng thì cũng đang khá đông xe, tắc dài rồi, hướng Hải Phòng. Chưa biết nguyên nhân là gì, mới biết là quốc lộ 38 đoạn qua Cẩm Giàng là khó khăn thôi. Còn thính giả nói thêm là cái vật cản nằm trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đấy ạ, qua km số 16 hướng đi Hải Phòng, thính giả nhìn được kỹ hơn, đây là một cái thùng hàng, một thùng cát tông rơi làn giữa, làn số 2 ạ. Làn số 2 tốc độ tối đa vẫn là 120 đấy, quý vị lưu ý. Và kích thước cái thùng này là khoảng 40x50. 40x50 khá to đấy, không biết bên trong thùng nó có đồ gì không. Nếu mà là thùng rỗng cơ thì có thể gió thổi nó di chuyển đi hoặc là xe có va vào thì cũng không sao, nhưng mà thùng mà đặc có đồ bên trong thì rất là nguy hiểm. Cũng xin chuyển tin này cho đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội Hải Phòng, ngay km 16 thôi, cách trạm thu phí có khoảng tôi nhớ là 4-5 cây đấy, là sẽ gặp một cái vị trí là có cái thùng cát tông này. Cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ team với chúng tôi. Trong cảng Hà Nội thính giả nói là lượng phương tiện khá dày đặc, di chuyển chậm. Ở đầu Nguyễn Khoái rẽ vào cảng thì cũng có lực lượng chức năng phân luồng, nhưng do là bên trong cảng thì đang có rất nhiều xe và việc thoát xe là mất nhiều thời gian, nên chúng ta sẽ phải chấp nhận chờ vậy. Xin chia sẻ với các bác tài thời điểm này. Và chúng ta lưu ý với đoạn Nguyễn Khoái qua Bạch Đằng, cảng Hà Nội, đường đang đông theo cả hai chiều. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 thì sóng 2G chính thức bị tắt hoàn toàn, đồng nghĩa là rất nhiều điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe gọi nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, chúng ta chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng thì chúng ta giúp người thân vào phần cài đặt bật VoLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng Vico miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Chờ tin giao thông mới, thính giả nói thêm là vành đai 2 đang ùn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở và chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát thông tin về khu vực này. Còn với đường Giải Phóng qua nút giao Giải Phóng Phương Mai để về bệnh viện Bạch Mai là đang rất đông xe ở thời điểm này, tôi nhìn qua camera chờ đèn là rất vất vả hướng từ Lê Duẩn về, xin quý vị lưu ý. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để cập nhật tin mới hơn.

0: The Coffee. Đây là Sao Vào Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, thính giả nói là đê Nguyễn Khoái đoạn cảng Hà Nội thì bây giờ là thoáng theo cả hai chiều rồi. Ban nãy thì thính giả có nói đến chuyện là bị đông, bây giờ thì là đã đi được đê Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội. Không rõ là cụ thể với khu vực đường Bạch Đằng như thế nào. Mong quý vị và các bạn chia sẻ thêm với chúng tôi. Trước đó thính giả vẫn đang nói là trong cảng Hà Nội lượng phương tiện rất là dài, còn bên ngoài thì có lực lượng chức năng phân luồng. Nên rất có thể là việc là cái nhịp đi lại ở đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội thì là bắt đầu cải thiện được hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa dám nói nhiều về chuyện là đi tốt đâu, bởi vì là mới có một thông tin đầu tiên thính giả nói là đi Nguyễn Khoái, cảng Hà Nội là thoáng cả hai chiều thôi. Nên xin phép được chờ thêm thời gian hoặc là chờ thêm thông tin phản hồi từ các bác tài khác nữa để chúng ta có được góc nhìn đầy đủ hơn ạ. Chúng tôi cũng chỉ là không dám chủ quan thôi. Chứ thường thường buổi trưa là thính giả cũng hay nói nhiều về đi Nguyễn Khoái, cảng Hà Nội, đường Bạch Đằng. Không biết là những nhận định của cá nhân Xuân Tú như vậy có chính xác hay không? Thì xin phép được nhờ các bác tài báo giúp cho. Là đê Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội thì bây giờ diễn biến cụ thể thế nào? Chỗ nào thoáng, chỗ nào vẫn còn đông? Và trong đường Bạch Đằng, cảng Hà Nội nữa. Còn đường Phạm Tu qua cây xăng Vạn Thuận thì tắc cứng ở phía cây xăng. Một tuyến đường rộng như vậy mà lại tắc thì không biết có vấn đề gì đây? Đường Phạm Tu qua cây xăng Vạn Thuận mà tắc thì... Tôi nhớ là đoạn này nó liên quan đến khu đường ra vào khu The Manor Central Park này. Có đường Quang Liệt này, là hai lộ trình là có nhiều xe từ trong khu Linh Đàm là hay ra để đi về phía đường 70. Có vấn đề gì cụ thể không? Có va chạm gì hay có vấn đề gì mà lại đông qua cây xăng Vạn Thuận như vậy? Thì xin nhờ quý vị và các bạn báo giúp. Chỗ này là chúng ta chú ý là có nhiều điểm mở, nhiều điểm quay đầu, các điểm sang đường. Nhưng cũng là đôi lúc là có va chạm rồi. Bây giờ thì như thế nào, chúng tôi xin nhờ quý vị lưu ý và chạy xe trên tuyến đường này, chúng ta cũng chủ động kiểm soát tốc độ, cũng nhiều yếu tố nguy hiểm đấy. Và ngày 2 thì ùn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là những gì chúng tôi biết được đến thời điểm này. Và nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Bây giờ là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động, mời quý vị cùng nghe.
1: Bảy ngày sôi động. Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau hai lượt trận vừa qua, đội tuyển bóng đá nam U20 Việt Nam đang đứng cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 với vỏn vẹn 0 điểm. Triều Tiên dẫn đầu khi có được 6 điểm, trong khi Iran và Palestine cùng có 3 điểm. Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam sẽ gặp Iran, còn Palestine đối đầu Triều Tiên. Để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy chó huấn luyện viên Utaka Ekuchi buộc phải giành chiến thắng trước Iran, đồng thời chờ Palestine thất bại trước Triều Tiên. Tuy nhiên, U20 Việt Nam không chỉ cần thắng mà còn phải quan tâm đến hiệu số. Liên đoàn bóng đá châu Á ưu tiên các tiêu chí đối đầu khi ba đội có cùng điểm số. Sau hai trận, Việt Nam thua Palestine 1-2, trong khi Iran thắng Palestine 2-1. Vì vậy, U20 Việt Nam cần thắng Iran với cách biệt ít nhất 2 bàn, đồng thời Palestine phải thua Triều Tiên. Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam có thể vượt qua Iran và Palestine trong bảng xếp hạng đối đầu giữa 3 đội cùng có 3 điểm. Ngược lại, nếu chỉ thắng Iran với cách biệt tối thiểu, U20 Việt Nam vẫn có thể xếp dưới đối thủ khi Liên đoàn bóng đá châu Á xét tiếp hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình vừa thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Hoàng Đức. Theo thỏa thuận mới, ngôi sao sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng cố đô đến năm 2030. Đáng chú ý, hợp đồng trước đó giữa Hoàng Đức và câu lạc bộ Ninh Bình vẫn còn thời hạn khoảng 1 năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã chủ động đàm phán và hoàn tất việc gia hạn từ sớm. Động thái này cho thấy Ninh Bình đang đánh giá rất cao vai trò của Hoàng Đức và muốn tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay, câu lạc bộ Toulouse và Lens đã có trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 3 Ligue 1. Bước ngoặt đến từ phút 73 khi AIC Ueda tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho Lens. Kết quả này giúp Lens tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi có được 7 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Real Sociedad và Celta Vigo chia điểm sau trận hòa không đều ở lượt trận đấu sớm vòng 4 La Liga. Gabriel Martinelli vừa chính thức nói lời chia tay Arsenal để gia nhập đại gia Ả Rập Xê Út Al Hilal Thương vụ bom tấn này khép lại với tổng giá trị hợp đồng lên tới 70 triệu euro, kéo dài trong vòng 4 năm. Đáng chú ý đây là kỷ lục bán cầu thủ cao nhất trong lịch sử đội chủ sân Emirates. Đồng thời, pháo thủ cũng khôn ngoan bảo đảm được một điều khoản hưởng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai. Cầu thủ Marcos Llorente vừa tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi trở thành nhà vô địch World Cup 2026, cầu thủ của Atletico Madrid quyết định khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 31, Llorente kết thúc sự nghiệp đội tuyển quốc gia với 27 lần ra sân, một chiếc vô địch Euro và tham dự hai kỳ World Cup. Anh đá chính ở vị trí hậu vệ phải của Tây Ban Nha trong trận ra quân tại World Cup 2026, trước khi đánh mất suất đá chính này vào tay Pedro Porro.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, V-League 2026-2027 sẽ khởi tranh vào ngày 4 tháng 9 với nhóm ứng viên gồm Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình. Việc mỗi câu lạc bộ được sử dụng đồng thời 4 ngoại binh mở thêm phương án nhân sự cho cuộc đua ngôi đầu. Trận đấu sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Tân binh Đồng Nai và Thể Công Viettel vào ngày hôm nay, 4 tháng 9. Ngày mai, 5 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Hà Nội FC, còn Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. Công an Hà Nội đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc. Đội bóng ngành công an vừa thắng Adelaide United 2-0 trên sân khách ở vòng playoff cúp C1 châu Á, sau đó giành siêu cúp quốc gia. Thể Công Viettel thì đã đưa về 11 tân binh gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và một cầu thủ Việt kiều: Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribama, Rimario, Andre Luis và Hernandez Rodriguez nằm trong nhóm nhân sự mới. Đội đặt mục tiêu vô địch V-League vào chung kết cúp quốc gia và top 8 cúp C2 châu Á. Hà Nội FC thì tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Trung, Hai Long, Xuân Mạnh, Hoàng Hên. Huấn luyện viên Harry Kewell trao cơ hội cho Nguyễn Anh Tiệp, Chu Ngọc Nguyễn Lực, đồng thời bổ sung Bùi Ngọc Long, Americ Foran, Tomare, Andre Jung và Phạm Đức Huy. Nói về mùa giải mới, đại diện công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho biết, bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh, mà là bước đi thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn phát triển phù hợp với thời kỳ phát triển mới, tạo động lực bứt phá cho hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Quy định ngoại binh cũng là một thay đổi lớn của mùa giải. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Các đội dự đấu trường AFC và AFF gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ sử dụng 4 người trên sân. Mùa giải này cũng hứa hẹn đem đến những trải nghiệm mới, nâng cao công tác chuyên môn. Việc tăng suất cầu thủ ngoại là xu thế tất yếu nếu V-League muốn cạnh tranh song phẳng trên bản đồ bóng đá châu Á. V-League năm nay có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách từ ngày 4 tháng 9 năm 2026 đến 22 tháng 5 năm 2027. Với 26 vòng và 182 trận, tổng số tiền thưởng cho 3 đội dẫn đầu là 9,5 tỷ đồng. Nhà vô địch nhận 5 tỷ đồng, Á quân nhận 3 tỷ đồng, hạng 3 1,5 tỷ đồng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp.
2: Bảy ngày sôi động.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Đã có thêm những xác nhận mới rồi, thính giả đã cho biết là vẫn đang phải đứng im trong cảng Hà Nội đấy ạ, đường Bạch Đằng. Và đi Nguyễn Khoái tới cảng Hà Nội là vẫn đang tắc theo cả hai chiều. Có lẽ là trước đó một vị thính giả nói là đi Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội là thoáng, tức là có nhịp đi được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng thôi. Và bây giờ thì về cơ bản là các bác tài vẫn đang mất thời gian ở đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Bạch Đằng, qua đường Bạch Đằng và cảng Hà Nội. Còn các đoạn khác ở đường Nguyễn Khoái thì không tắc đâu. Chúng tôi không có ghi nhận thêm. Không biết là chúng tôi nói thế thì có chủ quan quá không, hay là còn một đoạn nào đó nữa trên đường Nguyễn Khoái, vì đường này dài lắm. Thì xin nhờ quý vị báo thêm là còn chỗ nào trên đường Nguyễn Khoái bị khó nữa không, ngoài đoạn qua cảng Hà Nội, đường Bạch Đằng. Thì xin phép nhờ các bác tài hỗ trợ những người trực tiếp di chuyển trên đường. Còn trục cầu Thanh Trì, cầu Phù Đổng theo cả hai chiều là hoàn toàn tốt rồi. Cầu Vĩnh Tuy cũng không khó. Có đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thì chúng tôi cũng xin phép nhờ các bác tài hỗ trợ là còn bị đông nữa không. và cầu Thăng Long hướng Đông Anh thì diễn biến giao thông như thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ chiều nay quý vị nhé.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 47/2026 quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ có trách nhiệm kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng quản lý thương mại và thị trường hoặc phương thức khác do Bộ Công Thương thông báo. Từ hôm nay, giao thông trên đại lộ Thăng Long Hà Nội khu vực cầu Đan Hoài km số 11+189 được điều chỉnh tạm thời để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc đoạn km số 10+150 đến km số 12+500. Sở xây dựng yêu cầu trong quá trình thi công không được đồng thời rào chắn làm thu hẹp phần đường xe chạy tại các vị trí đối diện nhau hoặc trên nhiều mặt cắt liền kề nếu gây xung đột dòng xe, phát sinh nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Sáng nay tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 9 năm nay của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố tiếp tục nghiên cứu đầu tư vành đai 5 nhằm tăng kết nối liên vùng và mở thêm không gian phát triển sau năm 2030. Tuyến dự kiến cách vành đai 4 khoảng 15-25 km với phương án kết nối từ Gò Dầu, Tây Ninh qua Bầu Bàng, Bình Dương đến các nút giao cao tốc tại Đồng Nai. Theo báo cáo mới nhất vừa được UNICEF công bố, ước tính có khoảng 20 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tương đương gần 1/5 trẻ em tại 21 quốc gia tham gia nghiên cứu, đã trải qua ít nhất một hình thức bóc lột hoặc xâm hại tình dục có yếu tố công nghệ trong vòng một năm.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, sáng nay, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với nền báo chí cách mạng và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy quan hệ gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang trân trọng cảm ơn tình cảm của Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh truyền thống đồng hành của hai cơ quan. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang mong muốn hai đơn vị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương thức truyền tải, nâng cao chất lượng thông tin và giữ vững vai trò báo chí chính thống. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Thính giả tiếp tục báo với chúng tôi đường Phạm Tu đang tắc quá, các bạn không nói thêm về vị trí và hướng, nhưng mà kết hợp với thông tin cách đây khoảng 5 phút là thính giả có chia sẻ là đường Phạm Tu đoạn qua cây xăng Phạm Thuận là khó khăn. Chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân là gì đâu. Rất là mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ các bác tài với đường Phạm Tu đoạn qua cây xăng Vạn Thuận. Thì vấn đề là gì đây và khiến cho đường Phạm Tu khó đến thế? Có những cái điểm mở, những điểm quay đầu hay là còn yếu tố nào khác nữa không? Còn với ngã ba Sa La thì mật độ cũng có tăng đấy ạ. Xin quý vị chú ý với có thể coi là hai đầu của đường Phạm Tu rồi. Còn ở phía ngoài là nút giao Phạm Tu với Nguyễn Xiển thì đi được không khó khăn. Đường Nguyễn Xiển xuôi về Khuất Duy Tiến thì cũng chỉ đi chậm một chút ở nút giao với Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thôi. Còn đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh là có xe đầu kéo gặp sự cố đang gây ùn hướng trung tâm thành phố. Còn đi qua vị trí này thì đi tốt thôi, lên cầu là tốt. Còn hướng ngược lại, cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài thì vẫn còn đang đông và di chuyển chậm. Ban nãy thì bản tin tổng hợp chúng ta đã nghe đến thông tin là từ hôm nay giao thông trên đại lộ Thăng Long khu vực cầu Đan Hòa là sẽ có điều chỉnh phục vụ thi công. Thì cụ thể có thêm thông tin chi tiết như sau. Từ hôm nay tới 19 tháng 10, Hà Nội tạm điều chỉnh giao thông ở đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đan Hoài để sửa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc phải. Vị trí là km số 10 cộng 150 tới km số 12 cộng 500. Theo ông Đào Quang Nhật là Phó trưởng phòng đường bộ và tổ chức giao thông, Ban Duy tu Sở Xây dựng Hà Nội, thì việc rào chắn thi công được thực hiện lần lượt theo từng giai đoạn, từng nửa mặt cắt đường. Chỉ được chuyển sang phạm vi hoặc giai đoạn tiếp theo sau khi hoàn thành thi công, thu dọn vật tư thiết bị, hoàn trả mặt đường và bảo đảm điều kiện giao thông an toàn tại khu vực đã thi công. Chúng ta cùng nghe ý kiến đến từ ông Đào Quang Nhật.
1: Trên cầu Đan Hoài km 11 cộng 189 và cao tốc phải km 10 cộng 150 đến km 12 cộng 500, Ban Duy tu sẽ bố trí tổ chức thi công phân luồng thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là thi công cao tốc phải và gom phải của cầu Đan Hoài, sửa chữa khe co giãn. Sẽ tổ chức rào chắn là một nửa diện tích cầu để tổ chức thi công, sau đó lại chuyển làn sang làn bên cạnh. Theo thông báo thi công là cấm tất cả các phương tiện không đi vào cái làn rào chắn đó. Thời gian thi công là 45 ngày.
0: Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, các đơn vị thi công không được đồng thời rào chắn làm thu hẹp phần đường xe chạy tại vị trí đối diện nhau hoặc trên nhiều mặt cắt liền kề nếu gây xung đột dòng xe, làm giảm khả năng thông hành hoặc phát sinh nguy cơ ùn tắc mất an toàn. Các phương tiện được tổ chức lưu thông trên phần mặt đường còn lại. Còn trở lại với tin giao thông, thính giả có nói là cầu Trương Dương có một chiếc xe môi trường gặp sự cố. Thính giả đi qua nhìn thấy có khói bốc lên từ cái xe này và đang cản trở hướng Nguyễn Văn Cử. Xin quý vị chú ý. Còn đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh, theo hướng vào trung tâm là có xe đầu kéo gặp sự cố quý vị nhé. Và khi có thêm những thông tin mới về những vị trí đó, những vụ việc đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Cảm ơn các bác tài đồng hành cùng với chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn Ban Duy tu, cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trục Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 63,6% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, trong khi Nga và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có mức tăng đáng kể. Chuyển sang các thông tin khác. Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng. Vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 146,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 149,1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Còn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm. Với thị trường chứng khoán, kết phiên sáng nay, VN Index tăng 19,82 điểm, dừng ở mốc 1.847,54 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm. Trên sàn HOSE có 159 mã giảm giá, trong khi chỉ có 111 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh đạt gần 3.900 tỷ đồng, cùng hơn 800 tỷ đồng giao dịch thỏa thuận. Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền mạnh nhất với giá trị giao dịch gần 1.500 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa trong khi cổ phiếu chứng khoán tăng nhẹ. Khối ngoại tiếp tục mua dòng mạnh VIC và VHM nhưng bán dòng tại DXG, VCB và HPG. Như vậy là dù VN Index tăng mạnh, dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu trụ cho thấy đà tăng chưa thực sự lan tỏa trên thị trường. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng hơn 24% trong tháng 7 lên 88,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong 16 tháng khi làn sóng nhập khẩu máy tính, chip bán dẫn và các thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh. Còn chính phủ Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát cạnh tranh giá trong ngành ô tô. Trong bối cảnh, các hãng xe nước này đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng sản xuất ở nước ngoài, tạo sức ép đối với các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở đôi mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vừa vừa như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cảm thấy mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngồi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chắc cần cho tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ

0: cho anh nghe.
1: Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mood một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

0: xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta đang trong một kỳ nghỉ lễ kéo dài. Duy Thanh nghĩ là cái không khí nó trở nên đặc biệt hơn. Có người thì về quê, có người đi du lịch, có người gặp bạn bè, cũng có người chọn một chuyến đi riêng cho mình. Và dù hành trình của bạn bắt đầu từ đâu, âm nhạc luôn là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Trong Songs in the Car hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một hành trình với Vacation Vibes, những ca khúc có thế bất hủ của những năm 80-90, những giai điệu quen thuộc, vui tươi và đầy năng lượng dành cho những chuyến đi, những ngày nghỉ và những khoảnh khắc bạn muốn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng của mình. Bạn đang trên đường về quê, đi du lịch, lái xe cùng bạn bè, hay chỉ đơn giản là đang tìm một playlist để nghe thư giãn, thì ngay bây giờ, giữ chặt tay lái, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khởi hành với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, cùng với cung đường Retro Mood Vacation Vibe.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Phil Collins, You Can Hurry Love. Có những ca khúc chỉ cần nghe thôi là thấy ngay một nguồn năng lượng rất là vui tươi. You Can Hurry Love của Phil Collins là một bài hát như thế. Năm 1982, Phil Collins đưa ca khúc vào album Hello, I Must Be Going. Nhưng đây không phải là một sáng tác mới của Phil Collins. Bài hát vốn được Holland Dozier Holland viết cho The Supermatch và từng là một hit lớn từ năm 1966. Phil Collins đã đưa nó trở lại với một màu sắc mới, mang âm thanh của những giai điệu pop thập niên 80. Phiên bản của ông sau đó đã đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh. Nhưng điều mà Thanh thích nhất lại nằm ở chính cái tên của bài hát, You Can Hurry Love, tình yêu không thể vội vàng. Nghe trong một kỳ nghỉ, câu hát này tự nhiên có một ý nghĩa khác đi. Chúng ta thường muốn mọi thứ đến thật nhanh, công việc phải có kết quả nhanh, kế hoạch phải hoàn thành nhanh, một chuyến đi cũng phải tranh thủ thật nhiều địa điểm trong vài ngày. Nhưng có những điều càng vội lại càng khó tận hưởng. Tình yêu cần thời gian, kỷ niệm cần thời gian, và đôi khi một chuyến đi đẹp cũng cần mình có thời gian để thật sự nhìn thấy nơi mình đang đi qua. Vậy nên, bài hát đầu tiên của Vacation Vibes có thể xem như một thông điệp rất nhẹ nhàng. Có những điều trong cuộc sống không cần phải vội, đúng không ạ?

Toto Rosanna. Nếu như You Can Hurry Love mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thì Rosanna của Toto lại đưa chúng ta vào một không gian hoàn toàn khác. Năm 1982, Rosanna xuất hiện trong album Toto 4. Đây là giai đoạn Toto đạt đến một trong những đỉnh cao của sự nghiệp. Bài hát pha trộn giữa rock, pop, jazz và funk, với phần nhạc được xây dựng rất nhiều lớp nhưng vẫn cực kỳ bắt tai. Và có một điều khá là thú vị, dù mang tên một người phụ nữ, bài hát không hẳn là một câu chuyện tình yêu đơn giản về Rosanna. David Hunt từng giải thích rằng cái tên này được chọn một phần vì ông thấy nó phù hợp với giai điệu, trong khi bài hát lấy cảm hứng từ nhiều mối quan hệ và trải nghiệm khác nhau. Trong bài hát này có một câu như thế này: I never knew that losing you could ever hurt so bad. Tôi chưa từng nghĩ mất em lại có thể đau đến thế.

Năm 1983, Culture Club phát hành Karma Chameleon và gần như lập tức biến ca khúc thành một hiện tượng. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh 6 tuần, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất nước Anh trong năm 1983 và sau này bán hơn 1 triệu bản tại Anh. Nhưng có một chi tiết khá là dễ thương. Khi Paul Groover lần đầu hát giai điệu này cho các thành viên còn lại của Culture Club nghe, họ đã bật cười vì không nghĩ nó sẽ thành công. Và rồi, chính bài hát mà họ từng cười lại trở thành ca khúc lớn nhất của nhóm. Có một câu, "Loving would be easy if your color were like my dreams." Tình yêu sẽ thật dễ dàng nếu em giống như những giấc mơ của anh. Một câu hát về sự khác biệt, về việc chúng ta thường muốn người khác giống với hình dung của mình.

Fire Young Cannibal, Sit Right Me Crazy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng như được sinh ra dành cho Song Sander Kha, Sit Right Me Crazy của Fire Young Cannibal, ra đời năm 1988 và trở thành một trong những hit lớn nhất của nhóm. Bài hát có sự kết hợp giữa pop, funk, soul và dance rock. Nhưng điều làm nó đặc biệt là cách nhóm xây dựng âm thanh. Phần beat rất là gọn gàng, bass thì rõ nét và một tiếng guitar distortion đặc trưng tạo ra cảm giác vừa retro vừa hiện đại. Sit Right Me Crazy, cô ấy khiến tôi phát điên.

Simply Great If You Don't Know Me By Now. Và trước khi bước sang phần nhạc sôi động hơn, chúng ta dành một khoảng cho Simply Great. If You Don't Know Me By Now được Simply Great phát hành năm 1989 trong album A New Flame. Đây vốn là ca khúc được Gainsbourg và Hope viết từ năm 1972. Nhưng phiên bản của Simply Great đã trở thành một hit lớn, đạt số 1 tại Mỹ và số 2 tại Anh. Ca khúc cũng mang về Grammy cho Best R&B Song. Điều đặc biệt nằm ở cách Mick Hucknall hát bài hát này. Không cần quá nhiều nhạc cụ, không cần một phần trình diễn lộng lẫy, chỉ là một giọng hát rất là gần gũi, rất chân thành và giàu cảm xúc luôn. If You Don't Know Me By Now, nếu đến giờ em vẫn chưa hiểu anh.

Tapes Mode, Enjoy the Silence. Bước sang năm 1990, âm nhạc của chúng ta thay đổi màu sắc với Tapes Mode. Enjoy the Silence ban đầu không hề được hình dung như một bản đen electronic lớn. Martin Gove viết phiên bản đầu tiên gần giống như một bản ballad. Sau đó thì Alan Wyden đề nghị đưa bài hát vào phòng thu và phát triển nó thành phiên bản có tiết tấu nhanh hơn. Và chính sự thay đổi ấy đã tạo nên một ca khúc mà chúng ta biết ngày nay. Và bài hát có một câu rất là dễ thương như thế này: "We are very unnecessary". Có những lúc lời nói thật sự không cần thiết. Thanh nghĩ đây cũng là một trong những bài hát rất là phù hợp với cá nhân của Thanh. Thanh rất là thích những cái sự tĩnh lặng đó, thưa quý vị. Không biết là các bạn có công nhận giống như Thanh hay không. Có những người mình có thể ngồi cạnh hàng giờ mà không cần nói quá nhiều. Một người lái xe, một người ngồi bên cạnh. Ngoài cửa kính là những con đường đang chạy ngược về phía sau. Và trong xe là một bài hát. Như thế là đủ, đúng không ạ? Đôi khi sự thoải mái giữa hai người nó không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta có thể im lặng bên nhau mà không thấy khó chịu, thậm chí là hiểu nhau sâu hơn.

Snap Grim Ear Dancer. Năm 1992, Snap đưa Grim Ear Dancer đến với thế giới và biến nó thành một trong những bản Eurodance đặc trưng nhất của đầu thập niên 90. Ngay từ những giây đầu tiên, bài hát gần như không cho người nghe cơ hội đứng yên. Grim Ear Dancer, nhịp điệu chính là một vũ công. Có lẽ không cần giải thích nhiều hơn, bởi âm nhạc đôi khi không cần một câu chuyện. Nó chỉ cần một nhịp trống đúng lúc, một bassline đúng chỗ, một giai điệu đủ mạnh mẽ để khiến chúng ta muốn tăng âm lượng. Và đó cũng là lý do mà những bài hát như thế này nó có một cái đời sống rất là lâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhún nhảy với ca khúc Grim Ear Dancer, Snap.

Sheryl Crow's All I Wanna Do. Năm 1994, Sheryl Crow phát hành All I Wanna Do trong album đầu tay Tuesday Night Music Club. Ca khúc trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cô và giành Grammy cho Record of the Year năm 1995. Thông điệp của bài hát là điều mà Thanh rất là thích, tại vì không mang đến một cái sự đau to bú lớn, biến cuộc sống thành một cái điều gì đó nó quá lớn lao, mà chỉ khắc họa một vài những cái khoảnh khắc hạnh phúc vui tươi từ những cái cảm nhận nho nhỏ xung quanh cuộc sống. All I wanna do is have a little fun before I die. Điều tôi muốn chỉ là một chút niềm vui trước khi rời đi. Nghe chỉ có vẻ đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà càng lớn, bản thân mình càng nhận ra những điều đơn giản đôi khi lại khó thực hiện. Mình thì có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải lo, rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Và rồi thì bản thân mình quên mất ngày hôm nay cũng là một ngày rất xứng đáng để hạnh phúc trong cuộc đời. Một kỳ nghỉ vì thế có lẽ không cần quá hoàn hảo, không cần check-in thật nhiều, không cần đi hết mọi nơi. Chỉ cần có một ngày mà bản thân mình thật sự cảm thấy vui, vậy là đủ rồi.

Ace of Spades, The Size. Năm 1993, Ace of Spades phát hành The Size, một ca khúc kết hợp Europop, Reggae và Dance Pop. Bài hát sau đó đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ trong 6 tuần và trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard cuối năm 1994. I saw the signs and it opened up my eyes. Tôi nhìn thấy tín hiệu và đôi mắt tôi bắt đầu mở ra.

Jamiroquai Virtual Insanity. Năm 1996, Jamiroquai đưa Virtual Insanity vào album Traveling Without Moving. Ngay từ cái tên album thì đã thấy rất là thú vị. Traveling Without Moving, đi du lịch mà không cần di chuyển. Một ý tưởng nghe có vẻ nghịch lý đúng không ạ? Nhưng lại rất là hợp với thời đại mà chúng ta đang sống. Bởi vì ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại, bản thân mình có thể nhìn thấy một thành phố khác, một nhà hàng ở cách nửa vòng trái đất, một bãi biển, một con đường, một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là thật sự trải nghiệm. Nó còn đặt ra một câu hỏi về một thế giới nơi công nghệ ngày càng hiện diện trong mọi thứ chúng ta làm. Có lẽ trong một kỳ nghỉ, đây là lúc bản thân mình thử đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn người đang ngồi cạnh mình và nhìn nơi mình đang thực sự có mặt. Bởi có những nơi không thể trải nghiệm qua màn hình hết, đúng không ạ?

Stardust Music Sounds Better With You. Và chúng ta sẽ khép lại Vacation Vibes bằng một ca khúc đặc biệt. Năm 1998, ba nghệ sĩ Thomas Bangalter của Daft Punk, Alan Pratt và Benjamin Diamond hợp thành Stardust để thực hiện Music Sounds Better Without You. Đây gần như là một dự án chỉ dành cho một bài hát. Nhóm không phát triển thành một ban nhạc lâu dài, nhưng chính ca khúc duy nhất ấy lại trở thành một trong những dấu ấn quan trọng của Brand House cuối thập niên 90. Bài hát được xây dựng quanh một đoạn guitar lấy mẫu từ Fate của Chagan Khan, sau đó được biến thành một groover lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Phiên bản đầu tiên từng được trình diễn tại Red Club ở Paris trước khi bài hát được hoàn thiện và phát hành rộng rãi. Music sau bé đầu quý đầu gì, âm nhạc nghe hay hơn khi có thanh, đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Son Sinderkha chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Thúy Thanh mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Cùng lắng nghe câu chuyện của anh Long, quê Hải Phòng, từng gắn bó với hải dương cũ và đã hơn 15 năm làm tài xế. Những cuộc gọi bất chợt, những chuyến xe đêm và những cung đường dài đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe là hai người con còn nhỏ, người mẹ đã lớn tuổi và một đại gia đình mà anh luôn cố gắng chăm lo. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, hãy cùng với Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Long, người dành nhiều năm trên những cung đường để đổi lấy những ngày bình yên cho gia đình.
2: Mình thì tên Long, mình đang sinh sống ở Hải Phòng. Tức là ngày xưa là Hải Dương cũ, sau này sắp nhập tên là thành thành phố Hải Phòng rồi. Ngày xưa đấy thì mình cũng đi học lái xe, nhưng mà cả gia đình không đồng ý đâu. Không đồng ý cho học cái nghề lái xe, sợ nó nguy hiểm, cũng như là một cái duyên thôi. Nên là khi bắt đầu là cứ đi học, không bắt đầu là vào thì trước đầu tiên thì không lái xe đâu, cũng đi làm những công việc khác của công ty, làm mấy công ty ở công ty ở trên khai thác bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Thế sau đấy là cứ dần dần là nhân sự lên, ta cứ cho vào có cái bằng ấy thì cứ vào học. Cũng bén duyên thành cái nghề lái xe. Còn trước đấy thì là gia đình bố mẹ, gia đình nhất là mẹ mà các thầy các bác không đồng ý là học lái xe. Lái xe thì được 14-15 năm rồi. Nhớ từ năm 2008 hay 2009 rồi đấy. Sau khi mà mình đã vào trong buôn mê thuật làm công trình của công ty ở đấy xong là về lại bên Hà Nội này là cũng lái xe, xong là công ty thì có nhận được đấy cái công trình ở trong cửa đạt Thanh Hóa, thì là thường là có hai anh em làm ở đấy thì là cứ vận chuyển máy móc công trình vào trong cửa đạt Thanh Hóa. Mình trả hàng xong thì là quay về thì sáng hôm sau thì là có lại có một chuyến nữa, nên là hai anh em lại phải đi tiếp. Thì khi mà đến cái chỗ gần núi suối thần là suối cá thần của huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, thì khi mà khi xuống một con dốc, nó cũng khoảng độ dài nó khoảng gần cây số, con dốc nó không phải là cao, nhưng mà gần một cây số đấy thì là khi mà mình đi đến gần cuối dốc rồi, là gần nối vào cái rẽ vào suối cá thần rồi, thì là mình đi cũng rất là chậm thôi. Thì là ba anh em đi ngồi trên xe thì xuống đến đấy là khi mà gần xuống dốc thì có một thứ hiện vật, là có một cây người người ta đi xe máy, người ta đi cũng đứng thẳng, người ta đi rất bình tĩnh. Thì khi mà người ta đi đến gần đến ngã ba đây rồi thì người ta lại muốn rẽ sang. Những ngày đấy thì tay lái nó cũng còn non. Thế là mình lúc đấy là trong cái phản xạ của mình rồi, thì là mình ngoặt hết vô lăng sang bên phải để tránh gì đấy. Trước mặt mình cũng lại ở bên đấy lại có một cái hố lửa cũng rất là sâu. Thế là lúc đấy mình lại đánh hai tiếp, thì là ngoặt được rẽ vào cái một con đường nhỏ ở cái ngã ba đấy. Thế là ba anh em hôm đấy là cũng phải nói là thoát chết trong gang tấc, rất là may mắn. Thế là thì cũng một số người dân ở đấy người ta cũng rất là hỗ trợ, rất giúp đỡ. Thì hôm đấy là cái đấy là cũng là cái bài học nhớ đời từ cái năm đấy, năm những cái năm tập trước gọi là mình lái xe. Và chỉ có những người tài xế người ta đi nhiều, kinh nghiệm nhiều, người ta quen đường nhiều thì người ta mới hiểu được cái cung đường đấy cần phải làm gì, cần phải đi như nào. Đấy, vì sao là những người mà lái xe khách trên tuyến, người ta có thể người ta đi trên đường người ta biết từng cái ổ gà, đến đoạn nào có cái ổ gà nhỏ hoặc là to là người ta biết. Ngày đấy là cũng hai tài xế thay nhau, anh em thay nhau lái. Và thực chất là nếu mà đến bây giờ thì theo cái quy định của chính phủ về cái lái xe của những người đi trên đường này thì là có cái khung giờ để mình nghỉ ngơi, cũng như là các bác tài cũng thấy phải đến một cái khung giờ nào đấy, hoặc là đi khoảng độ được mấy tiếng thì mình phải xuống để mình nghỉ ngơi 15-20 phút cho thư giãn, cho nó tỉnh táo thì là rất là tốt. Chiều một cái giấc ngủ trắng là rất là nguy hiểm, chỉ trong vòng tích tắc thôi, nên là cái giấc ngủ trắng ấy là mình đã không cần làm chủ nữa rồi. Đi đường dài, đường xa để nghỉ khoảng độ 15-20 phút trong vòng 2 tiếng trở ra là mình có thể dừng xuống để thư giãn, uống nước, không biết lâu đâu ấy, thì nó cũng tạo ra cái không bị buồn ngủ nữa, thì là nó an toàn hơn. Cuộc sống thì bây giờ thì mỗi người một hoàn cảnh, cuộc sống hiện tại thì thứ nhất là phải đi làm kiếm tiền, đi lái xe kiếm tiền, sau đấy để về gia đình con cái nhỏ đưa đi đón học, đi học và đưa đón, xong rồi nó toàn công việc gia đình, lo nhiều thứ, thì nói chung là thật sự là cũng rất là vất vả. Gia đình mình thì có hiện tại là đang có 2 cháu, thế có một mẹ thì là ở cùng chung, thế đơn ra là cũng phải lo bươn trải, cũng là cũng có hơi bị xuất. Kinh tế thì chắc là cũng không còn thiếu, nhưng mà không thể đủ được với mức độ là với bây giờ hiện tại như thế, những cái mặt bằng của bây giờ thì hai đứa con đi học thì chắc là vẫn còn căng lắm. Bây giờ mong ước cái lớn nhất mong ước là thứ nhất là mình có sức khỏe đi làm này. Đấy, để lấy tiền để nuôi con nuôi cái này, chăm cho lo cho gia đình. Thứ hai mong ước thứ hai này, để mẹ mình cũng có sức khỏe, tức là mẹ có sức khỏe thì là các con các cái có sức khỏe thì mình đi làm thì nó vất vả, thì làm nó phải lo hơn, mình chỉ lo đi kiếm đồng tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi. Chứ lại sắp mình khó nhất bây giờ là ví dụ như là sức khỏe của mẹ yếu đi này, các con cái yếu, hoặc sức khỏe của mình yếu, là lúc đấy là gia đình sẽ rất là vất vả.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Và nhớ năm đó ngày mưa, mùi nước sụt từ trong ra ngoài. Chờ được những mây sáng, em thơ lại một bông hoa dày. Đến bây giờ vẫn lạnh, lạnh buốt từ bên ngoài vào trong. Ngoài trời không có chút gió, sao lòng cứ thấy phong ba hoài. Giống như châm lửa ngay đống củi, khi nỗi nhớ bùng lên, nó làm cho mình cay sống mũi. Anh cũng ra khơi, nhưng anh nghĩ mình say sóng rồi. Sáng nay bỗng thấy thèm, nắm tay em.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Sau đây xin mời quý thính giả cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến về hai phương án nghỉ ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Phương án 1 đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23 tháng 11 sang thứ Bảy ngày 28 tháng 11 để công chức viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ 21 tháng 11 đến 24 tháng 11. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đều đồng thuận với phương án nghỉ 4 ngày này nhằm kích cầu du lịch, tiêu dùng và phát huy giá trị văn hóa. Hà Nội cho phép thử nghiệm có kiểm soát công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% từ quặng đất hiếm Việt Nam, quy mô bán công nghiệp trong thời gian 18 tháng theo nghị quyết số 4657 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến sửa đổi nghị quyết số 56 của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm mở rộng hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi thường trú chưa có thẻ, người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, duy trì tối thiểu 2 lần một năm và tiếp tục hỗ trợ mức đóng cho học sinh. Tin quốc tế, dịch vụ cứu thương London của nước Anh vừa trang bị 4 drone lặn dưới nước cho đội ứng phó khu vực nguy hiểm nhằm tìm kiếm, cứu hộ người đuối nước tại các sông hồ, kênh. Thiết bị có thể hoạt động sâu 200m, xa 100m, tích hợp camera, đèn, thiết bị sóng âm để định vị, giữ và kéo nạn nhân vào bờ trong vòng chưa đầy 2 phút khi tiếp cận. Công nghệ này giúp phản ứng nhanh, tăng cơ hội sống cho nạn nhân và giảm rủi ro cho nhân viên cứu hộ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm tại sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Kê. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2035, phân phối, phục hồi dòng chảy tự nhiên từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải và từ sông Đà vào Nhuệ Đáy, bảo đảm 100% khu, cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, riêng đề án sông Bắc Hưng Hải sẽ khởi công toàn bộ vào ngày 10 tháng 10 để cơ bản, xong trong năm 2030, đi trước 5 năm. Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Bộ Công an nhấn mạnh, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom và kiểm soát xả thải sinh hoạt. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
1: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ. Chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm tại hệ thống sông nối trên và phù hợp với khả năng vận hành của các địa phương. Làm tới đâu thì chúng ta vận hành đến đó. Trong cái điều kiện mà nguồn lực có hạn thì cần xác định dự án ưu tiên có thể triển khai ngay, cơ chế vận hành như thế nào, vận hành là phải có hiệu quả ngay. Đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải là phải đồng bộ và có hiệu quả.

0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu đề án phải xác định rõ lộ trình, dự án ưu tiên làm tới đâu, vận hành hiệu quả tới đó, cơ chế khả thi và huy động nguồn lực xã hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Xin mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta lại đến với một khung giờ quen thuộc của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Thưa quý vị, trước khi mà Mạnh Thắng mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc để chờ đợi những hành khách đầu tiên sẽ bước lên chuyến xe ngày hôm nay. Thì cũng xin có một cái thông tin đáng chú ý để chia sẻ với quý vị như sau. Hiện nay thì cái việc mà chạy xe dịch vụ, bài toán thì không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu và tốn bao nhiêu, còn lại là bao nhiêu. Vào ngày 17 tháng 9 tới đây, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm sẽ tổ chức sự kiện trong một ngày duy nhất, đó chính là BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace, Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính toán bài toán chi phí vận hành, tìm hiểu các cái giải pháp tài chính, sạc cũng như là hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin MPV M6 hay sedan PHEV siêu 5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Với các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách bảo đảm thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng. Mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết chi tiết. Đó là một thông tin từ BYD để cùng chia sẻ với các bác tài, đặc biệt là với các bác tài chạy dịch vụ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc. Trước đó thì Mạnh Thắng cũng xin được đọc lại hotline để chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay, 024-37-91-91-91. Trước khi mà mời quý thính giả sẽ cùng đến với các khúc đầu tiên trong chuyến xe chiều nay thì có một thông tin giao thông như sau. Đó là ngã tư Trần Khắc Chân Võ Trị 6 có một người biểu hiện không bình thường đứng ở giữa đường, các phương tiện chú ý ạ. Xin được nhắc lại, đó là tại khu vực thủ đô Hà Nội, ngã tư Trần Khát Chân, Võ Thị 6. Thính giả phản ánh có một người biểu hiện không bình thường đang đứng giữa đường. Các phương tiện khi đi qua đây chúng ta cần chú ý. Rồi, bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc trong khi chờ đợi các cuộc điện thoại kết nối của quý thính giả đến với chương trình trong chiều nay nhé. Cớ sao em buồn, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chuyến xe của chúng ta trong chiều ngày hôm nay. Sau ít phút đầu, chúng ta đã khởi động bằng âm nhạc. Nào, bây giờ thì không vòng vo nữa, tập trung ngay vào chủ đề chính, đó là gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến anh Đế ạ.
1: Em chào anh ạ.
0: Bạn tên là Đế đúng không ạ?
1: Vâng, em là Đế ạ. Đế giày, đế dép với anh.
0: Lúc nãy bạn thư ký gõ vào mình lại tưởng tên là Đề.
1: Dạ không, em là Đế.
0: À Đế, rồi Đế. Đế trong từ Hoàng Đế đúng không?
1: Không, Đế giày, đế dép với anh.
0: Đế giày. Họ tên đầy đủ của mình là gì?
1: Em là Mai Văn Đế ạ.
0: Mai Văn Đế, rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đế là sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng.
1: Không, em là ở Nam Định.
0: À.
1: Em làm ở Hải Phòng, em là cũng được khoảng 14-15 năm rồi.
0: 14-15 năm ở Hải Phòng rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế là mình lập gia đình xong rồi là định cư ở thành phố Hoa Phượng Đỏ luôn.
1: Dạ vâng ạ, em ra đây em làm rồi xong rồi em mới lấy vợ ngoài đây anh.
0: À, dạ. Vợ mình là người Hải Phòng luôn hả?
1: Vợ em ở Hải Phòng ạ.
0: Rồi, thế hiện nay là mình đang sống ở đâu?
1: Em ở Tiên Lãng ạ.
0: À.
1: Tiên Lãng cũ.
0: Rồi, đặc sản thuốc Lào.
1: Đúng rồi, thuốc Lào anh.
0: Rồi. Thế công việc hiện nay của đấy là gì ạ?
1: Dạ, em làm lĩnh vực kinh doanh của công ty Tôn Anh Việt ở Hải Phòng ạ.
0: Công ty Tôn Anh Việt, Tôn tức là Tôn. Dạ, vâng. Tôn lạnh nhỉ?
1: Vâng ạ, Tôn mạ màu đi anh.
0: Tôn mạ màu.
1: Mạ màu, Tôn xốp.
0: Tôn xốp, Tôn vâng cách nhiệt.
1: Đúng rồi, Tôn cách nhiệt.
0: Rồi,
1: tất cả các loại.
0: À.
1: Tôn dân dụng, Tôn công trình bọn em làm hết.
0: Tức là xưởng của mình, nhà máy ở dưới Hải Phòng luôn hả?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bên em có nhiều cơ sở nhưng mà chủ yếu ở Hải Phòng.
0: À. Cái sản lượng của mình một năm được nhiều không?
1: Bọn em một năm chắc cũng khoảng 1.000 tấn, hơn 1.000 tấn rồi.
0: Ồ, 1.000 tấn. Dạ. Tức là phục vụ cho chính là thị trường
1: thị trường Hải Phòng anh ạ, thị
0: Đông
1: Hải
0: Bắc
1: Phòng với lại lân cận của Hải Dương, Thái Bình.
0: À.
1: Dạ vâng.
0: Mình là nhân viên kinh doanh tức là sẽ có nhiệm vụ là mở rộng thị trường.
1: Dạ vâng, bọn em mở rộng và phát triển thị trường.
0: À. Mình cũng sẽ nắm một vài những gọi là chi nhánh lớn ở một số tỉnh đúng không?
1: Dạ vâng. Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Công việc như vậy thì thường là sẽ phải đi nhiều nhất là vào mùa nào?
1: Bọn em này đi suốt anh.
0: Đi suốt?
1: Vâng, cứ là Hải Phòng với lại Thái Bình, một chút Hải Dương.
0: Ừ. Thế nhưng mà thường là cái mùa nào sẽ là mùa bận rộn nhất của mình?
1: Bọn em là cuối năm anh ạ.
0: Cuối năm là nhu cầu gọi là xây dựng, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: À.
1: Tháng này thì hơi chậm.
0: Mùa này
1: mưa,
0: tháng 7.
1: Này...
0: tháng 7 âm ít xây xưởng, đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh ạ.
0: Ừ, cả mùa mưa nữa. Bắt đầu khoảng tầm tháng
1: mưa nhiều quá.
0: Cuối tháng 9 bắt đầu tháng 10 âm lịch, à tháng 10 dương lịch bắt đầu là vào vụ nhỉ, chính vụ nhỉ.
1: Cứ từ tháng 8 âm mình ạ.
0: À.
1: Từ tháng 8 tháng 9 tháng 10 đến tháng 11.
0: Ừ.
1: Tháng 12 là cũng ít hơn rồi.
0: Rồi, thế đấy là được mấy cháu rồi?
1: Dạ em được 2 anh ạ.
0: À 2 cháu. Các bạn đi lớn chưa đến nhỉ?
1: Một bạn em năm nay lên lớp 4. Một bạn lên lớp 2.
0: À cũng 3 năm hai bạn đấy.
1: Dạ vâng.
0: Rồi xong sớm nghỉ sớm.
1: Dạ đúng rồi, hoàn thành chỉ tiêu.
0: Hoàn thành chỉ tiêu. Mình là một bề hay là nết tẻ đúng
1: em không? Hai bạn nam.
0: Hai bạn nam à, giống như anh à?
1: Dạ.
0: Cũng hai nam, cũng bề đấy.
1: Đầu đầu lắm anh ạ.
0: Đầu đầu đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Bọn con trai là bình thường là nó cũng chả đỡ đần được gì bố mẹ nhiều đâu.
1: Dạ,
0: nhà
1: vâng.
0: Nào có con gái tầm lớp 2 là cũng đỡ bố mẹ được bao nhiêu thứ rồi đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đấy, mình cứ suy từ nhà mình mà ra thôi. Nhưng nhà mình bây giờ một ông là lớp 12, một ông lớp 9 mà cũng không đỡ được mấy. Tức là dạ, khi nào mà giao thì làm thôi chứ không tự giác lắm đâu.
1: Dạ đúng rồi. Bây giờ các bạn phải giao nhiệm vụ.
0: Đúng rồi, cứ phải chỉ thị rõ ràng.
1: Mới hỗ trợ được.
0: Ừ. À, hôm nay là Đế được nghỉ, dạ. không phải đi làm hả?
1: Anh bọn em có anh ạ, bọn em phải đi làm. Nhưng mà đầu giờ này thì là cũng còn sớm ấy.
0: À.
1: Nên là khách hàng người ta cũng, mấy giờ nó cũng nắng, nên là người anh em người ta chưa làm.
0: Ừ.
1: Lại, đầu giờ...
0: Vẫn tranh thủ nghỉ ngơi. Trưa nay là mình có kịp ăn một bữa cơm tươm tất không?
1: Dạ em có anh ạ.
0: À, trưa mình về nhà ăn hay là mình ăn cùng anh em ở cơ quan?
1: Em ăn cùng với anh em ở trong công ty ạ.
0: À.
1: Dạ vâng.
0: Trưa là mình có một cái bác đi nấu ăn cho hay là mình sẽ ra ngoài ăn?
1: Em có người nấu anh ạ.
0: Đúng rồi. Công ty đông người thì cũng có người nấu cho nó, thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai nó tiết kiệm đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh ạ.
0: Ừ.
1: Đảm bảo vệ sinh, dạ. Anh em làm nó yên tâm.
0: Đúng rồi. Thế Đế đến với trên bản đảo đường là đến lần thứ mấy rồi hay lần đầu tiên?
1: Em lần đầu tiên anh ạ.
0: À, lần đầu tiên.
1: Mọi lần cứ nghe các anh ấy nhưng mà không dám mạnh dạn gọi. Hôm trước gọi thì không được kết nối, hôm nay may quá này được.
0: Hay quá.
1: Dạ.
0: Thực ra thì thực ra thì rất là chào đón mọi người đến với chương trình. Chỉ lưu ý là có một vài trường hợp là các bác tài nhiều khi là cứ thay tên này, xong rồi là thay số điện thoại này.
1: Đúng rồi.
0: Kết nối những cái lần nó liên tục gần nhau quá, nhiều khi là nó cũng không công bằng lắm cho
1: đúng
0: những
1: rồi.
0: Thính giả khác, đúng không?
1: Vâng, nhiều người muốn vào nhưng mà không vào được.
0: Ừ. Còn những người đã vào được rồi thì sau lại vào làm tiếp, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Mất vui của anh em.
1: Tôi có một năm cố gắng được 2 lần thì đẹp.
0: Đúng rồi, năm 2 lần là đẹp, quay vòng là đẹp.
1: Dạ vâng, dạ đúng rồi ạ.
0: Ok, rồi. Dạ. Chiều nay thì chúng ta sẽ lại bên cạnh cái việc làm quen với nhau thì cũng sẽ có một cái thử thách để dành cho Đế để có thể vượt qua thử thách của chương trình nhá.
1: Dạ, vâng em cảm ơn ạ.
0: Ừ. Trước khi mà chúng ta đến với bộ câu hỏi dành cho Đế thì cũng xin phép Đế là để tớ chuyển một thông tin giao thông như Đế nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, chúng tôi xin được chuyển thông tin này đến các chương trình đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phía Bắc ạ. Đó là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Chiều đi Lào Cai thì đang có đoàn xe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang di chuyển, cũng đã có xe của lực lượng chức năng phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường. Khuyến cáo là các phương tiện đi trên tuyến chú ý quan sát, khi thấy đoàn xe có cảnh sát giao thông dẫn đoàn, khẩn trương giảm tốc độ, đi sát lần đường bên phải để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km 286+600 hướng đi vào phía Nam đã được xử lý, giao thông qua khu vực này trở lại bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi ạ. Và bây giờ Đế là đang ngồi trong xe à?
1: Vâng, em là trong xe.
0: Mình có thể là tắt cái radio ở trong xe đi được không?
1: À, vâng được ạ.
0: Nó đang bị vọng tiếng.
1: Ok ạ.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Thế mình ngồi cạnh có đang ai cần ai hỗ trợ không?
1: Em không, em đi một mình ạ.
0: À rồi ok.
1: Dạ vâng ạ.
0: À, chúng ta đến với câu hỏi này thì cũng không quá khó đâu.
1: Dạ.
0: À, 5 câu hỏi, trả lời đúng hoặc sai, có hoặc không thôi là được rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nha.
1: Dạ.
0: Mình sẽ có 30 giây. Dạ. Nhờ bạn Linh kỹ thuật sẽ lấy giúp cái đoạn nhạc 30 giây đếm ngược. Rồi, chúng ta sẽ có 5 câu. Mỗi câu mình sẽ có 30 giây để vừa nghe vừa trả lời nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, đúng 3 câu là đem về một phần quà nhỏ nhỏ từ chương trình.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đế sẵn sàng chưa?
1: Em ok anh ạ.
0: Ok. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những ngọn hải đăng của Việt Nam nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. 30 giây đầu tiên bắt đầu. Hải đăng Đại Lãnh tại khu vực Mũi Điện, điểm cực đông của Việt Nam, được xây dựng sớm nhất trên đất liền nước ta, đúng hay sai?
1: Đúng anh ạ.
0: Chính xác. Đó là ngọn hải đăng Đại Lãnh hay còn gọi là hải đăng Mũi Điện, tọa lạc tại điểm cực đông của Tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam. Những người trông coi hải đăng kể rằng mũi đất này có ý nghĩa quan trọng đối với tuyến hàng hải trên Biển Đông. Vì thế vào năm 1890, người Pháp đã cho xây dựng mũi Đại Lãnh, một ngọn hải đăng để dẫn đường cho tàu bè qua lại ở vùng biển này. Từ đó, mũi Đại Lãnh có tên là Mũi Điện, mũi đất có ngọn đèn điện, hay còn gọi là mũi Varenla. Ngọn hải đăng là một trong 45 ngọn hải đăng cấp 1, cấp quốc gia và là một trong 5 ngọn hải đăng hơn 100 tuổi nổi tiếng nhất Việt Nam. Mình đi đến hải đăng Mũi Điện này bao giờ chưa?
1: Dạ em chưa.
0: Chưa. Thường thì trong những cái dịp mà nghỉ hè hoặc là những cái dịp nghỉ dài ngày như đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì mình có hay đưa gia đình đi du lịch không?
1: Dạ em không anh ạ. Em lại tại một chốn đưa quê này, em hay về quê cho các cháu với lại vợ con về quê. Chơi với ông bà.
0: À.
1: Dạ.
0: Tức là
1: ngày lễ thì nó đông lắm anh ạ.
0: Lễ thì đông. Thế trong những cái gì bình thường thì sao?
1: Bình thường thì em nhà em cũng hay đi. Cũng đi chơi đây đó.
0: Ừ.
1: Trước thì cũng cho cả nhà vào trong Quy Nhơn.
0: À. Thường là bay hay là mình sẽ tự lái?
1: Em đi máy bay anh ạ.
0: Đi máy bay. Rồi.
1: Dạ,
0: tiết kiệm thời gian đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Ừ.
1: Không có nhiều thời gian.
0: Ừ. Rồi.
1: Dạ.
0: Ok. Mình đã được một câu rồi.
1: Vâng.
0: Tiếp với câu thứ hai nhé.
1: Dạ, ok ạ.
0: 30 giây bắt đầu. Hải đăng Vũng Tàu tọa lạc trên núi lớn hay còn gọi là núi Tao Phùng, thuộc phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng hay sai?
1: Đúng anh.
0: Sai. Hải Đăng Vũng Tàu tọa lạc trên núi nhỏ hay còn gọi là núi Tao Phùng, được người Pháp khởi công xây móng vào ngày 20 tháng 3 năm 1862. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1862, đặt viên đá đầu tiên. Ngày 15 tháng 6 năm 1862, cắt băng khánh thành với nghi thức hết sức trang nghiêm, long trọng. Tầm xa của đèn qua thực nghiệm gặp trời tối, gặp thời điều kiện thời tiết tốt lên đến 33 dặm. Chiều cao của quả quả núi ở trên đó là 139 m, khoảng cách ánh xa từ đỉnh đồi có cột Hải Đăng đến điểm cực nam của đảo là 710 m.
1: Dạ.
0: Rồi, chúng ta đến với câu thứ ba nhé.
1: Vâng ạ.
0: 30 giây bắt đầu. Hải Đăng Kê Gà được đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 1897. Đúng hay sai?
1: Đúng anh.
0: Sai. Hải Đăng Kê Gà tọa lạc trên đảo Kê Gà, xã Tân Thành, được bao quanh bởi biển xanh và những khối đá granite tự nhiên. Ngọn hải đăng này được người Pháp xây dựng vào tháng 2 năm 1897, đưa vào hoạt động từ năm 1900. Do kỹ sư người Pháp là Cha Navac thiết kế, hướng dẫn thi công. Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ kính và có kiến trúc bề thế nhất, giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam. Hải đăng Kê Gà từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất cả nước, với 184 bậc cầu thang xoắn chôn ốc, tầm quét sáng 22 hải lý. Ngày 6 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử kiến trúc Hải Đăng Kê Gà. Câu 4.
1: Dạ.
0: 30 giây, bắt đầu. Công trình Hải Đăng Tiên Sa được sơn màu vàng, kẻ viền trắng, kiểu màu đặc trưng thường thấy của các công trình kiến trúc cổ có từ thời Pháp ở xứ Đông Dương. Đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đúng. Đáp án chương trình là đúng. Hải Đăng Tiên Sa hay còn gọi là Hải Đăng Sơn Trà nằm ở mũi phía đông bán đảo Sơn Trà, trên độ cao 233 m so với mực nước biển. Đây là một trong những hải đăng cổ đẹp nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 1902. Trạm nằm bên sườn núi cao, quanh thì có bao phủ rừng cây rất là xanh. Thi thoảng người ta còn bắt gặp khỉ, vọc, trà vá chân nâu kéo về kiếm ăn trên các tầng lá non. Đó. Như vậy là mình mới trả lời đúng một câu. Chương trình còn một câu nữa, thế nên là có đúng thì cũng chưa đủ điều kiện nhận quà.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng bây giờ chúng ta có một cái bộ câu hỏi thứ hai, câu hỏi từ nhà tài trợ nha.
1: Dạ.
0: Để hy vọng là đế cũng sẽ gặp may mắn ở bộ câu hỏi này.
1: Vâng ạ.
0: Câu hỏi như sau. Câu hỏi này nếu mà mình trả lời đúng ấy thì sẽ nhận được một phần quà từ nhãn hàng Sao Thái Dương.
1: Vâng ạ.
0: Đó, câu hỏi như thế này. Đâu là tên của một làng nghề múa rối nước lâu đời tại Hà Nội? Đâu là tên của một làng nghề múa rối nước lâu đời tại Hà Nội? A là làng Đào Thục, B là làng Thạch Xá.
1: Có nhỉ? Em nghĩ là Đào Thục ạ.
0: Làng rối nước Đào Thục nằm ngay ở xã Thư Lâm, trước thuộc xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km. Làng Đào Thục nổi tiếng với truyền thống làm rối nước và là nơi sinh ra rất nhiều những nghệ nhân múa rối nước tài ba. Và đến đây, du khách sẽ được tham quan hậu trường buồng trò của những nghệ nhân múa rối, nơi họ đứng sau những tấm rèm để điều khiển và có thể trực tiếp trải nghiệm điều khiển những con rối nước này. Đáp án chính xác, xuất sắc.
1: Rồi. May mắn.
0: Mình xem rối nước bao giờ chưa?
1: Dạ em chưa được anh ạ.
0: Chưa à? Đây
1: em
0: là một cái trò.
1: Xem qua TV thôi.
0: Thế thì hôm nào mình ra Hà Nội đi.
1: Dạ.
0: Ở ngay chỗ đường Trường Chinh ấy. Nếu mà dạ. Mình đi đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mình cứ đi thẳng lên cầu Thanh Trì, sau đó là mình rẽ xuống phía đường Giải Phóng cũng được, rẽ xuống phía trục đường Linh Đàm cũng được. Sau đó thì mình đi ra đường Trường Chinh, ở đó thì có nhà hát múa rối nước Trung ương.
1: Vâng.
0: Đấy. Mình cứ xem, để đến đấy thì hãy mua vé cho bọn trẻ con nó trải nghiệm. Đây là một cái loại hình nghệ thuật truyền thống rất thú vị đấy.
1: Dạ vâng ạ. Phải có dịp gần nhất anh ạ.
0: Rồi. Rồi chúc mừng bạn Đế. Đấy. Vâng, ít nhất hôm nay đến vẫn có quà đem về đúng không?
1: Đúng, lần đầu tiên được lên chương trình anh ạ.
0: Đấy.
1: Thì... cảm ơn anh, cảm ơn mọi người ạ.
0: À, phần quà của bạn là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm dầu gầu ngứa tóc, rụng tóc. Xin phép Đế là mình sẽ đọc một thông tin của nhà tài trợ để trả quyền lợi cho nhà tài trợ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, sơ rối gầu ngứa gãy rụng là tình trạng phổ biến xảy ra cho mái tóc khi thời tiết thay đổi thất thường hay là vào những ngày mưa bão, độ ẩm lên cao. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một giải pháp chăm tóc, sóc tóc, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi, chúng ta đã xong. Bây giờ thì chắc là sẽ xin một lời chúc từ Đế đến cho các thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Em cũng chúc anh Mạnh Thắng và chương trình và anh em lái xe trên toàn quốc thật nhiều sức khỏe, đi đường thuận lợi, bình an, đi đến nơi về đến chốn, tối được về ăn cơm với vợ con và gia đình.
0: Rồi, xin cảm ơn Đế. Cũng xin chúc Đế và gia đình nhỏ của mình sẽ có thật nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và công việc thuận lợi, may mắn, luôn thuận buồm xuôi gió nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ. Cảm
0: rồi,
1: ơn
0: xin
1: mọi người ạ. Và em chào anh ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với một ca khúc nữa trong chương trình ngày hôm nay thì Mạnh Thắng cũng có một số thông tin giao thông như sau. Bên phía tổ điều hành giao thông PC08, đây là tại khu vực phía Nam, báo tin là đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Võ Trần Trí hướng vào cao tốc, xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Xin cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Mai Trâm qua phần thể hiện của nhóm Sao Việt, ca khúc Như Ngọn Hải Đăng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với chuyến xe trong chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo thì chúng tôi có một thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6, cục cảnh sát giao thông báo tin là trên tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện nay đang có mưa trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo các phương tiện khi đi trên tuyến, chúng ta chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không phóng nhanh vượt ẩu, không lấn làn. Nếu không may phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Và nếu xe gặp sự cố, các bạn có thể liên hệ hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết trời mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Bên phía tổ điều hành giao thông PC08 cũng báo tin là đường Nguyễn Văn Bứa qua Thanh Niên, xe đông di chuyển chậm theo cả hai chiều. Đội cảnh sát giao thông An Sương đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Việt ạ. Đấy, tôi nghe thấy tiếng tút tút là biết là tín hiệu điện thoại tắt rồi mà. Vâng ạ, xin nhờ bộ phận thư ký sẽ kết nối lại với cả anh Việt ở Hưng Yên. Trước đó thì cũng có một thông tin giao thông ạ, xin được chuyển đến quý vị như thế này. Bên phía đơn vị VECE báo tin là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 39+600 đang thi công cọc Lý Trình. Lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 51+880 đến km 52+190 đang thi công sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Rồi ạ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo ạ. Xin chào anh Việt ạ.
1: Xin chào Mạnh Thắng.
0: Vâng, em chào anh.
1: Hơn 2 buổi này gặp Mạnh Thắng.
0: À thế à, anh em mình gặp nhau rồi hả anh?
1: Mình gặp nhau hình như được gần 1 năm rồi.
0: Ồ, đã gần 1 năm trôi qua rồi. Hơn 1 năm trôi qua thì có những cái gì mới với anh không? Kể từ lần gần nhất gặp em.
1: Chắc cảm ơn Mạnh Thắng. Mình thì nó cũng vẫn vậy thôi, nó cũng không có cái gì là thay đổi nhiều quá.
0: Công việc vẫn thế.
1: Công việc vẫn thế.
0: Sức khỏe vẫn tốt.
1: Vẫn đá bóng tuần 2 buổi.
0: Tuần 2 buổi. Vâng. Vẫn bạn gái cũ.
1: Vẫn bạn gái cũ ăn cơm cùng nhà.
0: Vâng. Thế các bạn nhỏ nhà anh Việt thì như nào ạ?
1: Cảm ơn Mạnh Thắng, chắc trước mình cũng chia sẻ rồi. Nhà tớ thì cũng trộm vía là cũng ít con, mới có 5.
0: 5 bạn.
1: 5 bạn.
0: Ai chà. Nhưng mà em hỏi hơi vô duyên một tí thôi chứ, nhưng mà 5 bạn này là anh em ruột đúng không ạ?
1: 5 bạn là ruột đấy.
0: Vâng, cùng một mẹ.
1: Cùng một mẹ ạ.
0: Ui. Chị nhà xuất sắc đấy. Trời ơi. Thế là các bạn ấy là em nói thật là em cũng hơn 1 năm rồi, đâm ra là nó cũng có những cái sự kiện không nhớ hết được. Thì các bạn ấy là bao nhiêu tuổi anh nhỉ? Những cái tuổi nào ạ?
1: Cháu lớn năm ngoái gọi cho Mạnh Thắng thì cháu năm nay vào năm thứ 3 rồi. Cháu lớn năm nay học đại học năm 3. Cháu học ngoại thương.
0: Vâng.
1: Cháu thứ 2 năm nay lên lớp 11.
0: Vâng.
1: Một bạn năm nay lên lớp 9.
0: Rồi ạ.
1: Một bạn năm nay lên lớp 4.
0: Vâng.
1: Một bạn út 2019 về năm nay lên lớp 2.
0: Vâng. Anh Việt là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Mình hơn Mạnh Thắng 2 tuổi, Mạnh Thủy đấy.
0: À, 1982.
1: Đúng rồi.
0: 5 người con.
1: 5 người con.
0: Xuất sắc.
1: Vất vả lắm.
0: Ôi. Nhưng em hỏi thật là cái này thì là mình có bao nhiêu người ở trong dự tính và bao nhiêu người gọi là các cụ cho ạ?
1: Tất cả là do các cụ cho hết.
0: Tức là mình cũng không chủ định là sẽ sinh mấy con, mà cứ gọi là các cụ cho thì mình nhận đúng không anh?
1: Thì sao?
0: Dạ. 5 bạn là vất vả, rất vất vả.
1: Vất vả.
0: Dạ.
1: Buổi nó không như thời anh em mình.
0: Dạ.
1: Vất vả lắm.
0: Dạ. Thế anh Việt hiện nay là đang làm công việc gì ạ?
1: Cảm ơn Mạnh Thắng, mình đang kinh doanh buôn bán.
0: Vâng.
1: Chuyên phân phối bia nước ngọt ở khu vực Hưng Yên.
0: Tức là mình là một tổng đại lý.
1: Đúng rồi, nhà phân phối cấp 1
0: ấy. Nhà phân phối cấp 1, sau đó là sẽ có các đại lý cấp 2, cấp 3.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, thôi cũng được. Nhà 5, 5, 5 người con tính ra là 7 miệng ăn đấy, đúng không anh?
1: 7 miệng ăn, chính xác ạ.
0: Đấy, 7 miệng ăn thì cũng phải có một cái công việc nào đấy nó hỗ trợ để gọi là nuôi dạy con cái, chứ không thì cũng vất lắm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế chị nhà là ở nhà quản lý cùng anh chứ đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bà xã nhà mình ở nhà cùng hai vợ chồng.
0: Dạ vâng, tổng kho thì cũng vất vả, sổ sách nó cũng nhiều việc. Thì phải chỉ, chỉ có người nhà làm là mới đỡ bị thất thoát, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Nó cũng, hóa đơn nó từ cũng nhiều, thuế má nên là giờ nó cũng chặt chẽ.
0: Đúng rồi, mọi thứ nó rất chặt chẽ nên là mình phải làm cẩn thận ngay từ đầu.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thế năm bạn nhà mình thì bạn lớn anh bảo là đang học năm thứ 3 của ngoại thương.
1: Cháu 2006.
0: 2006, dạ vâng ạ.
1: Dạ. Rồi. Bạn 2010, 2012, 2017, 2019.
0: À. Cũng đều đấy anh nhỉ?
1: Đều.
0: Đều đấy. Mình
1: vừa 5 cấp.
0: Mình là sinh hoạt là điều độ. Vâng, thôi. Qua cái sự vất vả của cái việc là nuôi dạy con cái thì chúng ta cũng có rất là nhiều niềm vui. Niềm vui của việc là nhà đông thành viên thì việc gì các con súng tay vào nó cũng nhanh, đúng không anh?
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Đấy, sau này mình là mấy trai mấy gái anh Việt nhỉ?
1: Mình được có bạn thứ tư là trai thôi, còn lại là giống mẹ hết.
0: Ôi, thế thì tha hồ sau này gọi là bố vợ chỉ việc ngồi xem là chọn con rể như nào thôi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là ông rể cả là ví dụ như là bố là uống rượu loại này nhá. Đến ông thứ hai thì là thôi mua cho bố ít bia nhập. Đấy.
1: Được.
0: Ông thứ ba thì đồ nhắm, còn đâu ông rể út thì thôi được rồi, con út thì thôi cứ đến đây cứ vác mồm đến đây là bố vui rồi, đúng không ạ? Đấy, em cứ tưởng tượng cái viễn cảnh như thế là cả nhà vui.
1: Không, kể ra thì lúc nó vất vả thì kể ra nó cũng vất vả, nhưng mà nhiều lúc mà tập trung lại thấy thôi cuộc đời nó cũng có cái niềm vui riêng.
0: Quá sướng anh ạ, bởi vì là đông nhà đông con gái thì sau này anh chị đỡ vất vả hơn rất nhiều.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi sau này là có các ông con rể xuống để sắn tay vào hỗ trợ nữa thì tuyệt vời. Rồi, không còn gì phải phàn nàn nữa rồi. Anh em mình đến luôn với phần thi câu hỏi trong chiều ngày hôm nay được không ạ?
1: Được, ok luôn.
0: Vâng, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cái ngọn hải đăng của Việt Nam. Anh sẽ lại có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi được 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Anh nhá.
1: Ok.
0: Rồi, 30 giây dành cho anh Việt đầu tiên, bắt đầu. Năm đánh dấu sự hoạt động của hải đăng Hòn Dấu là năm 1897, đúng hay sai?
1: 1897, đúng.
0: Sai ạ. Hải đăng Hòn Dấu đã hoạt động từ năm 1876, nhưng lúc đó là phục vụ bến cảng và có tầm đèn chiếu sáng hạn chế. Đến đầu năm 1897, việc nghiên cứu xây dựng cột tín hiệu mới hướng tới việc mở kênh dẫn vào Hải Phòng qua cửa Nam Triệu được tiến hành. Đấy.
1: Ok.
0: Câu thứ hai, 30 giây bắt đầu. Tên chữ của hải đăng Hòn Lớn Nha Trang trước đây là Hòn Đại Dư, đúng hay sai?
1: Hòn Đại Dư, đúng.
0: Chính xác. Hòn lớn có tên chữ là Hòn Đại Dư, che chắn trước cửa vịnh Vân Phong để tàu bè vào ẩn nấp mùa mưa bão. Hải đăng xây từ năm 1890, được xem là một trong 5 ngọn hải đăng cổ nhất của nước ta. Câu 3, 30 giây, bắt đầu. Hải đăng Bảy Cạnh có vị trí đầu tiên ở khu vực Cỏ Ống, Côn Đảo, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác. Hải đăng Bảy Cạnh được người Pháp xây dựng từ năm 1861 ở khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo. Khoảng 22 năm sau, vào năm 1883, ngọn hải đăng này được chuyển đến đỉnh núi Đông Hòn Bảy Cạnh, cao hơn 200 mét so với mực nước biển, và chính thức hoạt động từ năm 1885 cho đến nay đã được hơn 140 năm. Câu thứ tư, chiều cao của Hải Đăng Lý Sơn của Quảng Ngãi là 45 mét, đúng hay sai?
1: Chiều cao Lý Sơn sai.
0: Đáp án là đúng ạ. Hải Đăng Lý Sơn nằm trên đảo Lý Sơn, tỉnh Gia Lai, là ngọn hải đăng với chiều cao 45 mét, được xây dựng vào thế kỷ 19. Đây là biểu tượng của huyện đảo Lý Sơn. Câu cuối cùng, câu này là quyết định anh nhá. Mình đang có hai câu đúng rồi. Câu này là câu quyết định này. Vâng. Ngọn hải đăng Đông Dương của Phú Quốc có vị trí nằm cạnh một ngôi đền, đúng hay sai?
1: Phú Quốc, Kiên Giang, đúng.
0: Chính xác. Hải đăng Dinh Cậu nằm cách thị trấn Đông Dương Phú Quốc 200 mét về phía tây, tọa lạc trên gành đá quay mặt ra biển. Ngọn hải đăng nằm cạnh đền Dinh Cậu trên một mỏm đá nhô ra biển. Đấy. Tuyệt vời.
1: Mình gặp đã... Mạnh Thắng hên thế, lần dạ nào vâng. cũng có quà.
0: Dạ vâng, chúc mừng anh. Dạ. Thôi, chắc là anh em mình kịp nói một lời chào tạm biệt và một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình được không ạ?
1: Ok, hay tôi cũng gửi lời chúc tới ban biên tập, chúc Mạnh Thắng một buổi chiều làm việc vui vẻ nhé. Chúc toàn thể các bạn lái xe trên mọi nẻo đường vạn sự bình an.
0: Dạ, em cảm ơn anh. Chúc cho anh Việt và đại gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, bình an, thật nhiều tiếng cười, thật nhiều niềm vui và luôn có những cái lộc mới trong công việc làm ăn anh nhé. Em chào anh okay. ạ.
1: Dạ. Cảm ơn Mạnh Thắng. Xin chào.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có một thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông và đi chậm theo cả hai chiều đường. Xin cảm ơn lực lượng chức năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc để khép lại cho chuyến xe chiều nay. Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, một phiên bản DJ từ DJ Tommy. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
1: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
2: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
2: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
2: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã cùng đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Và để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin là đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ và xử lý điều tiết. Còn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cảnh báo các phương tiện chủ động chọn hướng đi thích hợp do cầu Phú Mỹ sẽ chặn một làn xe ô tô hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận để tiến hành sửa chữa. Hiện tại thì lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát phường Thới An cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút về những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Mơ Hồ với tiếng hát của Bùi Anh Tuấn.

0: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành địa phương sẽ cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng quý, tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là chỉ đạo được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại phiên họp diễn ra mới đây, trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều và mục tiêu tăng trưởng đặt ra ở mức cao. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 47/2026 quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Thông tư góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giao dịch hàng hóa tập trung, đồng thời từng bước chuyển công tác quản lý giám sát thị trường sang phương thức dựa trên dữ liệu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Vừa rồi là những thông tin dân sinh. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thính giả thì cho biết là đường tỉnh 602, đoạn tổ dân phố An Ngãi Đông, Đà Nẵng có xe dừng đỗ bán hoa gây cản trở. Quốc lộ 38, đoạn ngã ba Hạp Lĩnh, Bắc Ninh thì lại xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy. Và hiện nay thì đã có lực lượng chức năng giải quyết phân luồng điều tiết tại đây rồi. Các phương tiện chú ý quan sát. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết là đường Trần Văn Dầu, đoạn qua vòng xoay Trần Văn Dầu, tỉnh lộ 10 có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Các bạn thân mến, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị những lưu ý về corticoid, ngưng thở khi ngủ, bổ sung vitamin và khoáng chất ở người cao tuổi, cùng câu chuyện nước chanh và bệnh gút.
0: Mở đầu là cảnh báo về corticoid, nhóm thuốc được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý nhưng cần đặc biệt thận trọng khi dùng trong một thời gian dài. Các bác sĩ cho biết sử dụng corticoid liều cao kéo dài có thể ức chế tuyến thượng thận, làm suy giảm chức năng của cơ quan này và ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Việc tự ý dùng thuốc, sử dụng kéo dài hoặc là thay đổi liều không theo hướng dẫn có thể làm tăng nguy cơ biến chứng. Đáng lưu ý, người đã sử dụng corticoid trong thời gian dài không nên tự ý ngừng thuốc đột ngột bởi cơ thể có thể chưa kịp khôi phục khả năng tự sản xuất hormone.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh chỉ sử dụng corticoid theo đúng với chỉ định, tuân thủ đúng liều lượng và thời gian điều trị. Khi cần ngừng thuốc, phải thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để hạn chế nguy cơ suy tuyến thượng thận.
2: Từ câu chuyện dùng thuốc đúng cách, chúng ta chuyển sang một vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Một số bất thường ở vùng mũi và họng tưởng như chỉ gây nghẹt mũi, khó chịu, nhưng lại có thể làm tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ.
0: Phi đại amidan, VA, viêm mũi dị ứng hay viêm mũi xoang mãn tính có thể làm hẹp đường thở, từ đó tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Theo các bác sĩ, khi ngủ cơ thể vùng họng giãn ra, khiến đường thở vốn đã hẹp lại càng dễ bị tắc.
2: Người bệnh có thể xuất hiện những dấu hiệu như là ngáy to, ngủ không yên giấc, thường xuyên há miệng hoặc là có những khoảng ngừng thở trong đêm. Đặc biệt, viêm mũi dị ứng và viêm mũi xoang gây nghẹt mũi khiến người bệnh phải thở bằng miệng, làm tăng sức cản đường thở.
0: Ngoài ra, các bất thường như là polyp mũi, lệch vách ngăn hay phì đại cuốn mũi cũng có thể góp phần gây tắc nghẽn. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nghẹt mũi kéo dài, ngáy lớn hoặc có dấu hiệu ngừng thở khi ngủ, nên đi khám tai mũi họng và đánh giá các giấc ngủ khi cần thiết để phát hiện điều trị sớm.
2: Khi bước qua tuổi 50, nhu cầu dinh dưỡng cũng có những thay đổi nhất định, nhưng bổ sung vitamin và khoáng chất không phải là cứ nhiều là tốt, đặc biệt là với người cao tuổi.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, người trên 50 tuổi cần khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Tuy nhiên, việc bổ sung bằng thuốc cần phù hợp với tình trạng của từng người, bởi sử dụng quá mức, đặc biệt là các vitamin tan trong chất béo như vitamin A và D có thể gây ra những tác dụng phụ.
2: Người cao tuổi cũng cần chú ý đến vitamin B12, dưỡng chất liên quan đến quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh. Vitamin B12 có nhiều trong các thực phẩm như là thịt, cá, trứng và sữa.
0: Các chuyên gia khuyến cáo không nên quan niệm càng bổ sung nhiều vitamin khoáng chất thì càng tốt. Người cao tuổi nên duy trì một chế độ ăn đa dạng, vận động phù hợp và chỉ sử dụng viên bổ sung khi thực sự có nhu cầu hoặc được các bác sĩ tư vấn.
2: Và cuối bản tin là một hiểu lầm khá phổ biến liên quan đến nước chanh và bệnh gút. Vitamin C có thể hỗ trợ giảm nồng độ axit uric trong máu, nhưng điều đó không có nghĩa là một cốc nước chanh có thể điều trị hay là hòa tan các tinh thể gút.
0: Các chuyên gia cho rằng người bệnh có thể uống nước chanh tươi pha loãng, không hoặc là rất ít đường như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, nước lọc vẫn nên là nguồn cung cấp chất lỏng chính.
2: Đặc biệt là không nên pha quá nhiều đường hoặc là sử dụng nước chanh đóng chai nhiều đường, bởi đồ uống dầu fructose có thể làm tăng axit uric và nguy cơ lên cơn gút. Quan trọng nhất là nước chanh không thể thay thế thuốc hạ axit uric khi người bệnh đã được bác sĩ chỉ định.
0: Để kiểm soát bệnh gút lâu dài, người bệnh cần hạn chế rượu bia và thực phẩm giàu purin, duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước và tuân thủ điều trị. Những thay đổi trong chế độ ăn có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh nhưng không thể thay thế cho phác đồ điều trị.
2: Từ thuốc điều trị, giấc ngủ đến dinh dưỡng và chế độ ăn, điểm chung của những thông tin ngày hôm nay là không nên tự xử lý vấn đề sức khỏe chỉ dựa trên kinh nghiệm hoặc những lời truyền miệng. Sử dụng thuốc đúng chỉ định, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần thiết sẽ giúp hạn chế rủi ro và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, xương khớp phát triển hay thoái hóa là do tỷ lệ của hai quá trình đối ngược nhưng luôn xảy ra song song, tái tạo và phá hủy. Khi bước sang độ tuổi trung niên, quá trình phân hủy của xương thường diễn ra nhanh hơn sự tạo thành. Xương bắt đầu suy yếu và khi đó xảy ra quá trình mất xương. Quá trình này làm lớp sụn bắt đầu mỏng dần, phần xương dưới sụn bị lão hóa. Khi đó, áp lực cơ thể sẽ chèn ép lên phần xương dưới sụn, gây đau nhức khi vận động hay thay đổi tư thế.
2: Bên cạnh đó, ở tuổi trung niên, sự chuyển hóa suy giảm, máu và chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể vì thế cũng giảm dần. Màng hoạt dịch không được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ giảm tiết chất nhờn bôi trơn, khiến các đầu xương ma sát mạnh khi vận động, gây đau nhức và dẫn đến các bệnh lý về xương khớp như là thoái hóa, thoát vị đĩa đệm.
0: Trong cuộc sống ngày nay, các vấn đề về xương khớp cũng ghé thăm cả ở giới trẻ và những nhóm nghề nghiệp đặc thù, ví dụ như là dân lái xe chẳng hạn ạ.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Với giới trẻ thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố như là lối sống tĩnh tại, ít vận động. Đây là một thực trạng chung của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là dân văn phòng hay là những người làm nghề lái xe. Do thói quen và tính chất công việc khiến một bộ phận lớp trẻ rất ngại tập thể dục hay vận động. Điều này có tác động tiêu cực đến hệ xương khớp, bởi xương của chúng ta cần có những tác động cơ học từ việc đi lại, vận động để kích thích quá trình tạo xương. Khi

0: Chúng ta ngồi im quá lâu, đặc biệt là trong tư thế không thoải mái, như khi lái xe chẳng hạn, xương không được kích thích bởi các hoạt động chịu lực. Lâu dần quá trình tạo xương chậm lại, trong khi quá trình hủy xương vẫn tiếp diễn, làm mật độ xương có thể giảm theo thời gian.
1: Nguyên nhân tiếp theo có thể kể đến đó là ăn uống không khoa học, thậm chí là thiếu chất dinh dưỡng. Cụ thể đó là thiếu các thực phẩm giàu canxi và protein cần thiết cho xương và thường gặp ở các bác tài. Theo góc nhìn của chúng tôi, dường như đồ ăn nhanh đang dần trở thành một thực phẩm được giới trẻ cũng như những ai có công việc quá bận rộn như là các bác tài khá ưa chuộng. Tuy nhiên, đồ ăn nhanh chứa nhiều chất béo gây tăng cân, tạo áp lực nặng lên khớp, đồng thời lượng muối và phốt phát cao, trong đó còn làm tăng đào thải canxi. Về lâu dài, thậm chí có thể dẫn đến mất xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương.
0: Đó là còn chưa kể đến yếu tố thiếu vitamin D3, đặc biệt là những người làm công việc lái xe, phần lớn thời gian là ở trong cabin kín, ít có cơ hội tiếp xúc với tia UVB có trong ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian thích hợp. Và chúng ta biết rằng nếu tiếp xúc với tia UVB ở một mức độ và thời gian phù hợp thì sẽ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D3 tự nhiên, mà vitamin D3 lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu canxi của cơ thể.
1: Thưa các bạn, tình trạng đau xương khớp do các bệnh cơ xương khớp gây nên dù xảy ra ở đối tượng nào cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Do đó, việc thăm khám để phát hiện sớm bệnh, có được phác đồ điều trị phù hợp, tránh tình trạng tiến triển nặng của bệnh là điều mà các chuyên gia đưa khuyến cáo.
0: Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần có lối sống khoa học, hạn chế thức khuya, uống bia rượu, hút thuốc lá. Trong chế độ dinh dưỡng cũng cần ưu tiên các thực phẩm giàu canxi, tốt cho hệ xương khớp như là sữa và các sản phẩm từ sữa, tôm, cua, cá nhỏ, ăn cả xương. Ngoài ra thì rau xanh đậm màu, trái cây giàu vitamin C và chế độ ăn đủ đạm cũng hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể, từ đó góp phần chăm sóc sức khỏe xương khớp tốt hơn.
1: Một lưu ý nữa mà chương trình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn, đây là một thói quen của giới trẻ cũng như nhiều bác tài, đó là uống cà phê. Nếu uống cà phê ở mức vừa phải, ví dụ ngày uống từ 1 đến 2 ly chẳng hạn, thì có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê trong một thời gian dài có thể tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu, do đó các bạn nên đặc biệt chú ý ạ.
0: Bên cạnh đó thì các bạn trẻ cũng như các bác tài cũng nên duy trì thói quen ăn uống điều độ và đúng giờ. Việc bỏ bữa hay là ăn vội, ăn thiếu chất không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng hấp thụ các vi chất quan trọng, trong đó có canxi.
1: Và để canxi được hấp thụ tốt hơn, việc tranh thủ phơi nắng vào thời gian thích hợp kết hợp với những vận động nhẹ nhàng cũng là điều rất cần thiết. Với các bác tài cần sắp xếp thời gian lái xe hợp lý nên có những khoảng nghỉ ngắt quãng để tranh thủ vận động nhẹ nhàng. Đôi khi chỉ cần vươn vai, co duỗi tay chân, đi lại nhẹ nhàng cũng đã giúp kích thích các tế bào xương hoạt động, giúp canxi bồi đắp vào khung xương tốt hơn.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp trần cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây. Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi xuất hiện cảm giác đau ở vùng hàm, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là kiểm tra xem mình có một chiếc răng nào đang gặp vấn đề hay không. Thế nhưng nếu răng hoàn toàn bình thường mà cơn đau vẫn kéo dài, thậm chí là việc há miệng hay ăn, nhai cũng trở nên khó khăn, thì nguyên nhân có thể lại nằm ở một vị trí ít được chú ý hơn.
0: Đó cũng là tình huống mà bác tài Hoàng Nam ở Hà Nội từng gặp phải. Ban đầu chỉ thấy một bên hàm đau nhẹ khi ăn uống, anh Nam nghĩ là do nhai đồ cứng. Thế nhưng vài ngày sau, cơn đau không chỉ giảm, việc há miệng cũng trở nên khó khăn. Khi đi khám thì anh Nam mới biết vấn đề nằm ở khớp thái dương hàm, khớp tham gia trực tiếp vào hoạt động ăn nhai và cử động hàm. Những nguyên nhân có thể khiến khớp này bị viêm cũng như là những dấu hiệu của bệnh sẽ được bác sĩ Nguyễn Hồng Huy, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH TP.HCM phân tích ngay sau đây.
8: Thì những nguyên nhân dẫn đến bị cái khớp này nó bị viêm, đầu tiên là những cái chấn thương, những cái va đập do chơi thể thao hoặc do tai nạn giao thông, nó dẫn đến những cái lực va đập mạnh. Thứ hai là những bệnh lý mà gọi là viêm khớp dạng thấp thì nó dẫn đến viêm những cái khớp nhỏ, khớp thái dương hàm chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra là còn có những cái thói quen xấu hoặc những cái sang chấn về mặt khớp cắn, ví dụ khớp cắn chúng ta không đúng hoặc những thói quen ăn nhai không đúng. Khi mà chúng ta bị viêm khớp thái dương hàm thì ảnh hưởng đầu tiên là chúng ta bị đau, nó đau vừa vừa cho nên đau rất là nặng, nghĩa là chúng ta há ngậm miệng quay đầu nó đều đau, thì cái đau này nó sẽ làm cho chúng ta rất dễ bị stress, nên nó đau liên tục và cái đau này nó khó giảm, chúng ta ăn nhai nó lại càng đau hơn. Tiếp theo là sức nhai chúng ta nó sẽ bị suy yếu, thì dẫn đến cái dinh dưỡng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Thưa các bạn, một khó khăn khi nhận diện bệnh lý ở khớp thái dương hàm là những bất thường ban đầu không phải lúc nào cũng khiến cho người bệnh nghĩ ngay đến khớp. Vùng thái dương hàm nằm ở gần tai và hệ thống răng, vì vậy cảm giác khó chịu tại đây đôi khi khiến cho người bệnh nhầm với những vấn đề ở các khu vực lân cận.
0: Trở lại với trường hợp của bác tài Hoàng Nam ở đầu chương trình, chính anh cũng từng nghĩ là cơn đau xuất phát từ việc ăn nhai thông thường. Tuy nhiên, khi khớp thái dương hàm thực sự gặp tổn thương, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện đặc trưng hơn và bác sĩ Nguyễn Hồng Huy sẽ giúp chúng ta nhận biết rõ hơn.
8: Đầu tiên là tại khớp, chúng ta thấy cái khớp của chúng ta nó bị đau. Tiếp theo là khi chúng ta há ra, chúng ta thấy cái tiếng nó có tiếng kêu ở khớp. Hoặc là khi chúng ta há ra, chúng ta há không lớn được, há miệng hạn chế, thì đó là cái dấu hiệu mà cái khớp chúng ta đang có những cái tổn thương, là dấu hiệu của viêm. Chúng ta đau ở cái cơ, nghĩa là cái cơ nhai của chúng ta hoặc là những cơ phía trong liên quan đến sức nhai nó bị đau, ấn vào đau hoặc là để bình thường nó cũng đau. Một số trường hợp nữa nó là biểu hiện ở răng, nghĩa là răng chúng ta nó bị đau khi chúng ta cắn lại, do cái lực nhai nó tích lũy lâu ngày nó dẫn đến nó bị đau, thì đó cũng là một cái dấu hiệu của cái bệnh lý.
1: Thưa các bạn, khi những biểu hiện bất thường ở vùng hàm xuất hiện thường xuyên, nhiều bác tài sẽ có xu hướng tự tìm cách giảm đau hoặc chờ xem tình trạng có tự cải thiện hay không. Tuy nhiên, khớp thái dương hàm có cấu tạo khá phức tạp và những triệu chứng tương tự nhau có thể xuất phát từ những tổn thương khác nhau. Chính vì vậy, việc xác định đúng tình trạng của khớp là bước cần thiết trước khi lựa chọn hướng xử trí. Các bác tài nên thăm khám ở đâu? Và hiện nay, viêm khớp thái dương hàm được điều trị như thế nào? Bác sĩ Nguyễn Hồng Huy tiếp tục cho biết.
8: Chúng ta hiểu là bệnh lý viêm khớp thái dương hàm là bệnh lý liên quan đến khớp và liên quan đến cái chuyên ngành nha khoa, nên cái bắt buộc chúng ta phải đi đến khám nha sĩ để chúng ta chẩn đoán ngoài bệnh lý viêm khớp ra cái khớp chúng ta có những cái tổn thương gì nữa không. Bởi vì viêm khớp nó chỉ là một cái tình trạng, ngoài ra đôi khi cái khớp chúng ta có thể nó bị những cái thoái hóa khớp hoặc những cái đĩa khớp nó bị thủng, bị sai lệch. Thì khi chúng ta khám, bác sĩ đưa ra những cái phác đồ điều trị, những điều trị đơn giản là chúng ta có thể mang những cái mãng nhai hay để mãng thư giãn để giúp cái khớp chúng ta nó thả lỏng. Thứ hai là bác sĩ sẽ kê chúng ta những cái toa thuốc giảm viêm hoặc giảm đau để giúp cho giảm đi cái tình trạng viêm tại đây. Thứ ba là bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta cái chế độ ăn để giúp cho cái khớp chúng ta nó giảm sang chấn. Rồi tiếp theo là có những cái vật lý trị liệu khác như là chúng ta có massage, chườm ấm, chiếu tia hồng ngoại để giúp cái khớp chúng ta nó nhanh hồi phục trở lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy hướng điều trị sẽ không giống nhau ở tất cả người bệnh mà phụ thuộc vào tổn thương và mức độ của bệnh. Điều đáng lưu ý là nếu những bất thường tại khớp thái dương hàm kéo dài, chức năng nhai có thể ngày càng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, các bác tài không nên chỉ dựa vào mức độ đau để quyết định là có cần đi khám hay không. Nếu tình trạng đau vùng hàm thường xuyên tái diễn, việc há miệng ngày càng hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình ăn nhai, việc thăm khám chuyên khoa sẽ giúp các bác tài xác định chính xác vấn đề đang xảy ra tại khớp và có hướng xử trí phù hợp. Và đến đây, Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã quan tâm lắng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi.

0: còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 39/2026 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9 năm 2026. Theo quy định mới, thì tổ chức tín dụng nước ngoài là người không cư trú được sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam mở tại ngân hàng, được phép để thực hiện thanh toán, chuyển tiền quốc tế, phục vụ khách hàng theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên. Sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, thành phố sẵn sàng cho khai giảng năm học 2026-2027 vào sáng mai, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính trường Trung học Phổ thông Trần Khai Nguyên. TP.HCM thành lập 102 đoàn đại biểu dự lễ tại các trường. Với cơ sở vật chất, thành phố đã hoàn thành 53 trên 53 dự án, đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới trước ngày khai giảng. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội đã huy động hơn 70 người cùng với máy móc cưỡng chế các công trình vi phạm đất đai. Dưới sự chỉ huy của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn, lực lượng chức năng đã tháo dỡ quần thể Solara Đồng Đò do tự ý chuyển đổi đất rừng phòng hộ. Ngoài ra, thì xã sẽ tiếp tục cưỡng chế 3 công trình khác. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành rõ rệt, có khả năng kéo dài đến tháng 2 năm 2027 và trở thành đợt El Nino mạnh nhất trong 4 thập kỷ qua. Tổng thư ký WMO cảnh báo đợt El Nino này sẽ làm thay đổi mô hình mưa, nhiệt độ, gia tăng hạn hán, bão lũ và nắng nóng kỷ lục toàn cầu, tác động nặng nề đến nông nghiệp, năng lượng và nền kinh tế, buộc WMO tăng cường cảnh báo sớm để ứng phó. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến đề xuất xử lý tài xế ô tô chạy kiểu rùa bò và bám làn trái sát giải phân cách giữa trên cao tốc. Mới đây thì đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đây là giải pháp nhằm tạo luồng lưu thông thông thoáng và khai thác tối đa năng lực đường cao tốc. Căn cứ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và kinh nghiệm quốc tế, các xe đi tốc độ thấp phải di chuyển vào làn bên phải, dành làn một phục vụ việc vượt xe. Cục Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để điều chỉnh nâng tốc độ tối thiểu tại làn 1 và làn 2 không quá 20% so với tốc độ tối đa. Về lộ trình, lực lượng chức năng ưu tiên hoàn thiện tổ chức giao thông và tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định trước khi tiến hành xử phạt. Việc xử lý sẽ được triển khai thí điểm từng bước trên các tuyến cao tốc đủ điều kiện từ 2 làn chạy trở lên rồi mới nhân rộng ra toàn quốc. Đại tá Nguyễn Quang Nhật khuyến cáo tài xế tuân thủ tốc độ và giữ thói quen nhường làn cho xe vượt. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ thủ đô Hà Nội. Thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn nút Khuất Duy Tiến có một cụ già đi bộ nhặt ve chai. Các phương tiện lưu thông hướng cầu Thăng Long lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì hơn 115 triệu số thuê bao di động đã được rà soát đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó thì 13 triệu số bị dừng dịch vụ do chưa hoàn tất chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định mới. Theo thông tin Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ. Liên quan tới việc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay đã có 8 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu có chuyên ngành, có 67 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ và trong đó thì 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu có thể đồng bộ trong thời gian tới.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Thôi tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
2: rồi. Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe lái xe khi mà di chuyển trên cao tốc. Cần phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì đang tiếp cận hỗ trợ để xử lý và điều tiết. Thính giả có số điện thoại đuôi là 8639 cho biết là đường Hoàng Văn Bổn hướng đi ngã ba Phát Triển, thành phố Đồng Nai có xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh về an ninh chính trị. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 9, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông T, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Ông T bị phạt vì sử dụng bài đăng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc và xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Còn Ủy ban Y tế Công cộng Hạ viện Thái Lan vừa phát hiện hơn 10.000 hồ sơ khai sinh giai đoạn 2012-2026 nghi vấn trục lợi quốc tịch, trong đó cha mang quốc tịch Thái Lan và mẹ là người nước ngoài. Riêng thủ đô Bangkok ghi nhận 879 trường hợp nghi vấn, đã thu hồi 27 giấy khai sinh. Vụ việc bắt nguồn từ đường dây 999 thuê người đứng tên cha giả cho trẻ có cha mẹ Trung Quốc. Ủy ban đề xuất xét nghiệm ADN bắt buộc và đề nghị các cơ quan mở rộng điều tra. Bộ Công an cũng vừa phản hồi phản ánh của chị T về việc xe ô tô Bugatti biển kiểm soát là 90A000XX bị phạt nguội nhầm lỗi chạy quá tốc độ tại Quảng Bình. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xác minh nguyên nhân do hệ thống camera nhận diện nhầm biển kiểm soát nền trắng thành biển nền xanh của phương tiện vi phạm thực tế. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã chuyển trạng thái từ vi phạm sang không vi phạm cho phương tiện của chị T.

Quý vị thân mến, chúng tôi vừa ghi nhận được thông tin đến từ khu vực quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ hướng đi Hải Phòng có xảy ra vụ va chạm giữa xe công và một xe ô tô con. Giao thông di chuyển chậm, các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Đường 5 ở khu vực đèn xanh đèn đỏ, cổng khu công nghiệp Đại An có xảy ra vụ va chạm giữa xe tải với xe máy. Giao thông tại đây đang ùn tắc cục bộ theo hướng đi Hải Phòng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, theo thống kê từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, trong đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến hết mùng 2 tháng 9, đơn vị đã tổ chức vận hành an toàn hơn 2015 lượt tàu chở khách. Toàn bộ các chuyến tàu đều đảm bảo xuất bến và về ga đúng giờ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, tham quan của người dân thủ đô cũng như du khách. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cũng cho biết là trong đợt cao điểm 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, đơn vị đã vận chuyển hơn 219.000 lượt hành khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng này xuất phát từ việc kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, khiến nhu cầu đi lại du lịch của người dân tăng cao.

0: thôi nha ông bà ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, dùng sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?

0: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn, nhận đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng năm học 2026-2027 năm nay tổ chức gọn nhẹ, đồng bộ toàn quốc, không kéo dài phần lễ hay là phát biểu nghi thức. Việc tổ chức lễ khai giảng đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học, tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương hình thức, không vận động đóng góp trái quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4660 QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú học kỳ 1 năm học 2026-2027. Theo quy định tại Nghị định số 66 của Chính phủ, theo quyết định tổng số gạo hỗ trợ trong học kỳ 1 năm học 2026-2027 là 54.960 kg dành cho 916 học sinh trong thời gian 4 tháng. Mỗi học sinh được hỗ trợ 15 cân gạo một tháng.

được làm gì cho mệt não em ơi. Anh vẫn chưa ngủ được hay là bắt xe qua nhà anh chơi. Nếu có đói thì cơm đã dọn sẵn trên bàn. Còn anh vẫn đang nằm trên giường, mở em sợi. Anh cứ mặc thân chơi với em vào một buổi tối. Nhìn đồng hồ 20 phút giờ đã trôi. Khóa nhà, khóa xe, anh đã khóa rồi. Chỉ còn mỗi em là anh vẫn chưa.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan đơn vị trong toàn ngành hàng không, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 5, tên quốc tế là Shadow. Sau đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, trang thiết bị và hoạt động khai thác hàng không. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết là Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận Cát Bi ghi nhận thông tin từ quân đội lúc 19h23 phút ngày 2 tháng 9 về một vật thể bay phát sáng cách trung tâm khoảng 8 km về hướng sân bay. Kiếp trực lập tức thông báo cho Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh cùng các đơn vị liên quan, đồng thời kích hoạt phương án điều hành để kiểm soát tình hình. Sự cố khiến 3 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học. Quảng Ninh vận hành tuyến buýt điện miễn phí đưa đón gần 2.000 học sinh. Hải Phòng cấm lưu thông trên phố Cầu Đất để xử lý bom còn sót lại sau chiến tranh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
0: Ngay sau khi thông xe tạm đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã tổ chức lại giao thông tại các nút giao Hoàng Cầu, Hào Nam, La Thành Cũ, Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh và Voi Phục. Phương án phân luồng mới các bạn có thể theo dõi tại website vovgiaothong.vn. Hiện Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ, đồng thời phối hợp lực lượng công an hướng dẫn, điều tiết giao thông, đồng thời tiếp tục theo dõi thực tế để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết. Từ hôm nay mùng 4 tháng 9 năm 26 tới hết ngày 14 tháng 3 năm 2027, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh và các phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện, chủ phương tiện và người điều khiển ô tô vận chuyển đưa đón học sinh. Phụ huynh, người giám hộ hoặc người quản lý phương tiện có hành vi giao xe để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt nghiêm. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Từ ngày mai mùng 5 tháng 9, gần 2.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, thành phố Quảng Ninh sẽ được xe buýt điện đưa đón đến trường miễn phí. Trong giai đoạn đầu triển khai, thành phố Quảng Ninh sẽ bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ vận hành trên 6 tuyến cố định từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, một số tuyến duy trì chạy cả ngày thứ 7. Toàn bộ hệ thống phương tiện do công ty VinBus trực tiếp vận hành. Từ 6 đến 11 giờ sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng sẽ tạm thời cấm lưu thông trên phố Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Cầu Đất Lạch Chay đến ngã tư Hai Bà Trưng Cầu Đất để phục vụ thu hồi, vận chuyển và hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

0: tại số 96 Cầu Đất. Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành thông báo, không tự ý đi vào khu vực đang thực hiện nhiệm vụ xử lý bom để đảm bảo an toàn. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, trong khi đó thì từ nay đến hết ngày 6 tháng 9, hành khách đi tàu trên các chặng Vinh, Hà Nội và Đà Nẵng, Diêu Trì sẽ được giảm trừ 15-40% giá vé. Cụ thể, giá vé chặng Vinh, Hà Nội trên các tàu khách thống nhất chiều Sài Gòn, Hà Nội SE6, SE8 có mức giảm 15% đối với loại vé ngồi mềm điều hòa. Vé giường nằm được giảm giá 40%. Giá vé chặng Đà Nẵng, Diêu Trì, các tàu khách thống nhất SE1, SE2, SE3, SE4 cũng được giảm mức tương tự.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, sau khi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn, trường Đại học Văn Lang đã tháo dỡ rào chắn, không còn hạn chế người dân lưu thông trên đường ven rạch Xuyên Tâm. Cụ thể là vào trưa ngày 3 tháng 9, rào chắn ngang đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua trường Đại học Văn Lang đã được thu dọn. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường trên tuyến đường vừa được thông xe kỹ thuật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Xuân Biết, trú tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn giao thông, là một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây tai nạn, Phạm Xuân Biết không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi, đối tượng đã mang phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và xóa các dấu vết liên quan. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc gồm China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines ghi nhận tổng lỗ ròng hơn 8 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm. Doanh thu cả ba tăng khoảng 10% nhờ nhu cầu hành khách và hàng hóa, đặc biệt trên các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu tăng hơn 1/3, khiến ba hãng phát sinh hơn thêm 25 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Trái lại, Cathay Pacific của Hồng Kông ghi nhận lợi nhuận hơn 6 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 800 triệu đô la Mỹ, tăng 71% nhờ chính sách phòng hộ nhiên liệu.
3: Tai nạn giao thông liên quan đến xe thuê do người nước ngoài lái tại Nhật Bản đang gia tăng. Số vụ được ghi nhận là 212 so với 208 vụ trước đại dịch. Trong giai đoạn được thống kê, 24% tai nạn xảy ra khi tài xế nước ngoài rẽ phải, cao hơn đáng kể mức 9% ở tài xế Nhật Bản. Nguyên nhân được cho là nhiều du khách đến từ các quốc gia đi bên phải đường, trong khi Nhật Bản áp dụng giao thông bên trái. Chính phủ Nhật đang nghiên cứu các biện pháp như là sơn màu tại nút giao, bổ sung biển báo và khảo sát việc thuê xe của du khách nước ngoài.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng Đông Phi có một tuyến đường dài khoảng 1.200 km nối cảng Mombasa của Kenya với thủ đô Kampala của Uganda. Mỗi ngày, hàng nghìn xe tải nối đuôi nhau trên cung đường này chở theo hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Nhưng phía sau nhịp vận chuyển sôi động ấy là những con dốc nguy hiểm, điểm đen tai nạn, thú hoang, nguy cơ cướp bóc và cả vô số sự cố có thể khiến một chuyến xe kết thúc trong thảm họa.
3: Mombasa là một trong những cảng biển lớn nhất ở Đông và Trung Phi, kết nối trực tiếp với khoảng 80 cảng trên thế giới. Hàng hóa từ khắp nơi đổ về đây, rồi tiếp tục hành trình bằng đường bộ tới Uganda và các quốc gia nằm sâu trong lục địa. Nhưng sau khi những kiện hàng rời cảng, hành trình nguy hiểm thực sự mới bắt đầu. Khoảng 1.200 km từ Mombasa tới thủ đô Kampala là một trong những tuyến vận tải đường bộ khắc nghiệt nhất Đông Phi.
4: Mỗi ngày khoảng 1.600 xe tải vượt qua biên giới Kenya-Uganda. Những chiếc xe khổng lồ chở cà phê, lốp ô tô, thiết bị điện tử, thuốc men và vô số hàng hóa khác mang theo sinh kế của hàng nghìn tài xế. Người ta gọi đây là xa lộ đến thiên đường. Nhưng với những người trực tiếp cầm lái, đó có thể là cuộc hành trình đánh cược với số phận. Anh Josephat Gitter, tài xế chạy trên tuyến đường này 12 năm cho biết.
5: Mỗi lần đi qua vườn quốc gia Tsavo, chúng tôi đều phải hết sức cẩn thận. Ở đây, voi có thể tiến sát xe, còn sư tử, báo thì rình trong bụi rậm. Chẳng may xe bị hỏng giữa đường mà phải xuống đi bộ sẽ rất nguy hiểm vì có thể bị chúng tấn công bất cứ lúc nào.
3: Nhưng với các tài xế, động vật hoang dã chưa phải là mối nguy duy nhất. Trên hành trình từ Mombasa đến Kampala, những đoạn dốc cao, khúc cua hẹp và thời tiết thay đổi liên tục khiến việc điều khiển xe tải trở nên khó khăn. Nhiều đoạn được xem là điểm đen vì thường xuyên xảy ra tai nạn, có nơi xe tải bị lật ngay trên đường. Chỉ một chiếc xe hỏng, một lần vượt ẩu hay hệ thống phanh gặp trục trặc cũng có thể khiến giao thông ùn lại và biến chuyến hàng thành một hành trình đầy rủi ro.
4: Josephat từng chứng kiến nhiều tai nạn trên cung đường này, như mới đây tại Mangu, một vụ va chạm trực diện giữa xe buýt và xe đầu kéo khiến 10 sinh viên đại học Kenita tử vong tại hiện trường, một người khác chết khi đang điều trị tại bệnh viện, 21 người bị thương nặng, trong đó 7 người phải được đưa đi cấp cứu bằng đường hàng không. Theo Josephat, nhiều vụ bắt nguồn từ những lỗi nghiêm trọng trên đường, chẳng hạn như vượt xe cẩu thả.
1: Of course, some commit major offenses on the road.
5: Không ít tài xế thấy xe chạy ngược chiều vẫn cố vượt, thiếu kiên nhẫn dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Ra đường hãy biết nhường nhịn và bảo vệ nhau, bởi người trong chiếc xe đối diện có thể là người thân của chính chúng ta. Với các tài xế đường dài, nỗi lo không chỉ đến từ cung đường đông đúc mà còn theo họ cả khi đường vắng. Những vụ bắt cóc, cướp hàng vẫn luôn là mối nguy hiểm thường trực, nhất là khi xe chở các mặt hàng có giá trị như cà phê, lốp, đồ điện tử hay thuốc men. Có trường hợp tài xế bị mất tích, chiếc xe được tìm thấy nhưng hàng hóa đã bị lấy sạch, thậm chí người lái còn bị sát hại. Vì thế, sự cảnh giác là điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Anh Paul, một tài xế có 15 năm chạy xe trên tuyến Kenya-Uganda cho rằng bên cạnh việc cẩn trọng, giữ cho tinh thần ổn định cũng đặc biệt quan trọng.
1: Theo tôi, khi quá mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, tài xế sẽ rất dễ bị mất tập trung, từ đó có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
4: Thời tiết cũng là một thử thách, sương mù làm giảm tầm nhìn, những chiếc xe phía trước có thể bất ngờ dừng lại mà không có cảnh báo, khiến nguy cơ va chạm luôn thường trực. Sanga là một trong những đoạn đường nguy hiểm nhất, ban đêm nhiều tài xế không dám vượt qua những con dốc vì lo ngại bị cướp.
5: Nếu xe không đủ mạnh để leo dốc, tài xế có thể bị tấn công, hàng hóa bị lấy cắp, vì vậy nhiều người chọn dừng lại để nghỉ qua đêm. Đoạn đường dài 14 km trên tuyến Nakuru-Eldoret từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Giải phân cách và các gờ giảm tốc được xây dựng để hạn chế tốc độ, nhưng những con dốc và khúc đường nguy hiểm ở Sanga vẫn đòi hỏi tài xế phải hết sức thận trọng. Trên đoạn đường này, Paul từng chứng kiến một chiếc xe tải bị lật, trong đó không có ai sống sót. Những vụ tai nạn cũng gợi anh nhớ đến một đồng nghiệp từng tử nạn vì chạy xe quá nhanh. Trước đây chúng tôi lái xe rất liều, chạy nhanh và thiếu kiểm soát, rồi một đồng nghiệp gặp tai nạn. Từ đó chúng tôi nghe lời các tài xế có kinh nghiệm chạy chậm và cẩn thận hơn, vì thế tôi không còn chạy quá tốc độ nữa.
4: Trên tuyến đường nối Mombasa với Kampala, những chuyến xe vẫn ngày ngày tiếp tục hành trình, mang theo hàng hóa và sinh kế của hàng nghìn con người. Nhưng phía sau mỗi chuyến hàng là những rủi ro mà các tài xế phải đối mặt. Thú hoang, thời tiết khắc nghiệt, những con dốc nguy hiểm, tai nạn và cả nguy cơ cướp bóc. Với họ, kinh nghiệm được đánh đổi bằng những năm tháng trên đường, đôi khi bằng cả những mất mát không thể trở lại. Vì thế, điều quan trọng nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là giao hàng đúng nơi, đúng thời gian, mà là trở về an toàn. Như Paul nói, chạy chậm hơn, cẩn thận hơn cũng là cách để giữ lấy mạng sống. Bởi trên cung đường khắc nghiệt này, phía sau tay lái không chỉ có một tài xế, mà còn có một gia đình đang chờ họ trở về.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ hành trình Mombasa-Kampala, những câu chuyện về sự an toàn của tài xế đường dài không phải là điều quá xa lạ với Việt Nam. Trên những tuyến quốc lộ, cao tốc hay các cung đường miền núi, tài xế cũng phải đối mặt với những con dốc, khúc cua, thời tiết bất thường và đặc biệt là áp lực về mặt thời gian. Chỉ một phút thiếu tập trung, một lần vượt ẩu hay cố chạy khi cơ thể đã quá mệt mỏi cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Điểm khác biệt về địa hình, giao thông hay điều kiện vận tải không làm thay đổi một thực tế. Tài xế đường dài ở đâu cũng phải xử lý nhiều tình huống phát sinh trên hành trình.
4: Với những người thường xuyên di chuyển hàng trăm km, việc giữ tốc độ phù hợp, nghỉ ngơi khi cần thiết, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và chủ động giảm tốc tại những đoạn đường nguy hiểm là những điều rất thiết thực. Một chuyến xe có thể gặp thời tiết xấu, đường đông hoặc sự cố kỹ thuật khiến hành trình kéo dài hơn dự kiến. Khi đó, việc chạy chậm lại, dừng xe đúng nơi và chờ điều kiện an toàn hơn vẫn là lựa chọn cần thiết. Bởi trong thực tế giao thông, không phải lúc nào nhanh hơn cũng đồng nghĩa với hiệu quả hơn. Với tài xế, sự tỉnh táo, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống trên đường mới là những yếu tố giúp mỗi chuyến xe hạn chế được rủi ro. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
7: Con muốn mổ cận bố ạ.
6: Ừ.
7: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
6: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
7: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser ở Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
6: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
7: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
6: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
7: Vâng, hotline là 0968115588 bố ạ.
6: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
7: Vâng, mất quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Ôi, khăn của bé nhà chị, nhìn sợi bông mềm quá, lau xong không thấy bé bị kích ứng.
9: À, khăn bông trẻ em Kiba đấy anh, chất bông mềm, thấm hút cực tốt, nên mình dùng cho bé từ hồi mới sinh đến giờ.
8: Em để ý, khăn còn theo hình gấu nữa, nhìn đáng yêu ghê, bé nhà chị chắc thích lắm.
9: Đúng rồi, bé nhà mình cứ thấy chú gấu là giữ khăn khư khư ấy, mà giặt nhiều lần, khăn vẫn mềm, dùng yên tâm lắm.
8: Thế thì tiện quá, em cũng đang muốn tìm loại khăn vừa an toàn vừa bền cho con.
9: Năm ngoái mình mua sản phẩm ở tuần lễ OCOP, dùng thấy rất ưng nên giờ vẫn gắn bó. Nếu như anh quan tâm khăn bông trẻ em của Kiba thì tìm ở tổ dân phố Tiêu Long, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có thể gọi 0936 376 361 để đặt mua anh nhé.
8: Vậy em cũng mua vài chiếc cho bé dùng. Em cảm ơn chị ạ.

xịt côn trùng Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Pet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Pet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta ghi nhận được một thông tin đến từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. VEC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn tại khu vực phía Bắc thì Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai chiều đường Nội Bài đi Lào Cai có đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang di chuyển và có xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường, khuyến cáo đến các lái xe trên tuyến chú ý quan sát. Khi phát hiện thấy đoàn xe có cảnh sát giao thông dẫn đoàn thì khẩn trương giảm tốc độ, đi sát phần đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, ngày 3 tháng 9, Công an phường Long Thành tạm giữ, xử lý 20 nghi can liên quan đến các hành vi mua bán trái phép, tổ chức sử dụng tàng trữ ma túy quy mô lớn trên địa bàn phường và các xã lân cận xung quanh sân bay Long Thành. Đây là chuyên án ma túy đầu tiên mà công an cấp xã thành lập triệt phá ở Đồng Nai. Trả lời báo chí liên quan đến một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức là Huấn Hoa Hồng, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đã nêu bật tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ sinh thái thông tin. Trong đó thì có việc xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số. Vậy thì cần làm gì để nâng cao kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin đối với đội ngũ học sinh sinh viên trong bối cảnh thông tin trên nền tảng số ngày càng phát triển? Thì phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, trước tình trạng tin giả, thông tin sai lệch và nội dung độc hại ngày càng phổ biến, chúng ta cần có định hướng như thế nào để đưa văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin trở thành một phần chính thức, xuyên suốt trong chương trình giáo dục từ phổ thông đến đại học?
4: Theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải coi văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin ấy là một bộ phận của năng lực công dân trong thời đại số. Chúng ta thấy là học sinh thì có thể tiếp cận hàng nghìn nguồn thông tin chỉ trong vài phút thôi. Nhưng tiếp cận được nhiều thông tin thì cũng không đồng nghĩa với việc là hiểu đúng thông tin. Vì vậy, giáo dục cần chuyển từ tư duy là dạy sử dụng công nghệ sang cái tư duy là dạy sống có trách nhiệm trong môi trường số. Nội dung này nên được thiết kế xuyên suốt theo từng cấp học. Ví dụ như là ở bậc phổ thông thì có thể bắt đầu từ những cái kỹ năng rất là căn bản như là biết phân biệt thông tin và ý kiến này, nhận diện tiêu đề giật gân này, hay là kiểm tra nguồn này, không vội chia sẻ những nội dung được xác thực. Lên các cấp cao hơn thì cần trang bị cái khả năng đánh giá cái độ tin cậy của dữ liệu, nhận diện thao túng thông tin hay là nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, cũng như hiểu về quyền riêng tư, bản quyền và đạo đức số. Và theo tôi thì không nhất thiết là tạo thêm một môn học nặng nề, mà nên tích hợp vào môn ngữ văn hay là giáo dục công dân hay là lịch sử, tin học hoặc là các cái hoạt động trải nghiệm. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một thế hệ không chỉ giỏi công nghệ đâu, mà còn có bản lĩnh văn hóa và khả năng tự bảo vệ mình trước những nhiễu loạn trên môi trường thông tin.
3: Theo ông, cần làm gì để việc giáo dục kỹ năng số không chỉ dừng ở việc hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ, mà thực sự giúp các em nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin và có trách nhiệm chia sẻ thông tin trên mạng xã hội?
4: Điều quan trọng nhất ấy là phải thay đổi cách dạy. Nếu chúng ta chỉ nói với học sinh rằng ấy là không được tin tin giả thì chưa đủ đâu. Các em cần phải được đặt vào những tình huống cụ thể để tự nhận diện, tự kiểm chứng và tự đưa ra quyết định. Chẳng hạn như là giáo viên thì có thể đưa ra hai cái bài viết về cùng một sự kiện và yêu cầu học sinh so sánh nguồn phát này, thời điểm đăng tải này, bằng chứng được sử dụng này, hay là cách đặt tiêu đề và cái ngôn ngữ dẫn dắt cảm xúc ấy. Từ đó thì các em sẽ hình thành thói quen rất là quan trọng, tức là dừng lại trước khi tin, kiểm chứng trước khi chia sẻ. Cần dạy cho học sinh hiểu rằng ấy, mỗi hành động trên mạng ấy đều để lại những cái hậu quả xã hội. Một cái nút chia sẻ tưởng chừng như là rất nhỏ thôi, nhưng có thể làm lan truyền một thông tin sai, ảnh hưởng tới danh dự của một con người, hay là gây hoang mang cho cộng đồng, thậm chí là tạo ra những cái hệ quả lớn hơn. Vì thế, trách nhiệm số phải trở thành một phần của giáo dục đạo đức. Khi học sinh biết sử dụng mạng xã hội để lan tỏa kiến thức, văn hóa, này, sự tử tế và những câu chuyện có ích, ấy, thì các em sẽ hiểu sâu hơn rằng ấy, mình chính là một chủ thể góp phần kiến tạo nên môi trường số.
3: Để nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, nhà nước cần có những chính sách và nguồn lực gì để đào tạo giáo viên, xây dựng học liệu và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, nền tảng số trong giáo dục kỹ năng kiểm chứng thông tin cho thế hệ trẻ?
4: Phải xây dựng một hệ sinh thái giáo dục kỹ năng số, bởi nhà trường thì không thể làm việc này một mình được. Trước hết, nhà nước cần có cái chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về năng lực truyền thông số, kiểm chứng thông tin này, nhận diện tin giả và những cái rủi ro mới như là deepfake hay là nội dung do AI tạo ra. Nếu giáo viên được trang bị kiến thức đầy đủ ấy, thì sẽ dẫn dắt được học sinh trong cái môi trường công nghệ thông tin thay đổi từng ngày và ngược lại. Thứ hai nữa là chúng ta cần xây dựng hệ thống học liệu mở, ngắn gọn, cập nhật, dễ sử dụng. Trong đó thì có các cái tình huống thật, những cái bài tập kiểm chứng nguồn và những cái công cụ hỗ trợ nhận diện thông tin sai lệch. Thứ ba là phải hình thành cái cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, báo chí và các nền tảng số. Tôi nghĩ là báo chí chính thống có lợi thế về nghiệp vụ kiểm chứng này. Các nền tảng thì có dữ liệu và công nghệ. Còn gia đình thì lại là nơi hình thành thói quen sử dụng mạng hàng ngày. Khi các chủ thể này cùng tham gia ấy, thì chúng ta mới tạo được một vòng bảo vệ đủ mạnh cho thế hệ trẻ. Tôi thì muốn nhấn mạnh rằng ấy, là sức đề kháng số ấy, không có nghĩa là làm cho người dân sợ hãi trước thông tin, mà là giúp cho họ đủ kiến thức, đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm để tự mình biết phân biệt đúng sai. Một xã hội số lành mạnh ấy, thì không thể chỉ dựa vào việc loại bỏ thông tin xấu đâu, mà quan trọng hơn ấy, là phải xây dựng được những công dân số có khả năng lựa chọn thông tin tốt.
3: Xin cảm ơn ông.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua Thuận Kiều đi Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển chậm và lực lượng chức năng Chợ Lớn đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Nguyễn Thành Đồng ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là trên đường trục phát triển Việt Nam, cầu vượt đường sắt xảy ra tai nạn xe máy tự ngã, một người bị thương nhẹ, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng vì những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Giờ cao điểm.
4: Xin chào quý vị và các bạn, giờ cao điểm lại đến trên VOV Giao thông và bây giờ là 16:31, nhạc hiệu của chương trình cũng đã vang lên. Sự đồng hành, sự hỗ trợ thông tin từ phía quý vị và các bạn là điều vô cùng đáng quý. Bởi qua những thông tin đó, rất nhiều các bạn thính giả khác, rất nhiều các bác tài khác, rất nhiều quý vị và các bạn thính giả đang lưu thông trên những ngả đường sẽ chủ động hơn với mỗi một lộ trình của mình. Và chúng tôi mong rằng là sự giúp đỡ đó sẽ xuyên suốt từ giờ cho tới 19:30, tức là 3 tiếng của khung giờ cao điểm và thậm chí có thể kéo dài hơn nữa. Số điện thoại của VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để chúng ta có thể tiện liên lạc, tiện theo dõi. Và bây giờ là lúc mà giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Trong những khoảng thời gian đầu tiên của khung giờ cao điểm, chúng tôi cũng đã có nhận được những thông tin như phía tuyến đường Nguyễn Chí Thanh để chúng ta di chuyển tại đây thì

2.5 đi qua phía khu vực Đầm Hồng ra Nguyễn Trãi. Tất cả những khu vực này khi có những thông tin mới, chúng tôi sẽ lập tức cung cấp tới cho quý vị và các bạn để đáp lại sự quan tâm cũng như yêu mến từ các bạn thính giả cho khung giờ cao điểm. Còn bây giờ với một chút nắng và một chút oi bức ngoài đường, các bạn đang di chuyển thấy thế nào ạ? Chắc chắn là sẽ không hề dễ chịu khi mà chúng ta phải dừng đỗ quá lâu dưới cái nắng về phía cuối giờ chiều như thế này. Ngay bây giờ là lúc mà chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe phần tin dự báo thời tiết, xem đêm nay và ngày mai nhiệt độ sẽ biến đổi như thế nào.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa trải qua một buổi chiều nắng nóng với mức nhiệt cao nhất chạm mốc 35-36 độ C. Tuy nhiên, cảm nhận thực tế ở ngoài đường sẽ cao hơn vài độ nữa. Hiện giờ dù nắng đã giảm bớt cường độ nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn còn tương đối cao, rơi vào khoảng 33 độ C. Với những người đang di chuyển trong giờ cao điểm chiều, nếu phải đi đường lâu sau một ngày nắng nóng nên chủ động bổ sung nước và nghỉ ngơi hợp lý. Nhất là với những người làm việc hoặc phải đi lại quá nhiều ngoài trời. Buổi tối và đêm nay, tiết trời khô ráo, không mưa nên nhiệt giảm sẽ thuận lợi cho việc đi lại và các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay sẽ ở mức 26-28 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai, Hà Nội tiếp tục duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-36 độ. Thời điểm nắng nóng nhất trong ngày kéo dài từ 11-16 độ. Người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời ở khung giờ này. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết và chúng ta thấy rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn thấy đấy ạ, nắng chưa tắt và nền nhiệt độ của chúng ta vẫn đang duy trì ở ngưỡng khá là cao. Và điều này thì gây ra một đôi chút khó chịu khi mà chúng ta tham gia giao thông vào phía 4 rưỡi 5 giờ chiều như thế này, nắng vẫn còn đang tương đối là vàng và điều này thì tác động trực tiếp tới những người điều khiển xe máy. Họ sẽ tìm cách len lỏi dừng đỗ ở những cái nơi mà có bóng mát che phủ, mà điều đó thì ít nhiều cũng gây ra những sự cản trở giao thông, nhất là ở những khu vực mà đèn tín hiệu giao thông của chúng ta tại những cái nơi nó quá trống vắng, không có bóng mát của cây, đường vành đai trên cao hay là có những tòa nhà đổ bóng, thì việc mà chúng ta dừng đỗ tại đây thì các bạn thấy đấy ạ, xe máy sẽ là một điều mà thực sự rất là khó nói. Chúng ta sẽ biết rằng là việc đi lại tại những khu vực như vậy nó sẽ bất tiện hơn một đôi chút các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì cũng có những phản ánh nói về tình trạng xe đậu nhiều ở hai bên đường và làm chúng ta đi lại khó khăn. Ví dụ như là phía khu vực đường Bà Triệu ở địa bàn Hà Đông, đường thì hẹp, ô tô đậu chiếm lòng đường và làm cho chúng ta rất chật vật mới có thể di chuyển được qua. Đó cũng là một trong những khó khăn mà các bạn thính giả phải đối mặt trong mỗi khung giờ cao điểm chiều xe đang tấp nập như thế này. Cửa ngõ phía Nam thành phố với tuyến đường Giải Phóng và điểm giao cắt với Phương Mai thì chúng ta vui lòng dừng chờ đèn một đôi chút, bốn làn xe đấy các bạn ạ, để đi xuống phía cổng bệnh viện Bạch Mai và cầu Vượt Vọng không ít một chút nào cả. Ở Senco 5 đoạn đi qua cầu Hòa Bình có một xe tải bị hỏng và làm chúng ta bị khó khăn tại đây. Ở tuyến đường Trường Sa lối rẽ sang phía Võ Nguyên Giáp hướng về Nội Bài có va chạm giữa một xe tải và một xe, ở đây là xe tải ben đấy ạ, và một xe con, nên là hiện trường của vụ va chạm sẽ gây khó khăn cho chúng ta vào đúng khung giờ cao điểm chiều như thế này. Tất nhiên ở thời điểm này thì xe cũng chưa đông lắm đâu, nhưng chúng tôi có lý do để lo ngại bởi đây là mỗi vụ va chạm giữa một xe tải lớn và một xe con, có thể phần chiếc xe con sẽ bị móp mép, bị hỏng tương đối là nặng đây, rồi là những công tác về khắc phục bảo hiểm nó sẽ mất thời gian của chúng ta. Cụ thể đó là đường Trường Sa, đoạn lối rẽ và đường Võ Nguyên Giáp theo hướng về Nội Bài, va chạm giữa một xe tải ben và một xe con các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Ít phút tới có thêm thông tin nào mới thì chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ thêm từ phía quý vị và các bạn thính giả gần xa.
2: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ, mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục

0: Vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạng ngàn sắc xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến giao thông đầu tiên của khung giờ cao điểm chiều nay thì các bạn thấy đấy ạ. Đầu tiên chúng tôi cũng đề cập tới những tuyến đường cửa ngõ, sau đó là những nơi xảy ra va chạm và kế đó là điều kiện thời tiết tác động tới việc mà chúng ta tham gia giao thông, chói nắng hoặc là với những người đi xe máy bị tác động một cách trực tiếp, họ sẽ tìm cách làm sao thoát qua cái vùng nắng đó nhanh nhất có thể. Và thực sự là chúng ta nếu như bị lóa mà gặp những chiếc xe đi ẩu từ phía ngoài gương vọt vào thì rất khó để chúng ta có thể là quan sát kịp các bạn ạ. Tại bên phía cầu Vĩnh Tuy, nếu như là quý vị và các bạn có kế hoạch đi sang phía Mạn Đàm Quang Trung hay là Cổ Linh thì chúng ta cũng phải căn kè về mặt thời gian một đôi chút. Khu vực này đang đông và rào chắn thì mỗi lúc mỗi mở rộng hơn. Thành ra là việc mà chúng ta đi qua phía khu vực thi công hầm chui Cổ Linh đang tương đối là vất vả. Thực sự là như vậy. Chiếc xe bị hỏng ở đường Senco 5 đoạn đi qua cầu Hòa Bình theo hướng đi về phía Liên Châu thì chưa có khắc phục xong, nên là các bạn cũng để ý dùm cho. Cũng như là vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới ở phía tuyến đường Trường Sa đấy ạ, cũng chưa thể nào mà khắc phục ngay được vụ va chạm này, nên là ở thời điểm hiện nay việc mà đi lại qua phía lối rẽ bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp sẽ có một đôi chút khó khăn các bạn nhé. Có thêm thông tin từ phía khu vực cầu Nhật Tân. Ở tại khu vực này, ở đây thì một thính giả tên là anh Trương có một xe con đang bị thủng lốp và chiếc xe cũng gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi Nội Bài, chưa gây ra ùn tắc vì lúc này lưu lượng phương tiện cũng chưa phải là dày lắm, đang dừng lại ở ngưỡng gây cản trở giao thông thôi. Phía nam thành phố thì tương đối là đông rồi, như chúng tôi đề cập, các bạn muốn thoát qua gầm cầu Vượt Vọng này, muốn thoát qua ngã tư Vọng để đi về phía Trường Chinh, để đi về phía Giải Phóng xuống phía Ngọc Hồi thì sẽ vất vả hơn. Đây là một hướng cửa ngõ mà đông lên nhanh. Trục Tây Nam thì chúng ta cũng sẽ thấy dần lưu lượng phương tiện dày hơn, như trên tuyến đường từ Trần Phú đi qua phía khu vực hầm chui Thanh Xuân sang phía Nguyễn Trãi. Dưới hầm chui Thanh Xuân thì chưa có biến động gì quá lớn, trên hầm chui thì có đông hơn ạ.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Tất nhiên là như chúng tôi có đề cập tới, bước vào giờ tan tầm nhưng vẫn còn tương đối sớm. Đây là một khoảng thời gian đệm từ 4 rưỡi đến 5 giờ nên là lưu lượng phương tiện cũng chưa phải là dày lắm đâu ạ. Và thêm một cái yếu tố nữa chúng tôi muốn nhắc lại là do quá nắng nóng thì có thể là một vài các bạn thính giả cũng chưa muốn trở về nhà ngay. Bởi vì nếu như là cuộc sống của chúng ta không bị áp lực quá lớn về việc là đưa đón con ở trong thời điểm này, hoặc là phải đi chợ hoặc phải làm một cái công việc gì đó sau giờ hành chính, thì chúng ta có thể nán lại một đôi chút để xem là tình hình giao thông như thế nào. Thậm chí là với nhiều bạn trẻ, việc mà chúng ta 6 rưỡi 7 giờ tối mới có thể là rời khỏi nhiệm sở trở về nhà cũng là điều hết sức bình thường thôi các bạn ạ. Bây giờ tính chất của giờ cao điểm cũng khác đi rất là nhiều rồi, thế nên là ở thời điểm này thì không phải là thời điểm mà quá khó khăn. Tất nhiên như chúng tôi có đề cập thì một vài những ngã ba, ngã tư, những cái giao lộ trọng điểm thì trạng thái đông thậm chí đã hiện diện từ lúc 4 giờ chiều. Đó là ngã tư Vọng, đó là ngã tư Sở, bên phía Giải Phóng có Giải Phóng Phương Mai, phía dưới thì có Kim Đồng, rồi nút giao như là Đại Từ, Linh Đàm. Những khu vực này thì phần lớn là chúng ta đối mặt với trạng thái đông ngay. Còn ở những khu vực mà đang tiến hành thi công xây dựng thì trong đó điển hình nhất là chúng ta phải đề cập tới cây cầu Vĩnh Tuy. Thực sự thì ai cũng mong muốn rằng là mình sẽ có những hạ tầng tốt hơn, nhưng mà công tác thi công thì đợt này cũng kéo dài rồi nên nhiều người cũng đã bắt đầu tỏ rõ sự sốt ruột khi mà đi quá chậm, đặc biệt là vào lúc mà chúng ta có công việc, vào những thời điểm mà đi làm hay là đi đón con vì một cái đặc thù nào đó phải đi qua phía thi công hầm Chu Cổ Linh, thì rõ ràng là chúng ta cảm nhận thấy áp lực này đè rất nặng lên khu vực cây cầu Vĩnh Tuy để đi sang phía Mạn Long Biên. Xe dày đặc và nhúc nhích rất chậm, chưa kể tiềm ẩn là do trạng thái quá đông thì đôi khi là chúng ta còn không kiểm soát được tình hình, rất có thể còn dẫn tới những tình huống va quệt nữa các bạn ạ. Chúng tôi có thông tin thêm về chiếc xe ô tô bị hỏng, nhưng không phải ở cây cầu Nhật Tân nhé, mà là cây cầu Thanh Trì các bạn ạ. Bạn Nguyễn Tấn Thành có cho biết là có một xe ô tô đã bị hỏng ở sát làn thứ 3 bên phía Lĩnh Nam, nên nếu như là các bạn đi cầu Thanh Trì về phía Lĩnh Nam, xin vui lòng để ý chiếc xe này dừng đỗ ở gần sát bên làn 3, tức là giáp với cả làn xe máy đấy ạ. Như vậy là chúng ta đã có hai cây cầu bị ảnh hưởng bởi xe hỏng, đó là cây cầu Nhật Tân và cây cầu Thanh Trì. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì áp lực giao thông đang rất lớn, đè nặng theo hướng để chúng ta di chuyển sang phía Mạn Long Biên do có công trường thi công tại đây. Chúng ta sẽ còn có cầu nào nữa ạ? Còn cây cầu Thăng Long và cây cầu Trường Dương. Nếu có thêm thông tin từ những cây cầu vượt sông quan trọng này, chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho nhau.
0: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
5: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
0: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn
5: và thêm vị cao cấp bao ngư hảo hạng tôm cà phô mai.
0: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
5: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
0: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
5: Bánh Trung thu BBK 2026,
0: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng ta vẫn đang ở thời gian mà áp lực giao thông chưa phải là quá căng thẳng các bạn ạ. Tất nhiên là cũng có một vài điểm đường mà chúng ta đã thấy đông hơn, như là khu vực phía Giải phóng Phương Mai chẳng hạn. Ở đây thì khu vực này nếu như là các bạn là một cư dân sống ở trục phía nam thành phố đi làm hay là đi về vào mỗi chiều, thì chúng ta đều thấy đây là một khu vực mà khiến cho tốc độ của chúng ta thường là sẽ không cao. Phải tìm cách để làm sao chúng ta lựa được một khoảng thời gian đi sớm về muộn thì mới tránh được trạng thái đông đúc hoặc là tắc đường. Cây cầu Nhật Tân thì bạn Nguyễn Hưng cho biết là bây giờ thì đang khó khăn nhiều hơn, xe đã chậm hẳn đến phía mạn Lotte kéo dài rồi. Còn cây cầu Thăng Long thì có thêm thông tin rồi các bạn ạ. Bạn Văn Nam cho biết là cầu Thăng Long xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt nhé, thì tại đây hướng đi về phía sân bay đang có công trường thi công dang dở, cũng chưa thải có thể là thảm xong mặt đường nên khá là bụi bặm và xe di chuyển rất là chậm. Tạm coi đây là một cái điểm nghẽn được rồi các bạn ạ. Đường phía Võ Văn Kiệt hướng đi sân bay ở cầu Thăng Long xuống đang gặp khó khăn. Còn vẫn là thông tin đến từ phía cây cầu Nhật Tân, khi các bạn thính giả đi qua và chưa biết là có một xe 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Ở đường Quang Trung với nút giao Ba La, hiện tại các phương tiện di chuyển được bình thường, không tới mức là quá vất vả. Chúng ta vẫn có những thông tin ổn định về tình hình giao thông trong thời điểm hiện nay. Bạn nào có đi phía Trường Sa đoạn lối vào Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài không ạ? Tại đây có va chạm, và cụ thể tại đây vào lúc 16 giờ 36 phút, chúng tôi có nhận thông tin là va chạm giữa một xe tải ben và một phương tiện khác, nên là các dòng xe đang di chuyển rất là chậm. Tạm thời chưa có bất cứ một thông tin nào mới. Dẫu sao thì chúng ta vẫn sẽ để ý một đôi chút, khi mặc dù thông tin thì cũng đã cách đây cỡ khoảng non 10 phút nhưng chưa có bất cứ một phản hồi nào mới nói về giải quyết xong vụ va chạm tại đây cả, nên là các bạn vẫn cứ cẩn trọng để chúng ta có những phương án giải quyết về mặt tốc độ hay là xử lý tình huống khi mà đi gần tới điểm đường đông đúc ở Võ Nguyên Giáp, tuyến đường này theo hướng đi về phía Nội Bài. Tất nhiên trong thời điểm hiện nay thì khi mà giao thông chưa quá áp lực, chúng tôi cũng có điều kiện để gửi tới quý vị và các bạn những món quà âm nhạc, một món ăn tinh thần của khung giờ cao điểm. Ca khúc Nơi Này Có Anh qua phần trình bày của Sơn Tùng MTP. Mời các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi trước khi quay trở lại để đón nhận những thông tin giao thông mới.

0: Trong tình yêu thì sẽ có anh, có em. Còn trong giao thông thì chúng tôi đã có FM91MHz để đồng hành với quý vị và các bạn. Hãy giữ sóng FM91MHz mỗi khi lên đường để chúng ta nắm bắt được những diễn biến cần thiết nhất. Bởi vì sao tôi nói như vậy ạ? Bởi vì có một bạn thính giả hỏi chúng tôi là: này thế tại sao mà cây cầu Nhật Tân lại bị tắc như thế? Bởi vì bây giờ tôi mới lên, tôi mới bắt đầu mới mở FM91MHz. Đó, như vậy là chúng ta đã bị lỡ mất một thông tin rồi đúng không nào? Và khi đã lỡ mà mình đi vào rồi, mình không còn cách nào xoay sở cả. Và phải chấp nhận là đi rất là chậm. Nên chúng tôi nói ngay rằng là mỗi một chuyến đi, đặc biệt là mỗi khi mà thời tiết thay đổi, đó, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, chúng tôi nhấn mạnh như vậy, mưa, đường ngập và những diễn biến thời tiết quá xấu, thì VOV Giao thông sẽ là một người bạn rất là đắc lực để có thể chuyển tới cho quý vị và các bạn những thông tin thực sự là cần thiết trong mỗi khung giờ cao điểm. Cũng vậy các bạn ạ, không phải là tự nhiên mà giờ cao điểm của chúng ta kéo dài tới 3 tiếng đâu, để chia sẻ với nhau rất nhiều những thông tin quan trọng và những thông tin thời sự của muôn mặt đời sống xã hội. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nối với những diễn biến vừa được ghi nhận. Ở đường Trần Thủ Độ hướng đi Đỗ Mười, một xe buýt bị hỏng và đang gây ra khó khăn cho chúng ta. Vẫn là phía rất là quen thuộc với các bạn thính giả: Trần Thủ Độ, Đỗ Mười, Pháp Vân, Ngọc Hồi, Giải Phóng, Thượng Đình và Vũ Tông Phan. Cây cầu Khương Đình hiện đang tắc nghẽn vì có một công trình đang làm ạ, và chặn mất lối Thượng Đình để đi về phía cầu Khương Đình, dẫn tới các xe đang bị nghẽn cứng lại tại đây, không di chuyển được. Vẫn là chiếc xe ô tô gặp sự cố dừng đỗ làn 3 bên phải cầu Thanh Trì hướng đi về phía Lĩnh Nam, nơi mà các bạn thính giả chúng ta di chuyển tại đây, xin vui lòng để ý một đôi chút ạ. Còn Lĩnh Nam đi Tân Khai thì anh Quang Hòa có cho biết là áp lực giao thông tại đây cũng chưa lớn, nên là tạm thời chúng ta vẫn đang di chuyển được ổn định, như vậy là cũng đã tốt rồi các bạn ạ. Tại một thông tin nữa mà các bạn thính giả có đi và tranh thủ nắm bắt thông tin để chuyển tới chúng tôi, ở phía Hoàng Quán Chi, trước cửa trường liên cấp Đa Trí Tuệ có một lái xe đang dừng đỗ chiếc xe tại đây và làm cho các xe khác đã bị khó khăn trước ngay phía cổng trường liên cấp Đa Trí Tuệ. Ở trên phía phố Hoàng Quán Chi, xe đang dừng đỗ và gây ra áp lực giao thông. Và các bạn nhớ là trước cổng cơ quan trường học là những nơi mà chúng ta cũng sẽ phải cách xa để không được dừng đỗ trong phạm vi là 5m đâu ạ, nếu không là sẽ bị xử phạt đây ạ. Và quan trọng hơn cả là chúng ta đang gây ảnh hưởng tới nhịp di chuyển của các bạn thính giả khác. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin giao thông tiếp theo. Còn bây giờ là thời lượng của bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Việt Nam Online.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm chính sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến tăng cường hợp tác quốc tế để chăm sóc người cao tuổi. Những quyết sách mới đang hướng tới một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo thêm động lực cho phát triển. Sau đây là nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, không để học sinh thuộc diện chính sách hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ sót các chế độ hỗ trợ. Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tại công điện số 62. Trong đó đặc biệt lưu ý trẻ em, học sinh, học viên đang học tại các trường nội trú, bán trú ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát cả những học sinh thuộc nhóm yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải chủ động tháo gỡ ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nội dung này được nêu trong nghị quyết số 258 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, các thủ tục và điều kiện kinh doanh sẽ được rà soát để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa tối đa. Cách thức quản lý cũng sẽ từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dựa trên quản trị rủi ro, thay vì kiểm soát nặng nề ngay từ đầu. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu là giảm chi phí, thời gian tuân thủ thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó tạo động lực cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và phát triển vai trò của nhóm dân số này trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét. Đây là nội dung của đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký phê duyệt. Theo đề án, Việt Nam sẽ tăng cường tiếp cận nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình quốc tế phù hợp để nâng cao năng lực trong nước, hoàn thiện chính sách và từng bước cải thiện chất lượng các dịch vụ dành cho người cao tuổi. Việc này cũng nhằm giúp Việt Nam chủ động thích ứng với già hóa dân số, giảm áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và ứng phó với nguy cơ thiếu hụt lao động. Một mục tiêu dài hạn được đặt ra là từng bước hình thành nền tảng phát triển kinh tế bạc phù hợp với điều kiện Việt Nam, qua đó biến những thay đổi do già hóa dân số thành cơ hội phát triển kinh tế và xã hội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với tình hình giao thông ở cây cầu Thanh Trì thì các bạn cho biết là việc di chuyển về phía trung tâm thì hơi vất vả một đôi chút, tại chiều ngược lại thì khá ổn, và nếu như là các bạn đi qua phía cây cầu Thanh Trì thì các bạn thấy là rất nhiều đơn vị trật tự đang tiến hành dẹp những hàng bán ổi rong ở phía dưới cầu. Điều này thì các bạn thính giả phản ánh nhiều lắm rồi, thì hôm nay đơn vị chức năng làm chặt hơn rất là nhiều. Lĩnh Nam đi Tân Khai giao thông vẫn đang ổn định, hầm Chui Trung Hòa hướng Trần Duy Hưng vẫn đang di chuyển tốt. Như vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay, sau một chuỗi ngày nghỉ, chúng ta thấy là chiều thứ 6 nó cũng chưa tới mức nào, đúng không ạ? Và việc mà chúng ta tiếp nhận khá nhiều những thông tin cũng nhẹ nhõm đã chứng minh điều đó, để chúng ta có thể là di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay chứ không tới mức là đón nhận hàng loạt những thông tin nói về kẹt nghẽn các bạn ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin giao thông này, và chúng tôi nhắc lại những điểm quan trọng trong vòng 5-7 phút đồng hồ vừa qua, vì việc ùn tắc thì nó vẫn đang hiện diện tại đây. Đó là phía khu vực như là cầu Nhật Tân gần cuối cầu vướng một xe 4 chỗ này, cây cầu Thanh Trì gần về phía Lĩnh Nam vướng một xe bán tải này bị hỏng đó, và cây cầu Vĩnh Tuy thì tắc nghẽn theo hướng đi sang phía mạn Long Biên từ nhịp N69 như thường lệ này. Sau đó là phía khu vực có một cái điểm tắc nữa, đó là phía Thượng Đình Vũ Tông Phan cầu Khương Đình, tại đây do vướng công trường nên việc đi lại của chúng ta là tương đối vất vả. Giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp 17 giờ.

Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc lô thuốc viên nén Cochisin Sales Cochisin 1mg số lô V008 do công ty CES SA Tây Ban Nha sản xuất và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nhật Anh nhập khẩu. Lô thuốc vi phạm mức độ 2 do không đạt chất lượng về độ hòa tan, độ đồng đều hàm lượng và định lượng. Đơn vị nhập khẩu phải ngừng kinh doanh thu hồi thuốc trong vòng 15 ngày, phối hợp Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát xử lý theo quy định. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định xét duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn

0: cho dự án lớn quan trọng tại thủ đô Hà Nội theo nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội. Quy trình gồm 3 mốc xử lý, tối đa 27 ngày làm việc. Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản lấy ý kiến trong 5 ngày, các bộ ngành địa phương phản hồi trong 5 ngày, sau đó cơ quan quản lý thẩm định hồ sơ trong 17 ngày để thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định. Tại cuộc họp vào ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chỉ đạo hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật phát triển đô thị ngay trong tháng 9, chuẩn bị cho luật có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung sớm hoàn thiện quy hoạch không gian ngầm, hướng dẫn cụ thể các chính sách đất đai, thuế để triển khai kịp thời. Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch châu Âu ở Munich, Đức, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Imperial College London đã giới thiệu công cụ AI có khả năng phân tích điện tâm đồ trong chưa đầy 2 giây. Công nghệ này hỗ trợ các bác sĩ phân loại sớm bệnh nhân nguy cơ cao để ưu tiên siêu âm tim chuyên sâu, rút ngắn thời gian chờ đợi. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý. Thưa các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026, tính từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm nay, 5 tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý đã phục vụ 1.444.281 lượt phương tiện, bình quân đạt 288.856 lượt xe một ngày, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt lưu lượng cao nhất với gần 450.000 lượt phương tiện. Riêng tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 61% với gần 82.600 lượt xe. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, VC đã duy trì trực 24/24 giờ và phối hợp chặt chẽ cùng với Cục Cảnh sát Giao thông C08, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương điều tiết linh hoạt. Đáng chú ý, vào chiều ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng đã cho mượn tuyến đường một chiều đối diện gần 50 km trên tuyến cầu Rẽ Ninh Bình để giải tỏa áp lực xe về Hà Nội. Hiện VEC đang tập trung triển khai các dự án mở rộng tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai thuộc tuyến Nội Bài Lào Cai nhằm nâng cao năng lực hạ tầng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những tuyến đường thì vẫn đang tạm ổn như là cách đây ít phút tại khu vực hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng. Nhưng cũng có những cung đường thì đã phải đối mặt với áp lực giao thông từ khá sớm và thậm chí là gây ra trạng thái kẹt nghẽn như Lò Đúc hướng đi về phía Kim Ngưu. Lúc này thì áp lực giao thông đã tăng rất là cao và điều đó được các bạn thính giả phản ánh bằng trạng thái của bạn di chuyển, đó là ùn chậm. Trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thì có một cái điểm mà ngay từ lúc 4 rưỡi chiều chúng tôi đã chia sẻ với các bạn, đó chính là điểm giao Đê La Thành, tắc từ phía điểm giao này đến cầu vượt Kim Mã luôn các bạn ạ. Nhưng hy vọng là qua những thông tin này để các bạn tiếp nhận được và chúng ta sẽ chia sẻ khó khăn với nhau, thông cảm cho nhau trong khi mà chờ đợi để giữ được một cái đầu lạnh đó để chúng ta tham gia giao thông. Chúng tôi nhắc lại hai điểm nóng gần nhất nhé. Lò Đúc hướng đi Kim Ngưu ùn dài và rất chậm. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đang bị tắc ở điểm giao với Đê La Thành và xe đã xếp hàng từ điểm Đê La Thành này ra tới cầu vượt Kim Mã các bạn ạ. Những chiếc xe bị hỏng ở cây cầu Thanh Trì hay là cây cầu Nhật Tân cũng chưa có những phản hồi mới nhất là xem đã sửa chữa xong hay chưa. Chúng ta vui lòng chờ đợi thông tin mới.

0: Hãy cùng chúng tôi tiếp tục cho giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và thực sự thì các bạn thân mến, có một thính giả đi ở phía cây cầu Vĩnh Tuy và cho chúng tôi biết được rằng là mặc dù là mọi người cứ hay phàn nàn vậy thôi, chứ thực ra là cũng chỉ chậm một đôi chút ở điểm chúng ta đi qua phía khu vực công trường thôi. Qua cầu thì việc mà chúng ta chấp nhận một đôi chút như thế này, bình tĩnh để đi thì cũng sẽ vẫn ổn, chứ cũng không đến mức nào đâu ạ. Nên hy vọng là qua những thông tin trấn an này từ các bạn thính giả đang đi trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta định hình trước và chúng ta chuẩn bị sẵn tâm lý như bạn một thính giả bạn Nguyễn Bình nói ạ. Tức là chúng ta chỉ cần bình tĩnh một đôi chút thôi là hoàn toàn có thể đi qua được các bạn ạ. Cũng tương tự với những ngả đường khác, mặc dù là tôi biết là cũng đang tương đối đông trong buổi chiều thứ sáu, nhưng các xe vẫn cứ bám đuôi nhau để đi được. Các bạn quá sốt ruột thì đương nhiên đó sẽ không phải là những con đường dành cho các bạn như Lò Đúc đi Kim Ngưu hay là phía điểm Nguyễn Chí Thanh tắc ở điểm giao Đê La Thành nhỉ ạ. Thực ra thì trong buổi sáng ngày hôm nay tôi có hỏi tất cả những người đồng nghiệp của tôi thực hiện giờ cao điểm sáng, sau đó đến giờ cao điểm trưa để nắm tình hình, thì tất cả mọi người đều phàn nàn về khá nhiều về điểm giao này, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Đây là một cái thời điểm mà đang khá nhạy cảm với nút giao này, vì một là sẽ điều chỉnh lại giao thông, hai là thi công, thế nên là việc mà chúng ta di chuyển từ phía khu vực Vành Đai 1 Đê La Thành như thế này thì phải chấp nhận là nó khó khăn rồi. Chúng ta sẽ cùng di chuyển sang những ngã đường khác để xem có gì bất thường hay không. Nắng vẫn đang khá vàng ở phía khu vực quanh mạn Hồ Tây, nên chính vậy các bạn có di chuyển ở phía khu vực cầu vượt An Dương để chúng ta di chuyển thì đây là một cái nơi mà tương đối chói chang các bạn nhé. Hay là nếu như là các bạn đã đi về phía vòng xuyến qua Láng để đi về phía vòng xuyến cầu Giấy thì các bạn thấy đấy ạ, cũng là một trong những khu vực mà nắng chiếu khá là chói. Nếu như là các bạn từ phía vành đai 2 này di chuyển về vòng xuyến cầu Giấy đi Láng rồi bắt đầu rẽ vào Xuân Thủy thì mới đỡ được các bạn ạ. Đi cầu Giấy Xuân Thủy thì mới đỡ được. Cầu Giấy Xuân Thủy thì chưa có thông tin ùn tắc đâu, thì chúng ta vẫn có thể là yên tâm để đi. Nhưng các bạn cũng biết rồi, với mật độ tham gia giao thông ở thời điểm này và cả dân số nữa thì địa bàn cầu Giấy cũng rất khó để có thể chúng ta tăng tốc trong khi mà đã bước vào giờ cao điểm, nhất là khi qua ngưỡng 5 giờ chiều. Chúng tôi chờ thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn. Tiếp theo chúng tôi mời quý vị và các bạn chủ động hơn trong việc là nâng cấp cho đường truyền Internet nhà mình. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị thì người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất đến từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn sẽ được miễn phí trang thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay, không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 gigabit trên giây giúp cho cả gia đình thoải mái làm việc, học tập giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng một lúc. Một bên là công nghệ mới, tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây thì tất cả đã có trong một lựa chọn đến từ Viettel. Nếu như đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để các bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tới tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký các gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7 chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300 0326300 Rapido, nguồn hàng vững vàng.
1: Mười bảy giờ gần 15 phút và chúng tôi quay trở lại với cây cầu Thanh Trì tại km số 66. Các bạn cho biết là một xe tải và một xe con gặp sự cố, đậu cách nhau có khoảng 20 mét thôi, hướng để chúng ta di chuyển từ cầu Thanh Trì ra vành đai ba đi về hướng khu vực cầu vượt Mai Dịch các bạn ạ. Còn có một cái điểm đường xa được các bạn thính giả phản ánh với chúng tôi về mặt đường xấu, đó là cầu An Hòa ở phía khu vực Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang hướng đi Thái Nguyên. Mặt đường tại đây thì xuống cấp quá rồi, chằng chịt những ổ voi lớn ở trên cầu, tạo thành những cái bẫy cho người đi đường, bởi đã có những trường hợp là các bạn chứng kiến là xe máy điều khiển xe thì đã bị ngã tại đây. Đó thì những chị em phụ nữ tay lái yếu, những người chở hàng cồng kềnh thực sự là sẽ gặp khó khăn với đoạn đường này các bạn ạ. Cầu Noi này tắc khá là sớm. Bạn Lê Quang cho biết là lúc này thì cầu Noi đã tắc đường, và nếu như là các bạn đang chuẩn bị di chuyển tới, hãy để ý đây là một khu vực mà chúng ta buộc lòng sẽ phải dừng chờ. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cây cầu Trương Dương theo hướng sang bên Hà Nội, tức là gần đầu cầu bên phía mặn Long Biên các bạn ạ. Xe ô tô gặp sự cố ở cây cầu Trương Dương. Như vậy là chúng ta thấy đấy ạ, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân và bây giờ thêm cây cầu Trương Dương đều có những xe ô tô gặp sự cố và làm cho chúng ta gặp khó các bạn ạ. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long cũng bị ùn từ phía cuối vành đai 3. Chúng tôi thông báo lại là cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long cũng đang bị ùn nghẽn từ phía cuối vành đai 3 đến thời điểm hiện nay ạ. Trước đó là khu vực cầu Noi, chúng tôi cũng đã thông báo với các bạn là đang bị nghẽn sớm trong chiều nay.
2: Trung thu trong bạn là gì?
3: Là rực rỡ lồng đèn.
2: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
4: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
5: Là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
6: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
7: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
7: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
7: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
7: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
1: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và chúng tôi thông báo những diễn biến giao thông ở cây cầu Thăng Long. Có một xe tải gặp sự cố về lốp hướng về phía Nội Bài. Và như vậy là nếu tính đủ những cây cầu huyết mạch thì chúng ta thấy đấy ạ, những cây cầu như là Thăng Long, rồi Nhật Tân, Trương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy đều có những sự vất vả rất riêng các bạn nhé. Cây cầu Vĩnh Tuy thì được trấn an rằng là chúng ta sẽ mất khoảng cỡ, ở thời điểm cách đây gần 10 phút là mất đâu đó loanh quanh cỡ khoảng hơn 15 phút một đôi chút để chúng ta di chuyển để sang hướng Long Biên, hơi chậm ở khi mà chúng ta đã gần hết cầu rồi thì sẽ chậm hẳn các bạn ạ. Còn với những chiếc xe gặp sự cố, đặc biệt là cây cầu Thanh Trì, thậm chí là còn có hai xe gặp sự cố ở km 66 theo ông đi về phía khu vực cầu Mai Dịch ạ. Tại đây thì hai xe đỗ cách nhau có khoảng 20 mét thôi. Còn cây cầu Thăng Long thì chúng tôi cũng vừa mới tiếp nhận thông tin là một xe tải gặp sự cố về lốp ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Chia sẻ sự cản trở này, nó cũng chưa gọi là vất vả lắm đâu các bạn ạ. Thế nên là thực sự là chia sẻ sự cản trở này đến các bạn để chúng ta nắm được tình hình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên của VOV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, quy mô học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng, trong khi địa bàn quản lý sau sáp nhập cũng rộng lớn hơn. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ chỗ học mà còn phải chuẩn bị đồng bộ về đội ngũ, cơ sở vật chất và những điều kiện để nâng chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các cơ sở giáo dục thành phố mang tên Bác đã sẵn sàng cho ngày khai giảng và chào đón năm học mới.
8: Năm học 2026-2027 tại thành phố Hồ Chí Minh, Một trong những áp lực lớn trước thềm năm học mới là phòng học. Địa phương đã thực hiện mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học và chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Đến ngày 3 tháng 9, toàn bộ 53 trên 53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác. Trong đó, có 991 phòng học xây mới, tương ứng với 756 phòng học tăng thêm. Thành phố cũng đã dành hơn 274 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung các điều kiện, hoạt động cho các trường mới. Về nhân lực, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động rà soát, sắp xếp bố trí đủ giáo viên, nhân viên theo định mức, song song với việc thực hiện sắp xếp các đơn vị trường phổ thông, mầm non. Về hoạt động chuyên môn, ngành giáo dục và đào tạo cũng đã triển khai các khóa bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn trong hè theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với bộ sách thống nhất. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
9: Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thành phố xác định tinh thần xuyên suốt là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Mọi chủ trương, chính sách và giải pháp thì cuối cùng phải được thực hiện bằng chất lượng dạy học, hiệu quả hoạt động của nhà trường và quan trọng nhất đó là sự tiến bộ của học sinh.
8: Song song với đó, các trường tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thực hiện học bạ số, hồ sơ điện tử, bài giảng số và đưa trí tuệ nhân tạo vào trong quản lý để hỗ trợ giảm thời gian cho giáo viên nhằm tập trung hơn về mặt chuyên môn. Chú trọng đưa giáo dục kỹ năng số, công dân số, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học, đưa giảng dạy STEM ngày càng đi vào thực chất để giúp cho học sinh tiếp cận được những xu thế phát triển sau học phổ thông và tiếp tục phát triển lên đại học. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
9: Ngoài ra thì cũng xác định đưa chuyển đổi số vào trong cái hoạt động dạy và học của nhà trường với cái mục tiêu là không chỉ gắn với hoạt động dạy học mà gắn với cái sự tiến bộ của học sinh và hiệu quả hoạt động của nhà trường. Việc đưa AI vào trong cái giảng dạy, thành phố cũng sẽ chủ động triển khai giảng dạy 12 tiết theo hướng dẫn chung. Đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai đề án nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông thành phố giai đoạn 26-30, rà soát về đội ngũ, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và xác định nhu cầu, nội dung, tài liệu cũng như là lộ trình triển khai cho từng cấp học phù hợp với điều kiện người học và điều kiện của từng cơ sở giáo dục. Đưa cái STEM vào trong cái việc giảng dạy thì thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai với những cái thế mạnh của các năm học vừa qua, đa dạng hóa từ lồng ghép vào trong chương trình đến việc tổ chức các cái câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khai thác khoa học công nghệ.
8: Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai dự án Trường học hạnh phúc trong năm 2026-2027 hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện để học sinh được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Các nhà trường sẽ đa dạng hóa hoạt động giáo dục từ câu lạc bộ, sinh hoạt chủ điểm, chuyên đề đến hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ và trải nghiệm ngoài lớp học. Từ việc đảm bảo trường lớp, ổn định đội ngũ đến đổi mới phương pháp dạy học, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho năm học mới với mục tiêu không chỉ là đủ điều kiện để dạy và học, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất với mỗi học sinh.
1: Một vấn đề về trường học mà có lẽ là điều này thì rất là nóng, bởi vì ngay ngày mai chúng ta sẽ cùng với rất nhiều các em học sinh bước vào năm học mới rồi, ngày mùng 5 tháng 9 vào sáng ngày mai. Và một cái điểm chung đó là lễ khai giảng sẽ diễn ra chung một thời điểm trên toàn quốc các bạn ạ. Bây giờ thì là lúc mà chúng tôi ghi nhận thêm thông tin về cây cầu Nhật Tân. Rất tiếc phải thông báo với các bạn, theo hướng đi về phía Nội Bài, chúng ta đang gặp nhiều sự vất vả các bạn ạ. Bạn Lê Thành vừa mới thông báo đến với chương trình. Còn phía ngã tư Láng Yên Lãng hướng đi về phía ngã tư Sở đang đông, và lúc này thì cũng làm chúng ta gặp một đôi chút trở ngại tại đây. Một vụ va chạm chúng tôi vừa mới ghi nhận, vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, xe tải va chạm với xe con ngay dốc bên chân cầu Mai Dịch đi lên và làm chúng ta gặp khó khăn các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, ngay dốc chân cầu, xe tải va chạm với một xe con từ phía khu vực chân cầu Mai Dịch đi lên. Còn đường Phạm Hùng từ ngã tư Dương Đình Nghệ di chuyển qua ngã tư Tôn Thất Thuyết ra cầu vượt Mai Dịch đang đông và di chuyển chậm. Các phương tiện có lộ trình này theo hướng mà chúng tôi đề cập là qua ngã tư Tôn Thất Thuyết ra cầu vượt Mai Dịch hãy chú ý quan sát vì bên cạnh yếu tố đông đúc còn có nhiều xe khách dừng đỗ và di chuyển chậm chạp để bắt khách dọc đường nữa. Những cảnh báo đến từ phía phóng viên của VOV Giao thông cùng các bạn thính giả đang di chuyển tại đây để chuyển thông tin về cho chúng ta. Các bác tài, chúng ta đi lại cẩn trọng các bạn ạ. Trước đó những thông tin ùn tắc mà VOV Giao thông có nhận được đó là khu vực cầu Noi, đó là bên phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh điểm giao với Đê La Thành vành đai 1 đấy ạ, nơi mà chúng ta đang vướng phần thi công rồi có một vài những yếu tố mà đông đúc xuất hiện từ lúc 4 giờ rưỡi chiều nay khiến cho xe xếp hàng từ phía Đê La Thành đến cầu vượt Kim Mã các bạn ạ. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là những cây cầu vượt sông đều có những cái biến động về xe hỏng, như là chương trình đề cập tới là cây cầu Thăng Long, rồi là để chúng ta đi ở cây cầu Nhật Tân, cây cầu Trương Dương, còn cây cầu Vĩnh Tuy thì việc mà đông đúc như các bạn thính giả nói là càng về phía gần cuối cầu, tức là gần với phía công trường thi công xây dựng thì chúng ta càng gặp khó khăn nhiều hơn. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với trục đường Phạm Hùng, nơi mà phóng viên của chúng tôi đang ứng trực tại đây và theo dõi sát những diễn biến giao thông nhằm mang tới cho quý vị và các bạn. Xin mời anh Hải Hưng.
10: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và các bạn. Tôi khảo sát và di chuyển cho mình trên đường Phạm Hùng, đoạn từ ngã tư Phạm Hùng Dương Đình Nghệ ra qua ngã tư Phạm Hùng Tuân Tất Khuyết và ra đến cầu vượt Mai Dịch. Hiện tại thì mật độ giao thông thời điểm hiện tại cũng đang bắt đầu rất đông rồi, các phương tiện cũng đã bắt đầu di chuyển chậm. Trục đường Phạm Hùng đoạn từ nút giao Đình Dương Đình Nghệ đến ngã tư Tôn Thất Thuyết, đây là một tuyến đường luôn có mật độ giao thông tăng cao, nhất là vào các điểm các phương tiện thường gặp khó khăn khi di chuyển. Áp lực giao thông vốn đã khó khăn thì nay càng thêm ngột ngạt bởi vấn nạn xe khách rùa bò để thêm thì những xe nhiên chiếm dụng lòng đường vỉa hè cả di chuyển với tốc độ chậm đạp dừng ô tô, và đáng nói là chỉ cần vắng bóng lúc cóc gì đó tức một lên biến tuyến đường huyết mạch thành không gian bát nháo, tiềm ẩn những nguy cơ va chạm giao thông. Và để hạn nhiệt điểm này, cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn bằng các biện pháp tối ưu như hệ thống camera phạt nguội kết hợp với tuần tra lưu động quyết tước những nhà xe cố tình chây ý. Giữa tình hình giao thông tạm tụng trên đường cao tốc phương tiện là những lộ trình hàng ngày chủ động những khoảng cách để kịp xử lý những tình huống xanh từ những khe chiếc. Đồng thời mỗi người dân thì cần từ bỏ những chiếc xe đường bắt xe và hay vào bến xe Mỹ Đình để mua vé để quay trở lại cửa ngõ thủ đô. Vâng, xin mời em anh chương trình của mình ạ.
1: Có những lưu ý mà chúng tôi ghi nhận được, mặc dù tín hiệu điện thoại thì hơi khó nghe một đôi chút, nhưng mà chúng tôi nhận được những khuyến cáo đó là gì ạ? Cẩn trọng khi mà nhiều xe khách đang di chuyển chậm chạp tại đây để vòng vo bắt khách, và khuyến cáo là người dân nên chủ động đi vào hẳn trong bến xe Mỹ Đình để chúng ta mua vé, tránh trạng thái là bắt xe dọc đường. Điều này thì vừa gây nguy hiểm cho chính chúng ta, vừa gây cản trở giao thông. Đó là thông điệp mà phóng viên Hải Hưng của chúng tôi có mặt tại tuyến đường Phạm Hùng và bến xe Mỹ Đình có chia sẻ đến với chương trình, và chúng tôi nhắc lại bởi vì tín hiệu điện thoại thì nó hơi kém một đôi chút, mong các bạn thính giả cũng hết sức là thông cảm. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Như Nguyệt khoảng 1,5 cây hướng đi về phía Hà Nội đang bị ùn dài chưa rõ nguyên nhân các bạn ạ. Chúng tôi thông báo lại điểm nóng mà chương trình vừa ghi nhận được, đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Như Nguyệt khoảng 1,5 cây hướng về phía Hà Nội đang ùn dài, và chúng tôi chưa nắm rõ nguyên nhân vì sao mà lại có bất ổn như thế này. Chiếc xe tải gặp sự cố ở cầu Nhật Tân đã khắc phục xong và giao thông lúc này đã bắt đầu dễ thở các bạn ạ. Ít nhất là cũng đã có một cây cầu mang lại chúng ta một cái tín hiệu tích cực. Đó là cây cầu Nhật Tân, khi mà xe tải gặp sự cố vào khoảng độ 15-20 phút trước đã khắc phục xong, và bây giờ thì giao thông đã bắt đầu dễ chịu hơn một đôi chút.
11: Anh này,
12: ơi,
11: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
12: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
11: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
12: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
11: Đúng rồi.
12: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
5: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
12: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
13: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17h30 đến 22h30 thứ 2 đến thứ 7, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Thưa quý vị và các bạn, những điểm đường mà chúng tôi đã thông báo với quý vị và các bạn về trong trạng thái là khó khăn thì mong các bạn thính giả sẽ lưu tâm một đôi chút trong việc là di chuyển. Trước mắt là chúng ta chuẩn bị sẵn về trạng thái đông đúc và tâm lý của mình nữa. Cục Cảnh sát Giao thông ở phía đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện đang xuất hiện mưa lớn trên toàn tuyến đường xa đây các bạn ạ, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế nên là các bạn thính giả, các bác tài điều khiển chạy đường dài đấy ạ. Đi qua tuyến này thì chúng ta xin đặc biệt lưu ý, và trong trường hợp xe gặp sự cố có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời ngay. Chúng ta đến với cây cầu Thanh Trì, một trong những cây cầu đã có xe gặp sự cố và thậm chí là hai xe ở km số 66 theo hướng đi về phía Mai Dịch thì hướng về phía trung tâm thì các bạn cho biết là cầu Thanh Trì đang bị ùn rất dài tại đây các bạn ạ. Còn lúc thời điểm cách đây chỉ có 5 phút thôi, cây cầu Nhật Tân được thông báo là đã dễ chịu hơn trong việc là chúng ta di chuyển các bạn nhé. Vành đai 3 trên cao đoạn để chúng ta đi qua bán đảo Linh Đàm hướng Pháp Vân vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô cũng làm khó chúng ta. Trước đó vụ va chạm ở phía vành đai 3 gần với cầu Thăng Long chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn vào khoảng độ 17 giờ 15 phút thôi, thì cũng chưa quá lâu đâu các bạn ạ. Cầu Như Nguyệt thì các bạn đi qua và cho biết là sau khi vượt được tắc, nhận thấy là không có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt cả, không có sự cố là xe hỏng hay va chạm mà chỉ do là ùn xung đột và lưu lượng phương tiện tăng cao nên là chúng ta thấy gì ạ, chúng ta sẽ hơi vất vả tại đây một đôi chút thôi, chứ nó không phải là nguyên nhân nào quá sức đặc biệt xuất hiện ở cây cầu Như Nguyệt cả. Để hy vọng là các bạn thính giả không sốt ruột với cây cầu này trong lộ trình của mình ở cầu Như Nguyệt các bạn nhé. Bất cứ một thông tin nào được gửi về cho VOV Giao thông, chúng tôi sẽ tiếp nhận và lại sớm thông báo tới các bạn.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cứng độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn, cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi khi mà chương trình cần có hỏi thăm là đoạn đường này đang bị làm sao, cây cầu nọ đang bị thế nào mà lại xảy ra ùn tắc thế. Và lập tức là chúng tôi nhận được những phản hồi ngay lập tức để chúng ta chia sẻ với nhau những thông tin cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, ở phía vành đai 3 trên cao đi qua Linh Đàm do có va chạm giữa hai xe con nên là giao thông bị ùn theo hướng đi Pháp Vân. Các bác tài chuẩn bị sẵn tâm lý khi mà di chuyển tới đây. Cũng nói về chuẩn bị tâm lý để chúng ta xác nhận là đoạn đường đang đông chậm và tìm cách vòng tránh, đó là tuyến đường Nguyễn Trãi nơi điểm giao Vũ Trọng Khánh, một xe buýt gặp sự cố và dẫn tới hơi trùng trình nhẹ qua khu vực điểm giao này. Cây cầu Thăng Long thì chiếc xe tải gặp sự cố chưa có khắc phục xong các bạn ạ. Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn đang khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài.

0: Nào, Trần Duy Hưng đã bắt đầu khó hơn. Bạn Bá Hoàng vừa mới đi và cho biết là khu vực tuyến đường Trần Duy Hưng đã thay đổi về tình trạng giao thông rồi. 15-20 phút trước thì còn túc tắc, còn bây giờ thì cả hai chiều đều đã bắt đầu khó khăn với cây cầu Trần Duy Hưng các bạn nhé. Trên cây cầu Nhật Tân thì lúc này chỉ còn hơi đông ở điểm dẫn lên, còn vào cầu thì đã hết tắc rồi. Chúng tôi lại tiếp tục nhận thông tin từ bạn Phạm Anh Tài để chuyển tới cho quý vị và các bạn, khẳng định một lần nữa là cây cầu Nhật Tân đã dễ chịu hơn rất nhiều.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
3: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
2: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ.

0: lớn công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
2: Đây.
1: À mua vé máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami. Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
3: 17 giờ 36 phút và chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở khu vực cầu Noi. Giao thông qua khu vực này thì bạn Đỗ Đức Quang cho biết là đã tốt lên rất nhiều và không còn ở trong trạng thái kẹt kẽ nữa. Giải quyết thêm một cái điểm ùn trong buổi chiều ngày hôm nay thế cũng đã là vui rồi. Ngã tư Ghẽ Cẩm Giàng thì lúc này đang khá tắc. Bạn Vũ Vinh Quang cho biết là cả hai chiều các xe đi qua đều đang tương đối là vất vả. Một bạn thính giả có chia sẻ thông tin với anh Như Ngọc là đèn tín hiệu giao thông ở ga Cát Linh Hào Nam đi sang phía Kim Mã đang đèn xanh và bất ngờ nhảy sang pha đỏ ngay, không có dây và bộ đếm, thành ra là nhiều anh em lái xe cũng lái xe trong trạng thái khá là bị động. Đó thì cảm ơn bạn Vân Nam đã chia sẻ thông tin đến với chương trình. Ở thời điểm hiện nay là đèn tín hiệu giao thông bên mạn ga Cát Linh Hào Nam đi thẳng sang Kim Mã đang có vấn đề một đôi chút các bạn nhé. Tiếp theo là thông tin đến từ phía cầu vượt Mai Dịch xuống Phạm Văn Đồng rồi dẫn lên vành đai ba trên cao đang đông và khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long do có một phần xung đột ở phía đầu đường dẫn lên vành đai ba trên cao. Một lần nữa chúng tôi có thông tin từ phía ngã ba cầu Biêu Phạm Tu hiện giờ thì đang ùn với một lưu lượng dồn về phía điểm giao này rất nhanh và làm chúng ta gặp trở ngại, quý vị và các bạn lưu ý như vậy. Chiếc xe buýt gặp sự cố ở đường Nguyễn Trãi điểm giao với Vũ Trọng Khánh chưa có khắc phục xong, hơi khó khăn một đôi chút các bạn ạ. Còn vành đai ba trên cao đi qua Linh Đàm do xảy ra va chạm giữa hai xe con dẫn tới việc mà chúng ta đi ở đây thì bị ùn theo hướng về phía Pháp Vân. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin khác trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nút giao An Phú tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài, kết nối khu vực trung tâm thành phố với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và các tuyến đường quan trọng phía đông. Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, dự án tiếp tục được gia hạn thời gian thực hiện cho đến quý 3 của năm 2027. Trong khi đó, tại khu vực công trường, một số hạng mục vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng.

Việc vừa thi công vừa tổ chức giao thông tại một trong những tuyến đường cửa ngõ có mật độ phương tiện rất cao khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có những ghi nhận cụ thể để mời quý vị và các bạn nắm bắt ngay sau đây.

0: Những ngày bình thường, quanh khu vực nút giao An Phú đã thường xuyên đông phương tiện, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Hàng loạt tuyến đường như Mai Chí Thọ, Lương Đình Của, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh cùng các tuyến dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều phải gánh một lượng phương tiện rất lớn. Trong khi đó, công trường nút giao An Phú vẫn đang được thi công, rào chắn phạm vi tổ chức công trường và những đoạn đường chưa hoàn thiện khiến không gian lưu thông bị thu hẹp, dòng xe phải di chuyển qua những hướng kết nối tạm thời. Với người dân thường xuyên qua khu vực này, ùn ứ vì thế không còn là câu chuyện chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt.
1: Khoảng từ 4 giờ tới 6 giờ là kẹt xe nhiều lắm, kẹt xe có khi là chạy không được luôn.
2: Nó kẹt từ khoảng 6 giờ mấy đến khoảng 8 giờ là nói là sáng, còn chiều là từ 3 giờ phải đến 7 giờ đúng.
3: Ngày nào cũng như ngày đấy nó kẹt, nó là ảnh hưởng cái cuộc sống của dân ở đây đi qua lại khó khăn lắm, cho nên là thi công thì tôi rất là hoan nghênh.
0: Áp lực giao thông càng thể hiện rõ trong những ngày lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, sáng ngày 29 tháng 8, khu vực cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện từ nút giao An Phú vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nối dài đến khu vực trạm thu phí Long Phước. Các tuyến Võ Chí Công, Lương Đình Của, Mai Chí Thọ và những tuyến kết nối với cao tốc cũng chịu áp lực lớn. Tình trạng này cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn tại khu vực cửa ngõ phía đông, trong khi nút giao An Phú vẫn đang thi công và chưa thể hoàn thiện đồng bộ các hướng kết nối. Anh Nguyễn Thái Hữu, một tài xế thường xuyên lưu thông qua khu vực cho rằng việc hoàn thành các nhánh cầu sẽ giúp giảm áp lực giao thông và tạo thêm hướng lưu thông cho phương tiện.
4: Được cái nhánh này thì lưu thông sẽ rất là thuận lợi. Thật sự là mình rất là mong chờ cái dự án này được hoàn thành đồng bộ luôn để người dân đi lại thuận lợi hơn.
0: Nút giao An Phú khởi công cuối năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng với quy mô 3 tầng. Đến nay, một số hạng mục đã đưa vào khai thác, trong đó hầm chui HC-102 được thông xe từ đầu tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện đồng bộ do vướng khoảng 22.000 m2 mặt bằng trên đường Lương Đình Của. Đây là khu vực thi công nhánh cầu N12 kết nối đường Lương Đình Của với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Do chưa được bàn giao mặt bằng, các hạng mục trụ T1, mố M1 và đường dẫn cầu vẫn chưa thể triển khai. Để giải phóng phần mặt bằng này, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 1.865 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 67 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 60 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Theo Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, toàn dự án hiện đạt khoảng 75% khối lượng. Vướng mắc mặt bằng đang là một trong những trở ngại đối với việc triển khai các hạng mục còn lại. Ông Phan Đức, Phó trưởng ban điều hành dự án 2 Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Về khối lượng của dự án nút giao thông An Phú thì đến nay là khối lượng thực hiện được đạt khoảng 75%. Về những khó khăn vướng mắc thì hiện nay là chủ yếu là do cái công tác bàn giao mặt bằng bị chậm hơn so với kế hoạch. Tức là đến nay thì cái mặt bằng thi công trụ T1, mố M1, đường đầu cầu nhánh cầu N12 chưa được bàn giao. Và liên quan đến cái việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc này thì ngày 15 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Và theo đó là đã giao cho các đơn vị có liên quan là phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Ban Giao thông trước ngày 30 tháng 11 năm 2026 để thi công công trình.
0: Trước đó, dự án đã nhiều lần điều chỉnh thời gian hoàn thành. Theo quyết định mới được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23 tháng 7 năm 2026, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến hết quý 3 năm 2027. Việc điều chỉnh liên quan đến thời gian thực hiện, không thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ sau điều chỉnh nhằm đảm bảo dự án hoàn thành theo mốc thời gian mới. Về tiến độ trong thời gian tới, ông Phan Đức cho biết thêm.
5: Về tiến độ nút giao thông An Phú, thì ngày 23 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 4548 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Và theo đó thì thời gian thực hiện dự án là đến quý 3 năm 2027. Và tiến độ hiện nay là đang đáp ứng yêu cầu.
0: Nút giao An Phú đang dần hình thành với nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Mốc thời gian hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Vì vậy, không chỉ là thời hạn mới của một dự án hạ tầng, mà còn là thời điểm người dân khu vực phía đông kỳ vọng vào nút giao An Phú có thể hoàn thiện đồng bộ, mở thêm các hướng kết nối và giảm áp lực cho những tuyến đường vốn đã thường xuyên quá tải.
6: Chúng ta sẽ cùng đến với một vụ va chạm ở phía Tôn Thất Tùng các bạn ạ. Vụ va chạm trên khu vực Tôn Thất Tùng đã gây ra tắc đường ngay lập tức, bởi vì với những ai mà với những bác tài mà đi phía Tôn Thất Tùng thì chúng ta biết rồi, đường quá nhỏ hẹp đi các bạn ạ. Đường hỗn hợp quá nhỏ hẹp và với những điểm giao cắt rồi phía cổng trường Đại học Y, chúng ta thường thấy là giao thông rất là phức tạp, nên là lúc này chỉ cần một va quyệt khẽ thôi cũng đã gây ra kẹt nghẽn ngay các bạn ạ. Trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long thì vụ va chạm giữa một xe thư báo và xe con làm cho chúng ta gặp cản trở, và vụ va chạm này nằm ở làn giữa các bạn nhé. Cây cầu Vĩnh Tuy tiếp tục gặp một đôi chút trở ngại để chúng ta đi sang phía Mạn Long Biên các bạn ạ. Và các xe đang xếp hàng từ nhịp N69 đến điểm giao Cổ Linh và Đàm Quang Trung. Lúc này thì chúng ta đấy đang bị chắn đường để thực hiện dự án làm hầm chui. Thông tin cũng chưa có gì mới hơn cả các bạn ạ. Nó vẫn vậy thôi, và công tác mà thi công như thế này nó cũng không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2 được. Chúng ta cũng thấy là công trường đi qua hàng ngày mà đi qua còn rất là bề bộn luôn các bạn ạ. Nên là cũng còn lâu đấy. Chúng tôi tiếp nối với diễn biến giao thông ở những khu vực khác để xem là mở rộng ra thì có gì. Hoàng Tăng Bí cũng đã đông xe này các bạn này. Rồi Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định. Trong thời điểm này thì lại đi khá ổn, không có ùn nghẽn tại đây. Cầu vượt An Dương, Thanh Niên, Yên Phụ, Nghi Tàm. Hướng này thì chúng ta thấy là càng về sát chân công trường thì mới đông thôi. Còn trên cầu vượt thì mọi thứ đều rất ổn. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông đã đông xe hơn theo hướng đi về phía hầm chui Thanh Xuân. Tại hầm chui Thanh Xuân không có thông tin ùn tắc, nhưng từ đây để các bạn nói rằng là đi về phía ngã tư Sở, chúng ta cũng gặp nhiều những cái sự chậm trễ, chậm thôi nha các bạn nhé. Thì qua thông tin này để các bạn nắm được trục Tây Nam của thành phố chúng ta đang gặp trở ngại như thế nào. Còn ở hướng phía Tây của thành phố, tức là nếu như là các bạn đi ở phía Mạn Cầu Giấy thì chưa có thêm thông tin nào, ngoài cách đây 10 phút các bạn nói rằng hướng Cầu Giấy Xuân Thủy là có đông đúc. Còn ngoài ra những khu vực khác ở mạn phía Tây thành phố chưa có. Có thêm thông tin mới ở đây hát từ phía Mạn Cầu Giấy đi lên, chúng tôi mà nắm bắt được sẽ thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn. Và trong điều kiện cho phép, nếu như là có thể, các bạn hãy hỗ trợ thông tin thêm cho chúng tôi ạ.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
9: Bạn bị trào ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
10: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
9: Thượng vị và xương ức:
10: ấy da, ợ nóng, ợ chua, rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
9: Hầu họng, xoang mũi:
10: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
9: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
11: Wow, thật dễ chịu.
9: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Hôm nay thứ sáu, và nếu như là một thứ sáu bình thường nào đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn đấy ạ. Thế nhưng mà tôi không rõ vì sao mà trong buổi chiều ngày nay những thông tin ùn tắc thực sự là không nhiều đâu. Có lẽ là dư âm gì đó của chuỗi ngày nghỉ lễ vừa qua chăng? Hay là chúng ta đã chuẩn bị như thế nào để ngày mai khai giảng cho các con, rồi chúng ta lại nghỉ chủ nhật, sau đó mới thực sự là bước vào một cuộc chiến đấu mới. Đó, nó thực sự là như vậy các bạn ạ. Và rất nhiều các bác tài và các bạn đi đường nói rằng là chuẩn bị là khi mà đến ngày các con đi học trở lại thì đó mới là thực sự, khi đó chúng ta sẽ xem là những cái phản ứng của giao thông Hà Nội như thế nào. Đó, thực sự là như vậy đấy các bạn ạ. Vào ngày mùng 5 tháng 9 và sau đó thực sự nếu bước vào năm học mới là ngày mùng 7 tháng 9, tức là thứ hai tuần sau, chúng ta xem là giao thông của chúng ta biến đổi ra sao, như nhiều bạn đã lo lắng lắm rồi. Điều đó thì cũng hoàn toàn có cơ sở thôi, bởi vì chúng ta đã trải qua không ít những lần bị kẹt nghẽn vào những cái thời điểm đưa con cái đi học hoặc là đón về, đưa các con tới chỗ học thêm các bạn ạ. Xuân Thủy đã có thông tin rồi, ở phía Tây thành phố, khu vực Xuân Thủy đang bị ùn nghẽn ở phía cổng Đại học Quốc gia các bạn ạ. Còn cầu Nhật Tân một lần nữa thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin là xe đông và đang di chuyển khá là chậm tại đây, mặc dù là không còn ùn tắc nữa, chậm ở đây theo hướng đi về phía Đông Anh các bạn nhé. Còn vừa rồi thì chúng tôi đã có nhờ tới quý vị và các bạn với khu vực phía Tây của thành phố, thì có thông tin từ phía khu vực Xuân Thủy theo hướng đi Hồ Tùng Mậu, là trước cổng Đại học Quốc gia theo hướng đi Hồ Tùng Mậu là đang có một đôi chút khó khăn. Tiếp theo đây là tình hình giao thông ở cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km số 315+300 để theo hướng đi về Bắc Nam đấy ạ. Thì có một xe tải gặp sự cố nên là chúng ta chú ý quan sát khi mà trời của chúng ta đã bắt đầu ở trong cái trạng thái là khó quan sát hơn để chúng ta lái xe an toàn tại đây các bạn ạ. Chúng tôi chờ thêm thông tin mới tại vụ va chạm ở phía Tôn Thất Tùng trong những khoảng thời gian tiếp theo. Nếu có điều kiện lại một lần nữa nhờ tới các bạn thính giả hỗ trợ thông tin thêm cho vụ tai nạn này xem giải quyết đến đâu ở phía Tôn Thất Tùng.
12: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
13: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
12: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
13: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
12: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
13: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
14: Nắm rõ hạn mức bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động được nguồn tài chính khi không may xảy ra sự cố. Nghị định 672/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức chi trả tối đa này. Theo đó, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Việc nắm rõ giới hạn trách nhiệm bảo hiểm này giúp chủ xe chủ động thương lượng bồi thường với các bên liên quan cũng như phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, nếu thiệt hại thực tế vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định, phần chênh lệch sẽ do chủ xe tự chi trả. Việc nắm rõ quy định giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện để tối ưu hóa biện pháp bảo vệ tài chính. Hiểu đúng giới hạn bảo hiểm, chủ động quyền lợi, vững vàng tài chính trên mọi hành trình.
6: Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa chúng tôi có nhận được thông tin thêm từ phía địa bàn Cầu Giấy, khúc Từ Dụ, hai nhịp đèn và đây là một cái nơi mà chúng ta có thể đi qua nhanh. Cảm ơn bạn Duy Mạnh. Khúc Thừa Dụ điểm giao với Cầu Giấy hai nhịp đèn là chúng ta có thể đi qua được rồi. Trước đó là tuyến đường Xuân Thủy theo hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu có một điểm ùn nghẽn ở phía cổng Đại học Quốc gia các bạn ạ. Chúng tôi có đề cập tới những diễn biến là sau một vài ngày tới đây khi mà học sinh và sinh viên đi học trở lại thì chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực giao thông như thế nào. Thực sự là không khó để chúng ta có thể tìm ra một phần của câu trả lời. Còn chính xác thì nó sẽ còn tùy vào tình hình thực tế, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là khi đó thì lưu lượng phương tiện sẽ dày hơn rất nhiều ở trong những cái thời điểm mà buổi sáng hay là buổi trưa, những cái thời điểm mà giờ cao điểm trên VOV giao thông hay phát sóng đấy ạ. Đó là những cái thử thách về việc mà đi lại của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, những chiếc xe ô tô gặp sự cố mà chúng tôi đề cập tới, thứ nhất là trên cầu Nhật Tân thì cũng đã giải quyết xong này, để cho chúng ta đỡ sốt ruột. Tại cầu Nhật Tân đã di chuyển được bình thường, không còn vướng víu gì cả các bạn ạ. Còn mỗi thông tin nữa được các bạn thính giả có ghi nhận tới cho chúng tôi là trên tuyến đường Nguyễn Trãi trước cổng Royal City, để chúng ta theo hướng di chuyển về phía Mạn Hà Đông, xe đang tập trung quá dày nên là trong dáng chiều tà như thế này các bạn đều đang chờ đợi tại đây các bạn ạ, nên là việc đi lại sẽ có một đôi phần bị chậm, chúng ta sẽ chấp nhận điều đó trong thời điểm hiện nay. Cảm ơn các bạn với những thông tin đã được chia sẻ và chúng tôi chờ thêm những vụ va chạm mà cách đây phút đồng hồ chúng tôi thông báo xem có những diễn biến nào mới hơn hay không. Đó là chân cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi cầu Thăng Long va chạm giữa một xe thư báo, một xe con trên tuyến đường Tôn Thất Tùng, hai xe va chạm cũng gây ra kẹt nghẽn tại đây. Còn trước đó nữa thì có thêm một vài những cái vụ va chạm khác, nhưng mà tới thời điểm hiện nay thì do thời gian trôi đi tương đối là lâu, 15, 20, thậm chí là 30 phút rồi, nên là chúng tôi cũng không nhắc lại nữa các bạn nhé. Những vụ va chạm gần nhất như ở Tôn Thất Tùng hay chân cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về phía cầu Thăng Long, chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới.
15: Ôi anh Thắng.
16: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. À. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
15: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
16: Thế à?
15: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Ồ. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
16: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
15: Chứ sao?
16: My Alo, mẹ yêu con đây.
17: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
18: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
19: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
20: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
21: Ừ đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
22: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Harbin.
23: Chốt nắng sông Hồng.
19: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
24: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
25: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
6: Các bạn thân mến, đã gần 6 giờ chiều và ngã ba Sa La lại bị ùn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Chúng tôi thông báo là ngã ba Sa La đang bị dồn nghẽn cục bộ để cho các bạn chúng ta chuẩn bị về mặt thời gian. Nếu như lộ trình này các bạn cần phải đi qua trong 6 giờ chiều. Cầu Ngà hướng đi Xuân Phương thì còn tệ hơn, các bạn cho biết là xe thậm chí đứng im, không có di chuyển đâu các bạn ạ. Bạn Hồng vừa chuyển thông tin này đến với làn sóng của kênh VOV Giao thông, đứng im cỡ khoảng 10 phút rồi theo ông đi về phía Xuân Phương. Như vậy là không phải ở thời điểm hiện nay mà đã bị ùn nghẽn, có lẽ là sau bước qua 5 rưỡi chiều một đôi chút là địa điểm này đã bị ùn ạ. Cầu Ngà theo ông đi Xuân Phương, xe đã đứng im trong vòng 10 phút mà không di chuyển, rõ ràng là có những sự khó khăn đã xuất hiện mà phải 5-10 phút sau chúng ta mới, khi mà tình hình giao thông ngày càng trở nên tệ hơn thì các bạn thính giả mới báo đến với VOV Giao thông. Chúng ta cần chuẩn bị thời gian khi mà đến với thứ nhất là ngã ba Sa La và thứ hai là cầu Ngà theo hướng đi về phía Xuân Phương, một trong những địa điểm bị ùn nghẽn mà chúng tôi đề cập tới. Còn trước đó nữa thì là sao ạ? Cũng có những điểm đường mà chúng ta vướng xe gặp sự cố hay là va chạm, khi chưa có những thông tin mới chúng tôi cũng không dám chủ quan để đưa chuyển tới cho quý vị và các bạn để chúng ta xem là liệu mình sẽ đi như thế nào. Đó là những địa điểm sau: trên cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi cầu Thăng Long, về phía khu vực nội đô có Tôn Thất Tùng, có 2 xe va chạm và gây ra kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Tuyến đường Xuân Thủy có dấu hiệu ùn một chút ở cổng Đại học Quốc gia theo hướng đi Hồ Tùng Mậu. Các bạn sẽ căn cứ vào đó để mình cần thêm cộng trừ thời gian sau khoảng thời gian này chúng ta đi qua. Đã đến lúc mà chương trình sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới từ tổng đài 02437 919191. Trong cái đó mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp 18 giờ.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp 18 giờ trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ 8 giờ sáng ngày mai mùng 5 tháng 9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh trực tuyến, đại lý, tổng đài và nhà ga. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo hành khách chuẩn bị giấy tờ tùy thân hợp lệ khi mua vé và đi tàu. Dịp này áp dụng nhiều mức giảm giá cho người mua sớm, vé khứ hồi, sinh viên, trẻ em, người cao tuổi và đối tượng chính sách xã hội, đồng thời quy định mức phí khấu trừ đổi trả vé cụ thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đổ trái phép hơn 33,5 nghìn tấn chất thải xây dựng trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thành. Đối tượng Bùi Văn Lừng tự ý san lấp đất nông nghiệp rồi cùng với Nguyễn Thị Kim Sang kết cấu nhận đổ thải thu tiền. Quá trình vi phạm có sự tham gia vận chuyển của công ty Trường Anh và công ty Đại Cát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định thành lập Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố gồm có 6 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng ban. Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân và các công trình ghi công liệt sĩ. Ban quản lý có trách nhiệm vận động, quản lý quỹ công khai minh bạch, bộ phận giúp việc đặt tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Tin quốc tế, nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang gây thiệt hại nặng nề. Cơ quan y tế công cộng Bỉ ghi nhận gần 3.000 ca tử vong, vượt mức trong mùa hè nóng nhất lịch sử. Đức có khoảng 14.000 ca, Viện Y tế công cộng Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 ca, Pháp là hơn 7.300 ca tử vong. Trong khi đó, Italia chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ 6 kèm với hiện tượng thời tiết cực đoan. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi tới Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về cơ chế chính sách áp dụng chung cho các tuyến cao tốc giai đoạn 2026-2030. Trước kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc áp dụng các cơ chế chính sách đặc biệt của dự án đường Vành Đai 5 cho toàn bộ dự án cao tốc đầu tư công nhằm tránh kéo dài thời gian chuẩn bị thủ tục trình Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. Đồng thời, Bộ cần rà soát kỹ quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, xây dựng đấu thầu, quy hoạch, khoáng sản, đất đai để chỉ rõ vướng mắc. Nếu cần áp dụng rộng rãi cơ chế đặc thù, Bộ Xây dựng phải tổng kết đánh giá tác động đầy đủ và tuân thủ đúng với trình tự thẩm quyền ban hành chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, công bằng trong thi hành pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia. Bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông xin được khép lại tại đây.

tới cho quý vị và các bạn, gửi cho quý vị và các bạn những sự chuẩn bị tốt nhất. Cầu Ngà chưa có gì mới hơn cả các bạn ạ. Địa điểm này thì vẫn đang bị kẹt nghẽn, khá là khó khăn. Ngã ba Sa La thì cũng vậy. Xuân Thủy, Cầu Giấy tiếp tục ở trong trạng thái đông đúc theo hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu. Cũng khá lâu rồi, lên tới 20 phút rồi chúng ta chưa tiếp nhận được thông tin từ phía Tôn Thất Tùng để xem là diễn biến giao thông tại đây ra sao. Thực ra thì chúng tôi cũng nhận thông tin này trong cái trạng thái là hơi thiếu tọa độ, không biết là hai xe va chạm ở Tôn Thất Tùng là địa điểm nào, hắt về phía hướng nào, về phía Phạm Ngọc Thạch hay là về phía mạn Trường Chinh Lê Trọng Tấn nhiều hơn, hay là nằm giáp với phía Tam Khương. Đó thì cũng đã 20 phút đồng hồ trôi qua. Hy vọng là nếu như là chưa có thêm thông tin nào mới thì chúng ta đành phải nói với nhau rằng là thôi, hy vọng là các chủ xe đã giải quyết xong và giải quyết được một cách là làm sao hài hòa lợi ích của cả hai bên, nhằm tránh trạng thái là đứng giải quyết khá lâu ở phía Tôn Thất Tùng các bạn ạ. Và cũng là một trong những cái thời điểm mà chúng tôi tin là các bạn thính giả đã thấy mệt với những thông tin giao thông kẹt nghẽn trong khoảng thời gian này. Và chính vì vậy thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà âm nhạc ngay sau đây để có thể mang tới cho quý vị và các bạn, nhưng sẽ sau một thông tin về đường Tôn Thất Tùng. Tất nhiên tin này thì không nói về vụ va chạm nữa, bởi vì các bạn cho biết là lúc này đã di chuyển ổn hơn, mặc dù là hơi đông một chút ở phía gần trường, cổng trường Đại học Y, tức là giáp ra phía mạn Trường Chinh Lê Trọng Tấn nhiều hơn, nhưng cơ bản là không còn thấy hai xe va chạm dừng đỗ ở dọc phía Tôn Thất Tùng nữa. Chúng ta khép lại thông tin va chạm ở con phố Tôn Thất Tùng tại đây. Và bây giờ thì như đã hẹn, chúng ta sẽ đến với phần âm nhạc trước khi quay trở lại để gặp nhau.

0: Một bài hát đã được gửi tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là nhịp giao thông và hy vọng là nó sẽ không quá nhanh và quá căng thẳng như là đoạn rap mà chúng ta vừa mới lắng nghe trong ca khúc vừa rồi. Một thính giả có cho biết là ngã tư Nguyễn Đình Tứ, Đức Thắng đang bị dồn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Và tuyến đường Lê Trọng Tấn đoạn đi qua Thiên đường Bảo Sơn có một xe ô tô con va chạm với một xe tải và dẫn tới tắc nghẽn theo cả hai chiều. Một thính giả đi qua Trần Khánh Dư và có cho chúng tôi biết được rằng là việc mà di chuyển ở địa điểm đi qua công trình thi công trước cổng bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô hướng về cây xăng Lương Yên thì tại đây đang khá nghẽn các bạn ạ. Nếu như là các bác tài nào không có nhu cầu thì nên có thể là chủ động tránh được trong thời điểm khi mà chúng tôi đang thông báo đây, vì điểm đường này vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới ở đường Lê Trọng Tấn là gần với Thiên đường Bảo Sơn nhé. Một bạn vừa có hỏi chúng tôi thì nay vừa có thông tin luôn trả lời với bạn, va chạm giữa một xe ô tô con và một xe tải nên là dẫn tới kẹt nghẽn theo cả hai chiều. Bạn vui lòng chờ đợi trong lộ trình này. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu như điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Chúng ta vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với những chiếc điện thoại đời cũ, chúng ta cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài đặt ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, chúng ta hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT, dấu cách, mã thẻ cào và gửi tới 100. Mọi vướng mắc, xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel nơi gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ ngay.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Giác họng đơm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chacaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đơm, hỗ trợ giảm đau giác họng, hàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
4: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
5: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
3: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau giác họng nhanh hơn đấy.
6: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Qua ngưỡng 6 giờ chiều, thưa quý vị và các bạn, trên cây cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài, ngay tại giữa cầu có một xe tải bị sự cố dừng đỗ ở làn bên phải và chưa được khắc phục. Chiếc xe này dừng đỗ cũng lên tới 10-15 phút rồi và gây cản trở nhẹ một đôi chút, nhẹ thôi các bạn nhé, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải chủ động để vòng tránh. Thính giả Ngô Bá Anh đưa thông tin về cây cầu Thanh Trì, chính là lộ trình mà bạn đang đi qua trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, cho biết là từ bên phía hướng trung tâm đầu cầu bên đường 5 thì đang khó khăn, cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thì có một đôi chút khó khăn ở phía tiếp giáp đầu đường 5 các bạn nhé. Hai cây cầu vừa mới có thêm thông tin mới để các bạn có thể tham khảo cho lộ trình của mình trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, đó là cây cầu Thăng Long và cây cầu Thanh Trì. Tiếp theo đây chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe một thông tin của phóng viên Kim Anh ban VOV về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới đang bắt đầu với nhiều thay đổi trong tổ chức mạng lưới trường học. Tại phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, việc sắp xếp tổ chức lại các trường công lập diễn ra ngay trước thềm năm học mới 2026-2027, đặt ra yêu cầu vừa ổn định hoạt động dạy và học, vừa bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện an toàn cho học sinh. Từ những ngôi trường sau sắp xếp đến công tác chuẩn bị ở cấp phường, mọi khâu đang được hoàn tất để học sinh bước vào năm học mới thuận lợi hơn. Phản ánh mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
3: Chuẩn bị bước sang năm học mới, các thầy cô giáo trường mầm non Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội đang tất bật kiểm tra, rà soát lại những cơ sở vật chất, chỉnh trang thiết bị dạy học để chuẩn bị cho ngày khai giảng đặc biệt. Năm nay đánh dấu một bước ngoặt lớn khi có 5 đơn vị trường mầm non trên địa bàn phường được sắp nhập thành trường mầm non Quang Trung. Với quy mô mới lên tới gần 1.000 học sinh, gồm 1 điểm trường và 4 phân hiệu, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng càng được nhà trường chú trọng và lên kế hoạch chu đáo. Nhà trường đã thống nhất phương án tổ chức lễ khai giảng tại rạp xiếc Trung ương, nơi có hàng nghìn ghế ngồi, đáp ứng đủ điều kiện khai giảng cho nhà trường sau sắp nhập. Nhà giáo ưu tú Lương Thị Thúy Nga, hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, phường Cửa Nam cho biết.
4: Cái buổi lễ khai giảng phải căn cứ trên chỉ đạo của Bộ cũng như là của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về các cái bước để triển khai cho cái lễ khai giảng. Vẫn đảm bảo theo đúng quy trình của Bộ cũng như là của Sở Giáo dục chỉ đạo và kết hợp với cái việc tổ chức thực tế của đơn vị là có kết hợp để tạo một cái không khí cho các con nhân ngày khai trường, có kết hợp với cả cái ngày hội tổ chức cho các con được có cái hoạt động giao lưu xem biểu diễn nghệ thuật để tạo cái không khí vui tươi phấn khởi nhân cái dịp nhà trường mới được thành lập.
3: Đây là năm thứ 2 phường Cửa Nam vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời cũng là năm đầu tiên các trường học công lập thực hiện phương án sắp xếp tổ chức lại. Hiện trên toàn phường có 10 cơ sở giáo dục và 8.104 học sinh. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thì Ủy ban phường đã chỉ đạo các trường rà soát toàn diện hiện trạng phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, phòng STEM, khu vực bán trú, hệ thống điện, nước, cảnh quan, an toàn trường học và phòng cháy chữa cháy. Phường đã tập trung hoàn thiện các hạng mục cải tạo sửa chữa. Đến nay đã hoàn thành xây dựng mới trường mầm non Quang Trung tại phân hiệu số 43 phố Quang Trung và trường tiểu học Quang Trung tại điểm trường số 36A Trần Hưng Đạo. Bổ sung cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học theo mô hình trường học đa cơ sở.
3: Cùng với cơ sở vật chất, các trường đã kiểm kê, điều chuyển, bổ sung thiết bị giữa các điểm trường, hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền Internet và các nền tảng phục vụ quản lý dạy học cũng đã được chuẩn bị. Phường đồng thời rà soát bán trú, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh và phòng cháy chữa cháy. Công tác khám sức khỏe đã được triển khai cho phần lớn học sinh trên địa bàn.
2: Chúng ta vừa đến với phóng sự trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay với diễn biến ở phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội sẵn sàng cho năm học mới. Ngày mai sẽ là ngày khai giảng và chắc chắn là sẽ có những cái biến động giao thông ngoài dự liệu của chúng ta, vì ngày mai là ngày thứ bảy, lẽ ra là sẽ ổn đấy, nhưng mà sẽ có nhiều những cái biến động về mặt giao thông, nhưng mà đó là câu chuyện của ngày mai các bạn ạ. Còn bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ phải đối mặt với những diễn biến như thế nào. Xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 ở km số 315+300 hướng về phía Nam thì nay đã được xử lý, và tất nhiên là sau khi mà xe rời đi thì giao thông qua khu vực này đã hoàn toàn ổn định trở lại. Trong khi đó thì cây cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài giữa cầu với một xe tải bị hỏng dừng đỗ tại đây vẫn đang làm khó chúng ta một đôi chút, gây cản trở nhẹ thôi. Cầu Nhật Tân thì ổn định theo cả hai chiều. Xuân Đỉnh, Xuân La, Võ Chí Công xe đông, và trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta chờ khoảng 2-3 nhịp đèn các bạn nhé. Xuân Đỉnh, Xuân La, Võ Chí Công xe đông, do vậy chúng ta sẽ phải vui lòng dừng chờ cỡ khoảng 2 nhịp đèn để chúng ta có thể lưu thoát qua. Hôm nay cũng là một ngày thứ 6 mà chúng tôi thấy là tình hình giao thông của chúng ta tương đối là chiều lòng người đấy ạ. Thực sự là nhẹ nhõm và những cái điểm ùn tắc nó không quá căng thẳng đâu. Chưa thấy các bác tài nào phải nói rằng là ui tôi kẹt nghẽn quá, tôi đói quá, tôi chưa về.

về được đến nhà, vân vân và vân vân. Và trong những yếu tố như vậy để chúng ta thấy rằng là nó khác khá nhiều so với những chiều thứ 6 trước đó, nên là chúng ta hãy cứ tận hưởng đi. Trước khi mà học sinh sinh viên quay trở lại với năm học mới thì buổi chiều thứ 6 khó mà tìm kiếm lại được sự dễ dàng, dễ thở như thế này. Và trong thời gian này cũng là lúc mà chúng tôi đang cố gắng để mở rộng vùng tìm kiếm thông tin giao thông nhằm cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Trong lúc đó sẽ là ca khúc Anh Vẫn Yêu Cho Đến Những Giây Cuối Cùng, một ca khúc viết về tình yêu mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị và các bạn qua phần trình bày của ca sĩ Trọng Hiếu.

0: Dot Coffee.
1: Đây là Sao và Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, rock căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp biết dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sau of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Khép lại món quà âm nhạc để chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông. Một lần nữa chúng tôi có thông tin từ phía Trường Chinh qua ngã tư Tuấn Thất Tùng và đi ra phía ngã tư Sở vẫn đang khá vất vả các bạn nhé. Xe quá đông và lưu lượng phương tiện dày đặc như thế này, ken dày làm chúng ta phải nhúc nhích từng chút một và chủ yếu là nhìn thấy đuôi xe phía trước thôi. Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, một bạn thính giả cho biết là 30 phút đồng hồ vừa qua là 30 phút mà các xe đều phải đã rất kiên nhẫn rồi. Nhưng này thì sự kiên nhẫn đó sẽ còn cần phải phát huy hơn nữa. Bởi vì chúng tôi chưa tiếp nhận được bất cứ một thông tin nào dễ chịu cho khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cả. Cầu Nhật Tân hai chiều đã ổn định trở lại và không có gì làm cho chúng ta phải khó khăn nữa. Và đường giải phóng để đi qua phía Ngọc Hồi bến xe nước ngầm, thính giả Lê Kim Anh cho biết là vẫn đang bị xung đột giao thông và kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Một trong những khó khăn ở phía khu vực cửa ngõ phía Nam. Còn cầu vượt chữ C Phạm Ngọc Thạch thì Chùa Bộc, bạn Trần Thọ Tường có gửi thông tin đến VOV Giao thông là lúc này đang có một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy ở giữa cầu vượt. Hai bên đang giải quyết và gây ùn theo hướng đi về phía Chùa Bộc các bạn ạ. Bên phía giải phóng thì có thêm một cái chi tiết nữa và chúng tôi đề cập tới là vừa có một cái tàu đoàn tàu di chuyển qua nên là tất cả những cái điểm đường ngang dân sinh là điểm giao cắt đường bộ đường sắt là đang gặp khó. Đại Từ, Linh Đàm, Ngọc Hồi là đều đang đông và xe sẽ phải chờ barrier kéo lên mới có thể di chuyển qua được.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã tiếp nhận nhiều những thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn ở phía nam của thành phố. Phía tây thì chỉ có một đôi chút khó khăn ở phía mạn Xuân Thủy để chúng ta đi hướng về phía Hồ Tùng Mậu thôi, còn những ngã đường khác hôm nay rõ ràng là phía tây không có gì lạ hay sao ấy. Thành ra là nhiều các bạn thính giả cũng không gửi nhiều những thông tin lắm. Mọi lần nào là Duy Tân này, Duy Tân cũng rất là hay bị ùn nghẽn, nơi tập trung quá nhiều là cơ quan công sở tại đây. Ngoài đến thời điểm này thì Duy Tân hoàn toàn là cũng không có thông tin gì về sự phức tạp nhá. Không có, nhưng đồng nghĩa không biết là có đúng là có mà không được phản ánh hay không, thì chúng ta sẽ phải chờ thêm một đôi chút các bạn ạ. Rồi là bên phía Nguyễn Phong Sắc, rồi Trần Đăng Ninh, rất nhiều những khu vực ở phía đường ngang so với bên điểm giao Cầu Giấy nữa, nhưng không thấy các bạn thính giả phản ánh gì cả. Cầu Noi thì không còn ùn tắc nữa, trả lời cho các bạn thính giả quan tâm tại đây để chúng ta yên tâm đi. Cầu Lủ không biết thế nào, cầu Lủ Kim Giang, chúng tôi nhờ tới các bác tài hỗ trợ xem cầu Lủ Kim Giang có thông tin kẹt nghẽn hay không ạ. Còn vừa mới đây thì chúng tôi có đề cập tới là riêng việc mà giải quyết vụ va chạm giữa một xe máy và một xe ô tô trên cầu vượt chữ C theo hướng đi về phía khu vực Chùa Bọc đấy ạ, sẽ còn mất thêm một đôi chút thời gian, nên là các bạn vui lòng chú ý kiên nhẫn đi trên cầu vượt chữ C xuống nhé. Trong lúc chờ thêm những thông tin mới, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Đen Vâu, ca khúc có tên là Vị Nhà.

điều chỗ hôm cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống bè đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được cả đôi bút chuyên cơ để

0: Ngày ca khúc vừa rồi thì hẳn là tất cả chúng ta ở trong điểm đường kẹt nghẽn nào cũng muốn mau chóng đường thông hệ thoáng để chúng ta có thể mau chóng trở về nhà với bữa cơm chiều các bạn ạ. Tuy nhiên thì có những cái điểm khó mà chúng ta vẫn chưa có đi được đâu các bạn ạ. Phía nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung, nơi mà chúng ta đang mở rộng vòng xuyến để thi công, thành ra là việc đi lại tại đây của chúng ta mất khá là nhiều thời gian. Tiếp theo đó thì chúng tôi có thông tin ở phía điểm Đại Từ, rẽ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Cảnh Dị. Tại đây thì khu vực này thì cũng đang gặp khó khăn, sau khi mà lưu thoát qua đây, qua được điểm mà chúng ta dừng chờ tàu thì chúng ta sẽ bị kẹt tại đây một đôi chút. Đê Hồng Hà đi cầu Trương Dương, anh Quang Hòa có đưa thông tin tới cho chương trình là đang chậm nhưng mà không hẳn là tắc nghẽn đâu các bạn ạ. Cầu Thanh Trì thì từ phía quốc lộ 5 đi lên, chúng ta cũng biết rồi, tại đây thì do là có vướng một chiếc xe bị hỏng à, nên là cũng làm chúng ta gặp khó khăn một đôi chút từ khá lâu rồi. Đến bây giờ thì không biết là xe gặp sự cố thì đã đi chưa, hay là có thêm diễn biến gì mới hơn hay không. Nhưng mà từ đầu quốc lộ 5 lên đường dẫn cầu Thanh Trì đi trung tâm thì chúng ta vẫn đang gặp khó tại đây. Trục Nguyễn Tuân đi Nguyễn Như Con Tum ra Lê Văn Lương vẫn đang chậm, và một thính giả đi qua sẽ mất khoảng độ 30 phút. Bạn thông báo là quanh dao động quanh ngưỡng cộng trừ 5-7 phút là 30 phút bạn đi được tại đây ạ. Một lộ trình đi từ đại lộ Thăng Long tại km số 12, các bạn để ý tại đây có một tấm sắt khá lớn nằm ở làn 2 theo hướng về Hà Nội, các bác tài để ý khi mà trời đã tối.
1: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
2: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
0: Từ mặt Đê Hồng Hà đi cầu Trương Dương thì hiện giờ chúng tôi có nhận thông tin là vẫn còn đang hơi chậm một đôi chút các bạn nha. Hãy để ý trong việc là di chuyển. Thính giả Ngô Bá Anh một lần nữa có nhắc lại cho chúng tôi rằng là cây cầu Thanh Trì hướng trung tâm hiện giờ thì đang chậm, không còn chiếc xe gặp sự cố nào cả, chỉ đông chậm thôi. Đến với đường Láng, hôm nay đường Láng không thực sự nhiều tin lắm đâu các bạn ạ. Đường Láng đông chậm qua những điểm giao cắt hướng đi về phía ngã tư Sở. Điều này thì cũng chúng tôi cũng cảm thấy là nó cũng phù hợp với giống như nhịp giao thông thường ngày của chúng ta, không khác biệt quá nhiều. Nếu hôm nay là một cái ngày thứ sáu hay là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì cũng vậy thôi à. Đó, nên hôm nay là không khác biệt lắm. Những cái điểm đông thì nó vẫn cứ đông ở trên phía đường Láng, và việc mà đi

0: ở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục có đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của nước ta. Dự báo Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới trong năm nay. Như mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 8,2%, tăng so với dự báo 7,1% đưa ra hồi tháng 4.
1: Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn mức tăng 8,38% của tăng trưởng tín dụng. Nhờ đó, thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang được cải thiện. Đây là diễn biến đảo chiều hoàn toàn so với thời điểm cuối quý 2.
0: Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương đưa nhiệm vụ phát triển nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà xã hội Hoàng Nam Uyên Hưng 2 tại phường Tân Uyên dự kiến mở nhận hồ sơ mua nhà trong quý 4 với giá bán tạm tính từ 19,8 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
0: Thưa quý vị, phiên tăng đáng kể hôm nay nhờ lực kéo chủ yếu tại nhóm cổ phiếu trụ trong bối cảnh thanh khoản khá trầm lắng. VN Index đóng cửa tại 1.853 điểm, tức là tăng hơn 25 điểm. VN30 tác động tăng mạnh nhất nhờ VIC, STB, VPB, VHM. Nhóm bất động sản đóng vai trò trụ đỡ chính, nhóm ngân hàng thì hồi phục tích cực. Các nhóm chịu áp lực giảm điểm gồm viễn thông, hàng và dịch vụ công nghiệp hay bán lẻ. Theo SSI Research, dòng tiền tiếp tục thận trọng khiến giá trị giao dịch khớp lệnh giảm còn 13,7 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua dòng nhẹ gần 100 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, thống kê 8 tháng đầu năm đang cho thấy nhiều động lực tăng trưởng cùng cải thiện. Tiêu dùng tăng, sản xuất tăng, đầu tư tăng và xuất nhập khẩu tăng mạnh, cho thấy nền kinh tế đang có nhiều chuyển biến tích cực. Đà tăng này đến từ đâu và còn những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ? Những tháng cuối năm sẽ cần tăng tốc ra sao để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng và nội lực của nền kinh tế? Mời quý vị đi tìm câu trả lời qua phóng sự sau đây.
1: Một chỉ dấu dễ nhận thấy của kinh tế những tháng gần đây là sức mua đang tăng trở lại. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố ngày 3 tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 14,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đạt hơn 5 triệu 235.000 tỷ đồng, tăng 13,3%. Cùng với tiêu dùng, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng. 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng ở cả 34 địa phương. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 4,45%. Đánh giá về mức tăng trưởng này, chuyên gia kinh tế tài chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng.
2: Chúng ta có thể thấy rằng mức độ lạm phát cũng như các cái yếu tố tác động của các cái hoạt động về tài chính tiền tệ đến cái quá trình tăng trưởng phát triển rất là bình ổn. Chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ là cái bước khởi động cái quá trình mà tăng trưởng tốt hơn vào những tháng cuối năm.
1: Sản xuất tăng cũng kéo theo thương mại quốc tế tăng mạnh. 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7%, mức cao nhất từ trước đến nay. Một động lực khác đang được đẩy mạnh là đầu tư. Vốn FDI đăng ký đạt hơn 40,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 55%. Sau một chiều ngược lại, Việt Nam nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý là 94,1% kim ngạch xuất khẩu thuộc nhóm tư liệu sản xuất, chủ yếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Nhận định về vấn đề nhập siêu, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng
3: 94-95%, thậm chí 97% là các nguyên liệu, máy móc, thiết bị thì chúng ta thì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của nước ngoài về cái này. Đó là sự gia tăng của nhập siêu cũng là gia tăng của những mặt hàng này thì không phải là cái điều tiêu cực. Trừ khi đó là sự gia tăng những mặt hàng tiêu dùng hoặc là những mặt hàng xa xỉ không được sản xuất. Cho nên là nhưng mà nó cũng kỳ vọng tạo cái nền tảng tốt cho chúng ta bình ổn về vĩ mô cũng như là tăng trưởng trong thời gian tới.
1: Như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ tăng xuất nhập khẩu mà ở phần giá trị Việt Nam tạo ra trong chuỗi sản xuất. Đây cũng là dư địa tăng trưởng mới khi kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và kinh tế xanh ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên sẽ được quyết định ở 4 tháng cuối năm. Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO

0: khoa tài chính ngân hàng tại trường Đại học Nguyễn Trãi. Để thực hiện được mục tiêu này, cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp tư nhân và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải hỗ trợ một cái mặt bằng lãi suất nó ổn định, thì như vậy là các doanh nghiệp mới có cái cơ hội hấp thụ được vốn với một chi phí hợp lý, thì họ mới có cái nguồn lực cho cái việc là tăng trưởng trong 4 tháng cuối năm. Và cái vấn đề cuối cùng là hỗ trợ về tiêu dùng nội địa để nâng cao được cái sức mua.
0: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026 chiều qua ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định Việt Nam đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung các nhóm nhiệm vụ giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra những yêu cầu, đi cùng với đó, đi sâu phân tích ý nghĩa của những số liệu kinh tế vĩ mô.
2: Đề nghị Bộ Công Thương phải phối hợp với chỉ đánh giá kỹ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào trong cái 80% xuất khẩu của FDI như thế nào. Chứ không hoàn toàn con số là FDI chiếm lĩnh là toàn bộ là 80% xuất khẩu đâu. Ông chỉ đánh giá số liệu, ông chỉ phải phân tích rất kỹ lưỡng.
0: 8 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế đang có nhiều động lực tích cực, từ sức mua sản xuất đến đầu tư và xuất nhập khẩu. Nhưng những con số tăng trưởng cao cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn sâu hơn vào chất lượng của tăng trưởng. 4 tháng cuối năm, bên cạnh đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn vốn và hỗ trợ sức mua, điều quan trọng là phải tháo gỡ được những điểm nghẽn để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, tăng giá trị tạo ra trong nước và giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu, máy móc và công nghệ nhập khẩu. Bởi mục tiêu tăng trưởng từ 2 con số trở lên không chỉ là đạt một con số trong năm 2026 mà còn là tạo được nền tảng tăng trưởng bền vững cho những năm tiếp theo.
3: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chúng ta vừa khép lại những thông tin về kinh tế, còn bây giờ là diễn biến giao thông. Đặc biệt trong đó, chúng tôi có nhận được từ phía đầu cầu Thanh Trì bên hướng quốc lộ 5 về trung tâm. Nơi này xảy ra va chạm giữa một xe tải với xe con. Vụ việc này xảy ra khá lâu rồi và chúng tôi có đề cập tới đấy ạ. Nhưng mà đến thời điểm này thì vẫn có vẻ như là chưa có gì cải thiện cả. Giao thông vẫn đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Tuyến đường Kim Giang bây giờ mới có thông tin này dành cho các bạn quan tâm. Đi qua nhà máy sơn Đại Bàng, cầu Tó đang bị tắc nghẽn từ điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cầu Tó cho đến đoạn gần với cầu nhà máy sơn đang tắc rất là dài. Xiên Côn 5 đoạn đi qua khu đô thị Thanh Hà có nhiều đất cát rơi vãi theo hướng đi về phía Thanh Ngoai. Bạn Duy Khánh đưa thông tin về quốc lộ 31 địa phận xã Tân Dĩnh Bắc Ninh đang có cháy trong một khu xưởng. Thế không biết là vụ hỏa hoạn này có lớn và đã có nhận được sự hỗ trợ từ đơn vị phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ hay chưa. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi cứ nhận thông tin và thông báo tới quý vị và các bạn như vậy để chúng ta nếu như là có ảnh hưởng trong lộ trình đi lại thì chúng ta cũng cân đối một đôi chút về mặt thời gian hay tìm kiếm những tuyến đường tránh khác nhằm thuận tiện cho việc là phòng cháy chữa cháy đang diễn ra tại đây.
5: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
6: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
5: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
6: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
5: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
6: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
5: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
6: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong trung tâm thành phố, chúng tôi đề cập tới nút giao Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn. Tại đây thì vẫn còn đang quá đông xe và khó khăn các bạn ạ. Với diễn biến này để các bạn thính giả cần chuẩn bị cho đi qua nút giao Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn các bạn nhé. Từ phía Đàm Quang Trung để đi lên cầu Vĩnh Tuy thì thính giả Hoàng Minh có đưa thông tin đến với chương trình là vẫn còn đang rất là nghẽn. Đó, vẫn còn đang rất là nghẽn các bạn ạ. Trong khi đó, quốc lộ 5 đoạn km 37 va chạm giữa một xe tải và một xe 4 chỗ. Nên là các bạn thính giả ghi nhận là khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn nhé. Các bạn đừng nhầm với cũng là một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con ở phía đầu quốc lộ 5 hướng cầu Thanh Trì nhé. Đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 nhé. Đây là hai vụ hoàn toàn khác nhau các bạn ạ. Để chúng ta cần chuẩn bị sẵn về mặt thời gian. Bạn Lê Dũng đưa thông tin thêm về tuyến đường Kim Giang, hiện thì chỉ còn ùn cỡ khoảng đâu đó loanh quanh khoảng 200m, điểm giao với cầu Tó thôi. Và như vậy là điểm nghẽn này đến thời điểm hiện nay là đang thu hẹp lại rồi các bạn ạ. Hy vọng là trong vòng khoảng độ 10 phút nữa, chúng ta sẽ có những thông tin khả quan hơn với tình hình giao thông ở phía tuyến đường Kim Giang. Cảm ơn bạn Lê Dũng đã ủng hộ cho chúng tôi.
1: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
2: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
1: Sao phải lo? Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
2: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn, gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
1: Bưu điện Việt Nam
2: trao chọn mùa trăng.
1: Hotline 1900 545481.
3: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
0: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này thì đã là gần 7 giờ tối rồi các bạn ạ. Và nếu như là quý vị và các bạn vẫn còn đang kẹt nghẽn ở cái điểm đường nào đó, vui lòng thông báo ngay tới chúng tôi để chúng tôi nắm được địa điểm còn đang đỏ đó nhằm chia sẻ với các bác tài khác các bạn nhé. Chúng tôi nhắc lại những khó khăn đã xảy ra trong ít phút đồng hồ vừa qua để cho các bạn nắm được tình hình. Đó là ở đầu cầu Thanh Trì bên quốc lộ 5 hướng đi trung tâm thành phố xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con. Trong cái đó

0: tại km số 37 trên tuyến quốc lộ 5, va chạm giữa một xe tải và một xe con theo hướng đi về phía Hải Phòng. Trong trung tâm là nút giao Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, có một đôi chút khó khăn tại đây các bạn ạ. Một thông tin từ thính giả Nguyễn Minh Hiếu, bạn cho biết là ở thời điểm này thì không nên đi cầu Thăng Long để đi phía Nội Bài mà nên đi sang cây cầu Nhật Tân, thoáng hơn. Cầu Thăng Long lại đang đông trở lại các bạn ạ. Bạn Ngọc Đức lại đưa chúng ta đến với tuyến đường 5 và bạn cho biết là lúc này bạn đang có mặt ở khu công nghiệp V-Ship Hải Dương. Thì đây chính là nơi mà đã xảy ra va chạm và dẫn tới ùn theo hướng đi về phía Hải Phòng đấy ạ. Khu công nghiệp V-Ship trên tuyến đường 5 thì bạn cho biết là tại đây va chạm giữa một xe tải với xe con dẫn tới ùn theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Một thính giả bạn Duy Mạnh tiếp tục có đề cập tới cây cầu Thanh Trì, hỏi là bây giờ mới đi cầu Thanh Trì sang phía mặt Long Biên thì có bị ùn nghẽn gì không? Và chúng tôi xin thưa với bạn là đi về phía Long Biên là hoàn toàn ổn, trong cái đó chỉ có đi về phía trung tâm thành phố là chúng ta vướng vụ va chạm ở ngay phía cầu Thanh Trì đầu đường 5 thôi các bạn nhé. Đó là những gì mà chúng tôi có để có thể chuyển tới cho các bạn. Còn với các bác tài khác, các bạn đi đường khác, bạn đang có gì trong tay ạ? Trước kính lái của mình có bất cứ một thông tin nào cần thông báo, hãy nhớ số điện thoại của chúng tôi 02437919191, luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận những thông tin mà các bạn cung cấp.
1: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan Handebank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Đằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan Handebank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HDBank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Thưa quý vị và các bạn, vì sao mà có một bạn thính giả nói rằng là chúng ta nên chuyển hướng từ cây cầu Thăng Long để đi sang phía cây cầu Nhật Tân đi Nội Bài? Và đó là do nguyên nhân là mỗi phần là do cây cầu Thăng Long lúc này luồng phương tiện của chúng ta vẫn còn đang dày đặc và hướng về trung tâm thành phố còn đang vướng của xe tải gặp sự cố nên là càng gây ra khó khăn tại đây các bạn nhé. Xin thưa với quý vị và các bạn như vậy. Bạn Đăng Khoa đưa thông tin về khu vực Nguyễn Trãi các bạn ạ. Theo đánh giá của bạn thì nếu so với hướng về Hà Đông thì hướng về phía ngã tư Sở lại là hướng vất vả hơn nhiều và giờ thì vẫn đang kẹt nghẽn tới tận cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Còn theo chiều đi về phía Hà Đông thì mọi người đã có vẻ như là được thả lỏng với chân phanh của mình hơn trong việc là di chuyển ở thời điểm này. Hai chiều đang có chiều hướng về giao thông khác nhau nhưng hướng đi về phía ngã tư Sở là hướng khó khăn hơn các bạn ạ. Động viên với quý vị và các bạn, bên cạnh những lời chia sẻ thì sẽ là phần âm nhạc ca khúc tên là Chờ Anh Nhé. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Các bạn thính giả thân mến, đã bước qua ngưỡng 7 giờ tối rồi và chúng tôi tin là những điểm khó mà cách đây vào khoảng 5-10-15 phút đồng hồ chúng tôi lần lượt đề cập tới thì cũng đã được giải quyết từng bước một, để sau 7 giờ là chúng ta sẽ nhận những thông tin giao thông khả quan hơn. Đó là nơi xảy ra va chạm ở quốc lộ 5 km 37 theo hướng đi về phía Hải Phòng, và đây chính là khu công nghiệp V-Ship, hay là có một vụ va chạm ở đầu cầu Thanh Trì bên hướng quốc lộ 5 để chúng ta đi về trung tâm thành phố. Rồi trong cái khoảng thời gian đông lúc đó thì là từ Nguyễn Trãi để chúng ta đi về phía ngã tư Sở hay trung tâm thành phố, trung tâm phía nút giao Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, tôi tin là đã có những sự chuyển mình. Thế còn chuyển mình đến đâu thì có lẽ là phải chờ đợi những thông tin thực tế một đôi chút các bạn ạ. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm và chia sẻ tới các bạn. Còn ngay sau đây là lúc mà chúng ta sẽ xem là thật may mắn mỉm cười với ai. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01558 ngày 4 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn đó là 34452129 23 và 16. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 43 tỷ đồng. Tiếp theo đây, kết quả kỳ 01128 ngày 4 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mark 3D, các bộ số may mắn đó là giải đặc biệt 397293, giải nhất 281526285157, giải nhì 585152499856111296, giải ba gồm có 3 6 1 7 5 3 0 3 1 3 6 1 0 1 1 5 0 2 7 3 2 và 5 7 7.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thực sự thì những cái sự may mắn đến với chúng ta cũng cũng có, thế nhưng mà có người may mắn nhiều, có người may mắn ít các bạn ạ, nhưng mà để đổi đời thì hiếm lắm. Chúng ta chỉ cầu mong những cái sự may mắn mỉm cười với chúng ta trong công việc, trong cuộc sống, trong tình yêu và thậm chí là trong ít phút mà chúng ta đi đường thôi các bạn ạ. Không ùn nghẽn trở về nhà an toàn, chúng tôi cho rằng là đó cũng đã là một cái sự may mắn rồi các bạn ạ. Nhưng để có được sự may mắn đó cần tới sự chuẩn bị. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn về mặt tâm thế, chúng ta cần chuẩn bị sẵn về sự an toàn kiểm tra phương tiện, chúng ta cần chuẩn bị sẵn về lộ trình, thì đó là những gì mà giúp chúng ta may mắn hơn trong việc đi lại. Các bạn đã chuẩn bị cho sự may mắn của mình khi tham gia giao thông đến đâu ạ? Phương tiện an toàn, những khoảng cách an toàn được chúng ta đang duy trì trên những con đường tuyến phố, tầm quan sát được mở rộng bằng đèn chiếu sáng bật đúng cách khi đi trong phố. Và đương nhiên rồi, tuân thủ luật giao thông, đó cũng là cách để chúng ta trở về nhà an toàn, thuận lợi. Những thông tin nói về khó khăn đang ít đi rất nhiều, và như những gì mà chúng ta kỳ vọng, phía sau 7 giờ, tình hình giao thông đang tốt dần lên.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
10: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
9: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
10: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
9: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
10: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
9: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
10: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
7: Các bạn thính giả thân mến, chiều nay đến tối muộn chúng tôi nhận thông tin từ phía cầu Mai Lĩnh các bạn ạ. Lúc này thì bạn Hoàng Đăng Cường có chuyển thông tin với chúng tôi về khu vực cầu Mai Lĩnh như sau. Cầu Mai Lĩnh chiều trung tâm Hà Nội đi Trường Mỹ, xe đang xếp hàng rất là dài. Và lực lượng chức năng đang có giải pháp đưa ra, đó là tạm chặn một bên xe để thoát bớt, giải tỏa bớt áp lực giao thông cho cây cầu Mai Lĩnh. Hôm rồi tôi đi quốc lộ 6 cũng còn đang ngổn ngang lắm các bạn ạ. Việc mà chúng ta thi công để mở rộng quốc lộ 6 rồi là nâng cấp cầu Mai Lĩnh để sau đó đi Xuân Mai, đi Hòa Bình thì vẫn đang tiếp tục diễn ra và mới chỉ dừng ở công tác giải tỏa thôi. Đường khá là bụi và bên Yên Nghĩa, cầu Mai Lĩnh là một trong những khu vực mà chúng ta thấy là nghẽn trong các khung giờ cao điểm, tắc khá là dài trong cái thời điểm hiện nay ạ. Và trạng thái xếp hàng là điều mà chúng ta buộc lòng phải chấp nhận trong thời điểm này để chúng ta đi từ khu vực trung tâm Yên Nghĩa sang phía Trường Mỹ các bạn nhé. Minh Khai thì một thính giả hỏi chúng tôi là muốn đi cầu Vĩnh Tuy để sang Mạn Gieo Muôn, Long Biên thì còn có tắc không? Cây cầu Vĩnh Tuy lúc này thì vẫn còn đông, nhưng chỉ đông chủ yếu ở phần gần giáp phía thi công hầm chui Cổ Linh thôi. Nên là ở thời điểm này thì bạn đã có thể, tất nhiên là nếu mà nói để vãn hẳn thì chưa. Bởi vì ai cũng tính là đi muộn để cho cây cầu Vĩnh Tuy vãn xe. Nhưng lúc này thì bạn đã có thể đi được rồi bạn ạ. Trong lúc đi thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc có tên là Mãi Mãi Bên Nhau qua giọng hát của ca sĩ Nô Phương Thịnh.

0: Chúng ta vừa dành ít phút để lắng nghe giọng hát của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Còn trong khi đó thì chúng tôi thấy rằng là tình hình giao thông của chúng ta ở trong phố cải thiện một cách đáng kể các bạn ạ. Trong khi thời điểm này thì chúng ta lại phải đối mặt với một cái thông tin nói về phía khu vực từ Yên Nghĩa đi cầu Máy Lĩnh để đi Trường Mỹ. Tại đây thì xe vẫn đang xếp hàng rất là dài cùng với sự ngổn ngang bụi bặm của việc mà giải tỏa như chúng tôi có đề cập tới trong những ngày vừa qua. Và công tác giải tỏa để thi công mở rộng đường 6 vẫn sẽ còn tiếp tục trong những chuỗi ngày dài sắp tới các bạn ạ. Ùn tắc bây giờ thì nó vẫn còn đang duy trì, chúng ta vui lòng xếp hàng một đôi chút. Và giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 9 tới sau vòng 2 V-League để chuẩn bị ra quân tại FIFA ASEAN Cup gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 tại Indonesia. 12 ngày là quỹ thời gian cho tập luyện, ráp đội hình và di chuyển trong thời gian rất ngắn. Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, mục tiêu của chúng ta là vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, việc giữ vị trí top đầu Đông Nam Á không đơn giản trước sức ép từ Thái Lan và Indonesia. Đội tuyển cần phải nỗ lực tối đa hướng tới bảo vệ thành quả và mang về niềm vui cho người hâm mộ. Theo đánh giá, với các đối thủ cạnh tranh, nhiều khả năng Philippines sẽ sử dụng lối đá pressing và hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Trong khi đó, Thái Lan mạnh hơn nhờ nhiều cầu thủ nhập tịch và hàng loạt cầu thủ trụ cột trở lại, cộng hưởng với nền tảng thể lực tốt. Sau Philippines, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9, rồi chạm trán Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết, khiến mỗi trận đấu sẽ tác động rất lớn tới cuộc đua vô địch. Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình vừa thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Hoàng Đức. Theo thỏa thuận mới, ngôi sao sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Cố Đô đến năm 2030. Đáng chú ý, hợp đồng trước đó giữa Hoàng Đức và câu lạc bộ Ninh Bình vẫn còn thời hạn khoảng 1 năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã chủ động đàm phán và hoàn tất việc gia hạn từ sớm. Động thái này cho thấy Ninh Bình đang đánh giá rất cao vai trò của Hoàng Đức và muốn tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay, câu lạc bộ Toulouse và Lens đã có trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 3 Ligue 1. Bước ngoặt đến từ phút 73 khi AIC Oida tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho Lille. Kết quả này giúp Lille tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi có được 7 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó tại Tây Ban Nha, Real Sociedad và Celta Vigo chia điểm sau trận hòa không đều ở lượt trận đấu sớm vòng 4 La Liga. Gabriel Martinelli vừa chính thức nói lời chia tay Arsenal để gia nhập đại gia Ả Rập Xê Út Al Hilal. Thương vụ bom tấn này khép lại với tổng giá trị hợp đồng lên tới 70 triệu euro, kéo dài trong vòng 4 năm. Đáng chú ý, đây là kỷ lục bán cầu thủ cao nhất trong lịch sử đội chủ sân Emirates. Đồng thời, pháo thủ cũng khôn ngoan bảo đảm được một điều khoản hưởng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai. Cầu thủ Marcos Llorente vừa tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi trở thành nhà vô địch World Cup 2026, cầu thủ của Atletico Madrid quyết định khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 31, Llorente kết thúc sự nghiệp đội tuyển quốc gia với 27 lần ra sân, một chiếc vô địch Euro và tham dự hai kỳ World Cup. Anh đá chính ở vị trí hậu vệ phải của Tây Ban Nha trong trận ra quân tại World Cup 2026, trước khi đánh mất suất đá chính này vào tay Pedro Porro. Câu lạc bộ Fenerbahce của huấn luyện viên Ismail Kartal đã giành quyền vào vòng bảng Champions League sau khi vượt qua Lyon. Tuy nhiên, một số cầu thủ của Fenerbahce, trong đó có Matteo Guendouzi và Mason Greenwood, được cho là đã có hành động khiêu khích khán giả đội chủ nhà sau khi Lyon bị loại, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng và phát sinh những màn tranh cãi giữa cầu thủ hai đội. Diễn biến vụ việc đặc biệt được câu lạc bộ AS Roma quan tâm khi đội bóng của huấn luyện viên Gasperini sẽ chạm trán Fenerbahce trong trận ra quân Champions League. Cuộc đối đầu dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới tại Istanbul. Nếu Guendouzi và Greenwood nhận án treo giò và không thể ra sân, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với Fenerbahce. Liên đoàn bóng đá châu Âu đang chuẩn bị áp dụng một loạt quy định mới về công tác trọng tài ở mùa giải năm nay. Trong đó đáng chú ý là việc nghiêm khắc với những hành vi câu giờ. Theo hướng dẫn mới, cầu thủ rời sân sau khi bị thay người phải hoàn tất việc này trong vòng 10 giây. Ngoài ra, trọng tài cũng đặc biệt nghiêm khắc với giới hạn 5 giây đối với các quả ném biên và phát bóng. Trong hàng loạt quy định mới, có một chi tiết đáng chú ý là UEFA không lựa chọn phương án phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối phương. Tuy nhiên, nếu hành động này được sử dụng để che giấu lời lẽ hoặc giao tiếp mang tính phi thể thao, trọng tài vẫn có thể rút thẻ vàng. Những vụ việc nghiêm trọng hơn còn có thể được xem xét kỷ luật sau trận.
2: Bảy ngày sôi động.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thính giả thân mến, chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả các đơn vị chức năng đã đồng hành cùng với VOV Giao thông bằng những thông tin giao thông hết sức thiết thực. Cảm ơn các bạn thính giả đã không quản ngại trên những cung đường kể cả là ùn nghẽn để mang tới những thông tin mới nhất, nóng nhất để giúp đỡ cho nhiều anh em lái xe, bạn bè đồng nghiệp của mình lựa chọn được những cung đường tốt hơn. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ cao điểm sáng ngày mai, ngày mùng 5 tháng 9 vào lúc 7 giờ 30 phút. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, lo ngại cảnh ùn tắc kéo dài trên các tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nhiều người tham gia giao thông đã chuyển lộ trình sang quốc lộ. Sự dịch chuyển này đặt ra bài toán về hiệu quả khai thác và nguy cơ thất thu phí nếu ùn tắc tiếp diễn. Liệu cao tốc có mất dần lợi thế? Giải pháp nào để vừa khai thác cao tốc hiệu quả, vừa phân bổ hợp lý dòng phương tiện? Nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay.
1: Vào những dịp cao điểm như nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua, khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng đột biến, tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều lái xe chủ động thay đổi lộ trình, chấp nhận đi quốc lộ hoặc các tuyến đường song hành để tránh cảnh chôn chân trên cao tốc. Với những người thường xuyên chạy xe dịch vụ, việc lựa chọn tuyến đường khác còn giúp tiết kiệm chi phí cho hành khách và chủ động hơn về thời gian di chuyển.
5: Đông người xe các tỉnh lên thành phố, mình xe dịch vụ thì không cần yêu cầu đi cao tốc nhiều, thế nó đỡ bị ách tắc giao thông, cả thuận tiện cho khách hàng, đỡ mất phí.
6: Tuyến cao tốc công phương cầu rẽ những cái ngày dịp nghỉ thì tốt nhất là nên tránh, nó tắc cục bộ có khi chờ cả buổi mất nửa ngày là chuyện bình thường.
7: Đi cao tốc nhưng mà do cái lượt do nghỉ lễ vừa rồi phương tiện đông, anh lo ngại là khi tầm lấy về đường đông là sẽ cao tốc sau cái ngày đấy.
4: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 29 tháng 8 đến 12 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2026, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến cao tốc trên toàn quốc đạt gần 550.000 lượt, tăng gần 80.000 lượt so với dịp Quốc khánh 2025, tương đương 17%, trong đó xe con chiếm tới gần 3/4 tổng lưu lượng. Đáng lưu ý, trước áp lực ùn tắc, một bộ phận người dân đã chủ động chuyển hướng từ cao tốc sang quốc lộ. Lực lượng chức năng cũng phải tổ chức phân luồng tại những điểm quá tải, điều tiết phương tiện sang quốc lộ hoặc tận dụng cả chiều đường ngược lại của cao tốc. Như trên cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Đại Xuyên dài 48 km, ngày 2 tháng 9, cảnh sát giao thông phải tổ chức phân luồng hướng xe từ Hà Nội đi phía Nam được chuyển sang quốc lộ 1, nhường toàn bộ cao tốc cho dòng xe về Hà Nội.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Ý, Phó trưởng khoa vận tải kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải phân tích, dưới góc độ kinh tế vận tải, ùn tắc trên cao tốc làm tăng chi phí nhiên liệu, vận hành và khấu hao phương tiện, gây tổn thất thời gian lao động, tăng chi phí tồn kho trong quá trình vận chuyển và làm giảm độ tin cậy của thời gian hành trình. Theo ông Nguyễn Cao Ý, việc tài xế chuyển sang các tuyến đường khác khi cao tốc ùn tắc có thể tác động trực tiếp đến lưu lượng và doanh thu, thu phí.
8: Doanh thu bị ảnh hưởng rõ rệt nếu chất lượng dịch vụ suy giảm kéo dài, khiến người sử dụng chuyển sang tuyến khác hoặc là thời điểm đi lại hoặc là phương thức vận tải khác. Còn muốn xác định có thất thu hay không thì phải phân tích số liệu như là lưu lượng, số giao dịch và doanh thu thu phí theo chuỗi thời gian. Hầu hết tất cả những trạm thu phí của chúng ta đều là thu phí không dừng, cho nên là để xác định cái việc này thì tôi nghĩ là cũng không phải khó khăn gì cả.
4: Không chỉ là câu chuyện tài chính của các nhà đầu tư cao tốc, xu hướng dịch chuyển của dòng xe trong những ngày cao điểm còn đặt ra bài toán hiệu quả khai thác của chính hạ tầng đã được đầu tư. Nếu những điểm nghẽn về ùn tắc, chất lượng phục vụ hay tổ chức giao thông không được giải quyết, thì tâm lý e ngại cao tốc sẽ khiến dòng xe tiếp tục tìm đến quốc lộ, kéo theo những áp lực mới về đảm bảo an toàn giao thông tại các khu dân cư bám sát hai bên đường. Chính vì vậy, theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, bên cạnh mối quan tâm về nguồn thu phí cao tốc, quan trọng hơn là giao thông phải thông suốt, an toàn.
9: Cao tốc đi tốc độ nhanh, vừa thấy cái mức độ an toàn phải đặt lên cao hơn. Từ việc đầu tiên phải điều hành thế nào để khung suất và an toàn. Chính vì thế cái áp dụng giao thông thông minh tăng cường cái quản lý lên. Cái thứ hai nữa là đương nhiên là tiếp tục phát triển hệ thống đường cao tốc và đường quốc lộ. Tại vì là dù có thông tin nhưng mà đường nó tắc hết cả tiếng chẳng có lúc nào đi, nên bắt buộc vẫn phải phát triển hệ thống

0: hạ tầng.
1: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, việc phương tiện chuyển sang quốc lộ ở một góc độ nhất định là tín hiệu tích cực, tạo sự cạnh tranh và phân bổ hợp lý giữa các tuyến đường. Lâu nay, cao tốc được ưu tiên đầu tư, trong khi quốc lộ ít được quan tâm hơn, khiến người dân phụ thuộc cao tốc. Vì vậy, không nên quá lo lắng chuyện thất thu, bởi ngoài cao điểm dịp lễ Tết, cao tốc vẫn có lợi thế về tốc độ, cự ly và an toàn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Thủy, cần nâng cao chất lượng cao tốc, tính toán mức phí hợp lý, bởi mức phí thấp hơn có thể tạo nguồn thu ổn định lâu dài khi nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát hoạt động thu phí, bảo đảm thu tự động, minh bạch và doanh thu sát thực tế.
0: Đường cao tốc phải được bảo dưỡng duy tu tốt hơn, phải lắp thêm camera ở các cái nơi để mà theo dõi, nhất là những cái xe giường nằm ban đêm chạy tốc độ rất cao, gây tai nạn nhiều. Và khi gây tai nạn nhiều thì người ta cũng không mạnh mà với đường cao tốc. Phải có đường cao tốc 4 làn xe, mặt cách phải 18 mét. Rồi các cái đường tránh, các cái trạm nghỉ phải đầy đủ hơn. Và điểm nữa là cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý đường cao tốc cũng nên lưu ý. Như ý kiến chúng tôi vừa rồi là cái việc xử lý cái cự ly đi lại trên đường cao tốc là cũng có những vấn đề bất cập.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự dịch chuyển của dòng xe giữa đường cao tốc và quốc lộ trong những ngày cao điểm cho thấy một quy luật rõ ràng, phương tiện sẽ tìm đến nơi mang lại hiệu quả hành trình tốt nhất. Nếu cao tốc tiếp tục nâng chất lượng, tối ưu chi phí và vận hành linh hoạt hơn, thì lợi thế của tuyến đường này sẽ được củng cố bằng chính sự lựa chọn của người dân.
1: Trong giao thông, thời gian là một loại chi phí. Với cao tốc thu phí, đó còn là một phần của giá trị dịch vụ mà người sử dụng đang trả tiền để nhận về. Một chiếc xe rời khỏi cao tốc có thể chỉ là một lựa chọn cá nhân, nhưng hàng nghìn chiếc xe cùng lựa chọn thì nó lại tạo thành một chuyển động lớn trên toàn mạng lưới. Đây cũng là lúc cần nhìn cao tốc từ một góc độ rộng hơn câu chuyện thu phí. Một tuyến đường thu phí hiệu quả trước hết phải là tuyến đường có sức hút. Người dân trả tiền cho khả năng rút ngắn thời gian, sự thuận tiện, an toàn và tính ổn định của hành trình. Khi những giá trị ấy được bảo đảm, thì phí đường bộ trở thành một khoản chi có lý do rõ ràng. Vì thế, dòng xe lựa chọn quốc lộ trong thời gian cao điểm có thể được xem như một tín hiệu để cao tốc tiếp tục hoàn thiện mình trước áp lực cạnh tranh tự nhiên. Cao tốc có ưu thế về hạ tầng, nhưng ưu thế ấy cần được chuyển hóa thành trải nghiệm di chuyển thực tế. Muốn làm được điều đó, bài toán đầu tiên nằm ở năng lực khai thác. Cao tốc cần được tổ chức theo lưu lượng thực tế thay vì chỉ dựa vào năng lực thiết kế. Những ngày lễ, Tết, phương án phân luồng phải được chuẩn bị từ sớm. Thông tin giao thông phải đến với người dân trước khi họ bước lên xe. Khi người tham gia giao thông biết tuyến nào đang quá tải, khung giờ nào thuận lợi, quốc lộ có thể chia sẻ được bao nhiêu lưu lượng, thì họ sẽ chủ động lựa chọn. Đây là cách biến dữ liệu giao thông thành công cụ điều tiết dòng xe. Cùng với đó, cần phát huy tốt hơn vai trò của quốc lộ. Cao tốc nên đảm nhận phần lưu lượng phù hợp ưu thế về tốc độ và hành trình dài. Quốc lộ tiếp tục phát huy vai trò kết nối các khu dân cư, đô thị và địa phương. Khi hai tuyến cùng được đầu tư, cùng được tổ chức tốt, thì mỗi tuyến sẽ trở thành một van điều tiết cho tuyến kia. Còn cao tốc muốn giữ được dòng xe thì chất lượng vận hành phải được đặt ở vị trí trung tâm. Mặt đường, hệ thống chiếu sáng tại những khu vực cần thiết, biển báo, camera giám sát, điểm dừng nghỉ, cứu hộ và xử lý sự cố đều góp phần quyết định cảm nhận của người sử dụng. Đặc biệt, cần giảm tối đa những điểm nghẽn có thể khiến một sự cố nhỏ thành nút thắt lớn. Công nghệ giám sát, cảnh báo sớm và điều hành giao thông theo thời gian thực, vì thế cần được khai thác mạnh hơn. Một hướng quan trọng khác là bài toán chi phí. Hiệu quả thu phí cần được nhìn nhận trên tổng nguồn thu trong cả vòng đời khai thác, gắn với lưu lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ. Khi mức phí hợp lý, nhiều phương tiện lựa chọn cao tốc hơn. Khi lưu lượng ổn định, nguồn thu cũng có cơ sở tăng trưởng bền vững. Bởi vậy, việc tính toán mức phí cần đặt trong mối quan hệ giữa khả năng chi trả, chất lượng tuyến đường, thời gian tiết kiệm và lưu lượng thực tế. Cùng với chi phí, phương thức thu cũng cần thuận tiện và minh bạch. Hệ thống thu phí tự động, dữ liệu lưu lượng và doanh thu được quản lý chặt chẽ sẽ giúp việc khai thác công khai hơn, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá chính xác hiệu quả từng tuyến. Dữ liệu ấy còn có một giá trị khác, giúp nhìn thấy dòng xe đang đi đâu.

0: khi biết chính xác thời điểm nào phương tiện rời cao tốc, tuyến quốc lộ nào tiếp nhận thêm lưu lượng, nguyên nhân nào khiến người dân thay đổi hành trình, thì cơ quan quản lý có thể điều chỉnh tổ chức giao thông sát thực tế hơn. Về lâu dài, cần nhìn cả cao tốc và quốc lộ như những mắt xích trong cùng một hệ thống. Cao tốc phát triển nhanh cần đi cùng với mạng lưới đường kết nối đủ năng lực. Quốc lộ cần được duy trì chất lượng để chia sẻ áp lực vào những thời gian cao điểm. Sự cân bằng ấy tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người dân và khả năng chống quá tải tốt hơn cho toàn mạng lưới. Bởi một hệ thống giao thông tốt không phải là nơi mọi chiếc xe đều chạy trên cùng một con đường. Đó là nơi mỗi tài xế tìm được lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Còn các tuyến đường hỗ trợ lẫn nhau để cả mạng lưới vận hành thông suốt. Cao tốc vì thế cần giữ lợi thế bằng chính chất lượng của mình. Quốc lộ cần đủ năng lực để chia sẻ khi dòng xe dâng cao. Nhà quản lý cần đủ dữ liệu để điều tiết. Người dân cần đủ thông tin để lựa chọn. Khi những mảnh ghép ấy cùng vận hành, bài toán thu phí sẽ được đặt trên một nền tảng vững chắc hơn và trở thành một phần trong vòng tuần hoàn. Chất lượng tốt tạo lưu lượng tạo nguồn thu tiếp sức cho hạ tầng, và hạ tầng tốt lại tiếp tục kéo dòng xe trở lại.
1: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Sao The Cafe.
5: Đây là Sao The Cafe, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau ở Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sau ở Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: FM bất động sản.
8: FM bất động sản.
9: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng vào khung giờ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Sau đó mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
9: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
10: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong cách tropical, phong cách nhiệt đới trong thiết kế nhà.
9: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
11: Hotline tin tức.
10: Thưa quý vị, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tập trung rà soát, giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ tại các dự án chung cư trên địa bàn thành phố.
9: Theo Thành ủy Hà Nội, dù công tác cấp sổ đỏ đã có chuyển biến, tình trạng chậm cấp, nợ động tại nhiều dự án vẫn kéo dài. Đáng chú ý, có dự án chậm cấp sổ từ 5 đến 10 năm, phát sinh thiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
10: Chính vì vậy, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tổng rà soát toàn diện, giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp sổ.
9: Với những dự án còn vướng mắc, phải xây dựng phương án xử lý cụ thể, đảm bảo quyền lợi và hợp pháp của các bên, trước hết là quyền lợi của người dân.

0: kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và bảo đảm nguồn lực để chính sách sau khi ban hành có thể triển khai hiệu quả trong thực tế.
1: Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.
0: Trọng tâm của kế hoạch lần này là hoàn thiện cơ sở tài chính đất đai, trong đó có tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quản lý giá đất.
1: Đáng chú ý, Bộ Tài chính sẽ xây dựng đề án tiếp nhận chức năng xử lý nhà nước về cho đất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kết nối dữ liệu tài chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
0: Việc liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ công tác quản lý, đồng thời tạo cơ sở để các chính sách tài chính liên quan đến đất đai được triển khai minh bạch và đồng bộ hơn. Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
0: Mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn mà người mua không còn chỉ nhìn vào giá, vị trí hay những lời quảng cáo hấp dẫn. Một câu hỏi ngày càng được đặt lên trước khi xuống tiền: dự án này

0: pháp lý rõ ràng hay là không.
1: Và câu chuyện pháp lý đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình cách dòng tiền vận động trên thị trường. Khi thông tin ngày càng được công khai, người mua có thêm cơ sở để kiểm chứng, so sánh và lựa chọn, còn doanh nghiệp cũng đứng trước yêu cầu phải chứng minh năng lực bằng chính chất lượng dự án và những cam kết của mình.
0: Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong hành vi thị trường. Nếu như trước đây, không ít quyết định mua bất động sản được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng giá, tâm lý đón đầu hay là hiệu ứng truyền thông, thì nay sự thận trọng đang lên ngôi. Người mua quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, tiến độ, năng lực chủ đầu tư và khả năng đưa sản phẩm vào khai thác thực tế. Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
2: Thì người dân hiện nay là cũng đã am hiểu về cái pháp lý cũng như là cái quy định pháp luật nhiều hơn. Nên từ đó thì họ sẽ là người chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật để đảm bảo sau là họ sẽ tập trung vào cái việc rằng là ưu tiên đầu tư các cái dự án bất động sản mà có tính pháp lý minh bạch. Cái điều đó thì vừa đảm bảo được cái quyền và lợi ích của chính bản thân họ và từ đó thì cũng đã tạo điều kiện cho thị trường bất động sản được ổn định và lành mạnh hơn.
0: Thưa quý vị, có thể thấy khi người mua chủ động hơn trong việc kiểm tra thông tin, pháp lý không còn là một thủ tục phía sau giao dịch mà trở thành một phần của giá trị sản phẩm. Một dự án có hồ sơ rõ ràng, tiến độ được công khai và thông tin nhất quán sẽ có lợi thế hơn trong việc tạo dựng niềm tin.
1: Và sự thay đổi này cũng đang tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bất động sản, bởi khi người mua có nhiều dữ liệu hơn trong tay, cách bán hàng cũng không thể chỉ dựa vào quảng cáo khuyến mại hay là những lời hứa về tiềm năng tăng giá.
0: Luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Luật Hùng Bách, phân tích cụ thể hơn về sự thay đổi này.
3: Trước đây, có những doanh nghiệp có thể bán hàng rất tốt nhờ marketing, chính sách chiết khấu hoặc mạng lưới môi giới, trong khi năng lực pháp lý và năng lực triển khai dự án chưa tương xứng. Khi thông tin dự án, dòng tiền và tình trạng pháp lý được minh bạch hơn, người mua sẽ có nhiều dữ liệu để so sánh. Khi đó, doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng quảng cáo tiếp thị mà phải cạnh tranh bằng uy tín, năng lực tài chính, chất lượng pháp lý và khả năng thực hiện cam kết. Điều này có thể tạo áp lực lớn đối với những doanh nghiệp yếu, nhưng về dài hạn sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Dự thảo sửa đổi luật hiện nay cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản, hướng tới tăng tính công khai, minh bạch của thị trường.
0: Thưa quý vị, như chia sẻ vừa rồi thì minh bạch thông tin đang tạo ra một mặt bằng chơi khác cho thị trường. Doanh nghiệp muốn cạnh tranh và giữ được khách hàng lâu dài sẽ phải chứng minh nhiều hơn về năng lực tài chính, chất lượng pháp lý, tiến độ triển khai cũng như khả năng thực hiện những gì đã cam kết. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường đang trải qua quá trình sàng lọc. Những doanh nghiệp có nền tảng tốt, quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ và năng lực triển khai bài bản sẽ có thêm cơ hội củng cố vị thế. Ngược lại, những doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính hoặc là bán hàng dựa trên kỳ vọng có thể chịu áp lực rất lớn.
1: Nói cách khác, thị trường đang chuyển dần từ tăng trưởng dựa nhiều vào kỳ vọng sang phát triển dựa trên giá trị thực. Và trong quá trình ấy, pháp lý minh bạch chính là một trong những điều kiện đầu tiên để xây dựng niềm tin.
0: Còn với doanh nghiệp thì cuộc cạnh tranh trong giai đoạn mới có lẽ sẽ không đơn thuần là ai quảng cáo tốt hơn, bán hàng nhanh hơn, mà là ai tạo ra sản phẩm có giá trị thực, thực hiện được những cam kết với khách hàng.
1: Với người mua, đây cũng là lúc tâm lý xuống tiền cho kịp cần được thay thế bằng sự chủ động kiểm tra và cân nhắc. Bởi trong bất động sản, một quyết định thận trọng hôm nay có thể giúp tránh được những rủi ro rất lớn về sau.
0: Và thưa quý vị, khi pháp lý trở thành một bộ lọc, dòng tiền sẽ có xu hướng tìm đến những dự án minh bạch, những doanh nghiệp có năng lực và những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực. Đó cũng là nền tảng để thị trường vận hành chuyên nghiệp và bền vững hơn.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu là dự án Elite Residence Hà Tĩnh, dự án khu đô thị Thạch Quý tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh, dự án do công ty cổ phần đầu tư Skyland Group làm chủ đầu tư, quy mô hơn 10,2 hectare. Elite Residence được định hướng phát triển theo mô hình compound, gồm 224 sản phẩm, trong đó có 180 căn liền kề và 44 căn biệt thự. Dự án chia thành hai phân khu Aurora và Imperia, dành hơn 4,6 hectare cho hạ tầng công viên và tiện ích. Các sản phẩm mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp cùng hệ thống quảng trường, công viên trung tâm thương mại và sân thể thao đa năng.

0: Tiếp theo là An Thịnh Ecolex, khu dân cư phố chợ tại phường Quang Trung, Thanh Hóa. Dự án có quy mô 24,68 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 596 tỷ đồng do liên danh Vincent Land Group và Văn Phú Trung Kính làm chủ đầu tư. Theo thông tin dự án, hơn 23 ha đã được bàn giao đợt 1 vào tháng 1 năm 2022. An Thịnh Ecolex được quy hoạch với công viên trung tâm, quảng trường nước, khu vui chơi trẻ em và đường dạo bộ. Toàn dự án gồm 572 lô đất nền, diện tích từ 100m², mặt tiền từ 5m.
1: Tại Thanh Hóa, Sao Mai Centerpoint là khu đô thị mới có quy mô là 43,44 ha thuộc xã Triệu Sơn. Dự án cho công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư, quy hoạch 1.376 sản phẩm gồm 22 nền biệt thự, 1.313 nền nhà phố và 41 nền nhà phố thương mại kết hợp ở. Theo diện tích đã được giao, dự án có hơn 39,1 ha đất, trong đó quỹ đất ở hơn 18,1 ha cùng đất công cộng, thương mại dịch vụ, giao thông và các hạng mục hạ tầng khác.
0: Chuyển đến Quy Nhơn, Marina Home là dự án nhà ở xã hội Hàng Hải, Bình Định tại số 78 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Dự án có diện tích hơn 5.000m², gồm một tòa tháp cao 24 tầng, một tum với 518 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 42 đến gần 70m². Bên cạnh đó là 9 căn nhà ở liền kề thương mại. Dự án đã khởi công vào tháng 4 năm 2025 và dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2026. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại khu vực trung tâm Quy Nhơn.
1: Cuối cùng là nhà ở xã hội An Trung 2 tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Dự án gồm 3 khối chung cư ABCD, tổng cộng 957 căn hộ. Trong đó, khối C cao 12 tầng gồm 324 căn đã đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hai khối A và B hiện đang thi công, lần lượt cao 18 tầng với 288 căn và 15 tầng với 345 căn. Diện tích căn hộ dao động từ 48,6 đến gần 67m². Dự án có vị trí giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, với các tiện ích như công viên cây xanh, sân thể thao, nhà trẻ và khu sinh hoạt cộng đồng. Hiền Công và Phan Nghĩ đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, giữa những nhịp sống ngày càng nhanh của đô thị, ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn được kỳ vọng trở thành một khoảng nghỉ giúp con người tìm lại sự thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng. Cũng từ nhu cầu ấy, những thiết kế mang hơi thở thiên nhiên ngày càng được nhiều gia đình quan tâm.
0: Một trong những phong cách nổi bật có thể kể đến là tropical, phong cách nhiệt đới. Với màu sắc giàu sức sống, chất liệu tự nhiên và sự hiện diện của cây xanh, tropical mang đến cảm giác như đưa một phần thiên nhiên và không khí nghỉ dưỡng vào ngay trong không gian sống. Vậy phong cách này có những đặc trưng gì và làm thế nào để ứng dụng hài hòa trong ngôi nhà? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà ngay sau đây nhé.
2: Ví dụ như là những cái không gian của phong cách tropical này thì luôn luôn ưu tiên một cái diện tích sân vườn cực kỳ là rộng, cực kỳ là xanh để cho cái không gian matching bên trong nhà và bên ngoài nhà trở nên là không còn giới hạn nữa thông qua những cái ô cửa thật là lớn, thật là rộng, những cái mảng kính để cho chúng ta hoàn toàn ở bên trong mà vẫn có thể ngắm được không gian bên ngoài. Rồi những cái đặc trưng của những cái mái hiên, những cái khoảng sân ngoài trời hoặc là những cái chòi nghỉ nằm ngay trong khu vực sân vườn làm cho chúng ta cảm giác chan hòa với thiên nhiên nhiều hơn. Ở những cái mái ngói, những cái ô cửa sổ làm cho cái không gian này nó trở nên rất là thân thuộc với những chất liệu như là gạch, như là ngói đất nung và muôn vàn những cái đặc điểm nhận diện khác.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy thì một trong những yếu tố làm nên bản sắc của tropical chính là cách sử dụng màu sắc. Đây cũng là điểm khiến phong cách này dễ dàng tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
0: Những gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên nhiệt đới thường được ưu tiên, từ sắc xanh của cây cối, biển trời cho đến vàng cam hay là những gam màu tươi sáng gợi nhắc đến nắng và hoa. Khi được phối hợp hợp lý, bảng màu này mang lại cảm giác vừa sinh động vừa thoáng đãng cho căn nhà.
1: Bên cạnh màu sắc thì cây xanh cũng được xem là một thành phần quan trọng trong phong cách tropical. Không nhất thiết phải có một khu vườn lớn, gia chủ hoàn toàn có thể tạo điểm nhấn bằng những chậu cây được bố trí tại phòng khách, ban công, khu vực chiến trời hay các khoảng chuyển tiếp trong nhà.
0: Những loại cây như là Monstera, chuối cảnh, cọ cảnh, dừa cảnh, bàn Singapore hay là thiên điểu không chỉ tạo sắc xanh mà còn có phần mang đến cảm giác gần gũi, tươi mát hơn.

0: cho không gian sinh hoạt.
1: Tuy nhiên, để Tropical không trở thành một sự pha trộn quá nhiều màu sắc và cây cối, việc tổ chức bố cục cũng đóng vai trò rất quan trọng. Làm thế nào để phong cách nhiệt đới vừa đẹp mắt, vừa có chất riêng nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi trong chính sinh hoạt hàng ngày ạ?
0: Đây cũng là vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm khi mà lựa chọn phong cách này. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ cụ thể của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà về cách tổ chức không gian theo phong cách Tropical.
2: Vậy thì cách thiết kế trong những cái không gian tropical, chúng ta sẽ thường thấy là những cái khung cửa ra vào cũng rất là lớn, trần rất là cao, từ đó cửa sổ nó cũng cao theo. Chúng ta có thể làm khung cửa từ sàn đụng đến tận trần chẳng hạn. Thì những cái cách làm đó làm cho chúng ta có những cái tầm view từ bên trong ra bên ngoài, nó có sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài, nội thất và ngoại thất với nhau, rất là tuyệt vời. Vì chúng ta đều biết được là không gian tropical là không gian cần phải có sân vườn, những không gian xanh bên ngoài nhà và thậm chí ngay bên trong nhà. Chính vì thế những cái khung cửa lớn làm cho cái sự kết nối đó được đảm bảo một cách tốt nhất và thoải mái nhất. Những khung cửa thì thường làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên, rồi rèm cửa thì có thể bằng những cái chất liệu vải hoặc là những chất liệu mành rèm, chất liệu cói. Đó là những cái gợi ý làm cho cái khung cửa nó trở nên sinh động, và thậm chí các bạn có thể làm những cái mảng vải màu colorful một chút, nó làm cho cái không gian nó trở nên đa màu sắc hơn và sôi động hơn theo đúng cách sống của phong cách tropical.
1: Có thể thấy thì sức hút của tropical không chỉ nằm ở những gam màu bắt mắt hay là những mảng xanh nổi bật. Điều quan trọng hơn là phong cách này tạo ra sự kết nối giữa con người với thiên nhiên ngay trong chính nơi mình sinh sống.
0: Từ màu sắc cây xanh cho đến cách bố trí và lựa chọn chất liệu, tất cả cùng hướng đến một cảm giác chung, cởi mở, tươi mới và thư giãn. Đây cũng là lý do Tropical đặc biệt phù hợp với những ai muốn biến ngôi nhà thành một nơi nghỉ ngơi sau nhịp sống đô thị nhiều áp lực.
1: Và với phong cách này thì gia chủ cũng không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ ngôi nhà. Chỉ một mảng xanh, một vài món đồ nội thất có chất liệu tự nhiên hay cách phối màu phù hợp cũng có thể tạo nên một diện mạo mới, mang hơi hướng nhiệt đới cho không gian sống.
0: Nếu quý vị đang tìm kiếm một phong cách vừa giàu sức sống, vừa tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên, thì Tropical có thể là một lựa chọn đáng để tham khảo. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Lan rất vui vì luôn được gặp quý vị và các bạn vào tối thứ 6 trong giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông. Lúc này thì nhiều thính giả ở đồng bằng sông Cửu Long đang nghe chương trình trên tần số FM 90MHz. Mong rằng sẽ được trò chuyện cùng quý vị. Còn với những thính giả ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long hay là các tỉnh lân cận thì ngoài tần số FM 90 đồng bằng sông Cửu Long thì ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chúng ta nghe trên tần số FM 91MHz. Một tần số cũng rất quen thuộc với nhiều thính giả đã nghe VOV Giao thông trong các khung giờ như là giờ cao điểm hay là đời sống thị thành, rồi nhiều những chương trình chuyên mục khác của VOV Giao thông. Và đương nhiên rồi vào các buổi tối hàng tuần thì với nhiều thính giả cũng là một khoảng thời gian quen thuộc mà quý vị đến với giảm tốc lên đèn để tâm sự, để trò chuyện với rất nhiều những biên tập viên của chương trình. Vừa qua thì chúng ta đã có những ngày nghỉ lễ chắc hẳn là rất vui với nhiều thính giả, với nhiều gia đình. Bởi lẽ một kỳ nghỉ lễ khá dài, tới 5 ngày. Và việc chúng ta có một khoảng thời gian dài rộng để có thể đi những chuyến đi chơi xa hoặc là về nhà với bố mẹ thì cũng có nhiều hơn khoảng thời gian được ở gần bố mẹ, được đi chơi nhiều nơi ở quê hương, rồi được ăn nhiều món ăn yêu thích, nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Và nhiều thính giả thì chia sẻ với VOV Giao thông rằng sau một kỳ nghỉ lễ dài thì không muốn quay trở lại làm việc. Cũng phải thôi, vì chúng ta đang được thoải mái, xả hơi, rồi là đi chơi, rồi ăn những món ăn ngon, được dậy muộn, thoải mái làm những gì mình thích. có thể thức đêm xem phim, rồi sáng ngủ thật muộn là những việc mà bình thường thì chúng ta phải đi học, đi làm sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Và như mọi người vẫn nói rằng ăn với chơi thì ai chả thích. Vì thế nên là sau khi mà quay trở lại làm việc thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ cảm thấy là xáo trộn trong việc mà sinh hoạt. Rồi chúng ta cũng cảm thấy là mệt mỏi sau những chuyến đi chơi cũng mệt mà. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với các thính giả rất nhiều những câu chuyện trong những ngày nghỉ lễ, và cả sau kỳ nghỉ lễ những biên tập viên của chương trình thì cũng đã trò chuyện với quý vị để được nghe các thính giả chia sẻ về kỳ đi chơi của mình. Tối ngày hôm nay thì ekip của chương trình cũng đang nghĩ là sẽ không biết sẽ tâm sự với quý vị các bạn câu chuyện gì đây. Những câu chuyện về đi chơi thì chúng ta đã nói với nhau suốt mấy ngày qua rồi, những kỷ niệm cũng đã có, những kinh nghiệm cũng đã được chia sẻ. Rồi thì bỗng nhiên một vài đồng nghiệp trẻ ở cơ quan của Milan thì có bị các anh chị lớn trêu, rồi hỏi thăm về chuyện tình yêu, là có người yêu chưa, người yêu như thế nào, mẫu người yêu ra sao, cần thì để cô giới thiệu cho nhé. Và có những cô gái thì cũng được dục dã là thế năm nay đã được ăn kẹo chưa. Bỗng dưng là cả một không khí làm việc những lúc rảnh rỗi của ngày hôm nay thì mọi người toàn nói về chuyện tình yêu thôi. Với các cô chú anh chị lớn tuổi thì nhớ về ngày xưa, cái thời mình bằng các bạn ý, mình cũng yêu đương như thế này như thế kia, có những tình yêu rất là ngộ nghĩnh, rất là đúng kiểu trong sáng và ngây thơ. Rồi cũng có những người nói rằng là yêu rất là nhiều, vài ba anh rồi thì bây giờ mới gặp được người chồng của mình, và đặc biệt các cánh đàn ông cũng như vậy, còn yêu nhiều hơn nữa. Và câu chuyện tình yêu cứ thế nối dài mãi. Và mai này là nghĩ là ồ vậy thì tối nay có thể chia sẻ với quý vị và các bạn về câu chuyện tình yêu của mình đi, để xem là những thính giả của VOV Giao thông chia sẻ và quan niệm như thế nào về câu chuyện tình yêu. Những bạn thính giả

Tình cờ nghe được giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay khi chúng ta đang ở trong những khoảng thời gian mới bước vào đời. Có thể là đang có một sự tìm hiểu với một người lần đầu tiên mà mình yêu thích. Rồi là có người thì đang ở trong một mối tình đầu rất là trong sáng. Chắc hẳn là như vậy rồi, tình yêu đầu tiên bao giờ cũng rất đẹp, rất nhiều màu hồng. Và là những tình cảm mà chúng ta sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên. Mọi người vẫn nói như vậy. Không biết là có ai quên mối tình đầu của mình không? Và Melan nghĩ rằng là nếu như quý vị có những cái chia sẻ khác đi, hoặc có câu chuyện của mình, thì cũng hãy tâm sự cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191. Những tổng đài viên cũng đang sẵn sàng chào đón quý vị đến với chương trình, và chương trình sẽ gọi lại cho thính giả để mời trò chuyện. Chúng ta sẽ nói về tình yêu đi. Có một cái bài hát là Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu. Và tí nữa thì Melan cũng sẽ phát tặng cho các thính giả ca khúc này. Và đây cũng chính là chủ đề của câu chuyện mà Melan muốn được trò chuyện cùng với quý vị và các bạn. Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu. Một tình yêu của tuổi học trò, tình yêu đầu tiên đầu đời, một tình yêu đã trải qua rất nhiều những thăng trầm, hay là một tình yêu mà chúng ta đã gặp rất nhiều người, nhưng rồi cuối cùng đến người đàn ông bây giờ, người phụ nữ bây giờ mới thực sự là tình yêu đích thực. Có những người như vậy đấy quý vị các bạn ạ. Có những đôi vợ chồng mà Melan biết rằng là đã ở với nhau tới vài chục năm, rất lâu rồi, yêu từ ngày còn sinh viên cho tới khi mà con cái đề huề rồi, và tuổi thì cũng không còn trẻ nữa. Và đột nhiên thì bạn bè đều rất là sốc khi biết là họ chia tay, và họ có những chuyện tình cảm mới, gặp những con người mới, và họ nói rằng là bây giờ mới đúng là tình yêu đích thực của họ. Quý vị có tin vào điều này không? Khi mà hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, vất vả, có với nhau rất nhiều kỷ niệm có lẽ là phải chất hàng xe tải. Thế nhưng mà đến bây giờ, một ngày đẹp trời thì họ không còn ở bên nhau nữa, và họ gặp là một người phụ nữ khác, một người đàn ông khác. Và họ đều có một cái câu mà Melan đã nghe tới vài người nói như vậy khi mà họ có những cuộc chia tay như thế. Họ nói rằng bây giờ mới đúng là tình yêu đích thực của họ. Ồ, vậy thì Melan cũng rất là muốn được nghe quý vị tâm sự rằng một tình yêu đích thực với mình là như thế nào. Như thế nào thì gọi là một tình yêu đích thực? Quả thực là cũng có khi mà chúng ta trải qua rất nhiều những mối quan hệ, gặp gỡ nhiều người rồi, chắc chắn là hiếm có người nào, có thể cũng có nhưng mà ít thôi. Mọi người yêu nhau từ khi học sinh, lấy nhau và bây giờ vẫn sống với nhau qua vài chục năm cũng sẽ có, nhưng cũng không nhiều đâu quý vị ạ. Và thường thì chúng ta phải gặp, trải qua một vài mối tình thì chúng ta mới ở lại với cuộc hôn nhân. Và vậy thì quý vị nghĩ thế nào về một tình yêu đích thực? Như thế nào thì gọi là một tình yêu đích thực? Khái niệm này có lẽ là khó, và mỗi người sẽ có những quan niệm khác nhau. Một lát nữa thì mong rằng sẽ được chia sẻ với quý vị về câu chuyện này, xem là chúng ta nghĩ như thế nào về câu chuyện tình yêu. Bên cạnh đó thì không phải là cứ những chủ đề mà chúng tôi post trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn là hoàn toàn chúng ta sẽ chỉ nói quanh câu chuyện đấy đâu. Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẵn sàng ở đây và lắng nghe tất cả mọi câu chuyện của các thính giả, từ công việc, từ những trải nghiệm trong cuộc sống, như mối quan hệ bạn bè, rồi ngay cả những các bạn thanh niên, sinh viên mới lớn nữa, những cảm nhận về cuộc sống như thế nào, hoàn toàn có thể trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn để chúng ta đưa ra nhiều góc nhìn, có nhiều những câu chuyện để mọi lứa tuổi khi nghe chương trình chúng ta đều cảm thấy như có mình trong đó. Rất chào đón quý vị đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Và nếu lỡ như tối nay quý vị đăng ký mà chưa thể trò chuyện được với chương trình thì cũng hãy để lại số điện thoại, nhắn tin cho page của Giám Tốc Lên Đèn VOV Giao Thông, và chúng tôi sẽ mời quý vị lên vào những buổi sau của Giám Tốc Lên Đèn. Bởi lẽ là tối nào thì Giám Tốc Lên Đèn cũng lên sóng và luôn luôn chào đón tất cả các thính giả với mọi câu chuyện để chúng ta tâm sự, đôi khi chỉ là giải tỏa một điều gì đó trong lòng, hoặc cũng có thể là chúng ta trò chuyện vui thôi, đang lái xe trên đường và quý vị thấy rằng là ô, cuộc trò chuyện này cũng thú vị và muốn tham gia vào. Hoặc là quý vị có thể chia sẻ những kinh nghiệm hay của mình, rồi kể một câu chuyện mà chúng ta đang cảm thấy rất là phấn khích, hoặc là muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp, hoặc là chia sẻ những nỗi buồn.

tất tần tật đều có thể tâm tình cùng với giảm tốc lên đèn. Và đương nhiên rồi, có rất nhiều những câu nói hay về tình yêu, nhiều những câu chuyện. Và nói đến tình yêu thì tại sao mọi người cứ thích nói là bởi vì nó rất là lãng mạn. Và đặc biệt là với những người thích lãng mạn thì sẽ luôn muốn nói về những câu chuyện tình yêu. Và đặc biệt họ lại có những tình cảm đẹp đẽ, hoặc là đang ở trong một mối quan hệ, một cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu, trong hôn nhân, thì đương nhiên rồi sẽ có rất nhiều những câu chuyện về tình yêu đẹp, rồi những kinh nghiệm mà chị em truyền cho nhau nữa, hoặc là các anh em truyền cho nhau trong tình yêu nữa. Ví dụ như là làm thế nào để tán một cô bé mà cô ấy rất là kiêu, ví dụ như vậy. Các bạn trẻ thì vẫn thường các bạn nam thì thường là hay nói như vậy, làm thế nào để tán cô bé này vì cô ấy kiêu quá, khó làm quen quá, ví dụ như vậy. Hay với những người lớn tuổi thì cái tình yêu của người lớn tuổi như thế nào nhỉ? Nếu như là đã qua một lần đổ vỡ và vẫn còn muốn tiếp tục, vẫn còn muốn xây dựng những mối tình cảm. Thực ra thì Mai Lan cũng rất tò mò. Các bạn trẻ thì đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ lãng mạn rồi. Nhưng với những người mà trung tuổi, khi mà bắt đầu một chuyện tình yêu mới thì sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ làm thế nào để có thể thu hút sự chú ý của người ấy, hoặc là sẽ đến với nhau như thế nào? Có rất nhiều những câu chuyện hay mà có khi các bạn trẻ nhìn vào những người lớn tuổi khi mà bắt đầu một chuyện tình cảm lại có nhiều thứ để học hỏi chẳng hạn. Và nói đến câu chuyện tình yêu thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời này mọi thứ ngọt ngào hơn, nồng nàn hơn, có nhiều mật ngọt hơn. Vì mọi người vẫn nói rằng là cứ yêu đi, bởi lẽ khi yêu thì tất cả những gì đẹp đẽ chúng ta đều dành cho nhau. Chưa chắc mà khi lấy nhau về còn lại được 10 phần đẹp đẽ như vậy, 10 phần chiều chuộng như vậy, nó sẽ mai một đi, chỉ còn 7, 8 phần, 6 phần, thậm chí là 5 phần thôi. Nhưng mà khi yêu thì 10 phần, thậm chí là 10 cộng. Tất cả mọi điều đẹp đẽ đều muốn dành cho nhau. Tình yêu thì chưa bao giờ là một đường thẳng cố định, mà là một hành trình mang rất nhiều những sắc thái và mở ra từng cánh cửa cảm xúc khác nhau trong cuộc đời mỗi con người. Từ những sao xuyến chớm nở buổi ban đầu, hay là một ánh nhìn ngọt ngào đầy tiếc nuối, hay là những câu chuyện mà chúng ta sẽ nhớ mãi ở trong tim. Trong những năm tháng trưởng thành, mỗi giai đoạn thì sẽ đều để lại những nét kỷ niệm rất riêng trong tâm hồn mỗi người. Các bạn trẻ thì sẽ nói nhiều đến những mối tình đầu, những rung động đầu đời. Và ngay cả những người lớn tuổi nữa, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ về những cảm giác đầu tiên của mình khi yêu như thế nào. Lúc đấy, ồ, mình thật là ngố, nắm tay cũng chả dám nắm tay, hay là rất nhiều những câu chuyện thú vị khác. Mong rằng cũng sẽ được chia sẻ cùng quý vị và các bạn thật nhiều những câu chuyện, và cả những quãng thời gian mà chúng ta vấp ngã bởi tình yêu, chúng ta bị tổn thương bởi tình yêu, chúng ta rút ra những bài học cho mình cũng từ tình yêu. Một hành trình rất dài của con người qua những giai đoạn với rất nhiều những cảm xúc để có được chúng ta ngày hôm nay. Mong rằng sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị các bạn, chúng ta cùng trò chuyện và tâm tình cùng nhau trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ tất nhiên rồi sẽ là một bài hát mà chúng tôi đã chọn để giới thiệu trên fanpage của mình, đó là Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì Mai Lan mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những thính giả đăng ký để tâm sự với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước đó thì chúng tôi cũng đã có những thông tin về giao thông xin được cập nhật tới các thính giả, như là phía cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 354+200 chiều Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố về máy chiếm một làn đường. Các lái xe chúng ta chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Đối với các thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quý vị hoàn toàn có thể đăng ký trò chuyện và chia sẻ những thông tin giao thông khi mà quý vị đang di chuyển ở trên đường, thấy có những vấn đề cần phải cảnh báo thì chúng tôi cũng vẫn dành thời gian trò chuyện để cập nhật tình hình giao thông. Lúc này thì chương trình đã có một tín hiệu kết nối với một thính giả và mời các bạn chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả này. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
3: Vâng, em chào chị ạ.
2: Chào em tên là gì?
3: Em tên là Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 27 tuổi ạ.
2: Hằng 27 tuổi. Hằng thì quê ở đâu em?
3: Em quê ở Thanh Hóa.
2: Ồ, thế bây giờ mình đang ở Thanh Hóa hay là ở Hà Nội?
3: Hiện tại thì em đang làm việc tại Hà Nội ạ.
2: Thế hiện tại thì công việc của Hằng liên quan đến lĩnh vực gì?
3: Hiện tại thì em đang làm marketing cho một công ty gia dụng ở Hà Nội ạ.
2: Ồ. Trước khi em học đại học là học ngành nghề gì?
3: Trước khi em học đại học là em học báo truyền hình của Học viện Báo chí Tuyên truyền ạ.
2: Ồ, và bây giờ làm marketing, truyền thông nữa chứ, đúng không?
3: Vâng ạ.
2: Thường là báo chí thì hay thiên về làm truyền thông nhiều hơn. Em làm được mấy năm rồi?
3: Em đã làm công việc này được 5 năm rồi ạ.
2: 5 năm, thế nghĩa là ra trường đi làm luôn.
3: Vâng ạ.
2: Công việc này là mình tự phỏng vấn hay là có người quen giới thiệu?
3: Công việc này là kiểu em làm thêm từ hồi em học đại học ạ. Sau hồi

0: làm ở công ty trước, sau đó là bạn em giới thiệu em vào làm. Thì ban đầu thì em cũng không phải làm vị trí marketing mà là chỉ là vị trí chăm sóc khách hàng thôi ạ. Sau đấy thì công ty thấy em có học ở trường, cũng biết quay chụp thì công ty có tạo điều kiện cho em thử. Và em làm được thì công ty cho em chuyển sang làm marketing.
1: Thế em thấy rằng lúc đầu khi tiếp xúc với công việc này thì có những khó khăn gì?
0: Khi mà mới đầu tiếp xúc với công việc này thì em nghĩ là khó khăn nhất là kiểu bắt kịp thì được xem là khách hàng họ muốn gì. Ban đầu thì chưa hiểu là khách hàng họ muốn gì để mà đưa ra những cái nội dung phù hợp với khách hàng ấy ạ.
1: Thế xong em làm thế nào? Em học ở trên mạng hay là mình hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước?
0: Thì em cũng hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước, là em lên trên mạng thì em xem nhiều video, em đọc comment của mọi người xem là mọi người muốn xem nội dung như thế nào, thì đấy em cũng sửa dần nội dung theo mong muốn của khách hàng, của khán giả.
1: Hiện giờ thì với công việc này thì em có nghĩ rằng mình có thể gắn bó được lâu dài không?
0: Hiện tại thì em cũng cảm thấy là rất thích cái công việc này và kiểu mọi thứ nó cũng ổn định, nó vào guồng rồi, thì em nghĩ em sẽ gắn bó với công việc này lâu dài.
1: Ở thời điểm hiện nay khi mà em đã có vài năm kinh nghiệm rồi, từ khi còn đang đi học là sinh viên, đã đi làm thêm rồi cho tới bây giờ 5 năm, cũng chắc hẳn cũng tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm rồi chứ đúng không? Em thấy rằng để có thể làm công việc này thì cần những yếu tố gì?
0: Em nghĩ là để làm công việc marketing này thì chắc là các bạn trẻ bây giờ cần có một cái sự quan sát. Đầu tiên là quan sát ạ. Quan sát sau đó là ghi nhận lại xem là đánh giá lại xem là kiểu khán giả họ muốn gì. Sau đó là cần một cái sự nhanh nhạy nữa. Nhanh nhạy thì bây giờ mọi thứ thì nó đều thay đổi rất là nhanh ấy. Thì các bạn cũng cần phải nhanh nhạy lên một chút thì sẽ bắt kịp được với cái guồng của công việc ạ.
1: Công nghệ rồi là các xu hướng trên mạng ở giai đoạn này, thời điểm này liên tục thay đổi. Và bây giờ là thời đại của công nghệ, rồi thời đại của những trend ở trên TikTok, trên mạng xã hội thay đổi từng ngày. Dường như là một ngày mà chưa mở mạng ra thì đã cảm thấy là mình dường như là thành người thối cổ rồi. Em làm một công việc về truyền thông rồi marketing, làm thế nào để mình có thể liên tục cập nhật trend nhưng mà vẫn không bị mất đi bản sắc của thương hiệu, và mình vẫn có thể chắt lọc được ra những gì phù hợp với lĩnh vực mà mình đang làm.
0: Vâng, thì nói về trend thì thực ra là một ngày nó cũng có rất là nhiều trend ấy, thì bọn em thì cũng vẫn sẽ dành thời gian ra để xem, và sau đấy thì bọn em cũng sẽ chọn lọc cái nào nó phù hợp với định hướng của doanh nghiệp, định hướng của khán giả thì bên em mới lựa chọn, thì cũng không phải là bất chấp tất cả để mà đu trend ấy. Vâng.
1: Em đã bao giờ có ý tưởng rằng mình sẽ tự vận hành một gì đó làm riêng cho bản thân mình không?
0: Em đã từng thử rồi ạ. Vâng. Thì
1: Thử
0: trước
1: là lúc
0: đấy
1: đó là em bán hàng hay như thế nào?
0: dạ vâng, em cũng từng thử lập shop bán hàng ở trên Shopee với TikTok
1: Thế thì đó là thời điểm cách đây lâu chưa?
0: Thời điểm cách đây khoảng 3 năm ạ.
1: 3 năm. Lúc đó thì cảm giác mà mình tự truyền thông cho mình này, tự chốt đơn này, rồi là làm tất cả mọi thứ thì có thấy vất vả hơn so với bây giờ em đi làm cho công ty không? Hay là mình thoải mái hơn?
0: Mình đã có thì bởi vì tự làm thì mình sẽ phải làm hết tất cả các quy trình, từ khâu lên nội dung, ý tưởng, quay phim, xong rồi chăm sóc khách hàng, thì nói chung là nó sẽ mất hơn so với đi làm công ty. Nhưng mà bởi vì em tự làm chủ nên em có quyền được thử rất là nhiều các thể loại content hoặc là tất cả các thể loại nội dung. Nói chung là em được tự trải nghiệm thực tế, em có kinh nghiệm thực tế. Vâng.
1: Hiện giờ thì Hằng đang ở khu vực nào của Hà Nội?
0: Hiện tại thì em đang ở Cầu Giấy ạ.
1: À, Cầu Giấy, khu vực đấy rất là đông vui và sầm uất đúng không? Đồng thời thì ban ngày mình đi lại chắc cũng thường xuyên phải đối mặt với ùn tắc.
0: Vâng ạ.
1: Bây giờ em về nhà rồi chứ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Bình thường thì mình đi làm có về muộn không hay là làm theo giờ hành chính?
0: Em làm bây giờ anh nhé.
1: Thế mình sẽ

0: Tự đi làm hay là có thi thoảng có ai đó đưa đón không?
1: À, thi thoảng thì em có đặt xe ôm công nghệ. Vâng.
0: Đặt xe à, chứ không phải là có một bạn nào đó đưa đón mình à?
1: Vâng.
0: Hằng đã có bạn trai chưa?
1: Hiện tại em chưa ạ.
0: Chưa à? Ừ.
1: Vâng.
0: À, nhưng mà trước đây thì chắc đã từng có rồi chứ?
1: Vâng, có
0: Ừ.
1: ạ.
0: Thế gọi là mối tình đầu đi. Mối tình đầu kéo dài trong bao lâu?
1: Ừ, mối tình đầu của em kéo dài trong 2 năm ạ.
0: 2 năm. Cách đây lâu chưa?
1: Ừ, cũng lâu rồi ạ.
0: Ừ. Và có màu hồng như là mọi người vẫn thường nói về mối tình đầu không?
1: À, cũng cũng ok, cũng tạm ổn ạ.
0: Đã ổn. Sau đó
1: Vâng.
0: thì mình có quen thêm người bạn nào nữa không?
1: À, em có.
0: Ừ. Em có một cái quan niệm nào về tình yêu không? Ví dụ như mình muốn là phải gặp được một người như thế này này, tiêu chuẩn như thế này này, tính cách phải như thế này này, rồi là chuyện tình cảm phải được diễn ra theo một cái gì đó mà em mong muốn.
1: Thực ra là em cũng không có tiêu chuẩn gì đâu, em chỉ
0: Ừ.
1: cần là bạn ấy nấu ăn ngon là được đấy ạ.
0: Ồ, đó cũng là tiêu chuẩn đấy.
1: Vâng.
0: Chính cái tiêu chuẩn đấy thậm chí còn khó với các bạn nam ấy.
1: Vâng.
0: Thế em đã gặp được bạn nào nấu ăn ngon chưa?
1: Cũng đã từng ạ.
0: Đã từng. Ừ. Thế còn em thì sao? Em nấu ăn có ngon không?
1: Em nấu chắc cũng tạm ổn ạ.
0: Thế vì sao lại thích một bạn trai mà nấu ăn ngon?
1: Vì em nghĩ là kiểu đồ ăn ngon đôi khi khiến mình vui ạ. Vì
0: À.
1: khi mà mình ở cạnh một người nấu đồ ăn ngon thì lúc nào mình cũng cảm thấy là mình được vui vẻ, bởi vì cái năng lượng bạn ấy mang đến là tốt đấy ạ.
0: Ừ. À, và bản thân em chắc là cũng là một cô bé thích ăn uống, thích những món ăn ngon đúng
1: Vâng ạ.
0: không? À, thường thì chị ít gặp những cô bé, cô gái mà nói rằng tiêu chuẩn của mình thích bạn trai nấu ăn ngon. Thường là mọi người sẽ phải đặt ra tiêu chuẩn là ví dụ một một bạn rất là kiểu đàn ông này, hay là một người cao này, hay là tôi thích một người làm kinh doanh chẳng hạn, ví dụ thế. Sẽ có những cái tiêu chuẩn nó đời thường hơn, nó không ít người mà yêu cầu bạn trai nấu ăn ngon và mọi người sẽ mặc định là mình sẽ là người nấu ăn ngon cho bạn ấy. Nhưng mà em thì lại thích một chàng trai nấu ăn ngon. Ngoài ra thì mình có những cái mong muốn gì khác không?
1: Mong muốn thì hay, nhưng chắc là mong muốn bạn ấy quan tâm em,
0: Ừ, quan
1: thời
0: tâm
1: gian dành cho
0: thế.
1: em.
0: Ừ, thế em có tự thấy là mình cũng có nhiều lãng mạn
1: Em nghĩ là
0: không?
1: chắc có chút chút.
0: À, chút chút thôi à? Ừ.
1: Vâng.
0: Chứ không phải thích kiểu tất cả đều lãng mạn màu hồng giống các giống nhiều cô gái.
1: À không, tại vì em cũng hơi thực tế và cái công việc của em nó cũng bận rộn nè.
0: Ừ. Nếu bây giờ có một chàng trai đến tìm hiểu em thì em sẽ mong muốn bạn ấy như thế nào? Ví dụ em thích cùng bạn ấy làm những điều gì?
1: Em thích cùng bạn ấy làm những cái việc nó thường ngày đấy ạ. Ví dụ như là đi chơi, lượn hồ Tây, hoặc là đi ăn kem, ăn chè. Đi, nói chung là những việc thường ngày đấy ạ. Kiểu vậy. Thì là chỉ cần là làm cùng nhau là được ạ.
0: Chị thấy nhiều cô gái cũng chỉ thích những điều khá là giản dị như vậy, ví dụ hai người cứ đèo nhau xe máy đi lượn khắp nơi quanh Hồ Tây vào buổi tối, hay là đường thanh niên, một tuyến đường rất đẹp và rất nhiều nam thanh nữ tú đúng không, đặc biệt là vào cuối tuần từ 6 thứ 7 chủ nhật thì đông lắm. Ngoài ra thì bây giờ chị thấy các bạn trẻ cũng ngồi cà phê rất là nhiều nhá, các quán cà phê lúc nào cũng đông nghịt các đôi bạn trẻ. Em có phải là một tín đồ thích ngồi các quán cà phê không? Ừ.
1: Vâng.
0: Alo.
1: Vâng, chị nói đi ạ.
0: Ừ, chị hỏi là Hằng có phải là một tín đồ thích ngồi ở các quán cà phê không?
1: Em cũng có, em cũng hay
0: Ừ.
1: đi các quán cà phê,
0: Ừ.
1: một tuần sẽ đi khoảng 2-3 lần.
0: Ừ, 2 3 lần.
1: Vâng.
0: Thế là cũng đủ thời gian để mình thư giãn sau những ngày làm việc đấy đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, thế mình có một cái quán nào quen thuộc hay ngồi không?
1: Đó, em có.
0: Ừ. Có gần nhà không hay là mình phải đi xa để mình mới đến được cái chỗ ngồi quen thuộc của mình?
1: À, cũng gần nhà thôi ạ.
0: Hiện tại thời điểm này thì Em có những lựa chọn nào về tình cảm không? Ví dụ mình cũng có những đối tượng nhưng mà mình còn đang cân nhắc chẳng hạn.
1: Dự định lại thì em chưa ạ.
0: Bố mẹ ở nhà thì có hay hỏi thăm không?
1: À có, cũng có, mọi người cũng hỏi nhiều. Nhưng mà em vẫn muốn là dành thời gian để học hỏi rồi trải nghiệm rồi tham gia nhiều cái hơn nữa. Vâng.
0: Dành cho công việc, cho sự nghiệp đã đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thực ra chỉ chuyện tình cảm, em có tin vào duyên số không? Mọi người vẫn thường nói là chưa đến duyên thôi, chứ đến duyên thì tự khắc là không phải lo. Có khi yêu một cái là cưới luôn.
1: Vâng.
0: Trở lại với công việc của em bây giờ thì có một kỷ niệm nào mà em nhớ nhất trong quãng thời gian 5 năm làm công việc marketing và truyền thông của mình không?
1: Em có, đó là một lần là kiểu em xét nhầm giá ấy. Ví dụ là cái giá đấy nó 100.000 thì em xét thường có 10.000, rồi xong kiểu là khách hàng họ đặt rất là nhiều đơn ấy, gần như là kiểu nếu mà bây giờ gửi đi thì nó sẽ là lỗ cho công ty ấy. Còn mà không gửi thì cũng không được thì sẽ bị sàn phạt, thì lúc đấy em phải gọi điện từng người để kiểu xin khách hàng hủy đơn giúp mình, còn nếu không thì là thông báo với khách hàng là bên em sẽ không đóng đúng sản phẩm. Thì đấy là một cái sự cố mà em cảm thấy là em nhớ nhất sau thì lúc mình làm việc thì chỉ một chút là không may không không để ý kỹ đâu.
0: Rồi, thực ra cái sự nhầm lẫn đấy rất là nhiều người bị nhá. Thường là sẽ bị thiếu một số không hoặc là thừa một số không. Nhưng mà thừa thì chắc là khó đúng không?
1: Vâng.
0: Thừa như trường hợp của em mà phải đền thì ví dụ từng đấy tiền thì cũng chưa phải là nhiều lắm, nhưng ví dụ nhiều hơn nữa thì cũng là phức tạp đấy, đúng không?
1: Vâng đúng không ạ?
0: Thời điểm đó là em mới đi làm hay là đã làm lâu rồi mà vẫn mắc phải những lỗi như vậy?
1: Thời điểm đó thì em cũng mới làm được mấy tháng ấy.
0: Mình còn chưa quen, chưa có nhiều kinh nghiệm đúng không?
1: Vâng.
0: Em nghĩ rằng với công việc hiện tại của mình thì điều gì đã khiến em gắn bó với công việc này cho tới bây giờ?
1: Với công việc hiện tại thì em nghĩ là em gắn bó được là bởi vì nó đúng với, thứ nhất là với cái sở thích của em là em thích quay chụp, và đó là đúng với cái, thực ra nó cũng đúng với cái chuyên ngành của em cũng được học quay chụp ở trường, và đó là em được áp dụng cái việc đấy vào cái công việc hàng ngày của mình. Và nghĩa là em cảm
0: Hằng
1: thấy là em gắn bó được với công việc.
0: Thế với công việc hiện tại bây giờ là một ngành nghề cũng khá là hot và nhiều người quan tâm, thì em có nghĩ rằng là trong một vài năm tới thì sẽ có một cái xu hướng nào đó mà bùng nổ và được mọi người thích không? Sẽ trở dự đoán là có thể sẽ trở thành trend. Mình có
1: Vâng.
0: nghĩ tới một cái xu hướng hay một cái xu hướng truyền thông nào hoặc hình thức bán hàng nào không?
1: Nghĩ là chắc trong tương lai thì sẽ các bên doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh cái việc livestream ạ. Đồng thời thì cái việc đó là nội dung của chúng ta làm thì sẽ thay vì con người mới sẽ chuyển thành AI ấy. AI sẽ làm nội dung thay cho chúng ta. Vâng, thì họ nó sẽ được một cái là mình sẽ sản xuất được cái số lượng rất là nhiều ấy. Vâng, nó sẽ đảm bảo được cái việc đấy. Và kiểu mỗi ngày thì AI nó cũng phát triển lên, thì khi mà các bạn vừa học vừa làm cho các bạn biết dùng AI ấy, thì nó sẽ tăng được cái hiệu suất công việc lên rất nhiều.
0: Nghĩa là tóm lại, và trong thời đại số, thời đại của AI thì các bạn trẻ không thể không biết sử dụng AI và không thể không dùng AI được đúng
1: Dạ đúng rồi.
0: không? Với cuộc sống bây giờ của em ở đây thì em ở một mình à hay là ở cùng với ai?
1: Là em ở cùng với bạn ạ.
0: À, cùng với bạn, thế thì cũng đỡ buồn vì ít nhất thì cũng có hai người, cũng có người để chia sẻ, để tâm sự, để nói về rất nhiều những câu chuyện về mong muốn về công việc. Thì sắp tới đây em có một cái ước mơ gì cho mình không?
1: Sắp tới thì em đang muốn học thêm một văn bằng hai nữa ạ, thì em cũng đang cân nhắc là em sẽ học văn bằng hai chuyên ngành nào.
0: Thế nghĩa là mình sẽ phải vừa đi học vừa đi làm đúng không?
1: Vâng.
0: Vừa đi học vừa đi làm thì hơi vất vả một chút, nhưng mà vì
1: Vâng.
0: còn trẻ nên cũng hãy tranh thủ học, sẽ chẳng bao giờ là thừa cả đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Mai kia mình có gia đình riêng rồi, chồng con rồi, mình sẽ cảm thấy đi học rất là ngại. Thế còn chuyện tình cảm thì sao, đừng quên nhé. Cũng nếu như mình gặp được một người mà mình thấy người đó quan tâm đến mình và mình cảm thấy là có thể chia sẻ được, thì cũng hãy sẵn sàng mở rộng trái tim để bắt đầu cho một chuyện tình yêu mới. Em có mong ước gì trong chuyện tình cảm không?
1: Là em không ạ. Tại thời
0: Không.
1: điểm này thì em cũng không nghĩ nhiều vấn đề gì lắm.
0: Và chỉ tập trung vào công việc thôi, còn tình cảm thì tạm thời là mình để ra phía sau à?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Ok. Trong những ngày sắp tới, khi mà mọi công việc vẫn diễn ra đều đều như vậy, thì mong rằng là Hằng cũng sẽ luôn có được năng lượng mỗi ngày, có được thêm niềm vui, công việc thật là tốt, sẽ thực hiện được ước mơ của mình này, sẽ có thể học thêm một văn bằng nào đó này. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu như có một cơ hội gặp gỡ được một chàng trai mà có thể chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống, có thể hiểu và sẵn sàng đồng hành với mình, thì cũng đừng nên mải công việc quá mà bỏ lỡ mất chàng trai ấy nhá. Trước khi chia tay với giám đốc lên đèn và các thính giả của chương trình, thì em muốn nói điều gì không?
1: Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được chương trình mời tham gia trong cuộc radio ngày hôm nay ạ. Thì em cũng mong là mọi người có một buổi tối, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ạ. Và chúc cho sáng ngày mai mọi người đi làm thì sẽ không tắc đường.
0: Cảm ơn em rất nhiều và chúc cho em cũng sẽ không bao giờ phải mất quá nhiều thời gian khi di chuyển trên con đường tuyến đường Cầu Giấy của mình, khi mà nơi mình sống, với việc là chúng ta đi làm hàng ngày nhé. Và chúc cho em sẽ đạt được ước mơ của mình, và cho dù công việc bận rộn áp lực thì hãy luôn dành nhiều thời gian hơn để yêu thương bản thân, nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống nhé.
1: Vâng ạ.
0: Cảm ơn Minh Hằng rất nhiều, tạm biệt em.
1: Vâng, em chào chị ạ.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz và tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Ngoài ra thì các thính giả có thể nghe tại fanpage, tại website vovgiaothong.vn và cài app VOV Media để có thể nghe VOV Giao thông. Chúng ta đã vừa chia tay với một cô gái qua một cuộc trò chuyện. Một cô gái hiện tại bây giờ thì đang ở trong trạng thái là độc thân và chưa bắt đầu một chuyện tình cảm nào. Trong cuộc sống thì chúng ta có những người sẽ luôn luôn phải có những mối tình cảm trong cuộc sống để chúng ta có thêm những động lực để làm việc, để học tập. Cũng với quan điểm này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện thêm với một thính giả nữa và cùng trò chuyện về điều này, xem là suy nghĩ của bạn ấy như thế nào nhé. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
4: Dạ, chào chị ạ. Em chào chị.
3: Bạn hãy giới thiệu một chút về mình cho những thính giả của Giảm tốc lên đèn được biết đi.
4: Vâng, em là Dương Thị Đen Nga. Em sinh ra và lớn lên ở làng nghề bánh cuốn Thanh Trì ạ. Và bây giờ em cũng làm vẫn đang làm và gìn giữ và vẫn đang làm nghề cháo bánh cuốn Thanh Trì ạ.
3: Một món ăn rất là ngon và món này thì Mai Lan đã thích từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ. Và nhiều người thích chứ không phải là chỉ mình Mai Lan đâu. Và bánh cuốn Thanh Trì thì vẫn là nổi tiếng từ xưa đến bây giờ. Nga thì đã bắt đầu biết tới nghề làm bánh cuốn, nghĩa là bắt đầu làm theo gia đình đúng không? Theo truyền thống của gia đình. Và mình bắt đầu được mẹ dạy cho làm từ lúc mấy tuổi?
4: Dạ, từ lúc 6-7 tuổi là mẹ em bắt đầu làm nghề bánh cuốn. Từ đó là mẹ em dạy cho em, rồi em tiếp xúc và theo nghề của mẹ.
3: Và bây giờ thì mình có cửa hàng chứ, hay là mình mở sẽ để đưa bánh cuốn đến các cửa hàng bán thôi?
4: Dạ, nhà em là có cửa hàng bán tại nhà chị ạ. Và có khách đặt thì em có thể ship cho khách đến, hoặc là khách gọi điện nhắn tin, hoặc đến lấy hàng trực tiếp tại nhà em ạ.
3: Và rất nhiều năm theo nghề này thì bạn thấy rằng là cái vị đặc biệt của bánh cuốn Thanh Trì nó khác ở cái bánh cuốn khác ở cái điểm gì?
4: Dạ, bánh cuốn Thanh Trì thì em thấy vị đặc biệt nhất là mùi thơm của hành khô phi và mùi thơm của hành lá ấy ạ, phi lên đặc trưng, và kèm với cả nước mắm chấm cà cuống thì rất là thơm ngậy. Và trước đây thì chỉ có bánh cuốn mỏng là bôi hành lá thôi, nhưng do cuộc sống rồi thời đại phát triển thì có thêm bánh nhân thịt, thì trong bánh nhân thịt có thêm nhân thịt mộc nhĩ và nấm hương, thì khi mà mình xào lên thì mùi thơm của mộc nhĩ, của nấm hương và của thịt, rồi của hạt tiêu nó rất là thơm lồng ngậy ngậy ạ, thơm ngậy. Vâng,
3: nghe bạn tả thì đã thấy thèm lắm rồi.
4: Dạ,
3: lúc này mà ai mà chưa ăn tối chẳng hạn, hoặc đi làm về muộn, hoặc là lâu lâu không ăn một bánh cuốn Thanh Trì thì chắc hẳn là rất là thèm đây, và nghĩ rằng là sáng mai sẽ phải đi tìm ngay một hàng bánh cuốn để ăn sáng. Cửa hàng của bạn ở chỗ nào?
4: Dạ, nhà em ở cửa hàng địa chỉ số 2 ạ, ngõ 194 phố Thanh Đàm, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội ạ. Trước đây thì là phường Thanh Trì cũ, nay chuyển thành phường Thanh sáp nhập thì chuyển thành phường Vĩnh Hưng ạ, thành phố Hà Nội ạ chị ạ.
3: Và bình thường thì mình sẽ bán hàng từ mấy giờ đến mấy giờ?
4: Nhà em bán hàng từ tầm 6 giờ sáng đến tầm 12 giờ trưa, chiều nghỉ trưa một chút thì đến tầm 3-4 giờ dậy sáng đến 6-7 giờ tối. Nhà em là tùy thuộc vào hàng đặt nên là nhiều hôm là cũng đông khách thì bán từ sáng đến chiều tối luôn chị ạ.
3: Thế bạn có thể bật mí một chút về về cách làm bánh cuốn như thế nào để ngon không?
4: Dạ, bánh cuốn Thanh Trì thì cũng đơn giản, nhưng mà đầu tiên mình phải chọn gạo khô mà ngon, không bị mốc, không bị mối mọt hoặc là bị để sạn hay là bị mà phải chọn gạo sạch sạch, tức là không bị mối mọt, không bị ấy ạ, không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng của bánh. Vâng, rồi tiếp theo là mình chọn hành, rồi thịt, thịt mình cũng phải chọn loại thịt ngon, rồi các gia vị nguyên liệu để làm sao mà đảm bảo an toàn thực phẩm là hàng đầu. Sau đó là cái hương vị, mùi vị của bánh cuốn nó rất là lôi cuốn và cuốn người ăn ấy. Khi mà ăn vào thì cảm thấy rất là ngon miệng, mát mà cảm thấy rất là thích ăn ấy ạ. Dạ.
3: Bây giờ thì đồ ăn phong phú hơn ngày xưa. Ngày xưa thì những thức ăn quà nó chỉ có, ví dụ như là có, ngày xưa có bánh mì này, bánh cuốn này, phở là phổ biến thôi. Bây giờ thì có rất nhiều những loại khác nữa. Bạn nghĩ rằng là để có thể giữ được một lượng khách quen yêu thích vị bánh cuốn của gia đình mình thì điều gì là mấu chốt mà mọi người thích ăn bánh cuốn Thanh Trì?
4: Có rất nhiều khách thường mua bánh cuốn ăn cùng với những món khác. Thì em nghĩ là cái hương vị truyền thống là nó phải thơm ngon, nhìn bánh nó mềm mại mỏng mà nó ăn nó mát mát mịn và ăn cảm thấy nó ngon miệng ấy, ngon miệng ấy chị ạ. Đấy, khi mà mình nhìn cảm
3: mịn
4: quan
3: mồm đúng không?
4: Vâng, mịn mà khi nhìn cảm thấy cái dĩa bánh cuốn nó đẹp, nó ngon mà mùi thơm nó bay lên thì mình cảm thấy rất là cuốn, lôi cuốn ấy chị ạ.
3: Bạn vừa nói là hành khô là nó cũng là quyết định rất nhiều đối với món bánh cuốn.
4: Hành khô với cả hành lá phi lên ấy ạ. Đấy là mùi thơm đặc trưng của món bánh cuốn Thanh Trì ạ.
3: Nhà mình sẽ tự làm cái đấy luôn đúng không?
4: Vâng, nhà em là làm thủ công hết chị ạ. Tráng bánh cũng thủ công mà, phi hành cũng thủ công. Tự tay gia đình nhà em làm hết ạ.
3: Mình sẽ thường làm cả một bịch to đúng không? Xong rồi là để rắc lên cho khách dần. Hay là mỗi một ngày thì mình làm một mẻ riêng?
4: Mỗi ngày mình làm đến đâu thì mình chuẩn bị nguyên liệu để đấy cho nó tươi, nó ngon, nó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chị ạ.
3: Mình lại thấy nhá, có những nhà họ cũng hay đi lấy những hành khô ở nhiều chỗ người ta làm ở hàng bịch to ấy, xong người ta chở đến thì chắc chắn sẽ không ngon bằng nhà mình tự rán rồi, tự phi rồi đúng không? Mọi người vẫn bảo là ở hàng thì ngon hơn ở nhà, là vì sao? Mọi người có cả một cái chảo mỡ rất to, ngập mỡ thì khi đó mình phi hành khô nó sẽ ngon hơn đúng không bạn?
4: Hành khô thì hành khô ta chị ạ. Chọn hành khô ta thì mình nhặt, mình rửa sạch xong mình thái rồi mình phi dầu. Phi thì cũng phải đủ cái thời gian cả để cái đủ cái độ chín, bộ màu vàng của hành ấy thì nó mới để được lâu giòn mà thơm ạ.
3: Còn Melan thì thích, rất là thích đi ăn bánh cuốn mà cảm giác mà ngồi chờ ấy, mặc dù rất là đói nhá, mà nhìn tráng bánh cuốn thì rất là lâu mãi mới được một từng lớp mỏng mỏng một ấy. Nhưng mà khi mà mình ăn thì mình cảm thấy nó ngon hơn rất nhiều với việc là cứ tráng sẵn. Thế xong rồi ra chỉ việc ăn thôi thì mặc dù là nó đáp ứng được ngay nhu cầu khi mình đang đói nhưng mà lại không thấy ngon mà kiểu ngồi chờ làm từng nhát bánh cuốn một đúng không? Melan thấy là còn có cả bánh cuốn mà cho trứng vào ấy, nhà bạn có làm kiểu đấy không?
4: Dạ, nhà em có cho trứng.
3: Trẻ con thường hay ăn kiểu như vậy. Sẽ không ăn được hành này, hoặc có bé lại không ăn thịt. Thì là chỉ tráng bánh với trứng thôi đúng không?
4: Có.
3: Rất là ngon.
4: Vâng,
3: trẻ con. Có gì về sẽ phải qua chỗ nhà bạn thử mới được.
4: Dạ.
3: Nghe bạn mô tả thì thấy rằng là đúng là có một tình yêu sâu sắc với nghề cũng phải thôi, bởi vì là thừa hưởng từ truyền thống của gia đình. Nhà bạn mấy đời nhỉ? Bạn vừa nói là mấy đời?
4: Nhà em là từ 4 đời rồi ạ. Cụ em xong đến bà ngoại em rồi mẹ em rồi truyền lại cho em là cũng được 4 đời nữa chị ạ.
3: Thế bạn thì có nghĩ rằng sẽ truyền tiếp cho các con của mình không?
4: Dạ, theo em thì nếu mà các con mà muốn cũng yêu thích nghề này và muốn mẹ dạy tiếp nối tiếp nghề của gia đình thì em cũng sẵn sàng truyền dạy nghề cho các con thôi. Vâng.
3: Và bạn nghĩ rằng để học làm tràng bánh cuốn nó có khó không?
4: Dạ, cũng đòi hỏi phải sự
3: kiên nhẫn
4: chăm
3: à?
4: Chỉ này, kiên nhẫn này và chịu khó. Nghề này thì nói thật là cũng vất vả, nhưng mà đổi lại mình cảm thấy mình có đam mê thì mình làm không không biết chán, mà không thấy mệt chị ạ.
3: Đúng rồi.
4: Vâng.
3: Nghe bạn nói chuyện thôi thì cũng cảm thấy là rất là say sưa và rất là tâm huyết. Như mọi người vẫn thường nói rằng làm hàng ăn thì vất vả. Bởi lẽ là từ sáng đến tối này, phải chuẩn bị này, cho một vòng quay này, sau hôm sau lại bán sớm này, sau lại chuẩn bị cứ như vậy. Những lúc mà người ta đi chơi thì những ngày nghỉ của mọi người thì mọi người sẽ lại ăn quà nhiều hơn, thì mình lại phải bán hàng, đúng không bạn?
4: Đúng rồi ạ. Những ngày lễ Tết thì nhà em rất là đông khách. Nhiều khi khách đặt để đi chơi hoặc đi về quê hoặc là đi liên hoan hội hè thì... Nói thật mấy chị là nhà em những ngày lễ Tết là không được đi đâu vì ở nhà phục vụ bán hàng, phục vụ món ăn ngon cho mọi người chị ạ.
3: Vất vả nhưng mà lại vui.
4: Vâng, vâng.
3: Bình thường thì một lần một buổi mở hàng như vậy thì nhà mình là huy động bao nhiêu nhân lực?
4: Nhà em thì huy động nhiều. Mẹ em, ông xã rồi các con rồi bác rồi chú, rồi nói chung là cả nhà giúp đỡ em ạ.
3: Cả một đội quân hùng hậu như vậy thì còn gì bằng nữa.
4: Vâng, gọi là làm theo gia đình đấy ạ. Làm theo gọi là truyền thống gia đình.
3: Hay quá. Và tất cả mọi người cùng cùng làm cùng hưởng, đúng không? Mà lại vui nữa chứ.
4: Vâng.
3: Nhất là kiểu ông xã thì nếu mà hiểu được nghề này, theo cùng hỗ trợ với vợ thì sẽ bớt cằn nhằn. Ôi, tại sao ngày lễ này mà vợ còn bán hàng, không đi chỗ này với anh, đi chỗ kia với anh. Nhưng thực tế là bởi vì ông xã cũng đã quấn
4: đấy.
3: Theo vòng quay công việc của mình rồi, đúng không?
4: Vâng. Em nghĩ là nghề này vất vả, nhưng mà được cái là kiểu gia đình làm việc với nhau thì gắn kết cái niềm vui, cái tình thân từ thế hệ này sang thế hệ khác ấy chị ạ. Thì em cảm thấy rất là vui. Cái điều đấy là cả gia đình làm cùng nhau thì rất là vui, hạnh phúc và đáng quý ạ.
3: Thế ngày xưa khi mà hai người quen nhau thì hồi đó bạn đã bắt đầu làm bánh cuốn rồi chứ đúng không?
4: Vâng.
3: Liệu có phải ông xã là một khách quen thuộc ngày nào cũng đến ngồi lì ăn vài đĩa bánh cuốn không?
4: Cái đấy thì hồi mới tìm hiểu nhau thì em cũng bận đi, cũng bận tráng bánh là, thì cũng ông xã em cũng đi làm sáng tối em cũng thỉnh thoảng cũng có gì thưởng thức, nhưng mà cũng ít thôi chị ạ.
3: Thế thỉnh thoảng thôi chứ không phải là sáng nào cũng đi ra làm một món ăn sáng quen thuộc, cứ ngồi lì để ăn. Làm quen là phải thế chứ. Thế rồi là khi mà ăn bánh cuốn của bạn Tráng những ngày đầu tiên thì có kiểu nịnh ấy, khen nức nở không?
4: Dạ, cũng khen vì ông xã em ở quê thì cũng chưa ăn món bánh cuốn Thanh Trì bao giờ. Nên là khi mà quen em thì được thưởng thức mọi lần đầu tiên cảm thấy rất là lạ mà ngon, mà cảm thấy ăn nó khác mới ở các
3: tỉnh
4: thành
3: khác.
4: Vâng.
3: Khen là vợ khéo quá không?
4: Dạ, cũng có.
3: Ông xã của Nga có phải là một người khéo nói không?
4: Dạ, cũng bình thường chị ạ.
3: Bình thường. Ngày xưa thì hai bạn quen nhau bao nhiêu lâu thì bắt đầu là tiến tới lập gia đình?
4: Nhà em cũng phải quen mấy năm đấy ạ. Mới lập gia đình ạ.
3: Mình ngoài câu chuyện chia sẻ về việc yêu nghề thì Mai Lan cũng rất là tò mò là không biết là với một người bận rộn như Nga thì mình có quan tâm nhiều tới việc dành thời gian để hâm nóng tình yêu không? Ví dụ như hai vợ chồng sẽ có những khoảng thời gian đi chơi riêng, hay là cũng phải có lúc nào dứt được việc ra để mà đi đâu đó không? Ví dụ nghỉ mát hay nghỉ lễ vừa rồi thì mình sao? Mình có đi đâu không?
4: Dạ, nhà em thì cũng cũng có, nhưng mà từ kiểu nhiều khi là khách đặt xong thì buổi tối thì cả gia đình vừa rồi thì 2/9 cũng đi xem bán pháo hoa chị ạ. Nhiều cũng bận rộn nhưng mà cũng vẫn phải dành chút thời gian để cho các con đi chơi, đi gọi là đi nghỉ ngày lễ Tết, nhưng mà cũng gọi là tranh thủ chị ạ.
3: Nghĩa là buổi tối thì mình vẫn có thể tranh thủ được đúng không? Vì như vừa nãy Nga chia sẻ là mình chỉ có làm bán buổi sáng đến trưa này, rồi buổi chiều mình chuẩn bị đồ. Thế và có buổi tối là vẫn có thời gian để có thể cả nhà hoặc hai vợ chồng đi đâu đó.
4: Vâng ạ.
3: Ừ.
4: Cũng tùy thuộc vào khách đặt ít hay nhiều, cũng có hôm đông, có hôm bình thường, có hôm vắng chị ạ.
3: Thế hôm vừa rồi là nhà mình xem bán pháo hoa ở đâu?
4: Nhà em ở Hồ Gươm ạ.
3: Ra Hồ Gươm đông lắm.
4: Vâng.
3: Hôm đấy cả
4: vâng,
3: biển
4: vâng,
3: người
4: đông.
3: Thế
4: vâng.
3: Mình ra từ mấy giờ?
4: Nhà em phải đi sớm từ lúc 6-7 giờ để đi tranh chỗ.
3: Thế mình ăn chiều như nào? Ăn ở ngoài luôn à? Mua bánh mì ăn à?
4: Vâng, thì cũng phải mua đồ ngoài ăn ạ.
3: Nhiều khi là nhà bánh linh quấn, thế nhưng mà kiểu mình ăn nhiều rồi nhỉ, mình cũng muốn là
4: vâng.
3: Đổi vị đúng không?
4: Vâng.
3: Thế thì đi ra từ 6-7 giờ và cuối cùng là chọn được chỗ nào? Có được chỗ đẹp không?
4: Cũng đẹp ạ, cũng được ạ. Cũng tương đối. Thường nhà em đi đâu cả nhà phải đi cùng nhau ấy.
3: Thế là hôm đấy mà cả một đội hình là mấy người tất cả?
4: 5-6 người gì ấy chị ạ.
3: 5-6 người cùng đi, bắt taxi ra.
4: Đã, đi xe máy chị ạ. Em thì em không đi được ô tô nên em
3: đi
4: xe máy.
3: Thế đi xe máy ra đấy gửi, chắc phải gửi xa
4: vâng.
3: chứ đúng không?
4: Vâng, vâng, thì hôm đấy là cấm đường cấm
3: phố đi bộ mà.
4: Phố đi bộ, vâng.
3: Thế là cuối cùng là mình chọn đứng ở cái chỗ phía Hàng Khay hay là phía Đinh Tiên Hoàng hay là chỗ Bưu Điện?
4: Chỗ Hàng Khoai ạ chị ạ. Đấy, gần gần đoạn đấy. Em thì em không để ý, em cứ chỗ nào để trống
3: là
4: đẹp
3: vào
4: đẹp.
3: Thôi đúng không?
4: Vâng.
3: Mặc dù đi rất sớm đấy.
4: Vâng,
3: vâng. Đúng không? Thế là cuối cùng đến khi mà hết bán pháo hoa rồi thì mình chen được ra đến ngoài thì mấy giờ thì mới về đến nhà?
4: Cũng phải 10 giờ, hơn 10 giờ chị ạ. Tại vì đông mà.
3: Đông
4: cũng
3: tắc
4: phải
3: đúng không?
4: Từ từ tắc.
3: 9 giờ 15 là
4: hết.
3: Nhớ là hết bán pháo hoa này,
4: vâng.
3: Đúng không?
4: Vâng.
3: Sau đấy thì mọi người chắc lúc đấy mình còn cũng còn phải đứng ở đấy một chút nữa để coi như ngắm cảm
4: ngắm,
3: giác nốt cái cảm giác
4: hòa chung với không khí của cả nước cả thành phố.
3: Đúng rồi. Thế mình có chụp được bức ảnh nào đẹp không?
4: Em thì em không biết chụp ảnh. Hôm ấy không biết là con gái có chụp không.
3: Thế
4: em
3: à?
4: Không để ý.
3: Thế chụp bạn bình thường bạn có không bao giờ chụp ảnh à?
4: Không, em là rất em.
3: Thế à?
4: Cô riêng em không chụp.
3: Kiểu sống
4: không
3: cũng giản dị đúng không?
4: Vâng.
3: Đơn giản.
4: Vâng.
3: Thế và toàn bộ là chắc là con gái sẽ chụp ảnh này. Thì bây giờ mọi người còn live stream nhiều. Hôm đấy là rất là nhiều live stream bắn pháo hoa, rất là đẹp.
4: Vâng.
3: Như vậy thì nghĩa là khoảng thời gian mà hai vợ chồng có thể đi chơi đâu xa vài ngày chắc là cũng ít đúng không? Vì mình cũng mải công mải việc.
4: Vâng, đúng rồi, cũng bận mà ông xã em thì cũng bận nhiều việc ấy ạ. Nên là cũng nhiều khi đi cũng phải sắp xếp thời gian. Dạ.
3: Thế bình thường bạn có bao giờ nghĩ là mình sẽ dành một khoảng thời gian nào đó để cho dù bây giờ thì mình cũng không phải là quá trẻ như kiểu tuổi đôi mươi, nhưng mà đôi lúc thì hai vợ chồng cũng muốn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và dành riêng cho nhau đi đâu đó. Bạn có nghĩ là thời gian tới thì mình sẽ bớt những công việc đi, sắp xếp thời gian để hai vợ chồng sẽ đi đâu đó hâm nóng tình yêu chẳng hạn, kiểu mọi người nói vui như vậy ấy. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc riêng tư, thời gian riêng tư vun đắp tình cảm của hai vợ chồng không?
4: Vâng, thì cũng muốn lắm, nhưng mà kiểu nhiều khi là đông khách thì mình bỏ thì khách cứ gọi lên cũng nóng ruột mà cứ bảo sao nghỉ lâu hay là nghỉ nhiều thế. Tại vì nói cho chị là nhà em thì cũng đông khách, khách đặt nhiều nên là đi thì mình rất là nóng ruột mà ngại. Tôi cứ nhiều khi cứ phải ở nhà phục vụ khách, thì có người nói chuyện với em là cháu rất là dù làm cháu làm ra cái món bánh cuốn này rất là tốt ấy, kiểu để vâng để được mọi người yêu quý. Đây là em nói thật là em cũng lão ở nhà thì gọi là
3: tham công tiếc việc ấy nhá.
4: Vâng, đấy.
3: Đúng không? Nhưng may mà ông xã cũng rất là hiểu và thông cảm, với cả cũng hỗ trợ được nhiều cho mình, có khi cũng vào luôn cái nhịp của bạn luôn, nên là cũng chỉ muốn là công việc thôi đúng không? Cửa hàng cửa họ thôi, chứ cũng còn chưa nghĩ gì nhiều đến việc là sẽ nghỉ ngơi để đi chơi đúng không? Bạn nghĩ rằng là để có thể duy trì được nghề cho gia đình thì mình có muốn truyền lại bằng mọi giá cho một trong những đứa con của mình không, để có thể giữ được nghề?
4: Vâng, thì em, theo em thì nếu mà các con mà tùy thuộc vào đam mê và sở thích của các con, nếu mà các uốn tiểu các con nhà em có ai bé nào mà thích theo nghề thì em sẵn sàng truyền nghề, dạy nghề cho con để gìn giữ cái nghề truyền thống gia truyền của gia đình mình ạ. Để không sau này không bị mất đi ấy.
3: Món bánh cuốn là một món ăn mà cũng gắn với rất nhiều những ký ức của những người dân Hà Nội cũng như là các tỉnh. Khi mà chúng ta từ tuổi nhỏ thì chúng ta cũng đã được ăn món này, đã biết tới món ăn này rồi. Và chắc chắn là nhiều người cũng sẽ rất là nhớ cái vị bánh cuốn ở quê hương mình. Nhưng mà nói đến bánh cuốn thì mọi người vẫn thường hay nhắc tới bánh cuốn Thanh Trì nhiều nhất.
4: Đã mà.
3: Mong rằng là Nga sẽ luôn luôn giữ được những ngọn lửa cho nghề của mình, và có thể truyền được cho các con của mình, cũng như là giữ được nghề làm bánh cuốn Thanh Trì vốn đã là trải qua tới 4 đời của gia đình bạn rồi đúng không? Rất là gắn bó với gia đình từ khi mà bạn còn nhỏ rồi qua các thế hệ nữa. Một công việc mà Mai Lan nghĩ rằng làm ăn uống thì lúc nào cũng vất vả cả, nhưng cũng rất là ý nghĩa và tự hào vì nó giữ được nghề truyền thống của gia đình và lại mang tới một món ăn rất ngon nữa cho mọi người dân. Chúc cho Nga và gia đình sẽ thật nhiều sức khỏe nhé, và mình sẽ có thể duy trì được nghề thật là lâu. Nga muốn nói điều gì với những thính giả của chương trình không?
4: Dạ vâng, tối nay có rất nhiều thính giả các bác tài đang thong dong ôm vô lăng trên khắp các nẻo đường Hà Nội nghe, thì em xin chúc quý thính giả đang nghe đài có một chuyến đi an toàn, lái xe đúng luật, thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn, đã lái xe thì không uống rượu ạ.
3: Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và sẽ luôn giữ được hương vị bánh cuốn truyền thống của gia đình nhé.
4: Vâng ạ, vâng, em cảm ơn chị ạ.
3: Tạm biệt bạn Nga.
4: Dạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có 2 cuộc trò chuyện rất là vui, rất là thú vị với những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, với nhiều những câu chuyện tình yêu nghề, tình yêu con người, và thực ra là chúng ta được tâm sự và chia sẻ cùng nhau nhiều điều, và Mai Lan muốn rằng sẽ còn được trò chuyện nhiều hơn nữa với các thính giả khi đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Nói về tình yêu thì chúng ta sẽ nói rất nhiều, ngày này qua ngày khác có rất nhiều những câu chuyện, và mong rằng là dù chúng ta trải qua rất nhiều những vất vả trong công việc, trong cuộc sống và đối mặt với nhiều khó khăn, thì vẫn luôn giữ trong tim mình một khoảng trời đủ ấm để đón nhận và trao đi tình yêu. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ luôn đón nhận được thật nhiều những sự dịu dàng trong cuộc sống của mình. Giảm Tốc Lên Đèn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Huyền và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026.
1: Thưa quý vị, giao thông Hà Nội sáng nay khởi đầu khá thuận lợi trên vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy và vành đai 3, đoạn cầu Thanh Trì - Linh Đàm. Tuy nhiên, từ giữa giờ cao điểm, áp lực tăng tại Nguyễn Xiển, Quốc Duy Tiến, nút giao Cổ Linh và cầu Như Nguyệt, thêm một số sự cố phương tiện trên cầu Nhật Tân, đại lộ Thăng Long khiến giao thông khó khăn. Sang buổi chiều, tình hình căng thẳng hơn khi vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân ùn kéo dài. Nguyễn Chí Thanh tắc từ Đê La Thành đến cầu vượt Kim Mã. Các vụ va chạm trên đường Trường Sa và quốc lộ 5 tiếp tục cản trở giao thông, khiến nhiều hướng di chuyển chậm.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực lân cận, giao thông sáng nay chịu áp lực tại nhiều trục chính, va chạm và sự cố phương tiện tại Trường Chinh, hầm sông Sài Gòn, cầu Sài Gòn khiến việc đi lại có lúc khó khăn. Đáng chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về thành phố Hồ Chí Minh có thời điểm phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 km. Sang buổi chiều, áp lực tiếp tục tăng tại đường Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công và quốc lộ 13. Cầu Phú Mỹ thi công, thu hẹp một làn ô tô, khiến xe xếp hàng dài và di chuyển khó khăn.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông hôm nay nhìn chung khá ổn định trên nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc. Tuy nhiên, buổi sáng ghi nhận va chạm trên cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi và xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tại Cần Thơ, một số thời điểm xe đông di chuyển chậm trên Nguyễn Văn Linh, đường 30 tháng 4 và khu vực các nút giao Nguyễn Văn Cừ, Trần Hoàng Na.
0: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là tiến độ nút giao An Phú, công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án hiện đạt khoảng 75% khối lượng, nhưng việc vừa thi công vừa tổ chức giao thông khiến khu vực thường xuyên ùn ứ, nhất là giờ cao điểm. Đáng chú ý, khoảng 22.000 m2 mặt bằng trên đường Lương Định Của chưa được bàn giao, khiến một số hạng mục nhánh cầu N1.2 chưa thể triển khai. Ông Phan Đức, Phó Ban Điều hành

0: đã được điều chỉnh đến hết quý 3 năm 2027. Đây cũng là đồng bộ, mở thêm các hướng kết nối và giảm áp lực cho cửa ngõ vốn thường xuyên quá tải.
1: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng chú ý hôm nay là vấn đề an toàn cho học sinh vùng sông nước miền Tây. Khi năm học mới bắt đầu, nhiều em ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đến trường bằng những chuyến đò ngang sông. Tại Cần Thơ, hàng trăm học sinh mỗi ngày qua các bến trên sông Hậu, sông Cần Thơ và nhiều tuyến kênh rạch. Mùa nước nổi, dòng chảy mạnh, phương tiện thủy đông hơn nên các chủ bến chủ động kiểm định phương tiện, chuẩn bị áo phao và thiết bị cứu sinh. Ông Huỳnh Trung Chánh, chủ bến khách trên rạch Ô Môn, phường Ô Môn cho biết.
2: Một năm thì mình phải đi đăng kiểm lại thì mình tranh thủ cũng như trước khoảng một tháng vậy đó. Mình liên hệ với cơ quan đăng kiểm, mình kiểm định cái chiếc đò của mình lại nè. Rồi phao, cầu mình như là mình bê tông thì mình chà đừng cho gông đóng, đừng cho trơn trở cho khách lên xuống cho dễ. Bây giờ là cái đường thủy của mình đó là phương tiện đi rất là đông. Mình phải chú ý quan sát hai đầu rồi mình lui ra mình mới an toàn. Chứ bây giờ hành khách trên phương tiện của mình đưa qua là mình phải đảm bảo an toàn cho hành khách chứ.
0: Cùng với sự chủ động của các chủ bến, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giấy phép, đăng kiểm, thiết bị an toàn và điều kiện của người điều khiển phương tiện. Đặc biệt tại các bến có đông học sinh qua lại, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Kiên quyết hạ tải, yêu cầu chủ phương tiện đưa bớt hành khách sang phương tiện khác đủ điều kiện mới được tiếp tục hành trình. Xử lý hình sự nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng do chở quá số người quy định hoặc phương tiện không đủ điều kiện, tăng cường tuần tra đột xuất, bố trí lực lượng nắm chốt và tuần tra lưu động vào các khung giờ cao điểm học sinh đến trường và tan học để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.
1: Tại Vĩnh Long, công tác kiểm tra cũng được tăng cường tại 550 cảng, bến thủy nội địa. Những biện pháp này nhằm bảo đảm mỗi chuyến đò đưa học sinh đến trường không chỉ thuận tiện mà quan trọng hơn là được cập bến an toàn.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rời những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay là những tín hiệu đáng chú ý của nền kinh tế sau 8 tháng được ghi nhận trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Tiêu dùng, sản xuất công nghiệp, đầu tư và xuất nhập khẩu cùng tăng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%, sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, vốn FDI đăng ký đạt hơn 40,6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ, phần lớn là nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích.
5: 94-95%, thậm chí 97% là các nguyên liệu, máy móc, thiết bị mà chúng ta thì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của nước ngoài về cái này. Sau đó sự gia tăng của nhập siêu cũng là gia tăng của những mặt hàng này thì không phải là cái điều tiêu cực, trừ khi đó là sự gia tăng những mặt hàng tiêu dùng hoặc là những mặt hàng xa xỉ không được sản xuất. Cho nên là nhưng mà nó cũng kỳ vọng tạo cái nền tảng tốt cho chúng ta bình ổn về quy mô cũng như là tăng trưởng trong thời gian tới.
1: Theo các chuyên gia, 4 tháng cuối năm cần tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông vốn, hỗ trợ sức mua, đồng thời nâng tỷ lệ giá trị do doanh nghiệp trong nước tạo ra. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ hơn mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất, xuất khẩu.
6: Đề nghị Bộ Công Thương phải phối hợp với chỉ đánh giá kỹ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào trong cái 80% xuất khẩu của FDI như thế nào. Chứ không hoàn toàn con số là FDI chiếm lĩnh là toàn bộ là 80% xuất khẩu đâu. Ông chỉ đánh giá số liệu, ông chỉ phải phân tích rất kỹ lưỡng.
0: Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, vì vậy không chỉ phụ thuộc vào tốc độ tăng của các chỉ số, mà còn ở khả năng nâng nội lực và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.
1: Từ những chuyển động của nền kinh tế, một vấn đề dân sinh cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi năm học mới 2026-2027 cận kề, đó là an toàn bữa ăn bán trú học đường, với hơn 1,18 triệu học sinh ăn bán trú mỗi ngày. Hà Nội đã đưa vào vận hành hệ thống Hà Nội Check nhằm số hóa toàn bộ quy trình giám sát, từ lựa chọn nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc, giao nhận thực phẩm đến theo dõi thực đơn. Hệ thống cũng thử nghiệm camera AI tại bếp ăn để giám sát việc phân tách thực phẩm sống chín, phát hiện người lạ và nhắc nhở tuân thủ quy định bảo hộ. Ông Trịnh Tất Thắng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết.
7: Hà Nội Check ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta còn đang tồn tại. Toàn bộ tất cả các khâu, các quy trình.

0: đều được điện tử hóa, đều được lưu vết và đều tạo thành dữ liệu. Cái việc mà các nhà cung cấp nộp hồ sơ vào cho các trường học và các phường, xã để đăng ký trở thành nhà cung cấp đều phải lưu vết điện tử và nộp online. Tất cả các hội đồng và chấm các nhà cung cấp đấy, thông báo kết quả đấy cũng đều phải đăng tải online một cách minh bạch, là toàn bộ tất cả các thực phẩm đều phải có nguồn gốc xuất xứ và được kết nối bằng dữ liệu API đối với cả các trường học, để từ cái hệ thống của Hà Nội Check kết nối với nhà cung cấp thì nó là một cái khâu khép kín.
1: Qua Hà Nội Check, phụ huynh có thể theo dõi thông tin nhà cung cấp, hình ảnh thay thức ăn hàng ngày và giám sát camera tại bếp ăn. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hiệu quả của hệ thống sẽ phụ thuộc lớn vào việc các nhà trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình đã được số hóa.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là xu hướng nhiều tài xế chủ động né cao tốc trong những dịp cao điểm để tránh ùn tắc kéo dài. Vấn đề này được phóng viên Minh Hiếu phản ánh trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn trên VOV Giao thông. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng mạnh, buộc lực lượng chức năng nhiều thời điểm phải phân luồng sang quốc lộ. Việc người dân thay đổi lộ trình không chỉ cho thấy áp lực lên hạ tầng cao tốc, mà còn đặt ra bài toán về hiệu quả khai thác và doanh thu thu phí. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Ý, Phó trưởng khoa vận tải kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải phân tích.
4: Doanh thu bị ảnh hưởng rõ rệt nếu chất lượng dịch vụ suy giảm kéo dài, khiến người sử dụng chuyển sang tuyến khác hoặc là thời điểm đi lại hoặc là phương thức vận tải khác. Còn muốn xác định có thất thu hay không thì phải phân tích số liệu như là lưu lượng, số giao dịch và doanh thu thu phí theo chuỗi thời gian. Hầu hết tất cả những trạm thu phí của chúng ta đều là thu phí không dừng, cho nên là để xác định cái việc này thì tôi nghĩ là cũng không phải khó khăn gì cả.
1: Theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng hơn nguồn thu là phải duy trì khả năng lưu thông và mức độ an toàn trên cao tốc, đồng thời tiếp tục nâng năng lực hạ tầng để tránh dồn áp lực sang quốc lộ. Chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức cho rằng,
5: cao tốc đi tốc độ nhanh, vì thế cái mức độ an toàn phải đạt lên cao hơn. Từ việc đầu tiên phải điều hành thế nào đây để khung suất an toàn. Chính vì thế cái áp dụng giao thông thông minh tăng cường cái quản lý lên. Cái thứ hai nữa là đương nhiên là tiếp tục phát triển hệ thống đường cao tốc và đường quốc lộ. Tại vì là dù có thông tin nhưng mà cái đường nó tắc hết cả tiếng, chẳng có lối nào đi, nên bắt buộc vẫn phải phát triển hệ thống hạ tầng.
3: Giải bài toán ùn tắc vì vậy không chỉ để giữ lợi thế của cao tốc mà còn nhằm phân bổ hợp lý dòng phương tiện, bảo đảm khai thác hạ tầng hiệu quả và an toàn hơn trong những đợt cao điểm.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Thanh Thúy và Phương Huyền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
2: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội
9: 028-39-91-91-91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tín giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với không gian của Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91MHz. Đây là một chương trình phát thanh được lên sóng trực tiếp vào quãng thời gian khá muộn trong một ngày. Đôi khi chúng ta đã khép lại một ngày làm việc, đôi khi chúng ta đã lên giường đắp chăn để chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng ở ngoài đường vẫn có những người tiếp tục công việc mưu sinh. Rồi chúng tôi tin là vẫn có những người chưa thể hoàn thành công việc của mình đâu và muốn tìm một chốn để nghỉ chân, để cùng trò chuyện. Ngay cả quý vị dù cũng đã rảnh rang hơn sau một ngày mệt mỏi, dù đã chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng quý vị hoàn toàn có thể ghé Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông. Tại sao lại là quán vắng mà không phải quán đông? Người ta thấy quán đông thì người ta mới vào, chắc là đồ uống dở thì mới là quán vắng, phải không quý vị? Không. Đôi khi chúng ta thấy những nơi mà đông đúc xô bồ quá thì có khi chúng ta lại ngại. Đôi khi chúng ta thấy những nơi tập trung đông người, chúng ta lại cảm thấy không tự tin khi chia sẻ câu chuyện của mình. Thế nên không gian quán lúc nào cũng không quá đông đúc để quý vị có thể dừng chân, trải lòng và trò chuyện với chúng tôi. Và như Ngọc hy vọng là quý vị sẽ biến quán vắng này thành nơi để quý vị dốc bầu tâm sự, để quý vị trút giận cũng được, hay để quý vị có những niềm vui muốn chia sẻ. Hãy đặt hẹn với Đường Khuya bằng cách gọi tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Tôi còn nhớ một câu nói, động lực là thứ giúp cho chúng ta bắt đầu, nhưng thói quen mới là thứ giúp chúng ta đi tiếp. Hy vọng quý vị hãy luôn giữ một thói quen, đó là dành thời gian để tâm sự với Đường Khuya vào mỗi buổi tối hàng ngày. Quý vị đừng quên là bên cạnh cách thức để quý vị đặt hẹn lên sóng trò chuyện với chúng tôi, thì còn một cách nữa, đó là quý vị hãy gửi những cái dòng tâm sự, gửi những câu chuyện mà quý vị muốn chia sẻ, hay là những kỷ niệm mà quý vị muốn nhắc nhớ, mà có thể kỷ niệm đó quý vị đã bỏ quên, nhưng bất chợt một điều gì đó khiến cho chúng ta phải nhớ lại. Hãy chia sẻ với chúng tôi trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Và nhắc tới những kỷ niệm bỏ quên, như Ngọc lại chợt nhớ tới một ca khúc mà muốn mời quý vị thưởng thức trong những phút đầu tiên khi ghé vào không gian của Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay.

Chúng ta đang đến với đường khuya của VOV Giao thông, và sau khi mà nghe xong một bài hát, ông chủ quán đường khuya vẫn đang ngồi chờ những vị khách đầu tiên để ghé quán. Đấy, cứ nói là quán vắng mà hôm nay quán vắng thật. Trong lúc mà chúng ta chờ vị khách đầu tiên để đến với đường khuya tối đêm nay, thì Như Ngọc muốn ưu tiên cho một dòng tâm sự của một thính giả có gửi tới chương trình đường khuya với nội dung như thế này. Đây là một nữ thính giả và bạn muốn giấu tên. Bạn chia sẻ những dòng tâm sự cũng không quá dài, nhưng như Ngọc nghĩ đây là một câu chuyện chắc chắn là không của riêng ai. Và đặc biệt là với những gia đình trẻ thì có khi câu chuyện này không hiếm. Quý vị cùng nghe. Và khi mà chia sẻ xong những dòng tâm sự này thì cô gái này cũng mong muốn xin một vài lời khuyên từ quý vị thính giả, những ai đang nghe chương trình Đường Khuya cùng với ông chủ quán vắng Đường Khuya này. Thôi, không dài dòng nữa, Như Ngọc sẽ đọc ngay những dòng tâm sự này. Mình vừa lập gia đình cách đây 1 năm, vừa rồi có cãi nhau với chồng vì vụ đưa con đi tiêm. Hai vợ chồng thì hiện đang sống cùng bố mẹ chồng. Lúc cãi nhau thì hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Ngay lúc đó, mẹ chồng mình thấy to tiếng thì bước vào phòng. Đúng lúc đó mình đánh vào vai chồng một cái thì bà thấy. Bà quay ra nói mình không tôn trọng bà và chê trách mình không có ý thức. Giờ sống cùng nhà mà ai chẳng nói với ai câu gì nữa rồi. Cơm mình nấu bà cũng bỏ chứ không ăn. Trong lúc trách mình, bà cũng nói về việc không tôn trọng bà thì ra ở riêng đi, cơm nước tự túc đi. Giờ ở nhà chồng mà mình thấy rối quá. Lúc nào vợ chồng cãi nhau bà cũng trách là không tôn trọng bà. Thử hỏi trên đời này có vợ chồng nào mà không cãi nhau cơ chứ? Mọi người có thể cho mình những lời khuyên từ câu chuyện này được không? Sẽ là một câu chuyện còn dang dở khi mà chưa ai có thể tìm được cách giải quyết, phải không quý vị? Nhưng trước mắt thì trong một cái nỗi buồn man mác này thì cô gái này muốn chương trình có thể gửi tặng cho cô bài hát mang tên là Mưa Bụi. Trong lúc chúng ta chờ những lời động viên, chia sẻ hay là những lời khuyên của các thính giả đang nghe đường khuya, chương trình sẽ giúp bạn nghe bài hát này. Và bạn chờ đợi một chút nhé, chúng tôi tin là sẽ có những người đồng cảm hay là sẽ có những người có góc nhìn tỉnh táo hơn muốn đưa cho bạn những lời khuyên chân thành đấy.

Vâng, thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi có đọc đôi dòng tâm sự của một thính giả, một nữ thính giả có lập gia đình cách đây khoảng một năm. Trong lúc mà cãi vã với chồng và có đánh chồng một cái thì mẹ chồng lúc đó lại nhìn thấy và sau đó là kéo theo những cái rắc rối trong gia đình. Và thính giả này cũng xin một vài lời khuyên từ những ai đang nghe Đường Khuya. Biết đâu đấy với góc nhìn của những người ngoài cuộc thì cũng sẽ có được những sự tỉnh táo hơn hay là có những lời khuyên chân thành hơn. Chúng tôi nhận được 3 lời khuyên thì cũng xin đọc cho nữ thính giả này và các thính giả khác chúng ta cùng nghe. Có bạn Nguyễn Minh thì nhắn thế này: nghe câu chuyện của nữ thính giả vừa rồi trên Đường Khuya thì mình lại nhớ tới câu chuyện của mình. Năm 2014 mình lấy vợ. Vợ bảo với mình là ngoài kia ai bắt nạt em, anh không cần ra mặt, để em tự giải quyết. Còn nếu người nhà anh bắt nạt em, anh phải ra mặt. Nếu em đúng thì phải bênh em, còn em sai thì đỡ cho em, rồi về nhà anh dạy bảo là em. Chuyện của thính giả kia và mẹ chồng mình thấy không quan trọng bằng việc chồng bạn phải đứng ra giải quyết vấn đề. Ai đúng ai sai chưa cần biết. Nhưng nếu chồng bạn mà không chủ động giải quyết để hai mẹ con chiến tranh lại thì ba chấm. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai, dòng tâm sự thứ hai được một thính giả khác có chia sẻ thế này: mình thấy mẹ chồng bạn nói đúng rồi đấy. Nếu còn ở chung với bố mẹ thì có việc gì vợ chồng nên ra ngoài đóng cửa bảo nhau. Ở với bố mẹ mà vợ chồng cứ om sòm lên, rồi có xô xát gì thì cũng làm cho bố mẹ suy nghĩ. Người ngoài nhìn vào thì cũng bảo là bố mẹ không dạy được con cái. Nên vấn đề còn ở với bố mẹ thì vợ chồng phải thống nhất với nhau, có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết. Thêm một chia sẻ nữa: nhà mình không sống chung với bố mẹ, nhưng mẹ chồng mình lên chăm cháu. Có việc gì hai vợ chồng đều vào phòng riêng đóng cửa bảo nhau, chứ không bao giờ to tiếng trước mặt bà. Mình có mắng chồng thì cũng chỉ mắng trong phòng thôi. Có lúc bà biết hai vợ chồng cãi nhau, bà toàn đứng ra bênh mình và bảo vợ chồng có gì thì cứ bình tĩnh giải quyết. Nhất là chồng thì phải nhẹ nhàng bảo vợ, không phải hơi tí sửng cố lên. Mình nghe mà thấy buồn cười lắm, vì bà đâu biết rằng mình mới là người nóng tính. Dù mình có ghê gớm thật nhưng cũng phải khôn khéo nhé. Trước mặt bố mẹ chồng, mình cho chồng mình oai thoải mái, mình ngoan như cún không cãi nửa câu, nhưng vào phòng riêng thì biết mặt mình. Đó. Tất nhiên câu chuyện gia đình thì đúng thật là đôi khi bát đũa còn có lúc xô lệch, và mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình thì cũng sẽ có những cái nỗi niềm riêng. Nhưng chúng tôi hy vọng là chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình ra để biết đâu đấy

0: ở góc nhìn thứ ba của những người ngoài cuộc thì chắc chắn là không phải lời khuyên nào cũng hoàn toàn là chính xác đâu. Nhưng biết đâu đấy có những cái sự trùng hợp của những người đã từng trải qua những câu chuyện tương tự hoặc là từ những góc nhìn mới hơn, thì hy vọng tất cả chúng ta cũng như là nữ thính giả mà có chia sẻ câu chuyện chúng tôi đã kể cho quý vị đấy thì cũng sẽ tìm được cho mình câu trả lời xác đáng. Tạm dừng lại câu chuyện đầu tiên trong quán vắng đường khuya tối đêm nay. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu điện thoại của một thính giả mong muốn ghé quán để cùng trò chuyện với chương trình rồi đây. Rất xin lỗi để thính giả này chờ đợi lâu ạ. Alo Như Ngọc và Đường Khuya xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào MC Như Ngọc.
0: Dạ vâng.
1: Toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài
0: ạ. Dạ chào anh ạ. Mong anh thứ lỗi vì để anh chờ đợi ngoài cửa quán lâu quá, thế Như Ngọc lại đang lu bu mấy việc ở trong quán anh ạ. Trời ơi.
1: Cứ được nghe giọng Như Ngọc nói chuyện cảm thấy được thoải mái và sảng khoái rồi.
0: Ôi trời ơi, thế ạ. Dạ vâng, thế cũng rất là vinh dự, hân hạnh, tự hào, vui vẻ và cực kỳ là cảm thấy vui khi mà mình đem lại những cái sự thoải mái và những cái niềm vui cho người khác, trong đó có anh ạ. Dạ, anh giới thiệu một chút về bản thân được không anh?
1: Vâng, mình tên là Phúc, đang ở Hà Nội. Công dạ. việc bây giờ thì cũng là lái xe công nghệ.
0: Vâng. Giờ này mình nghỉ làm chứ anh, hay là vẫn đang trong giờ làm việc ạ?
1: Vâng, mình vừa nghỉ về sạc pin.
0: À, vâng, mình chạy xe điện anh.
1: Vâng,
0: đầu quân cho xanh SM, giờ là green SM ạ.
1: 2 năm trước thì mình lái xe cho công ty. Vâng. Bây giờ thì mua cái xe riêng của mình chạy app.
0: À, dạ. Vâng. Tức là mình coi như là mình nói nghe cho nó oai là trước đi làm thuê, giờ đi làm chủ.
1: Trước đi làm thuê cho người khác, còn bây giờ về tự làm thuê cho mình.
0: Tự mình làm thuê cho mình. Trước hết thì cũng phải chúc mừng anh Phúc. Đấy, tất nhiên là bây giờ kinh doanh hay là đi ra làm gì cũng thế thôi, đều khó khăn cả. Nhưng mà cũng phải chúc mừng anh Phụng là mình cũng đã có một cái quyết định, cũng có thể coi là một cái bước ngoặt trong công việc. Đấy, và cái thứ hai là mình cũng có thêm một cái tài sản. Đấy, quan điểm của Như Ngọc thì cứ mua là được. Đấy, tất nhiên là đôi khi có những người thì người ta phải tích góp cả cuộc đời thì người ta mới có đủ số tiền để người ta mua được cái xe, hay là có những người thì người ta cũng phải vay mượn ngân hàng thì người ta mới mua được. Nhưng mà đấy, quan điểm của Như Ngọc thì cũng phải chúc mừng anh Phụng là cứ mua là được.
1: Đấy. Nói chung là cũng phải cố gắng bằng, vâng. bằng nhiều cách, bằng nhiều mặt khác nhau.
0: Dạ, đúng ạ. Đấy thì cho Như Ngọc hỏi thêm một chút là cái xe điện mình đang đi là VF mấy anh?
1: Mình là đi VF5.
0: VF5, à, hình như có một lần Như Ngọc xem ở trên mạng, bây giờ đâu đó lăn bánh Hà Nội là cỡ khoảng gần 500 đúng không anh?
1: 479. Úi dồi ôi. Thế con này là 479.
0: Dạ, 479. Đấy, nói chung là từ sau khi mà anh Vin anh ấy ra những cái dòng xe giá nó ổn như thế thì thấy là thị trường xe bây giờ giá rất là hấp dẫn. Dạ.
1: Và
0: bây giờ dưới 500 triệu là mình có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Đấy, nhưng mà còn nhớ cái quãng thời gian cỡ khoảng 2-3 năm trước ấy, để mà lăn bánh một chiếc Toyota quốc dân Vios đấy anh. Đấy là phải hơn 700.
1: Đúng hơn rồi.
0: 700 triệu. Đấy, thế mà bây giờ thì có khi là cỡ khoảng hơn 500 là đã có thể có Vios rồi, hoặc là đợt này cái dòng Honda City, ngay cả cái dòng RS giờ nó chuẩn bị ra phiên bản mới giờ, nên là Honda City giờ lăn bánh đâu đó cũng chỉ cỡ khoảng chưa đến 600, hơn 500. Quá rẻ anh ạ.
1: Nó sẽ thay đổi cái cơ cấu thị trường mà.
0: Đấy.
1: Cũng nhiều người hỏi thăm mình là chạy xe xăng thì thích hơn hay là xe điện thích hơn.
0: Anh thấy thế nào?
1: Mình có chia sẻ là nó sẽ tùy theo góc nhìn và sự yêu thích nào đó của từng người.
0: Nà.
1: Chẳng hạn như là có người sẽ yêu thích về ngoại hình, nội thất. Còn như bản thân mình thì mình yêu thích về sức mạnh.
0: Nà.
1: Và với cùng một cái tầm tiền như vậy.
0: Thì bao giờ xe điện cũng mạnh hơn, khỏe hơn.
1: Đúng rồi, chắc
0: chắn
1: rồi.
0: Đấy, có một cái này mà Như Ngọc cũng muốn hỏi, bởi vì mấy lần định gọi taxi xong rồi cũng định hỏi các bác tài. Cũng hơi rông dài một chút nha anh Phụng nhé. Bởi vì thường thì các chương trình buổi tối thì chúng ta có nhiều thời gian để tâm sự với nhau, nên là Như Ngọc có nói hơi nhiều hay là kể chuyện hơi lan man thì cũng mong anh Phụng và các thính giả thứ lỗi. Tức là thế này, nhưng họ có một cậu em xã hội chơi cùng. Đấy, đại khái

0: cái là nói chung là cậu ấy cũng cũng cuộc sống cũng cũng vất vả lắm. Nói chung là cậu ấy cũng rất là tốt, nhưng mà đôi khi là cuộc sống thì cũng lại không chiều lòng những người tốt bụng. Đấy, thế là bây giờ cậu đang cũng không không có việc gì cả. Đấy mà cũng đang phải gồng gánh, cũng đang phải trả một cái khoản nợ cũng cũng không không hề nhỏ đâu. Thì Như Ngọc cũng đang định giúp cậu ấy bằng cách là tặng cậu ấy một cái khóa học lái xe.
1: Vâng.
0: Đấy, vâng, em đang định là tặng cho cậu em đấy một cái khóa học lái xe ô tô. Đấy, để mà khi mà có cái bằng ấy thì cậu ấy có thể đi xin việc, và cậu ấy có thể chí ít là thôi là cũng cũng cũng kinh tế cũng cũng đỡ đần được một chút cho gia đình. Thế nhưng mà Như Ngọc băn khoăn một chút là ví dụ như là anh Phụng đấy nhá,
1: Vâng.
0: trong trường hợp mà mình có bằng lái rồi và mình lại không có xe chẳng hạn, thì liệu mình xin vào cái chỗ mà anh đang đang đang đang đang làm ý, thì có cần phải đặt cọc hay là có cần phải thủ tục gì nó phức tạp lắm không hả anh Phụng?
1: Bây giờ rất là đơn giản,
0: Nào.
1: cái này trước khi chia sẻ câu chuyện là cũng phải thực sự là cảm ơn anh Vượng, cảm ơn bác Phạm Nhật Vượng.
0: Rồi, vâng.
1: Hiện nay thì ở Green SM á, nó có một cái chương trình gọi là chương trình thuê xe sở hữu,
0: À, dạ.
1: tức là thay vì là mình phải trả góp ngân hàng hoặc là mình phải huy động một số tiền cụ thể nào đấy để mình mua,
0: Vâng.
1: thì bên Green sẽ cho mình thuê một cái xe với cái giá tùy theo loại xe mình chọn. Ví dụ như VF5 này thì nó là 12 triệu một tháng này.
0: À.
1: Mình chỉ cần đặt cọc có 26 triệu ban đầu tiên thôi. Nhưng mà mình
0: À,
1: nhận xe
0: dạ.
1: mình sử dụng đúng như là xe của mình luôn.
0: Vâng, xong rồi
1: Và
0: hết tháng thì mình trả tiền thuê.
1: cứ mỗi một tháng mình trả tiền thuê như thế và trả thuê sau 4 năm thì mình sở hữu cái xe đó.
0: À, vâng, thôi
1: Mà
0: đây.
1: hoàn toàn không không phải liên quan đến cái việc làm thủ tục ngân hàng nhất gì cả, mình cũng không nợ ngân hàng
0: Vâng,
1: đấy.
0: đó
1: Còn
0: cũng phải.
1: nó cũng rất là đơn giản,
0: Vâng,
1: chỉ
0: đấy
1: trong
0: thì.
1: vòng có một tuần là có xe sở hữu để bạn ấy có thể làm việc được rồi.
0: Vâng, đấy cũng phải hỏi để mà biết, bởi vì tức là bây giờ mình có hỗ trợ cho người ta một cái khoản để người ta học lái xe được rồi. Đấy, nhưng mà chí là vẫn phải thêm cỡ khoảng 26 triệu như anh nói là mức thấp
1: Vâng.
0: nhất. Đấy, đấy. Còn một cái phương án khác là bây giờ đấy có bằng rồi. Ví dụ mà thấy tay lái cứng rồi, đường xá Hà Nội thông thuộc thì cứ mạnh dạn xin những cái cơ quan doanh nghiệp mà người ta tuyển lái xe chẳng hạn. Người ta có sẵn xe. Thế xong rồi mình đi lái thuê. Đấy thì chắc là cũng bớt đi được cái khoản đặt cọc. Cái đấy là vâng, cái đấy là cũng chia sẻ với anh Phụng để mà tức là Như Ngọc đang muốn tính là tiết kiệm nhất cho cậu em đấy. Đấy thì có một vài phương án như vậy thôi. Đấy cảm
1: Mình
0: ơn
1: nghe sơ
0: vâng.
1: qua thì có vẻ như là bạn ý đang gặp khó khăn.
0: Dạ, cũng cũng nói
1: Mà
0: chung là cũng cũng hoàn cảnh thực sự là cũng là tương đối là éo le đấy anh ạ.
1: nếu mà
0: Vâng.
1: càng khó khăn thì bây giờ cái thực ra mà nói thì mình chia sẻ nên là nó cũng hơi rông dài một tí, bản thân
0: Vâng.
1: mình thì cũng thế đó.
0: Vâng.
1: Mình cũng cũng đi lên từ muôn vàn khó khăn đấy.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà cái quan điểm là mình làm sao mình phải vừa làm và vừa học tập được một cái gì đấy.
0: Vâng.
1: Chắc chắn là phải học tập thêm một cái có thể là một cái nghề gì đấy, hoặc là phải nâng cấp bản thân theo một cách nào đấy.
0: À, dạ.
1: Thế nếu như mà chọn cái phương án là đi làm thuê
0: Vâng.
1: thì chắc chắn là sẽ phải dành rất là nhiều thời gian và công sức vào cái việc hoàn thành cái công việc theo chỉ tiêu.
0: Vâng.
1: Và điều đấy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là họ sẽ tìm thêm cái con đường để học tập cái gì khác.
0: Dạ.
1: Thành ra từ trước đến giờ như bản thân mình thì mình luôn luôn là mình, một phần là mình yêu thích tự do, hai nữa là bản thân mình thực sự mình đánh giá mình là một người cầu tiến,
0: Vâng.
1: cho nên rất là mong muốn là học hỏi, học cái gì cũng là học linh tinh luôn,
0: Dạ.
1: học đủ thứ. Nhưng mà để làm được cái điều đấy thì mình buộc phải có một cái thời gian chủ động.
0: Vâng.
1: Thì chỉ khi công việc mình chủ động mình mới có quyền sắp xếp,
0: Dạ.
1: chứ nếu mà công việc mình bị động thì mình không sắp xếp được gì cả. Và nói thật với Như Ngọc ấy, cũng xin lỗi toàn thể quý vị khán giả nghe đài, là cái quan trọng nhất là mình phải rèn luyện được cái tư duy và mình phải trau dồi được cái trình độ của mình để phục vụ cái mục đích của tương lai nữa.
0: Vâng.
1: Chứ còn nếu chỉ đơn thuần là một tháng làm ra bao nhiêu tiền, mười mấy 20 triệu để đảm bảo cuộc sống thì rõ ràng là cái lúc còn sức khỏe thì nó như thế, ok.
0: Dạ.
1: Nhưng cái lúc mà cái sức khỏe nó không đảm bảo cho cái việc đấy nữa là chắc chắn nó sẽ có vấn đề.
0: Nào.
1: Thì nó cái cuộc sống nó bắt đầu nó chao đảo và nó lại quay ngược trở lại cái lúc ban đầu, nó lại quay
0: Vâng.
1: trở về điểm xuất phát.
0: Vâng. Thế thế nghe anh Phụng nói thì rất rất rất rất xác đáng, và như Ngọc cũng cực kỳ trân quý những cái lời khuyên của anh Phụng về việc đầu tư cho bản thân, nâng cấp bản thân. Đấy, chúng ta phải dành thời gian để học thêm. Đấy, để trau dồi thêm những cái, kể cả học nghề ấy là học bất cứ một cái gì, tức là chúng
1: Đúng
0: ta không hài lòng với cả những gì chúng ta đang có. Đấy, nhưng mà
1: rồi.
0: như Ngọc lại hỏi vặn lại anh Phụng một chút nhé.
1: Vâng.
0: À, thế bây giờ anh Phụng vẫn đang có sức khỏe để anh chạy xe.
1: Vâng.
0: À, đấy. Và khi mà chiếc xe của anh cũng đã đem lại cho anh những cái đại khái là mình có thể thu hồi vốn được rồi đấy, ví dụ thế. Đấy, cỡ khoảng hy vọng là nhanh thì cỡ khoảng 3 4 năm xong rồi mình thu hồi vốn lại rồi. Thế và mình thấy là bắt đầu là mình hài lòng với những gì mình đang có rồi. Thế nhưng lưu ý, có thể ví dụ đi, có thể ví dụ là sức khỏe của anh Phụng lại không thể đáp ứng được công việc thì mình chạy xe liên tục, chạy xe ngày đêm rồi đấy,
1: Mình
0: đau lưng
1: hiểu,
0: mỏi
1: mình
0: gối
1: hiểu.
0: tê tay rồi đấy,
1: Mình hiểu.
0: thì đấy, nhưng mà muốn hỏi vặn lại anh là thì lúc ấy anh Phụng sẽ làm gì? Anh Phụng có phương án B chưa? Anh Phụng có phương án
1: Trả lời cái câu hỏi
0: B
1: này của Như Ngọc thì
0: chưa?
1: nó lại đi thêm một câu chuyện rất vốn nữa.
0: À, lại rắc rối
1: Thực ra là mình
0: nữa.
1: chọn cái này là ở bước đường cùng.
0: À, thế ạ, dạ.
1: Trước đây thì mình nói chung là cũng có vị trí xã hội.
0: À, vâng.
1: Sau này thì từ sau cái đại dịch Covid thì cái công việc của mình nó gặp khó khăn vì
0: Vâng.
1: mình làm bên mảng đào tạo mà chủ yếu là đào tạo doanh nghiệp.
0: Dạ.
1: Thì sau sau cái Covid cái thì cái mảng đấy nó gặp khó khăn nhiều quá. Sau
0: Dạ.
1: đó thì mình xoay hướng và mình thành lập công ty rồi mình cũng làm những cái việc khác nó liên quan đến bất động sản nhưng mà nó thua.
0: Vâng.
1: cũng không muốn trở thành một cái người mà cứ suốt ngày ngồi ủ rũ gặm nhấm quá khứ đau khổ không giải quyết được việc gì.
0: Dạ.
1: Mình quyết định là sẽ phải chọn một cái gì đấy tối thiểu là mình phải nuôi sống bản thân mình, gọi là đúng các cụ nói là nên lấy ngắn nuôi dài á,
0: Vâng.
1: thì là mình suy đi tính lại và mình quyết định là mình chọn một cái này, lấy một cái xe trước mắt là để giải quyết một cái việc kinh tế trước mắt á.
0: Kinh tế để nuôi bản thân mình.
1: Đúng rồi,
0: Vâng.
1: hỗ trợ được con cái đi học
0: Vâng.
1: và nó có đủ cái thời gian làm sao để mình vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu,
0: Dạ.
1: mình vẫn có thể tìm lại được cái con đường của mình.
0: À,
1: Cho nên là xe là phương án
0: vâng.
1: hai.
0: Đã, tức là đây đã là phương án B rồi.
1: Vâng,
0: À,
1: đúng
0: nhưng mà như anh Phụng nói là, như Ngọc hiểu là trong quá trình mà mình chạy xe này, thứ nhất là thôi mình cứ giải quyết được cái vấn đề thu nhập mà
1: đúng rồi.
0: đã. Đấy, còn bất cứ cái thời gian rảnh nào thì mình vẫn tiếp tục mình học tập, nghiên cứu và mình tìm thêm những cái cơ hội cho bản thân.
1: Vâng, đúng rồi.
0: À, vâng, như Ngọc hiểu câu chuyện của anh là như vậy. Đây,
1: Vâng.
0: thôi tạm thời gác lại những cái cơm áo gạo tiền. Mình nói một chút về một ngày đã qua của anh Phụng ạ. Không biết là từ sáng đến giờ mình có những cái niềm vui nỗi buồn gì không, hay là liệu hôm nay có phải là một ngày anh cảm thấy hài lòng không, hay là có điều gì mà khiến anh còn cảm thấy chưa được được được cảm thấy vui vẻ lắm trong ngày hôm nay chẳng hạn?
1: Nói như này thì nó cũng kiểu hơi hơi trung lập ấy.
0: Dạ.
1: Mình ngày nào cũng sẽ tạo ra được một cái điều hài lòng.
0: Vâng.
1: Cụ thể là mình đang làm cái công việc tư vấn hướng nghiệp cho các bạn ở cái lứa tuổi học sinh cấp 3 ấy.
0: À,
1: Các bạn
0: ồ,
1: ấy chuẩn bị
0: vậy ạ.
1: bước vào ngưỡng cửa cuộc đời thay đổi
0: Vâng.
1: một cái hướng khác.
0: Vâng.
1: Thì hàng ngày mình vẫn làm cái công việc đấy.
0: À,
1: Là
0: dạ.
1: tư vấn định hướng cho cả bạn ấy và cho cả cha mẹ nghe luôn
0: Vâng.
1: là cái bạn này có khả năng cao là sẽ phù hợp với cái ngành gì nghề gì trong cuộc đời
0: À, dạ.
1: và mình dựa vào những cái mình biết được mình học được thì mình sẽ phân tích các cái yếu tố về thể hiện tính cách cuộc sống
0: Vâng.
1: rồi thì các cái mà bạn ấy giỏi nhất các cái mà bạn ấy thích nhất
0: Dạ.
1: sau đó nó sẽ có một cái điểm đến của những cái điểm đấy, tổng hợp những cái đấy và nó sẽ có một cái đích đến là tất cả những cái đặc điểm đấy nó sẽ phù hợp với cái ngành nghề gì hơn
0: Vâng.
1: và bạn ấy có thể trở thành đỉnh cao của cái ngành nghề gì. Thì
0: Dạ.
1: là mình có thể làm được tâm lý cái việc đấy thì mỗi ngày ít nhất mình cũng làm được một hai trường hợp, sau đó rồi mới đi
0: Ôi chà, hay quá.
1: chạy xe.
0: À, dạ.
1: Thì gần như là ngày nào cũng có một cái niềm vui rất là lớn nào. Mình đang cảm thấy là ngày nào mình cũng có thể giúp ích được cho cuộc đời một một chút gì đó.
0: Ôi, tuyệt vời quá. Dạ.
1: Thế còn lại chắc chắn rồi, ai làm việc thì trong ngày nó cũng có những cái tiêu cực.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà cũng rất may là nói chuyện với Như Ngọc với quý vị thính giả là mình cũng theo học Phật nhiều năm nay rồi.
0: Dạ.
1: Phật dạy được cái buông xả của mình, học được cái buông xả. Cho nên mọi cái tiêu cực đấy nó sẽ trở thành chuyện rất bình thường nếu
0: Vâng.
1: như mà mình tìm cách mình học cái bài học từ chính cái tiêu cực đấy.
0: Ôi, hay quá.
1: Thì là sau đó mọi thứ rất ok.
0: Dạ, nhưng Ngọc lại nhớ tới một cái phân tích cái này này thì tất nhiên nếu mà mình theo được những cái đạo lý của nhà Phật thì cũng rất hay. Nhưng mà như Ngọc nghĩ đơn giản hơn một chút. Như anh Phụng nói thì trong một ngày không ít thì nhiều chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái tiêu cực trong cuộc
1: Đúng
0: sống,
1: rồi,
0: hay là
1: đúng
0: chúng ta nói một cách nó dễ hiểu là những cái bực tức đấy. Đấy,
1: rồi.
0: và đa phần là con người của chúng ta thì chỉ thích hấp thụ những cái vui vẻ, những
1: Đúng
0: cái
1: rồi,
0: dễ chịu
1: chuẩn.
0: đấy, còn những cái cục tức là bao giờ cũng thế đấy, giống như là mình ăn thức ăn mà vậy, những cái ngọt ngào thì mình ăn rất là ngon đấy, nhưng mà những cái đắng cay là mình cái biểu
1: Từ
0: hiện đầu tiên của mình là mình muốn nhè ra rồi.
1: chối. Từ
0: Đấy,
1: chối.
0: và mỗi khi đối mặt với những cục tức là tâm lý của con người là muốn đẩy cái cục tức đấy ra người khác.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đó, thế nên là khi mà mình gặp một cái người ta đang có cục tức, người ta vứt sang cho mình, xong mình vứt lại người ta, hay không vứt qua vứt lại đánh nhau. Nên là như anh Phụng anh nói thôi thì rồi, ông không thích cái gì, rồi ông đưa tôi. Đấy, tôi vứt đi hộ cho ông. Đấy, ông đấy, ông cứ xả vào tôi đi. Rồi tôi nghe, tôi chỉ vâng thôi. Đấy, còn ông hết tức chưa? Hết tức rồi, xong, mình nói chuyện lại bình thường. Đấy thì như Ngọc nghĩ đó cũng là một cách đơn giản để chúng ta không chấp nhất, rồi chúng ta giải quyết những cái cục tức ở ở trong cuộc sống bằng cách là chúng ta cố gắng, chúng ta làm cho nó đang lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có.
1: Nói một cách đơn giản, hình tượng cho nó dễ hình dung nhất là đối với các bác tài mà.
0: Dạ.
1: Mình đi lái xe thì mình cũng biết, thỉnh thoảng lâu lâu các bác tài sẽ gặp những cái trường hợp này, đang đi rất là ngon lành, có một con xe nó vượt vượt trái vượt phải, xong nó đè vào đầu mình một cái.
0: Và
1: Có vẻ rất là hấp tấp vội vàng. Trong cái
0: dạ
1: tình huống đấy, khi mà mình mà đang là người đúng,
0: và
1: mình đi đúng đường, đúng tốc độ, đúng làn, đúng tiêu chuẩn mà lại vẫn bị như thế là hầu hết mọi người sẽ rất là bực.
0: dạ
1: Nhưng mà ví dụ mình có thể ngưng lại 3 giây,
0: và
1: à chắc họ có một lý do gì đó.
0: và
1: Thế khi mà cái lý do gì đó thì đấy là của họ, nó không liên quan đến mình thì
0: Và
1: không, tức là mình hiểu được rằng là họ không cố ý làm như thế.
0: Và
1: Mình chỉ định nghĩa như bản thân mình, kinh nghiệm là định nghĩa chắc là họ đang có một cái việc gì đấy, có thể gấp rút hoặc là lơ đễnh hoặc là như thế nào đấy.
0: Và
1: Thì mọi cái đấy, khi mình nghĩ như thế thì những cái bực tức ấy nó được giải quyết rất là nhanh,
0: Dạ.
1: rất là ok. Hoặc là khi mình đang đi rất ngon lành, một người xe máy vèo một phát vụt qua đầu, giật mình, phanh đến cái rầm, là sẵn sàng là 10 ông thì 9 ông là sẽ mở cửa kính và chửi câu cho nó bõ tức.
0: Là
1: Nhưng mà mình thì mình sẽ có một cái định nghĩa khác, chắc
0: dạ
1: họ không nhìn thấy, chắc chắc họ có một lý do nào đấy mà mình không biết.
0: và
1: Thế thì lập tức là mọi thứ căng
0: nó
1: thẳng,
0: tan
1: những
0: biến
1: cái
0: đi
1: tiêu
0: ngay
1: cực của mình nó sẽ được giải tỏa rất là nhanh,
0: và
1: và nhờ có thế mà cái tay lái của mình nó lại vẫn càng yên tâm hơn. Thì mình nghĩ là đối với các bác tài thì cái điều đấy là cực kỳ cần, nhưng mà
0: Dạ.
1: đấy là ở ở ở cái mảng riêng của các bác tài thôi.
0: Vâng.
1: Còn trong cuộc sống mình nghĩ là chắc ai cũng sẽ gặp những cái trường hợp kiểu như vậy, nó không ở hình thái này, nó sẽ ở hình thái khác.
0: Dạ.
1: Và chúng ta có một cái định nghĩa này, chắc họ có một lý do gì đấy.
0: Vâng. Trước mắt là mình cứ chậm lại đã, mình đặt câu hỏi đã.
1: Và
0: Và đôi khi cái sự chậm lại đó nó cũng lại khiến cho mình cảm thấy nó bớt nóng hơn rồi.
1: mình bình tĩnh hơn ạ, bình
0: Vâng.
1: tĩnh hơn nhiều.
0: Anh Phụng ơi, thế này như Ngọc lại muốn hỏi một chút về cái chuyên môn của anh Phụng. Như anh
1: Vâng.
0: Phụng có nói là ít nhiều thì anh cũng là một người tư vấn hướng nghiệp
1: Vâng.
0: cho các bạn học sinh sinh viên. Nhưng mà ví dụ anh Phụng gặp phải một cái ca cần phải tư vấn hướng nghiệp, nó nghe chừng là nó hơi khó hơn một chút anh Phụng ạ. Tức là
1: Vâng.
0: bản thân như Ngọc đây chẳng hạn. Đấy, anh có sẵn sàng tư vấn không?
1: Vâng, được ạ.
0: Tính của Như Ngọc thì cũng cũng hơi lo xa một chút. Dạ.
1: Vâng.
0: Bây giờ thì công việc của mình thì có thể coi là ổn định. Nhưng mà Như Ngọc đang nghĩ tới cái quãng thời gian mà sau 60. khi mà mình bắt đầu có cái quyết định về hưu. Lúc ấy chắc chắn là tất nhiên thì sức khỏe không thể nói trước, nhưng mà so

0: với mặt bằng chung bây giờ, với những người mà chạm cột mốc 60 tuổi thì Như Ngọc tin là vẫn có đủ sức khỏe để mình tiếp tục thực hiện một cái công việc gì đó. Đấy, thì theo theo như anh Phụng thì đến thời điểm đó thì liệu những cái người như là Như Ngọc ấy thì liệu có thể làm được cái
1: Mình nhớ là Như Ngọc là sinh năm 84,
0: gì?
1: Giáp Tý.
0: Dạ. Ôi, cứ coi như là như vậy, như vậy đi ạ.
1: Và như vậy cái tuổi Giáp Tý, nếu mà Như Ngọc mà làm phát thanh viên từ đầu thì ít nhất năm nay cũng phải mười mấy 20 năm kinh nghiệm rồi. Và Giáp Tý là năm nay mới có 41 tuổi. Như vậy là còn 20 năm kinh nghiệm nữa, tức là 40 năm kinh nghiệm của Như Ngọc.
0: Và
1: Để khi về hưu, Như Ngọc đủ sức trở thành một bậc thầy trong cái công việc của bạn đang làm. Và khi đã trở thành bậc thầy thì sau này bạn có thể mở lớp
0: dạ
1: truyền cho các bạn trẻ có cái niềm đam mê làm phát thanh viên, làm báo chí,
0: dạ
1: làm công tác phát thanh truyền hình. Như Ngọc có thể huấn luyện giọng nói này, huấn luyện cách cách hành văn này,
0: dạ
1: huấn luyện cái cách làm content này, huấn luyện cái cách lên một chương trình này, huấn luyện một cái tư cách tác phong để làm một biên tập viên. Như Ngọc có thể truyền lại tất cả những cái kinh nghiệm quý báu trong suốt 30-40 năm kinh nghiệm của cuộc đời bạn, bạn
0: Dạ.
1: truyền lại cho cái thế hệ đằng sau. Tôi nghĩ là lúc đấy nó không đơn giản là bạn vẫn kiếm được tiền đâu, mà
0: Dạ.
1: bạn còn kiếm được thêm rất nhiều các cái thứ khác nữa.
0: Dạ.
1: Đã có rất nhiều người làm như thế. Tức là sau sau một cả một cái quãng đời công tác, tích lũy lại những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái giá trị nhân văn mình đúc kết được, và mình sử dụng cái đấy làm những cái bài học để mình truyền lửa lại cho những người đi sau. Cho nên là mình nghĩ là Như Ngọc hỏi cái này là hỏi thăm dò thôi, chứ còn với cái giọng nói trầm ấm, với cái cách hành văn từ tốn và khiêm nhường, tôi nghĩ chắc chắn là bạn đã có trong đầu một cái kế hoạch cụ thể
0: Dạ.
1: rồi, chứ không phải là không
0: Không, anh Phụng
1: đâu.
0: nói đúng, đúng là không không không không hẳn là hỏi thăm dò mà là mình xin thêm một cái lời khuyên thì đúng hơn anh Phụng ạ. Nhưng mà Như Ngọc lại lại nghĩ nó đơn giản hơn, bởi vì đúng thật là đúng anh Phụng có nói là sau quãng thời gian đấy thì chắc chắn mình có thể tích lũy được quá nhiều điều trong công việc. Nhưng mà Như Ngọc lại nghĩ một hướng khác anh ạ. Thực sự là đến lúc ý thì Như Ngọc muốn làm một cái công việc nó vận động tay chân cơ. Thậm chí là Như Ngọc hoàn toàn có thể đi làm một cái công việc có liên quan đến vệ sinh quét dọn. Mình cũng rất hài lòng. Em phải khẳng định với cả anh Phụng là như thế,
1: Nhất trí.
0: là Như Ngọc cũng rất hài lòng. Đấy, tất nhiên là bên cạnh việc mình dành thời gian cho gia đình chẳng hạn, hay là con cháu ấy chẳng hạn, thì lúc ý tự dưng mình nghĩ là cái đầu mình nó cần phải nghỉ ngơi, và mình đúng thật là mình chỉ cần làm một công việc tay chân cũng được, làm một công việc quét dọn nào đó thôi cũng được. Để nhiều người thì thực sự bây giờ chắc là tham khảo thị trường lao động thì anh Phụng cũng biết những cái người mà sau khi về hưu ấy thì có hai công việc được thực hiện nhiều nhất: đàn ông đi làm bảo vệ, phụ nữ thì đi làm quét dọn. Đó, đi làm
1: Nếu
0: công
1: mà
0: việc là vệ sinh, hay là
1: làm
0: mình
1: tay
0: nói
1: chân
0: dân dã là lao công. Đấy. Đấy. Thì ở cái thị trường chung lao động thì như thế, thì và Như Ngọc cũng nghĩ là đi làm bảo vệ ngồi một chỗ chán lắm anh Phụng ạ. Dạ.
1: hình như là Như Ngọc còn dạy được cả
0: À, vâng, đấy, thế nên
1: bơi
0: là
1: cơ.
0: Như Ngọc nghĩ là sẽ phải làm một công việc gì đấy liên quan đến tay chân. Chứ chứ lúc ý là đúng thật là mình không không không muốn dùng nhiều đến đầu óc nữa. Là đi quét dọn được, thậm chí là đi kèm bơi, dạy bơi, thứ miễn là mình làm một công việc gì đấy để mình được vận động là vui rồi anh Phụng ạ. Đấy, cái
1: Đúng
0: suy nghĩ của Như Ngọc lại là như thế
1: rồi, rất là giống cái tính chất của
0: cơ.
1: giọng nói nhé,
0: Dạ.
1: trầm ấm và khiêm
0: Dạ. Ôi, cảm ơn anh Phụng. Dạ, thưa, thực sự là cũng rất cảm ơn anh Phụng. À, không phải ai mình cũng có thể chia sẻ được với nhau những câu chuyện như vậy.
1: nhường.
0: À, về cuộc sống rồi về công việc cũng rất vui, và cũng phải nói thật là học hỏi được từ anh rất nhiều. Đấy, như là Như Ngọc cũng đã từng nói khá nhiều với các bác tài cũng như là các thính giả, đôi khi với những người lái xe thì họ không chỉ là một người tài xế mà họ còn là những cái chuyên gia trong xã hội, trong cuộc sống, bởi có những điều mà đi nhiều như họ thì mới có thể biết được. Đấy, và hôm nay thì đúng thật là mình gặp một master, à mình gặp, mình gặp một chuyên gia thật, à, với một nghề tay trái là lái xe, thì một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn tới anh Phụng. Đấy, và cũng xin phép các thính giả cũng thay lời của các thính giả mà mình tìm được một

0: cái điều gì đó trong câu chuyện từ anh Phụng để gửi một cái lời cảm ơn rất trân quý tới anh. Nhưng Ngọc có nghe bộ phận thư ký là có chia sẻ là anh Phụng muốn nghe một cái bài hát về về về quê hương. Nhưng mà trước khi mà Như Ngọc chọn cái bài hát về quê hương cho anh Phụng thì anh Phụng có thể nói một cái lý do nào đấy trong cái quãng thời gian tối đêm như thế này, mình lại nghĩ tới quê hương, mình lại nghĩ tới một ca khúc về quê hương, có lý do nào không anh?
1: Từ nhỏ thì mình vẫn yêu thích cái dòng nhạc đấy. Dạ. Yêu thích dòng nhạc quê hương cách mạng.
0: Vâng, quê quê anh Phụng ở đâu ạ?
1: À thế này đi, thế thì mình thử đoán qua một câu hát xem đúng chất của người yêu nhạc xem.
0: À thế ạ, vâng thế dạ xin mời anh. Dạ, Như Ngọc đang lắng nghe đây. Dạ.
1: À, sau đây thì xin mời Như Ngọc và quý vị thính giả là đến với lại câu đố của khán giả dành cho chương trình.
0: Vâng.
1: Tỉnh thành nào theo địa danh cũ xuất hiện trong câu hát sau đây?
0: Rồi ạ.

0: lồng lộng gió sông trà, đâu chỉ có những con đường rợp bóng, bánh cây hương gừng sao xuyên tình quê. Mà
1: là anh
0: đơn
1: Phúc
0: giản
1: đang ý
0: thế.
1: đưa ra một câu hát mà bài hát này nói về một cái tỉnh thành, nhưng bài hát này không phải là cái bài nổi tiếng nhất về tỉnh thành đó, thế mới
0: Đúng
1: khó
0: rồi.
1: đấy. Nhưng mà chỉ
0: Nếu
1: cần
0: mà
1: anh Phụng ví dụ,
0: bài nổi tiếng nhất mà
1: vâng
0: mọi người đã
1: đấy,
0: biết ngay.
1: vâng ví dụ anh Phụng mà anh ấy hát cũng về quê anh nhưng mà một bài khác: anh đến thăm em một chiều nắng ấm, đúng không anh? Trời
0: Vậy là một
1: ơi.
0: câu trả lời tuyệt vời đấy.
1: Không, rất hay ạ. Dạ đấy, đôi khi đúng là tính cách của anh Phụng cũng biểu hiện qua chính cái những câu hát đấy của anh. Không phải là một người lựa chọn một lối đi dễ dàng, không phải là một bài hát mà mình nghe một phát là mình biết ngay. Thế mà đôi khi là anh Phụng lại lựa chọn vào cái thị trường ngách chẳng hạn. Đấy, để mình có được cái thực hiện được cái đam mê của mình và mình đem lại cho mình những cái niềm vui trong cuộc sống. Thì nhưng Ngọc nghĩ là mặc dù như anh Phụng nói, cái công việc của anh Phụng bây giờ vẫn đang là phương án B, vẫn đang là sự lựa chọn không phải là tối ưu nhất, nhưng giống như là một cái lò xo vậy, sau một cái quãng thời gian nén lại thì mình sẽ có thêm sức mạnh để mình thực hiện được những cái dự định, thực hiện được những cái công việc và mình có thể thành công hơn trong những cái dự định sắp tới của cuộc sống anh nhé. Dạ.
0: Và xin cảm ơn Như Ngọc. Xin xin phép Như Ngọc một chút,
1: Vâng.
0: mình cũng muốn có một cái lời nhắn như thế này,
1: Dạ.
0: thì chả chả biết là rồi nó sẽ hợp với bao nhiêu người hoặc là có ai ghét hay không, nhưng mà
1: Vâng.
0: mình vẫn muốn nhắn cái điều tâm tư của mình như này.
1: Vâng.
0: Đối với tất cả quý vị mà các bác tài hoặc quý vị khác mà đang nghe đài, thì cho dù có làm cái công việc gì, nghề nghiệp gì trong cuộc đời đi chăng nữa, thì mong rằng là chúng ta hãy hãy cố gắng đúc kết hãy hãy hãy cố gắng đúc kết ra được những cái bài học,
1: Dạ.
0: tích lũy, phân tích và đúc kết được những cái bài học, thì chính những cái bài học đấy nó sẽ giúp cho cái bản thân của mình, đầu tiên nó sẽ giúp cho cái bản thân của mình thoát ra được những cái tiêu cực hàng ngày.
1: Dạ.
0: Sau đó thì những cái đúc kết đấy của mình nó sẽ giúp tiếp cho những người thân, những người xung quanh mình, những người mà tin tưởng mình, yêu quý mình và họ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe mình, thì họ thông qua những cái bài học đấy họ sẽ đúc rút ra được những cái điểm tốt, rồi họ cũng có thể loại bỏ được những cái tiêu cực trong cuộc sống. Thì vẫn rất mong, một điều rất mong thực sự là đứng ở cương vị, cái này là tâm thế của một người làm đào tạo á, thì rất mong rằng là mọi người thông qua cái công việc hàng ngày dù là nhỏ nhất cũng hãy cố gắng đúc kết ra được những bài học, để mình làm cái nó gọi là gì nhỉ, nó sẽ là cái bàn đạp,
1: Dạ. Để
0: kiểu
1: nâng cấp
0: như
1: bản
0: là
1: thân. Dạ.
0: mình cứ nói theo cái cách là ví dụ như là thất bại là mẹ thành công, thì bố của thành công chính là những cái đúc kết đấy, chính là
1: Vâng.
0: những cái bài học đấy.
1: Dạ.
0: Thì chắc chắn là khi mà mọi người đúc kết thì mình cũng có niềm tin là sau đó cuộc sống của mỗi một người sẽ trở nên tốt hơn. Thì rất là mong muốn nhắn gửi đến quý vị những cái tâm tư đấy. Có thể là có những người sẽ cho là dở hơi, nhưng mà

0: Chúc anh
1: Vâng.
0: có một buổi tối thật nhiều niềm vui, một giấc ngủ ngon.
1: Quý vị thính giả đã dành thời gian cho mình.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc của ca khúc Quê Hương. Chương trình Đường Khuya sẽ quay trở lại sau bài hát này.

Đường khuya xin được quay trở lại với tất cả quý vị. Và như Ngọc vừa nhận được thêm một đôi dòng tâm sự nữa quý vị ạ. Không để quý vị chờ đợi lâu bởi thính giả này có nhắn những dòng rất tha thiết như thế này. Xin chào các thính giả của Đường Khuya. Mình tên là Hà Nhi. Hiện tại mình đang sinh sống ở Nhật Bản. Mình nghe Đường Khuya thông qua website vovgiaothong.vn. Và mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Cũng mong anh Như Ngọc có thể đọc trên sóng để các thính giả đưa ra những lời khuyên. Mình 25 tuổi sắp bước sang 26. Sau 4 năm ra trường thì mình đi làm mà chẳng tích góp được đồng nào. Cứ để dành được một chút là có việc phải tiêu xài, có bệnh phải chữa. Đi làm văn phòng thì tiền đình đau đầu không làm được. Đi làm tay chân thì sức khỏe yếu, tim đập nhanh, tụt huyết áp cũng không làm nổi. Dù đôi khi mình chẳng làm gì, tim nó cũng đập nhanh và mệt rũ người ra. Mình bị rối loạn dây thần kinh tim. Thế mà chẳng hiểu sao mình vẫn mượn nợ của người nhà để sang Nhật làm. Qua được một tuần, không thể thích nghi được, ăn không được, ngủ không được, dạ dày khó chịu, ngày nào cũng ói ra mật xanh mật vàng. Đi làm còn cực hơn cả ở Việt Nam. Giờ ở không được mà về cũng không xong. Cuộc đời nó cứ chênh vênh, mình không biết đi lối nào là đúng. Giờ mình mệt, mình nhớ nhà, nhớ quê hương Bình Định của mình. Mình cứ cố sống lay lắt qua ngày mà không biết cố được tới bao giờ. Giờ bỏ về thì mang nợ, không làm sao trả được hết. Đi làm tiếp thì làm không nổi. Ai có lời khuyên gì hay có điều gì giúp mình có thể vượt qua giai đoạn trầm cảm này được không? Trước hết, mong anh Như Ngọc có thể gửi giúp mình ca khúc Nỗi lòng người tha hương cho những hoàn cảnh của những người xa quê giống như mình.

Như Ngọc còn nhớ quãng thời gian cũng phải hơn 10 năm trước, khi mà Như Ngọc đi công tác ở đồng bằng sông Cửu Long cỡ khoảng năm 2015-2016. Trời ơi, cái anh đồng nghiệp làm cùng anh ấy mở cái bài này, tối nào anh mở bài này nghe mà nghe buồn, buồn ơi là buồn, nỗi lòng người tha hương. À đấy, phải quay trở lại ngay với câu chuyện của một cô gái đang làm việc ở Nhật Bản. Cũng rất là vui khi mà làn sóng phát thanh VOV Giao thông đến được với bạn từ một đất nước xa xôi. Bạn nghe qua website vovgiaothong.vn. Tóm tắt lại một chút câu chuyện của cô gái này. 25 tuổi, sắp đón sinh nhật thứ 26. Sau 4 năm ra trường thì cũng không tích góp được, cũng một phần vì lý do sức khỏe. Đi làm văn phòng thì lại tiền đình đau đầu, đi làm chân tay thì lại tim đập nhanh rồi bị tụt huyết áp. Sau đó thì mới vay mượn người nhà để mà sang Nhật làm. Sau đó thì cũng chưa thể quen được với cả cuộc sống bên này và cũng đang cảm thấy rất là nản lòng. Sau khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện này thì cũng có một vài thính giả có đưa ra những lời khuyên và đưa ra những đôi lời tâm sự như sau. Có một thính giả nhắn thế này: "Mình xin phép được nói thẳng nhé, nhưng bạn nghĩ sao mà làm văn phòng ở Việt Nam không chịu nổi mà còn định qua Nhật làm? Tiền thì có thể sẽ kiếm nhiều hơn ở Việt Nam, nhưng bỏ sức lực cũng nhiều. Giờ đã lỡ rồi thì buộc phải làm thôi. Về Việt Nam cũng không được thì tiền đâu trả nợ. Sức khỏe kém như vậy, theo mình bạn nên chịu khó tập yoga buổi sáng để hỗ trợ tăng cường sức khỏe thêm chút nào hay chút đó. Giờ mà không về Việt Nam để cố gắng làm việc thì phải khỏe, cố gắng dần sẽ ổn thôi, lâu ngày sẽ quen." Một lời tâm sự khác, đây thì giống như là một lời động viên. Thính giả này nói: "Mình cũng đồng hương Bình Định đây. Bây giờ mình nghĩ bạn hãy nghĩ tới cha mẹ và chính bản thân, rồi cứ cố gắng nhất có thể. Bởi vì có mục tiêu thì mới phấn đấu được. Đừng có suy nghĩ là mình bị thế này thế kia mình không làm được, mà phải nghĩ mình sẽ làm được, mình phải làm được. Cố lên nhé bạn ơi." Và một dòng tâm sự cuối cùng: "Mới đầu thì ai cũng khó khăn thôi. Mình cũng là du học sinh Nhật Bản rồi ở lại xuất khẩu lao động. Hồi mình mới qua Nhật 9 tháng đầu tiên mỗi tháng sụt 1 cân, thậm chí ốm phải đi cấp cứu nhập viện mấy ngày. Sau đó thì cũng phải tự động viên bản thân, cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, thi thoảng ra ngoài thư giãn cho bớt stress. Rồi mọi chuyện cũng dần tốt lên thôi. Thấy không ổn thì đi khám nhé bạn. Trả nợ xong xuôi rồi về Việt Nam tiếp. Có áp lực nhưng ít ra sẽ ở gần với gia đình. Chúc bạn sẽ sớm hoàn thành công việc ở Nhật Bản để trở về với quê hương." Và cùng với dòng tâm sự này thì mong MC Như Ngọc có thể gửi giúp mình một bài hát cũng nói về quê hương Bình Định, nơi có mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, để gửi tặng tới cô bạn đang làm việc ở Nhật Bản mà có gửi thư tới chương trình. Trước hết là cũng rất cảm ơn những lời động viên chia sẻ của các thính giả muốn gửi tới bạn Hà Nhi, cô gái sắp đón sinh nhật thứ 26 mà nhiều khả năng là sẽ đón sinh nhật này xa quê. Không biết là bạn có thích cái bài hát mà thính giả cuối cùng đưa cho bạn lời khuyên ấy, có lựa chọn không? Một ca khúc cũng nói về nhà thơ Hàn Mặc Tử, cũng có một cái địa danh đó là ngôi mộ của nhà thơ này ở quê hương Bình Định của bạn. Chúng tôi cũng lựa chọn bài hát này để động viên cho bạn, giúp bạn nguôi ngoai đi nỗi nhớ quê, và cũng chúc cho bạn vượt qua được những cái khó khăn mà bạn đã chia sẻ. Tới đây thì Đường Khuya cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự tiếp theo, trong những câu chuyện tiếp theo của Đường Khuya trên VOV Giao thông.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đại lộ giải trí.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại trên đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ thật thư giãn, nhiều niềm vui và có thêm thời gian dành cho những người mình yêu thương. Và trong khoảng thời gian này, hãy để đại lộ giải trí đồng hành với quý thính giả qua những câu chuyện mới nhất của thế giới giải trí, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cao tốc thông tin, nơi những tin tức đáng chú ý đang được cập nhật liên tục. Ai đang là cái tên được quan tâm? Điều gì đang tạo nên những cuộc bàn luận mới? Hãy cùng chúng tôi tăng tốc khám phá ngay những câu chuyện đáng chú ý của thế giới showbiz ngay bây giờ.

0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch số 93 hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 11 năm 2026, còn gọi là giải Búa Liềm Vàng. Giải nhằm tiếp tục khẳng định vai trò công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các tác phẩm dự thi được định hướng phản ánh kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, những mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa xây và chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 11 có một giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích, cùng 12 giải chuyên đề. Ngoài ra, 15 giải xuất sắc dành cho các cơ quan đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Giải cũng vinh danh một nhà báo tiêu biểu và các nhân vật tiêu biểu trong những tác phẩm đạt giải. Tác phẩm tham dự phải được đăng phát từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Hạn cuối những tác phẩm là ngày 10 tháng 11 năm 2026.

0: sĩ Phương Mỹ Chi chính thức phát hành album đầu tiên mang tên Dân Chơi Dân Ca, đánh dấu bước tiến mới khi Phương Mỹ Chi vừa sáng tác vừa thể hiện. Đồng hành cùng với Ditap, cô khai thác và làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống từ ba miền kết hợp với ngôn ngữ sản xuất đương đại. Chưa đầy một ngày sau khi phát hành, Liễu Yếu Đào Tơ và Thử Lòng Quân Tử lần lượt đứng top 1 và top 2 bảng xếp hạng Zing MP3. Album được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên Việt, kết nối các vùng văn hóa từ Bắc và Nam, cao nguyên đến đồng bằng, xoay quanh câu chuyện tình yêu và quá trình trưởng thành của một cô gái trẻ.
1: Ditap khai thác nhiều chất liệu như chèo, hát xoan, sẩm, cải lương, tuồng cổ, âm nhạc Huế, dân ca Nam Bộ, âm nhạc Ê Đê, Thái, Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp chắp bút cho một số phần lời mang âm hưởng truyền thống. Qua Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi muốn đưa văn hóa Việt đến gần khán giả trẻ bằng cách tiếp cận trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc của từng chất liệu. Đây cũng là bước chuyển của cô từ hình ảnh người hát dân ca sang một nghệ sĩ chủ động hơn trong sáng tác và định hình tiếng nói nghệ thuật riêng.

0: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ca sĩ nhạc sĩ Dương Quốc Hưng giới thiệu MV Bầu trời Tổ quốc cùng sự góp giọng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím Vi. Dự án do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện lên ý tưởng và đạo diễn, ghi hình trong 28 ngày tại Hà Nội, Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo và Cà Mau. MV kể câu chuyện về hành trình khám phá quê hương của một con người Việt Nam bình dị với chiếc ba lô đỏ gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ làm hình ảnh xuyên suốt. Các địa danh không chỉ được giới thiệu về cảnh sắc mà còn gắn với con người, văn hóa và bản sắc từng vùng miền.
1: Thông điệp vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc được thể hiện qua hành trình từ Bắc vào Nam, kết thúc tại cột cờ Lũng Cú. Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím Vi tạo nên một hình ảnh ba thế hệ cùng cất tiếng hát, tượng trưng cho sự tiếp nối tình yêu quê hương. Qua MV, Dương Quốc Hưng mong muốn khán giả cảm nhận được sự gắn kết giữa những vùng đất và con người Việt Nam dưới một bầu trời chung.

Tập 9 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2016 khép lại công diễn 3 với nhiều màn trình diễn và những cuộc chia tay xúc động. Nhà Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ đứng thứ hai và các thành viên hai nhà được an toàn. Đáng chú ý, Tùng Min lần đầu đảm nhận vai trò hát chính trong tiết mục Xuân Thì cùng Hoàng Tôn và Đông Hùng. Vốn quen hip hop và diễn xuất, anh xúc động khi hoàn thành thử thách và gọi đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong 17 năm làm nghề. Tiết mục giúp Liên Minh 2 nhận được 2.580 điểm bình chọn từ khán giả. Nhà Rực Rỡ gây chú ý khi kết hợp hip hop với câu chuyện về thế giới hậu tận thế, trong đó Thỏ trở lại với sở trường rap, Hoàng Dũng thử sức với rap và Thanh Duy tham gia viết giai điệu. Sau công diễn 3, bốn anh tài phải dừng cuộc chơi gồm Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Trung và Đại Nghĩa. Các nghệ sĩ chia sẻ sự trân trọng với hành trình đã trải qua, những mối quan hệ mới và những trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân.

0: nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu sẽ ra mắt tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026. Đây được giới thiệu là dự án nhạc kịch nguyên bản theo tiêu chuẩn Broadway, kết hợp đội ngũ sáng tạo quốc tế với các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật Việt Nam. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Mai An Tiêm, vở diễn kể hành trình vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí, niềm tin và tình yêu. Tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật sân khấu Broadway với âm nhạc, văn hóa và các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp các ca khúc nguyên bản cùng phần vũ đạo kết hợp giữa Broadway và múa truyền thống là những điểm nhấn của chương trình. Đội ngũ quốc tế gồm đạo diễn, biên đạo Spencer Lip, nhạc sĩ Duke Casarot và nhà biên kịch Nuclear John Denon phối hợp cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Vở diễn quy tụ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Dennis Đặng, Mira Trần, Nguyễn Tấn Lộc cùng nhiều nghệ sĩ khác. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho nhạc kịch nguyên bản tại Việt Nam, đưa những câu chuyện và chất liệu văn hóa Việt đến gần khán giả trong nước và quốc tế.
1: Các khúc Hoa ngữ 50 năm về sau sẽ có phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Kình thể hiện. Sau khi IC Music hoàn

0: khai thác bản quyền với đối tác sở hữu quyền tác giả tại Trung Quốc. Phần lời Việt do Đặng Thanh Tuyền thực hiện. Bản gốc do Cao Xuyên Đông sáng tác, Văn Khắc Tân Hòa Âm và Hải Lai A Mộc thể hiện. Phát hành năm 2021, ca khúc kể về tình yêu và mong ước hai người vẫn có thể ở bên nhau sau 50 năm khi tóc đã bạc. Tác phẩm đã từng được phổ biến rộng rãi qua nhiều bản cover và giành giải 10 ca khúc hot của năm tại Tencent Music Entertainment Awards 2023.
1: Tại Việt Nam, ca khúc đã xuất hiện qua nhiều phiên bản chuyển ngữ và cover trên môi trường số. Vì vậy, phiên bản mới được chú ý ở việc lần đầu xác lập quy trình khai thác và phát hành chính thức với quyền tác giả rõ ràng. Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh được lựa chọn nhờ màu giọng đối lập nhưng bổ trợ nhau, được kỳ vọng mang đến cách kể mới về tình yêu qua hình thức song ca. Dự án cũng góp phần thúc đẩy việc khai thác bản quyền minh bạch đối với các ca khúc quốc tế tại Việt Nam.

0: Ngày 27 tháng 8, MV nhạc phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu mang tên Thời Thanh Xuân chính thức phát hành, do Jin Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Ca Minh thể hiện. Ca khúc do nhạc sĩ Trí Tân lấy cảm hứng từ hình ảnh của người lính dành tuổi trẻ chiến đấu bảo vệ hòa bình Tổ quốc. Trong bộ phim, hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành nhân vật ông Thời ở hai thời điểm của cuộc đời. Nghệ sĩ ưu tú Ca Minh thể hiện góc nhìn của người cựu chiến binh, nhớ về những năm tháng chiến đấu, còn Jin Tuấn Kiệt kể lại tuổi trẻ của ông Thời với những gian khó, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình đồng đội và lý tưởng cống hiến.
1: Ca khúc sử dụng giai điệu mộc mạc, tiếng guitar làm chủ đạo, xuất hiện trong cảnh ông Thời đàn hát tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, rồi chuyển về ký ức thời chiến. Jin Tuấn Kiệt cho biết anh phải thu lại ca khúc sau khi hoàn thành các cảnh quay để thể hiện đúng cảm xúc của một người lính. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khởi chiếu từ ngày 21 tháng 8 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Vai diễn của Jin Tuấn Kiệt cũng nhận được sự chú ý nhờ cách thể hiện nhân vật gần như không có lời thoại.

0: anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
1: I'm a wizard.
2: Đường đua phim Việt dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang có sự chênh lệch đáng kể về doanh thu. Theo The Box Office Việt Nam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục dẫn đầu với gần 141 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu, duy trì khoảng 2.500 suất chiếu mỗi ngày. Việc phát hành sớm 2 tuần giúp phim tạo được nền doanh thu và hiệu ứng khán giả trước kỳ nghỉ lễ. Quý tử Vượt Dầu đứng thứ 2 với 16 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày. Harry Potter và Hòn đá phù thủy phiên bản kỷ niệm 25 năm đạt 18 tỷ đồng mở màn, nhưng chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày.
3: Trong khi đó, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh xếp thứ 4 với 15 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức hòa vốn ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ ngày 31 tháng 8, phim chính thức thay bản dựng 155 phút bằng phiên bản rút gọn còn 135 phút. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện việc chỉnh sửa sau phản hồi của khán giả. Đây là trường hợp hiếm tại thị trường phim Việt Nam. Bản dựng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm và doanh thu trong dịp lễ.
2: Nghệ sĩ Hồng Đào lần đầu tham gia một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc với vai doanh nhân Thảo trong Tasha, The Song of Binjan Boots, phần thứ 4 của thương hiệu Tasha. Phim do Choi Kyuk-hee đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Byung Yo-han, Jo-hoo Jin, Roja Won cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế. Trong bộ phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai một nữ doanh nhân quyền lực lạnh lùng, xem những quyết định quan trọng trong cuộc sống như một ván cược. Nhân vật là một mắt xích trong câu chuyện khi phim mở rộng bối cảnh sang Việt Nam và Nhật Bản.
3: Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ dành thời gian tìm hiểu tâm lý nhân vật, học luật chơi poker, cách cầm bài, sử dụng chip và các thao tác trên bàn cược. Hồng Đào cũng chia sẻ những trải nghiệm tích cực khi làm việc cùng đạo diễn và các diễn viên Hàn Quốc. Tác giả The Song of Beelzebub là phần cuối của loạt phim Tasha. Sau tác phẩm phát hành vào năm 2006, 14 và 2019, phim dự kiến ra rạp Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 9 trước kỳ nghỉ Chuseok. Trước dự án này, Hồng Đào từng tham gia series Beer của Netflix và phim Việt Hàn Mang Mẹ Bỏ Đi.

Kasai tiếp tục đối mặt với biến động đội hình khi Sofia La Fosteza thông báo không tham gia chặng tour Anh và châu Âu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 9. Nữ ca sĩ cho biết cần tạm nghỉ để chăm sóc sức khỏe và công ty quản lý cũng khẳng định Sofia đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết và sức khỏe của nghệ sĩ với công ty là ưu tiên hàng đầu. Đây là lần thứ hai trong năm mà Kasai thiếu thành viên vì lý do sức khỏe. Trước đó, Manon Banamen từng tạm rời nhóm sau Grammy không tham gia tour Green Walk. Gần đây, nhóm cũng rút khỏi lễ hội Daisy Chain Field do Megan Scandio gặp chấn thương mắt cá chân. Những thay đổi liên tiếp diễn ra trong lúc Kasai đang có bước tiến mạnh trên thị trường quốc tế. EPY vừa giúp nhóm đạt được thành tích đáng chú ý trên Billboard Hot 100, đánh dấu tuần thành công nhất của Kasai trên bảng xếp hạng này. Việc Sofia vắng mặt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn sắp tới, đồng thời khiến người hâm mộ quan tâm hơn đến khả năng duy trì lịch trình dày đặc của nhóm khi tiếp tục mở rộng hoạt động toàn cầu.

Stray Kids gặp nhiều sự cố trong đêm diễn đầu tiên tại Tokyo thuộc chặng Nhật Bản của Tour Run It khởi động từ ngày 29 tháng 8 khi biểu diễn Ceremony. Lino bất ngờ trượt chân ngã xuống sân khấu và gặp khó khăn khi đứng dậy. Nam thần tượng sau đó tiếp tục ngã tiếp trong tiết mục Run It, phải ôm vùng bụng và di chuyển sang khu vực khác nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần biểu diễn. Theo hình ảnh do khán giả ghi lại, mặt sân dường như khá ướt và trơn, khiến các thành viên gặp khó khăn khi thực hiện những động tác vũ đạo mạnh. Jang Bin, Felix và Sungmin cũng được cho là gặp sự cố tương tự. Bang Chan được cho là bị ngã và có vết cắt ở cánh tay, song anh cho biết vết thương không nghiêm trọng. Sau concert, Lino cho biết đã được đến bệnh viện kiểm tra và trấn an người hâm mộ rằng tình trạng của anh vẫn ổn, có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Những sự cố liên tiếp khiến người hâm mộ lo ngại về sức khỏe của các thành viên, đồng thời đặt câu hỏi về điều kiện sân khấu và công tác đảm bảo an toàn trong những đêm diễn tiếp theo.

World Tour Ariang của BTS đạt doanh thu 102,5 triệu đô la, bán được 582.000 vé trong tháng 7 năm 2016, đứng thứ hai trên bảng Top Tour của Billboard sau The Weeknd. Trong tháng 7, BTS thực hiện 8 đêm diễn tại Bruxelles, London, Munich và Paris. Paris là chặng có doanh thu cao nhất, mang về 30,6 triệu đô la Mỹ từ 185.000 vé. Đây cũng là lần thứ ba BTS có doanh thu vượt 100 triệu đô la trong một tháng trên bảng Top Tour sau Beyoncé và Bad Bunny. Trước đó, BTS từng đứng đầu bảng xếp hạng trong tháng 4 và tháng 5, trước khi xuống hạng 6 vào tháng 6 do lịch diễn thưa hơn. Với thành tích mới, nhóm đang tiến gần tới kỷ lục doanh thu theo tháng của The Weeknd, người dẫn đầu tháng 7 với 124,4 triệu đô la từ 16 buổi biểu diễn. Tính đến nay, tour Ariang đã thu về 433,2 triệu đô la sau 38 buổi biểu diễn, còn kéo dài đến tháng 3 năm 2027. BTS cũng vừa nhận được hai giải tại Key World Dream Awards 2026, gồm Nghệ sĩ của năm và Album xuất sắc nhất cho Ariang.

see me, feel me not. Let it be, let it bleed, hit it, Karol G vừa thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý khi ca khúc BB Why Wow kết hợp cùng Jude Light và Russo Sky đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Daily Global ngày 27 tháng 8 với khoảng 3,343 triệu lượt nghe trong ngày. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 189 vào ngày 13 tháng 8, nhanh chóng tăng tốc, lọt top 10 vào ngày 26 tháng 8 và lên ngôi số 1 chỉ một ngày sau đó. Đây là lần thứ 2 Karol G dẫn đầu bảng xếp hạng này sau TQG hợp tác cùng Sakura vào năm 2023. Thành tích giúp Karol G sánh vai Sakura trong nhóm nữ nghệ sĩ Latin hiếm hoi có từ hai ca khúc đứng

Senti Tanto, phát hành vào ngày 7 tháng 8. Album đạt vị trí thứ 8 Billboard 200 và dẫn đầu hai bảng xếp hạng album Latin của Billboard. Thành công mới tiếp tục khẳng định sức hút của Karol G và vị thế ngày càng nổi bật của cô trong thế hệ nghệ sĩ Latin đương đại.

0: Miley Cyrus bất ngờ thay đổi nhận diện trên website chính thức khi chỉ sử dụng tên Miley thay vì tên đầy đủ là Miley Cyrus. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi xuất hiện cùng thời điểm với một chiến dịch quảng bá bí ẩn tại New York. Nhiều biển quảng cáo tại thành phố này sử dụng hình ảnh cận cảnh đôi mắt trên nền đỏ đen cùng dòng chữ Coming Soon. Kết hợp với những hoạt động gần đây của Miley Cyrus trên mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng đây có thể là chiến dịch nhá hàng cho một dự án âm nhạc mới.
1: Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa xác nhận album, đĩa đơn hay ngày phát hành nào. Việc chỉ sử dụng Miley cũng khiến khán giả liên tưởng đến cách xây dựng nhận diện của những nghệ sĩ như Beyoncé hay Cher. Động thái mới diễn ra sau khi Miley Cyrus chuyển sang Atlantic Records năm 2026, kết thúc 14 năm hoạt động trong hệ thống Sony Music. Album gần nhất của cô là Something Beautiful, phát hành vào tháng 5 năm 2025. Hiện mọi thông tin về giá tiếp theo vẫn đang là suy đoán, nhưng những tín hiệu mới đang khiến người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

0: Mời quý vị các bạn quay trở lại với Đài Lộ Giải Trí trên sóng của VOV Giao thông. Trong Music Chance ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật những ca khúc đang tạo được nhiều sự chú ý trên bảng xếp hạng Top 50 Trending Songs của Nhạc Của Tôi. Một trong những bảng xếp hạng phản ánh khá rõ xu hướng nghe nhạc của khán giả trên nền tảng nhạc số tại Việt Nam.
1: Ở nhóm dẫn đầu tuần này, cuộc đua tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc cùng những ca khúc đáng được quan tâm. Đáng chú ý là cái tên đang có sức hút mạnh trên thị trường âm nhạc Việt. Và từ các nghệ sĩ solo cho đến những gương mặt bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, những dự án đang được khán giả trẻ theo dõi. Và ngay bây giờ, hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua 5 gương mặt nổi bật trong top 10 của bảng xếp hạng Top 50 Trending Song trên Nhạc Của Tôi.
2: Trở về ngày ôm bao mơ mộng trong tim, thoáng chốc bỗng trở nên lặng im.
0: Bắt đầu từ vị trí thứ 10 là Thế Giới Của Anh với Dương Đô Mích, Gwen, Không Bi, Bùi Trường Linh và nghệ sĩ piano Văn Toàn. Ca khúc được giới thiệu trong Tinh Hà Say Hi, mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng. Câu chuyện trong bài hát bắt đầu từ một người từng có nhiều tổn thương, rồi tìm lại được niềm tin khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời mình. Một câu chuyện về tình yêu và sự chữa lành, khi sự xuất hiện của một người có thể khiến thế giới bên trong mình thay đổi.

2006 mang một màu sắc của một ca khúc nhạc phim. Với thời lượng hơn 4 phút, Rực Rỡ được xây dựng một phần âm nhạc gắn với câu chuyện của bộ phim. Ca khúc nhạc phim đang tạo được sự chú ý trên nền tảng nhạc số. Và tuần này, Rực Rỡ đã có mặt trên vị trí thứ 8 của top 50 trending song nhạc của tôi.

Chúng ta đến với vị trí thứ 3, MRT, cùng Xuân Định, KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy, SYO, ca khúc nằm trong EP Tinh Hà Say 2 tập 6. Đây cũng là một gương mặt quen thuộc của chúng ta đúng không ạ? MRT đang có mặt ở vị trí thứ 3 trên top 50 trending song của nhạc cổ

quân tuần này là Thiên Đường với Người Thương của Phương Mỹ Chi và D-Tap. Ca khúc này được Phương Mỹ Chi và D-Tap nói về một kiểu hạnh phúc rất giản dị, không cần đi đâu xa cả mà chỉ cần được ở cạnh người mình thương thì một nơi bình thường cũng có thể trở thành thiên đường. Và một cách kể chuyện tình yêu nhẹ nhàng, vui tươi, rất gần với đời sống, ca khúc Thiên Đường với Người Thương đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

và ngôi đầu bảng tuần này thuộc về Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Không Bi và Grant Evans thuộc Tinh Hà C2 tập 6. Ca khúc kể về những rung động đầu tiên của một chàng trai khi gặp một người khiến mình bối rối, muốn đến gần nhưng vẫn chưa biết cách nói ra tình cảm. Một chút vụng về, một chút tinh nghịch, một bí mật chưa kịp nói thành lời. Secret đang là ca khúc đứng đầu top 50 bài hát thịnh hành của Nhạc Của Tui tuần này. Cùng thưởng thức ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số Nhạc Của Tui tuần này các bạn nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của một trong những biểu tượng lớn của âm nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, một nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt ca khúc để đời, đồng thời để lại dấu ấn sâu rộng trong âm nhạc, điện ảnh và các hoạt động cộng đồng. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, Dolly Parton được biết đến qua những ca khúc như Jolene, 9 to 5, Hi I Will Always Love You. Nhiều sáng tác của bà vượt khỏi phạm vi nhạc đồng quê để trở thành những tác phẩm quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới. Đặc biệt ca khúc I Will Always Love You sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa ca khúc đến một thế hệ khán giả mới.
1: Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại Nashville. Sau một thời gian ngắn chống chọi với ung thư, để lại một di sản khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ dành sự kính trọng. Taylor Swift nhắc đến bà như một hình mẫu về bản lĩnh và sự tử tế. Beyoncé gọi Dolly Parton là một la bàn và ngôi sao phương Bắc, trong khi Miley Cyrus dành cho người mẹ đỡ đầu của mình những lời tiễn biệt đầy riêng tư. Từ một cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh nghèo khó ở Tennessee, Dolly Parton đã trở thành một biểu tượng văn hóa của nước Mỹ. Và phía sau ánh đèn sân khấu còn là một hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt với chương trình Imagination Library cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Cùng Đại lộ ngôi sao, nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Dolly Parton, người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trên thế giới.
2: The woman that I was most impressed with when I was a little girl was the town tramp, but I didn't know what that meant. This woman had the yellow peroxide hair, she had the red nails, the red lipstick, the beautiful eyes, a high heel, short skirt, and I thought she was pretty.
0: Dolly Parton bắt đầu cuộc đời từ một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng núi Tennessee. Trong một gia đình có 12 người con, tuổi thơ của bà gắn với những ngày tháng thiếu thốn, nhưng cũng chính nơi ấy đã nuôi dưỡng một cô bé có niềm tin rất lớn vào âm nhạc và những điều tốt đẹp ở phía trước. Từ nhỏ, Dolly đã viết những ca khúc đầu tiên. Năm 13 tuổi, bà lần đầu xuất hiện tại Grand Ole Opry và được Johnny Cash giới thiệu. Đó là một sân khấu lớn đối với một cô gái đến từ vùng quê nghèo Tennessee, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giọng hát và khả năng sáng tác của Dolly có thể đưa bà đi xa hơn những gì hoàn cảnh lúc ấy cho phép. Dolly Parton sau đó đến Nashville, bước vào ngành công nghiệp âm nhạc và từng bước tạo dựng tên tuổi. Bà hợp tác với Porter Wagoner rồi quyết định bước ra hoạt động solo. Con đường ấy chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Dolly từng phải đối diện với định kiến về xuất thân, ngoại hình và việc một phụ nữ muốn tự quyết định con đường sự nghiệp của mình. Nhưng có lẽ chính vì từng đi lên từ con số 0, Dolly hiểu rất rõ giá trị của việc được sống theo cách mình lựa chọn.
1: Bà viết về những điều mình biết, những con người mình từng gặp và những cảm xúc mình đã từng trải qua. Coat of Many Colors kể về tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy tình yêu thương. Dolly trở thành một trong các khúc nổi tiếng nhất của nhạc đồng quê. 9 to 5 nói về những người lao động và khát vọng được công nhận. Còn I Will Always Love You, một ca khúc do chính Dolly sáng tác, sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa lên một tầm vóc toàn cầu. Dolly từng có hàng nghìn sáng tác trong sự nghiệp, nhưng điều khiến người ta nhớ về bà có lẽ không nằm ở những con số ca khúc đã viết, những giải thưởng đã nhận hay số lượng đĩa đã bán ra. Đó là khả năng biến chính cuộc đời của mình thành chất liệu nghệ thuật. Tuổi thơ nghèo khó trở thành một ca khúc, những tổn thương trở thành một câu chuyện, những thất vọng trở thành kinh nghiệm và những ước mơ của một cô bé miền núi Tennessee trở thành một động lực để một phụ nữ bước ra thế giới. Dolly cũng hiểu rằng thành công không nhất thiết phải kết thúc ở nơi mình đứng trên sân khấu.
0: Bà bước sang điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và xây dựng Dollywood, một trong những điểm đến nổi tiếng tại Tennessee. Nhưng dù đi xa đến đâu, Dolly vẫn giữ một mối liên hệ đặc biệt với quê hương. Thành công của bà vì thế không trở thành một cuộc rời bỏ quá khứ, mà trở thành cách để bà quay lại và làm điều gì đó cho nơi mình đã lớn lên. Năm 1995, Dolly thành lập Imagination Library. Chương trình bắt đầu từ quê nhà với mục tiêu trao sách miễn phí cho trẻ em. Ý tưởng ấy xuất phát từ chính trong gia đình của bà, khi cha của Dolly không biết đọc và viết. Từ một món quà dành cho trẻ em trong cộng đồng của mình, chương trình sau đó phát triển ra nhiều quốc gia và hiện trao hơn 2 triệu cuốn sách mỗi tháng. Có lẽ đây là một trong những phần đời đẹp nhất trong câu chuyện của Dolly Parton. Bởi một người từng lớn lên trong thiếu thốn lại dành một phần thành quả của mình để trao cho những đứa trẻ thứ mà cha của bà từng không có, cơ hội tiếp cận với sách, với tri thức và cả với những giấc mơ lớn hơn hoàn cảnh của mình. Và cũng chính ở đây, người ta hiểu thêm về Dolly.
1: Bà không xem quá khứ nghèo khó là điều cần phải che giấu. Bà mang nó theo suốt cuộc đời. Bà viết về nó, kể về nó và biến nó thành một phần của bản sắc. Căn nhà nhỏ nơi bà từng lớn lên không còn là biểu tượng của sự thiếu thốn, mà trở thành một phần trong câu chuyện về một nơi giấc mơ bắt đầu. Dolly Parton qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 ở tuổi 80, khép lại một hành trình kéo dài gần 6 thập niên. Reuters ghi nhận bà đã bán hơn 100 triệu đĩa, giành 11 giải Grammy, để lại gần 3.000 ca khúc. Nhưng di sản của bà còn nằm ngoài những con số ấy.
0: Taylor Swift nhìn Dolly như một hình mẫu về sự tử tế và bản lĩnh. Beyoncé gọi bà là một la bàn và ngôi sao phương Bắc. Còn Miley Cyrus, người có mối quan hệ đặc biệt với Dolly, với tư cách là con đỡ đầu, gọi bà bằng cái tên thân mật, Aunt Dolly. Những lời tiễn biệt ấy cho thấy ảnh hưởng của Dolly đã đi xa hơn với âm nhạc, vượt qua thế hệ nghệ sĩ và nhiều ranh giới văn hóa. Có lẽ, điều đáng nhớ nhất về Dolly Parton nằm ở một điều giản dị. Bạn có thể xuất phát từ một nơi rất nhỏ, với rất ít điều kiện, nhưng điều đó không quyết định bạn sẽ trở thành ai. Điều quyết định có thể là việc bạn có dám giữ lấy giấc mơ của mình hay không. Và khi đi đã đủ xa, thành công đẹp nhất có lẽ không phải là ở nơi đứng cao nhất, mà là vẫn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu.
1: Dolly Parton đã đi từ một căn nhà nhỏ ở Tennessee đến những sân khấu lớn nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, câu chuyện của bà vẫn quay về với những điều rất gần gũi, âm nhạc, gia đình, quê hương, lòng tử tế và những đứa trẻ đang cần một cuốn sách để bắt đầu giấc mơ của riêng mình. Một đời người, nếu có thể biến những gì mình từng thiếu thành điều tốt đẹp dành cho người khác, có lẽ đó là một cuộc đời đáng nhớ.
2: Well, I certainly got hit on a lot, and a lot of men thought I was as silly as I looked, I guess. You know, I look like a woman, but I think like a man. And in this world of business, that has helped me a lot, because by the time they think that I don't know what's going on, I done got the money and gone.

0: Một hành trình 80 năm đã khép lại. Những gì mà Dolly Parton để lại vẫn đang tiếp tục được viết tiếp. Từ một cô bé lớn lên trong căn nhà nhỏ ở Tennessee đến một biểu tượng âm nhạc Mỹ, bà đã dùng tiếng hát, những sáng tác và cả những điều mình có để truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Có lẽ sau cùng, điều khiến người ta nhớ về Dolly Parton không nằm ở hào quang của một ngôi sao, mà cách bà biến thành công của mình thành những điều tốt đẹp dành cho người khác. Một bài hát có thể sống qua nhiều thế hệ, một cuốn sách có thể mở ra một giấc mơ, và một cuộc đời tử tế có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng ngay cả khi người ấy đã rời đi.
1: We kissed, I fell under your spell, a love no one could deny.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mấy chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Đường Khuya đã được phát sóng trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Thưa quý vị, khoảng thời gian của Đường Khuya là nơi mà chúng ta sẽ dành cho nhau những cảm xúc chân thành, những câu chuyện mà các bạn muốn gửi gắm tại VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số quen thuộc là 91MHz. Chương trình dành cho những quý vị thính giả nào vẫn đang còn di chuyển trên đường, vẫn tiếp tục với công việc ban đêm, hay là một ai đó vẫn đang trằn trọc trước khi đi vào giấc ngủ thật ngon, muốn tìm kiếm một cái cuộc đối thoại đem đến một cái sự dễ chịu nào đó trong cuộc sống của mình. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Mặt Trời Bé Con. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua giọng hát của Thanh Nghiệp.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi chuẩn bị kết nối nhé. Không biết là chị Tố Lệ ở Cần Thơ sao ban biên tập liên hệ lại không được, và anh Phương ở Bến Tre cũng vậy, cũng liên hệ lại không được. Chắc có lẽ là trong khoảng thời gian mà chờ cái câu chuyện kết nối lại, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát nữa đi hả? Chứ Thanh cảm thấy rằng là cái việc liên hệ sau khi mà chúng ta gọi là để cái điện thoại ở đâu đó thì nhiều khi nó bị lỡ cuộc trò chuyện của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay á. Chắc là xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nào đấy đi. Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay thì cảm xúc nào

nghe ca khúc gì đây? Thôi, chắc là gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát mà Thanh vẫn thường xuyên nghe. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Ngỡ Như ha, qua phần trình bày của Lân Nhã. Ngỡ Như, qua phần trình bày của Lân Nhã đi ha, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, một trong những ca khúc mà Thanh rất rất thích. Chắc là gửi tặng cho quý vị thính giả để mà chúng ta có thể lắng nghe và chờ đợi những cái cuộc kết nối trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua.

đôi khi người thật lạ, ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy buồn anh đang vui, sau khi không mộng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá.

đêm lâu vốn thật gần, ngắm bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là một rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn thôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ngỡ Như qua vai trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với cuộc kết nối đầu tiên. Một thính giả đã liên hệ thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Và anh Mến Thầy Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Anh là anh Quỳnh Phương, tài xế em.
0: À, anh Phương tài xế. Bây giờ mình lái xe đường dài rồi phải không em?
1: Anh lái xe đường dài nhưng mà anh nghỉ hình như 2-3 tháng nay rồi đó.
0: Bây giờ thì anh đang chuyển qua cái mô hình dịch vụ vận tải gì vậy anh?
1: Anh nuôi trồng thủy sản đây em.
0: Nuôi trồng thủy sản?
1: À.
0: Tức là bây giờ là anh về quê, anh nuôi trồng thủy sản.
1: Đúng rồi, tại vì lo lập với Thanh quá cũng hơi nhớ nhớ.
0: Cho em hỏi rằng là lý do vì sao anh có cái sự thuyên chuyển công việc này ạ? Tại vì anh cảm thấy về quê thì mình cảm thấy thoải mái hơn hay sao anh?
1: Nói chung đó là cái công việc của anh nó nhiều lắm. Nhiều khi mình lái xe điện dài ấy, tại vì anh có miếng đất trên An Giang ấy em. Và mình chuyên về nông nghiệp. Còn ở Bến Tre cũ thì mình nuôi tôm đó. Nhưng mà vậy.
0: Tức là mình...
1: Nói chung là công việc của mình nó bá bàn đó em.
0: Công việc của mình như nào anh?
1: Nó bá bàn á. Nói chung là tại vì anh có mấy cái miếng đất á, mình cũng phải lo cái những cái chỉ tiêu đó. Nói chung là anh vừa lái xe mà phải vừa nuôi tôm mà phải vừa nông nghiệp á. Nói chung nó cũng hơi mệt cái đầu óc á, nói chung là vậy.
0: Tức là bản thân mình đang có rất nhiều công việc khác nhau.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà đổi lại thì mình cảm thấy mình đang có những cái gọi là tận hưởng trong những cái giá trị mình vừa mới xây dựng, phải không anh?
1: Đúng rồi. Nói chung là những cái giá trị mình xây dựng là mình vun đắp thì nói chung nó nhiều quá rồi. Nói chung á, tự mình làm á rồi tự mình quản á.
0: Dạ.
1: Nói chung nó mệt lắm. Nói chung là giống như mình làm á thì nói chung á thì nó hơi tí xíu chất lượng. Ví dụ như mình nhờ người ta thì nói chung là nó thấy nó không giống cái ý muốn của mình. Nói chung là vậy.
0: Tức là mình chỉ tin tưởng vào chính mình.
1: Đúng rồi. Mình chỉ giống như công việc mà nông nghiệp nuôi trồng thủy sản cũng vậy. Nói chung mình có cái kinh nghiệm á, nói chung là vậy á, thì mình tin vào chính mình. Bây giờ mình giao cho người ta thì nói chung mình cũng vẫn trả lương cho người ta, nhưng mà có cái nó không, mình thấy nó không phù hợp á.
0: Không được như cái ý của mình hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Nên thành ra thì anh sẽ có nhiều cái mối bận tâm trong cuộc sống đến từ cái câu chuyện là anh chỉ tin vào chính anh ha, phải không anh?
1: Đúng rồi, Dĩ Thanh. Nói chung cái nghề tài xế nó cũng vậy. Mình phải tin vào chính mình mới được. Nói chung là ví dụ như tiếp viên á thì một phần thôi. Nói chung là vậy thôi, nhưng mà qua mình chủ yếu là mình tài xế á, thì mình quan sát những cái đường dài. Nói chung là mình có quan sát cho nó kỹ càng hơn, rồi tiếp viên nó chỉ hỗ trợ thôi. Nói chung là vậy thôi. Cái công việc này nó tương đối giống như cái nông nghiệp hay là nuôi trồng thủy sản, nó cũng vậy thôi. Cũng vậy á.
0: Nhiều khi
1: mình làm á thì rồi Duy Thanh cứ nói đi. Anh lắng nghe.
0: Em nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà anh vừa mới nói nó quy về một cái giá trị, đó chính là cái sự tập trung trong những cái vấn đề mà mình đang đầu tư. Trong đó có cái câu chuyện kinh doanh như anh nói, anh kinh doanh nhiều cái hình thức khác nhau. Thì cái việc mà anh đang đầu tư với rất nhiều những cái sự tập trung đó, thì đó cũng như là cái điều cần cần để tạo ra cái tính hiệu quả của cái công việc, đúng không anh?
1: Đúng rồi như anh. Nói chung cái nghề tài xế thì mình cũng phải có tiếp viên hỗ trợ mình, nhưng mà chủ yếu là mình là chính thôi. Nói chung là mình ví dụ mình chạy đường dài á, mình là cái người tài xế, là mình là chính nhất. Thế là tiếp viên ví dụ như nhiều khi anh kêu tiếp viên nó thôi em mà để ngủ đi để anh chạy. Nói chung là cái đường dài, nói chung là tiếp viên mà đi chung với anh nó khỏe lắm.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Phương đã tiếp tục quay trở lại đường khuya và chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân và những cái sự thay đổi. À, chắc là bây giờ em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó cho cuộc gặp gỡ này ha. Anh nghe bài hát gì vậy anh Phương?
1: Chắc anh xin phép như Thanh là cho anh cầu bài hát là Duyên Do Trời Phận Tại Ta được không?
0: Duyên do trời phận tại
1: Phận
0: ta.
1: tại, tại
0: Dạ.
1: ta. À, nói chung là vậy.
0: Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra xem có bài hát Duyên Do Trời Phận Tại Ta hay không. Anh chờ trong giây lát ha.
1: Dạ, ok.
0: Duyên do trời phận tại ta.
1: Đúng rồi.
0: Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra, em cũng chưa có chắc chắn lắm. Duyên do trời phận
1: Không,
0: tại ta.
1: bên em là có chắc luôn
0: À vậy hả? Tức là anh cũng đã
1: á.
0: từng nghe một cái yêu cầu nào đó trên sóng rồi phải không?
1: Không, tại vì anh giao lưu đường phim nhiều lắm, anh gặp Cao Nguyễn nhiều lắm, cái bài hát được không?
0: Ok.
1: Anh chắc chắn là có.
0: Dạ rồi, đúng đúng như dự đoán của anh là có bài hát Duyên do trời phận tại ta. Em gửi tặng cho anh Phương bài hát này ha. Chúc anh nhiều sức
1: Rồi,
0: khỏe.
1: nói chung là bài hát này anh cũng gửi tặng cho Duy Thanh với cái ekip thực hiện chương trình đường phim hôm nay là mạnh khỏe nha, chứ anh không dám chúc sức khỏe.
0: Dạ,
1: Phải
0: cảm
1: như
0: ơn.
1: Thanh lý sức khỏe là sao
0: Sức khỏe là mạnh khỏe đó anh.
1: không? Không, mạnh khỏe thôi, như sức khỏe là sẽ phước của em.
0: Ok, tức là mình nói tiếng lóng ha. Ok, cảm ơn anh Phương rất nhiều à. Xin chào tạm biệt anh nè.
1: Rồi
0: Dạ.
1: rồi cảm ơn Như Thanh vậy nha.
0: Dạ, rồi cảm
1: Ok.
0: ơn anh rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Duyên Do Trời Phận Tại Ta qua phần trình bày của anh Tú à.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Duyên Do Trời, phần thể thao qua phần trình bày của anh Tú. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong con đường khuya tối nay á, nhớ để ý điện thoại quý vị nhé. Tại vì một vài thời điểm khi mà Duy Thanh và ban biên tập gọi điện thoại lại thì lại không có kết nối được. Như là câu chuyện lúc nãy Thanh mới chia sẻ, chị Tú Lệ ở Cần Thơ là thư ký cố gắng gọi điện thoại chắc cũng đôi ba lần nhưng lại không có kết nối được. Nếu mà chị muốn kết nối lại thì rất là mong bạn liên hệ lại với Đường Khuya qua số hotline là 028 3991 9191 để mà chúng tôi có thể tiếp nhận và đánh giá rằng là bạn vẫn tiếp tục có nhu cầu muốn kết nối lại với Đường Khuya nhé. Còn bây giờ thì chắc là sẽ tiếp tục với những ca khúc thật hay để làm một cái để làm cho chúng ta có cảm xúc và sẽ tạo cái tính đồng cảm để mà chúng ta có thể mạnh dạn đăng ký kết nối thông qua tổng đài 028 3991 9191. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Công Nam với ca khúc Tình Yêu Diệu Kỳ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình yêu dự kiến qua phần trình bày của Bùi Công Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cuộc kết nối. Bây giờ đã liên hệ được với chị Tú Lệ rồi. Alo.
1: Alo.
0: Dạ, xin
1: rồi,
0: chào.
1: Chị Tú Lệ Cần Giờ mến chào Duy Thâm nha.
0: Dạ, xin chào chị ạ. Cần Giờ hả chị?
1: Ừ.
0: Không biết là buổi tối ngày hôm nay.
1: Bây giờ chị muốn quên.
0: Vậy hả? Hèn chi mà liên hệ hoài không được.
1: Giờ chị với lại cái máy của chị cái máy nó bị đứng, mình vuốt hoài nó không có nhúc nhích. Thì đổi qua cái Mobi này nè, cái iPhone này mày chị mới liên lạc lại được ha.
0: Không biết là tối ngày hôm nay chị tìm đến đường khuya tâm sự điều gì ạ?
1: Chị biết cái chương trình này lâu rồi mà chị cũng ngại đăng ký. Lúc này Duy Thanh khỏe không?
0: Dạ em khỏe. Chị Lệ thì chắc là lần đầu tiên gặp em nhỉ?
1: Lần đầu tiên á, em lần đầu tiên chị mới gặp em á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chị nghe cái chương trình này cũng lâu rồi, chị cũng biết em mà.
0: Dạ. Chắc là em sẽ hỏi một vài câu để em biết chị nhiều hơn ha. Không biết là chị làm công việc gì ở Cần Giờ vậy chị Lệ?
1: Công việc của chị là chị phụ con gái út của chị bán mì cay với trà sữa ngay từ trường học cấp 23 em.
0: Một cái mô hình kinh doanh đang rất là hot ha, được nhiều người yêu thích.
1: Con chị nó cũng có đăng lên Facebook đó.
0: Dạ. Tức là mình vừa bán tại chỗ và mình vừa bán online.
1: Tại chỗ luôn, thuê cái quầy đó tháng 3 triệu.
0: Dạ. Công việc kinh doanh thì chắc là cũng ổn áp gì hả?
1: Ổn em, tại tự nhiên mình bán học trò đó, được lắm.
0: Dạ. Em thấy kinh doanh cái gì mà các bạn học trò thích đó, thì lúc nào cũng cũng sẽ rất
1: học
0: là
1: trò
0: hút.
1: Học trò cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn.
0: Đúng rồi.
1: Với lại em biết cái đường đó đang ta đang làm nữa, đang mở rộng vỉa hè đó. Rồi thành ra bán được đó. Một bữa 60-70 trái dừa, dừa uống nước đó em.
0: Dạ. 60-70 trái dừa là nhiều luôn ấy. Phải không chị?
1: Nhiều lắm đó.
0: Dạ. Em nghĩ đó cũng là một cái câu
1: quải tay luôn á.
0: Dạ. Một ngày của chị thì chắc là cũng gắn bó với quán thôi chứ cũng hoạt động
1: đâu
0: gì.
1: Đâu có thu nhập khác đâu không?
0: Đâu có hoạt động gì thêm nhiều.
1: Gái út của chị nó làm nó nuôi chị. Chị cũng lại thuộc vô gái út chị đó. Tại giờ lớn tuổi rồi. Cũng không có làm gì. Hồi đó thì chị còn trẻ thì chị cũng kinh doanh, chị làm cách này cách kia rồi nuôi con ăn học thành tài. Bây giờ bốn đứa nó thành tài hết rồi, giờ gả cưới rồi tư riêng hết rồi, giờ còn cái út thì nó chưa có lập gia đình mà. Yeah. Lúc trước thì nó cũng đi dạy mầm non mà gò bó giờ dắt quá nó cũng chán. Rồi nó về nó kinh doanh.
0: Dạ rồi. Nên thành ra tối làm việc xong cảm thấy buồn buồn, điện thoại để đường khuya cho một cái niềm vui nào đó cuối ngày chị ha. Rồi. Niềm vui nó sẽ được nhân đôi khi mà chúng ta sẽ nghe một bài hát nào đó đúng ý mình nè. Không biết là chị muốn nghe ca khúc gì lúc này chị Lệ hả?
1: Chị muốn nghe ca khúc Anh là quá khứ của đời em. Có bài đó không em?
0: Có bài Em là ánh sáng của đời anh, chứ đâu có anh là quá khứ của đời em ta.
1: Lời cái bài chị đang yêu cầu là đó là cái bài nhạc Hoa mà lời Việt đó. Còn ấy cho chị yêu cầu cái bài Từng cho nhau cũng được nữa.
0: Từng cho nhau hả? Rồi, như là Từng cho nhau của Hà Nhi phải không chị?
1: Con gì mà Quỳnh Sa Di chị nó hát không?
0: Để em coi trong hệ thống có không? Có không ạ? Hà Nhi đúng không? Có Từng cho nhau của Hà Nhi hả chị? Được không ạ?
1: Thôi vậy giờ người nào hát cũng được.
0: Rồi, em gửi tặng cho chị Lệ ha. Cảm ơn chị Lệ rất nhiều đã gửi điện thoại đến đường khuya, đăng ký kết nối và trò chuyện. Hẹn gặp lại chị trong lần sau ha. Chào tạm biệt chị.

0: Xin chào bạn. Xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Dạ, em tên Hậu, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Hậu hả, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Em làm công việc gì vậy Hậu?
1: Dạ, hiện tại em đang là tài xế.
0: Hậu làm tài xế.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì Hậu có đang lái xe không?
1: Hôm em xong việc rồi ạ.
0: Em làm tài xế dịch vụ gì vậy Hậu? Xe công nghệ hay là
1: Em
0: gì?
1: dạ tài xế Green SM ạ.
0: Sun FM. Tương là em sẽ chạy buổi sáng ha.
1: Dạ vâng, thường thì em bắt đầu sáng sớm. Sáng sớm là thời gian gọi là hiệu suất nhất rồi.
0: Hậu là quê ở đâu?
1: Dạ, quê gốc thì em ở Hà Tĩnh, mà em thì sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thanh cảm nhận được cái độ rung trong cái giọng nói của Hậu luôn á. Tức là Hậu vẫn hay có hay thường xuyên lên đường khuya không?
1: Không, em lần đầu kết nối với chương trình ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao Hậu tìm đến đường khuya tối nay ạ?
1: Em thì muốn xin một lời tư vấn.
0: Em chia sẻ đi. Thực ra thì tư vấn thì nó cũng không có nó hơi nặng nề, nhưng mà nó sẽ là một cái góc nhìn từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh. Nếu anh có một cái kinh nghiệm về nó, xin mời em có thể chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
1: Em cũng nếu mà theo góc nhìn của anh thì hiện tại thì em Gen Z, nhưng mà lúc mà hồi 18 tuổi, lúc mà khi em tốt nghiệp cấp 3 ấy, thì lúc đấy là đặc biệt ấy.
0: Em có thể chia sẻ lại không? Tại vì anh đang nghe không rõ lắm.
1: Dạ, thì em theo một Gen Z lúc mà khi mà em tốt nghiệp cấp 3, mà lúc thời điểm đấy là đợt dịch đấy anh. Thì khi mà em nhập học rồi thì lúc mà đợt dịch thì nó có xảy ra nhiều chuyện gia đình không mong muốn ấy. Thế là em phải nghỉ bỏ đại học luôn ấy.
0: Tức là trước đây em có một cái công việc học tập.
1: Dạ vâng.
0: Em trước đây em học trường nào vậy Hậu?
1: Lúc trước khi em trúng tuyển đại học Đại học Khoa học Tự nhiên.
0: Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh là xịn lắm luôn á.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Xong em nói rằng lúc nãy em nói một cái cụm từ mà anh nghe loáng thoáng là em là chân bi, tức là em là người thích dịch chuyển phải không?
1: Không, em là chân bi.
0: Gen Z. Gen Z.
1: Gen
0: Z mà anh nghe thành chân đi, có nghĩa là thể hiện những cái người có cái sở thích là thích dịch chuyển. Em là Gen Z, tức là chắc là cũng nằm trong cái ngưỡng là 97 trở về sau đúng không?
1: Dạ, em sinh năm 2003.
0: 2003. Em học đại học tự nhiên, sau đó thì em có một cái biến cố khi mà kinh tế không được ổn định, cái lúc thời Covid, và em bỏ học.
1: Thực ra không phải là về kinh tế mà về về sống gia đình nữa.
0: Một cái câu chuyện gia đình làm cho em không tiếp tục được việc học.
1: Đúng rồi.
0: Rồi sau đó thì em quyết định chuyển qua cái công việc là tài xế, phải không?
1: Dạ không, lúc đấy thì em bỏ học và em phải về làm với gia đình thì ba mẹ em là ba buôn bán ở chợ đầu mối Bình Điền. Anh thành ra là em phải về gọi là làm phụ giúp gia đình tầm độ 2 năm, 2-3 năm trời. Thế là em lúc đấy thì thực ra kinh tế không phải có gì, nhưng mà từ cái lúc mà em phải đi làm ấy thì cái cuộc sống ngày kia em dịch chuyển, rồi khi em làm chứ ba mẹ em cảm thấy chán rồi thì em thích cái cuộc sống tự do ra là em vẫn muốn tự lập hơn. Thế nên là em phải học bằng lái này kia rồi để mà chạy để mà có thể làm tài xế chạy người này kia, có thể đi khám phá nhiều nơi này.

0: Và bây giờ thì cái công việc tài xế có đem lại cho em cái niềm vui không?
1: Ra thì niềm vui thì vẫn có mà em cảm giác không không được thỏa mãn em như cái định hướng mà em muốn.
0: Vậy thì cái định hướng em muốn chính xác hiện tại, em muốn điều gì nhất?
1: Em thì muốn tìm một cái bến đỗ nó bình yên.
0: Bến đỗ nào theo em là bình yên hiện tại?
1: Nó có một cuộc sống công việc mà gọi là nó không có gọi là người ta làm cho cảm xúc của em nó bị khó chịu, giống như
0: Tức là khi mà em làm trong cái lĩnh vực tài xế là lĩnh vực lái xe dịch vụ, tức là em sẽ liên tục tiếp xúc với rất nhiều hành khách khác nhau. Và
1: đúng rồi,
0: cái sự kết nối giao
1: rất
0: tiếp
1: nhiều người.
0: nó làm em không thoải mái, trong khi cái nhu cầu của em là thích tự do, tự tại, phải không?
1: Cũng không hẳn vậy. Ra thì nói như lại cho đúng, em thì muốn cuộc sống nó cứ nhàn nhàn bình yên, cứ gì nó cứ trôi chậm, hoặc là nó không có làm cảm xúc nó bị dao động liên tục này, đúng không?
0: Vậy thì cho anh hỏi một cái câu chuyện cụ thể từ cuộc sống thực tế của em ha. Ví dụ trong cái quá trình mà em làm việc công việc tài xế thì cái khoảnh khắc nào nó làm cho cảm xúc của em nó không được bình yên?
1: Có những hôm mà thực sự rất là mệt mỏi mà lúc đấy thì phải tiếp xúc với lúc phải đi tầm khoảng tối, có những khách mà họ khá là đưa xe mà có cái mùi này kia mà họ nói chuyện, thì tại vì có những khách không có phải là chung độ tuổi của em nên là cách họ nói chuyện nó bị không có đúng cái tần số nói chuyện này, thành
0: Rồi.
1: ra nó bị gây dễ gây mâu thuẫn.
0: Anh hiểu rồi. Có nghĩa là em trong một cái độ tuổi mà vốn dĩ em đang trong một cái giai đoạn, đó chính là khám phá chính bản thân mình, xem là mình thích cái gì, mình muốn gì và mình là ai trong cuộc sống này, qua những cái sự lựa chọn ban đầu. Bây giờ thì cái công việc của em, mặc dù là em nghĩ rằng là cái việc tài xế nó là cái sự dịch chuyển, nó là cái sự chuyển động, thì nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác tự do tự tại. Nhưng mà thật ra thì cái công việc tài xế nó lại là một cái thế hơi đối lập với cái suy nghĩ ban đầu. Công việc tài xế là cái công việc kết nối nhiều. Trong khi cái câu chuyện mà em vừa mới nói, anh cảm nhận em là một cái cá nhân thích một cái sự tĩnh tại trong cuộc sống, phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Cái sự tĩnh tại có
1: Em
0: nghĩa
1: rất
0: là
1: là
0: em sẽ tận hưởng trong một cái không gian hẹp nào đó, hoặc là một trong một cái môi trường mà nó chỉ nên có những cái cá nhân mà em cảm thấy gọi là thuộc về. Em dùng cái từ là không cùng tần số, có nghĩa là em đang có nhu cầu gọi là kết nối với những người mà hợp về mặt tư duy, hợp về mặt năng lượng và hợp về cái câu chuyện mà mình đang nói, phải không?
1: để cả lối sống.
0: Kể cả lối sống. Thực ra cái công việc tài xế nó cho em một cái cơ hội kết nối với rất nhiều cái đối tượng khác nhau trong cuộc sống. Nó có những người rất là
1: Đúng
0: bình
1: rồi.
0: dị, có những người có một cái tính cách nó rất đặc biệt, hoặc là có những người có những cái sự xung đột nhất định bởi vì cái chất lượng cuộc sống không được ổn lắm. Thì qua nhiều những cái kết nối đó, em cảm thấy bị tiêu hao năng lượng ít nhiều đúng không?
1: Nó bị gián đoạn năng lượng nó giống
0: Không, thật ra
1: như
0: thì
1: trong trong cái
0: nó có một cái quy tắc cân bằng năng lượng á, tức là cái số lượng người mà mình kết nối trong ngày á, là cái tương tác á, nó tiêu hao dần dần dần dần dần năng lượng ở bên trong. Nếu mà trong một ngày á, mình may mắn gặp được rất nhiều những người mà có năng lượng dễ chịu á, thì may ra cuối
1: vâng
0: ngày
1: nó
0: mình sẽ
1: chỉ
0: cảm thấy rất là vừa phải, mình có thể đáp ứng được. Nhưng mà trong một cái ngày mà vô tình có quá nhiều những cái cá nhân mà năng lượng mạnh á, nó làm cho cái sự tiêu hao bên trong của mình nó rất sâu á, thì mình lại cảm thấy cực kỳ xuống sức. Thì câu chuyện đó là câu chuyện nó cực kỳ hiển nhiên, và nếu mà mình đã lựa chọn cái môi trường mà cần kết nối nhiều như công việc tài xế, thì mình phải bắt buộc hình dung ra được cái khung cảnh như vậy. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại nhìn lại thì em cảm thấy không còn phù hợp nữa hả?
1: Chính vì thế là em cần góc nhìn của anh, xin tư lại tư vấn, thật sự là tư vấn. Tức là em thực tế là phải, không phải là vậy mà chắc chắn là sẽ phải chuyển đổi thôi. Là em có nên nên nên bắt đầu lại việc học hoặc là tìm kiếm một cái công việc khác nó phù hợp hơn với em.
0: Anh hỏi một cái câu hỏi tiếp theo nha. Em học chuyên ngành gì ở Đại học Tự nhiên?
1: Lúc khi em chọn là em chọn ngành hóa, nhưng mà cũng một phần nữa là thì sau khi em tìm hiểu kỹ thì cái ngành đấy của trường nó thiên về hướng về nghiên cứu quá, em thì không hợp với lại học thuật đó, gọi là học thuật mà mức độ cao để mà nghiên cứu này.
0: Vậy thì cuối cùng em hợp với cái môi trường như thế nào, em có hình dung ra được chưa? Tại vì trước khi đưa ra một cái góc nhìn từ phía anh á, anh phải xác định ra là cái môi trường nào thực sự hợp với em. Đầu tiên là em đã bắt đầu có những cái sự lựa chọn một cái môi trường mà có nhiều kết nối là nó đang không có ổn lắm đối với em hiện tại, đúng không? Qua cái trải nghiệm là làm dịch vụ thì cái môi trường nào em có hình dung được cái khung cảnh, cái môi trường ít người hay là đông người, nó là môi trường hợp với em không?
1: Cái môi trường mà thực sự là nếu mà là hợp tác làm việc mà không cần nhiều người đâu, ý là nhiều người cũng được nhưng mà nó phải gọi là hợp hợp về tính cách, hợp về công việc và kể cả về góc nhìn.
0: Vậy thì những người như thế nào thì nó hợp với em về mặt tư duy và góc nhìn? Ví dụ qua những cái kết nối giao tiếp đi, em thấy những người thân mà ở lại bên em và cho em một cái trạng thái dễ chịu, họ như thế nào?
1: Hầu như là ở nhà em thì ở nhà em khá là ít nói, em sống khá là tự cô lập đấy, người ta nói sống sống gọi là bị tự kỷ à, không phải vậy
0: Mà là cái câu
1: à.
0: chuyện sống thích một mình, chứ thật ra thì nó cũng chưa đến nỗi từ nếu mà tự kỷ thì đâu có điện thoại đến đây được, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, ví như cần phải người họp trong cái trong lối sống và cái góc nhìn thì em mới gọi là giao tiếp nhiều, còn không thì em nói chuyện khá ít với họ.
0: Nhưng mà trong gia đình em là con một hay là con như nào?
1: Nhà nhà là ba anh em là ở giữa,
0: Nhưng mà em có nói
1: em có
0: chuyện
1: người
0: với
1: anh,
0: hai người còn lại không?
1: em út thêm thì còn khá nhỏ nên là em nói chuyện kiểu như phiên bảo về dạy dạy bảo này kia thôi, còn anh của em thì lớn hơn em 1 tuổi, nhưng mà về cái cách nói chuyện thì sở thích hay là cái góc nhìn này không có hợp, nên thành ra là chỉ nói như vấn đề chuyện trong gia đình này cần phải làm thôi, còn hầu như không có giao tiếp gì nhiều.
0: Tức là không có trò chuyện sâu phải không?
1: Dạ đúng rồi, còn trong nhà không ai trò chuyện sơ, không có gọi là đối thoại một một mà trong thời gian tầm 30 phút không.
0: Rồi, anh hiểu được cái tính cách của em rồi á. Thực ra cái câu chuyện mà ở đây á, em đi tìm kiếm một cái môi trường nào đó nó phù hợp với mình á, nó nên xuất phát từ cái câu chuyện là em hiểu được mình trước và em đánh giá xem là bản thân mình á đang như thế nào để có một cái sự tinh chỉnh tạo ra cái sự phù hợp. Thực ra cái sự phù hợp nó phải bắt đầu từ cái câu chuyện em hiểu mình trước nha. Em biết mình như thế nào trước nha em. Thì lúc nãy em có nói một cái điều mà anh cũng rất là quan tâm. Em nói là em là người ít nói, em là người khá là khó để có thể chia sẻ với người khác. Vậy thì cái câu chuyện
1: Dạ em không phải không ít nói cũng đúng, mà là nói ít luôn anh,
0: nói ít luôn hả?
1: nói ít rồi nói ngắn gọn.
0: Nói ít và nói ngắn ngắn gọn ha. Tại vì cái quy tắc sống của anh á, em biết sao không? Cứ mỗi lần mà anh đưa ra một cái quyết định nào đó, khi mà anh gặp vấn đề, anh vẫn dùng một cái lời dạy bảo từ rất là lâu, gọi là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tức là cứ mỗi lần mà anh gặp vấn đề, anh phải nhìn lại bản thân mình trước. Anh thấy là bản thân mình trong câu chuyện này nó có vấn đề gì hay không? nó có phải đến từ anh

0: hay không, hay là nó đến từ những cái tác nhân bên ngoài. Nhưng mà thường á, trong cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân á, anh thấy là những cái va chạm hoặc là những cái vấn đề phần lớn xảy ra trong cuộc sống của anh á, nó đều đến từ cái cảm xúc ban đầu, đến từ chính anh. Thì ví dụ nếu mà anh cảm thấy anh có vấn đề trong câu chuyện này thì anh bắt đầu thay đổi theo cái sự phát triển nha. Mình chỉ nên nhìn ở một góc như vậy thôi để mình cảm thấy thoải mái. Mình bắt đầu gọi là cởi mở hơn trong giao tiếp, mình bắt đầu gọi là thiết lập một cái vùng thoải mái nó rộng ra hơn. Ví dụ như là cái câu chuyện em đã không có thói quen trò chuyện với mọi người, em thử thiết lập một cái hành động mới trong cuộc sống mà vốn dĩ em không hình dung đến, như là một cái câu chuyện mỗi ngày em có thể làm quen kết bạn với những người mà em cảm thấy bước đầu tin tưởng trước đi, như là những người trong gia đình hoặc là những cái mối quan hệ bạn bè gần hơn á, để anh chi để mình có thể tập dần cái tính cởi mở, tập thôi để mình thấy mình có hợp hay không rồi mình sẽ tính tiếp, kiểu như vậy á. Mình từng bước từng một làm và đánh giá, làm và đánh giá, làm và đánh giá, xong cái mình thay đổi từ từ từ từ từ kiểu thế.
1: Thực ra là bạn em thì ít bạn, nhưng mà bạn em chơi với bạn em là gọi là không có giống như các em ở nhà. Như ở nhà thì em nói ít, nhưng mà được gặp đúng người bạn em chơi thân hoặc là thân thật thân thì em nói rất là nhiều, là nói đùa cợt cái đồ lớn kia, là chưa chọc như một người bạn thật thụ. Tức là em gọi là hợp người, em dùng từ hợp người, hợp những cái gì thì em nói đúng tính cách của em. Còn không mà như là một người luôn luôn đeo mặt nạ, nói ít.
0: Tức là mình sẽ luôn dè chừng với tất cả mọi thứ.
1: Không phải dễ chừng mà là không không là không thật sự cần phải làm gì đó cần thiết quá nhiều.
0: Thực ra thì như thế nào ta, anh có rất nhiều các bạn trẻ là học trò của anh á, đâu đó cái tính cách á, cái insight cũng gần gần giống như em, tức là họ luôn trong một cái sự mặc định về cái câu chuyện là đi tìm cái không gian phù hợp với chính mình. Nhưng mà anh vẫn cũng quay trở về với cái suy nghĩ ban đầu của anh á, cái sự phù hợp hay không phù hợp hay không nó cũng phải đến từ cái yếu tố bên trong của
1: Rồi
0: mình
1: bắt
0: nữa
1: đầu.
0: em. Em năm nay cũng đâu đó còn rất là trẻ, cũng còn rất nhiều những cái khoảng thời gian cho cái sự gọi là anh dùng gọi là linh hoạt, những cái sự luân chuyển cho phù hợp với lại môi trường sống xung quanh, nên
1: Rồi,
0: đâu đó
1: em
0: em
1: phải
0: cứ
1: thay
0: thoải mái từ
1: đổi
0: từ
1: để
0: ấy
1: mà
0: Hậu.
1: tốt hơn.
0: Còn nếu mà em đặt câu hỏi là có nên quay trở lại với việc học tập hay không thì câu trả lời gọi là lần đầu tiên luôn á mà em hỏi câu hỏi đó thì anh nên trả lời là có. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì cái câu chuyện học tập và tạo dựng cái kiến thức bằng cái giá trị trường lớp á, nó luôn là một cái nền tảng tốt để phục vụ cho những cái công việc sau đây, sau này. Một cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân nữa, anh là một người rất ít nói nha, anh là người khó gần tuổi thời tuổi trẻ, và anh biết anh là người ít nói và khó gần thời tuổi trẻ, nên thành ra anh sẽ rất là khó để có thể tìm kiếm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Thì bắt đầu anh có một cái chiến lược là sẽ xây dựng cái hệ giá trị cá nhân vững vàng để mình có thể chủ động lựa chọn những môi trường phù hợp.
1: Gọi là mình nâng cấp bản thân.
0: Đúng rồi, nâng cấp bản thân. Và khi mà em nâng cấp lên á, em sẽ có một cái quyền sau khi mà em xây dựng đầy đủ cái siêu năng lực của mình, đó chính là được lựa chọn. Còn bây giờ nếu mà em không có nâng cấp á, mà chỉ là một cái phiên bản ở một cái trạng thái như thế này á, thì cái sự lựa chọn của mình nó ít, đúng không ạ? Thì mình bắt đầu mình sẽ đi vào cái thế đó, chính là cái nào được thì mình cứ cứ bám vào.
1: Do lái xe ngày nên em có nghe đài, gọi là cái nghe nhạc thì cũng chán, thì đài nghe thế là tới đêm thì nghe được khuya, nghe giọng em đi thanh này, nên là em nghe anh khá là nhiều lúc mà tối thứ năm.
0: Anh và em
1: Nên là
0: có
1: em mới chủ động hôm nay
0: em thấy anh có hợp năng lượng với em không?
1: có đây.
0: Anh anh nói nhỏ nhỏ với em là anh là người nổi tiếng khó gần luôn á.

0: Thật ra cái sự nổi tiếng khó gần đó nó đến từ câu chuyện là cái standard mình của mình nó khác. Nó khác với mọi
1: Đúng
0: người chứ không có gì hết.
1: đúng đúng rồi,
0: Đúng không?
1: đúng rồi. Thực sự là trong nhiều người em chơi hầu như là sở thích em không không không kiếm cái sở nội giống sở thích của em khó lắm. Thì em là một người nghe nhạc, nhưng mà lại là thích thích thích nghe nhạc bằng nhiều tai nghe. Rồi em là người chơi hay chơi audio.
0: À thế hả? Nhưng mà cái khả năng tập trung của em thì cao không?
1: Rất cao anh em. Nhưng mà giống như góc nhìn con mắt của em thì em có thể gọi là nhìn được 180 độ, tức là phía ngang em có gì là em có thể chuyển động phát hiện kia. Rồi sự tập trung một thứ khá là cao độ, tức là em mới sống ở, em cũng là một người sống nội tâm khá là nhiều anh. Dạ vâng.
0: Vậy thì chắc là quay trở lại với cái câu trả lời lúc nãy á, em nên đầu tư vào cái câu chuyện xây dựng hệ giá trị. Và khi mà em có đầy đủ hệ giá trị rồi thì em được quyền lựa chọn những cái môi trường phù hợp. Chắc là nó cũng khá là rõ ràng phải không em?
1: Em hiểu rồi.
0: Em hiểu đúng không?
1: Anh nói như này em hiểu khá nhiều.
0: Đúng nha.
1: Em hợp tần số anh thật, bởi em mới cố tình chọn thứ năm này để đăng ký lên lên sóng.
0: Tức là đâu đó cũng thấy năng lượng của nhau ha. Anh cố gắng lắm á. Trong cuộc sống anh cố gắng, anh đâu đó người ta cố gắng 5-6 phần, nhưng mà anh cố gắng chắc cũng là 12-14 phần. Tại vì anh biết anh có những cái hạn chế nhất định á, nên anh phải cố gắng thật nhiều để mà từ đó có những cái như anh nói, có những cái quyền quyết định về những cái môi trường mà mình sẽ xuất hiện kiểu thế.
1: Mình được lựa chọn.
0: Đúng rồi, mình phải thiết lập giá trị để tạo ra cái thế lựa chọn, thì lúc đó mình mới chủ động được chứ, phải không? Rồi
1: em phải đúng.
0: Chúc em quay trở lại với lớp học vui vẻ nha. Chừng nào không vui thì gọi cho anh tiếp, anh sẽ gọi là sẽ up mood em và sẽ giúp em lên tinh thần. Chứ học tập mà có cảm hứng thì nó mới vui đúng không em?
1: Em chưa việc học của em nó vẫn có cái trắc trở là đấy, do tuổi tác về sau.
0: Không, anh đi dạy về truyền thông á, có những cái anh chị cô chú á, đâu đó khoảng 40 mấy 50 mấy tuổi vẫn học. Ví dụ anh vừa trước khi anh đến on air cùng với em á, thì anh có một cái lớp học dạy cho một cái bạn nhớ rất là rõ, bạn nó tinh tuấn và đâu đó ở cái độ tuổi là 40 mấy 50, vẫn đi học nha, và vẫn rất là hăng say kiểu thế. Thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện học thì nó cũng không có cần thiết là mình phải e ngại về độ tuổi đâu, mà là cái anh nhớ cái câu cuối cùng một lúc nãy khi mà anh chào tạm biệt lớp á, thì anh ấy có nói với một cái bạn, có nói với anh rằng là hãy để cho bản thân mình sẽ luôn trong cái trạng thái là luôn tò mò với thế giới xung quanh. Nó giống như là một cái câu coach là hãy luôn khát khao và hãy luôn dại khờ á, để mình có thể liên tục có một cái cảm giác muốn gọi là nâng cấp bản thân mình.
1: Vậy em thực sự là nghe giọng anh là lúc 6 giờ sáng với lại tối thứ năm này.
0: Dạ, rồi. Cứ nghe đều đặn ha.
1: Tại vì
0: tại vì mỗi chương trình là anh đều có gửi gắm rất nhiều thông điệp, và hy vọng em sẽ thích những thông điệp của anh ha Hậu.
1: Dạ, rồi.
0: Nghe tên Hậu là biết có một cái tính cách trầm tính rồi đó. Bây giờ thì gửi tặng em một bài hát nào đó này Hậu. Em thích nghe bài hát gì Hậu?
1: Em xin được nghe bài Tâm sự của ta, bài Vũ, bài của Vũ.
0: Vũ, Tâm sự của ta hả? Nó nằm trong cái album nào ta? Tại vì anh cũng là fan của Vũ, Tâm sự của ta.
1: Dạ em cũng biết anh fan của Vũ luôn. Dạ, em mới chọn bài của Vũ.
0: Tâm sự của ta hả em? Không có bài đó trong cái data. Có bài hát khác nào của Vũ mà em thích không?
1: Nếu mà bài tình cảm thì cũng thích, nhưng mà chắc là em đẩy qua Hoàng Dũng đi.
0: Hoàng Dũng ha.
1: Đi đâu để thấy hoa, Hoàng Dũng.
0: Đi
1: đâu
0: đâu
1: để
0: để
1: thấy
0: thấy
1: hoa
0: hoa bay phải không?
1: đúng không?
0: Đi đâu để thấy hoa bay phải không em?
1: Đúng
0: Có
1: không?
0: không à? Hoàng Dũng ha. Rất là hợp lý, anh gửi tặng em bài hát Đi đâu để thấy hoa bay ha. Nếu mà anh nghe bài hát này và nghe cái tựa đề thì anh sẽ nhớ ngay đến một cái kỷ niệm anh đến Phú Yên, trong một cái khung cảnh mà quay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh á. Anh đến một cái đồng cỏ rất là bao la, và anh cảm thấy cái cảm xúc của mình nó rất là thoải mái. Em thử xem
1: Em rất thích sự bình yên.
0: sao. Ừ, rất thích sự bình yên nhé. Nhưng mà nó có một câu rất là hay: bình yên nào mà không xót xa. Đều có một cái sự đánh đổi đó em. Ừ, nên thành ra thì cứ cố gắng tìm sự hòa hợp ha, linh hoạt. Các bạn trẻ dạy cho anh một cái chữ đó chính là flexible, linh hoạt trong mọi tình huống thì nó mới vững vàng. Ừ, cảm ơn Hậu rất nhiều đã kết nối với anh. Chắc có lẽ là song song với bài hát Đi đâu để thấy hoa bay gửi tặng cho Hậu qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Chào tạm biệt Hậu.

Một lần nữa xin được cảm ơn Hồ đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy nhắc đến Vũ và bảo rằng là bởi vì em biết anh Duy Thanh thích Vũ nên yêu cầu bài hát đó, thì cũng cảm thấy cái mức độ quan tâm của Hậu dành cho các chương trình mà Duy Thanh thực hiện. Thôi thì chả có gì tuyệt vời hơn bằng việc nghe bài hát của Vũ để khép lại chương trình Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với sự kết hợp giữa Vũ và Binzy với ca khúc Bình Yên, một bài hát vô cùng thích hợp để lắng nghe với cái giai đoạn cuối chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi chờ con chờ kề vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chúng được bay, tại sao cây màu xanh sang nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ mình im thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em. Cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ nói đi những cơn sóng âm ỉ. Nhưng thật ra em dịu em như mặt hồ và tĩnh như màn đêm, đôi lúc khiến anh thầm nghĩ liệu không phải em. Lòng tin là thứ anh không đặt cược, nếu không phải em.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat. Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người giữ nhịp tỉnh táo trên những cung đường đêm, nơi từng cú crop, từng bản remix không chỉ giúp các bác tài lên mood mà còn giúp đôi mắt bạn sáng hơn giữa màn đêm đặc quánh ngoài kia. Hôm nay, ngoài âm nhạc đầy năng lượng, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài một chủ đề cực kỳ quan trọng khi chạy xe ban đêm: kinh nghiệm lái xe an toàn xuyên đêm. Những lưu ý nhỏ nhưng lại giúp hành trình đêm của bạn an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Đầu tiên, luôn bật đèn chiếu sáng đúng cách, không phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ tự động, chủ động chuyển pha, code khi gặp xe ngược chiều. Đi chậm lại ở khu vực không quen, vì đêm xuống, ổ gà, chướng ngại, xe máy không đèn xuất hiện bất ngờ hơn. Giữ khoảng cách xa hơn ban ngày, vì tầm nhìn đêm giảm, não phản ứng chậm hơn. Quan sát gương liên tục, đặc biệt là điểm mù, ánh đèn từ xe sau có thể gây lóa, nên góc nhìn phải thật chủ động. Hạn chế nhìn trực tiếp vào đèn pha đối diện, hạ thấp tầm mắt một chút để tránh bị chói. Không tăng giảm ga đột ngột vì đường đêm thường trơn, lạnh và độ bám mặt đường kém hơn. Và quan trọng nhất, nếu cơ thể mệt, hãy dừng nghỉ, buồn ngủ ban đêm nguy hiểm hơn bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Âm nhạc sẽ giúp bạn giữ tinh thần tỉnh, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn an toàn, mượt mà, đầy tự tin như một bác tài dày dặn kinh nghiệm. Cài dây an toàn, chỉnh gương, bật pha code chuẩn chỉnh. Sound of Caffeine sẽ đồng hành cùng bạn trên từng km đường đêm. Nào, cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình tối nay.

0: Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng bạn trên những cung đường game, nơi mỗi bản remix sẽ giữ đôi mắt bạn tỉnh táo, tinh thần sáng và tay lái thật chắc chắn. Đêm dài thì chắc chắn rồi, sẽ khá là dễ buồn ngủ, tầm nhìn hạn chế, đường tối, ánh sáng đèn đối diện dễ gây chói. Nên càng lái đêm, mình càng phải tỉnh táo nhé. Vậy nên, playlist nhạc hôm nay sẽ giúp các bạn có một cái tinh thần phấn chấn khi lái xe đêm. Bên cạnh đó, cùng với Duy Thanh, ôn lại những kinh nghiệm lái xe đêm quan trọng. Vậy nên, list nhạc hôm nay sẽ giúp tinh thần của các bạn sảng khoái. Còn những thông tin kinh nghiệm lái xe ban đêm quan trọng sẽ giúp các bác tài an toàn trên từng cung đường di chuyển. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình Sound of Caffeine hôm nay nhé.
1: Sound of Caffeine.

Birds of a Feather, Bison May, Hypermose, Snow Black, nhịp mở đầu nhẹ nhưng giúp tinh thần tỉnh táo, cũng như việc lái xe đêm phải tỉnh táo tuyệt đối, tầm nhìn hạn chế, đường tối, người hoặc xe bất ngờ băng qua, mọi thứ đều đến nhanh hơn bạn nghĩ, hãy luôn quan sát xa hơn bình thường.

Ready Trung Quốc, một bản hit toàn cầu đến từ Trung Quốc của nhóm BTS sẽ giúp tinh thần của các bạn trở nên tỉnh táo hơn trong hành trình lái xe đêm. Và lúc này đây, các bạn nên nhớ tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Chỉ cần chói một giây là có thể xảy ra một vài những nguy hiểm nhỏ.

Xbox này, Taylor Swift, Post Malone, nhịp nhạc mượt mà. Và các bác tài nhớ kiểm tra hệ thống đèn gương, kính chắn gió trước khi chạy đêm nhé. Chỉ cần bẩn một chút là đã giảm tầm nhìn đáng kể khi trời tối hoặc mưa. All this to say, I hope you're okay, but you're the reason.

Move, Midnight Blackling, một cách nhạc đầy năng lượng mạnh. Nhưng bạn đừng quên Move liên tục, hạn chế đổi làn nhiều lần khi trời tối, quan sát kiểu điểm mùa và dùng gương thường xuyên hơn ban ngày.

I Don't Wanna Waste để biết người ta One Republic. Câu khúc Don't Wanna Waste nghe quá đã tai, nhưng khi lái xe đêm đừng nôn nóng vượt xe, hãy giữ tốc độ ổn định, quan sát xa và vượt khi thật sự an toàn.

Greedy Taste McRae, một cách nhạc có thể thổi bùng năng lượng. Nhưng trong cái quá trình lái xe đêm, đường tối các bác tài nhớ đừng phóng nhanh vượt ẩu, bởi vì có khả năng xảy ra rủi ro tăng gấp đôi.

Golden, David Guetta, một cách nhạc thật chill, nhưng đừng để xe sao chiếu đèn pha làm bạn mất tập trung. Bạn có thể chỉnh gương chống chói tạm thời để giảm ánh sáng.

Espresso, Mark Ronson, FNG, Sabrina Carpenter. Lúc này đây, tinh thần đã sảng khoái như một shot espresso, nhưng bạn đừng lạm dụng caffeine. Uống vừa đủ để tỉnh, đừng để nhịp tim đập nhanh quá, khiến chúng ta mất tập trung khi lái xe.

Hương, Văn Mai Hương, mà bản remix Việt cực chiêu nhưng lời nhắc thì nghiêm túc, luôn nắm rõ lộ trình trước khi xuất phát, tránh mở màn hình định vị quá sáng trong cabin, ánh sáng chói rất dễ làm mỏi mắt khi lái xe đêm.

0: Illico Kin Pandores Nia Akis. Nhạc thì hợp mút, nhưng có một điều quan trọng tuyệt đối không được làm khi lái xe, đó chính là đã lái xe thì không uống rượu bia, chỉ một chút men là đủ mất kiểm soát. Tuyệt đối không dùng rượu bia khi lái xe các bác tài nhé.
1: Sound of Caffeine.

Yes and Ariana Grande, câu hát nổi bật. Nhưng điều nổi bật bạn cần phải nhớ, dùng đèn đúng tình huống, đèn pha chỉ dùng khi đường hoàn toàn không có xe ngược chiều.

No Prog Boys, Disco Lights, Dinastis. Nhịp nhạc vui nhộn nhưng đừng vui quá mà nói chuyện suốt hành trình. Trò chuyện giúp tỉnh táo nhưng ưu tiên số 1 vẫn là tập trung lái.

Playlist hôm nay khép lại, nhưng hành trình của bạn thì tiếp tục. Âm nhạc giữ tinh thần, còn những lưu ý này sẽ giữ các bạn an toàn. Tôi là Duy Thanh, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm thật tỉnh táo, từng km đều sảng khoái, từng đoạn đường đều an toàn. Lên nhạc, vững chân ga.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caribbean trong suốt hành trình đêm nay. Rất vui khi được gửi đến các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm lái xe ban đêm giúp hành trình an toàn hơn từng km. Nhớ nhé, khi chạy xe ban đêm, tầm nhìn hạn chế nên hãy giữ khoảng cách rộng hơn 3 ngày, tránh nhìn trực tiếp vào đèn pha xe ngược chiều, bật đèn chiếu sáng đúng cách và đừng đổi làn liên tục khi đường tối. Nếu buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, phản xạ chậm chỉ vài giây thôi cũng có thể gây nguy hiểm. Và đừng quên kiểm tra đèn, gương, kính, lốp trước mỗi chuyến đi đêm để cơ thể và chiếc xe của bạn đều trong trạng thái tốt nhất. Âm nhạc sẽ giữ tinh thần bạn tỉnh táo, còn những lưu ý này sẽ giúp mỗi cung đường đêm trở nên an toàn, chủ động và trọn vẹn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo của Sound of Caribbean. Chúc các bác tài có một hành trình đêm an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caribbean hẹn gặp lại các bạn vào những hành trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dàng. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân. Một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên, rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp, nhưng nếu cứ lặp lại, lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình, như những lát cắt của một chuyện tình không trọn vẹn.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

tiếp theo, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên Đường Cô Đơn, track thứ 5 trong album Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cắt cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề, mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến tình đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm mang nỗi nhớ đi đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

Rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc, chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Sha Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc, mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ, mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc chart pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa thập kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác dai dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn đủ để khiến người nghe rung động.

khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

0: Tôi đã thấy mưa ướt đẫm góc sân em ngồi.
1: Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loi Choi của Ren Evans sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Đừng quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc, nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng để cảm xúc lên cao trào, mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Chế điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Conmi mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Even cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Bóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, chế điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewal mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

Cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album. Lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc cho một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy lại chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng vẫn nhớ rất lâu, như là mùi sơm mới sau mùa gặt, như con đường đất in dấu chân quen thuộc, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua tuổi thơ mà mãi sau này ta mới nhận ra đó chính là những hình ảnh trong trái tim về quê hương. Quê hương không chỉ là nơi để trở về mà còn là phần ký ức luôn âm thầm chảy trong mỗi người. Có những giai điệu vừa cất lên đã khiến người ta chậm lại, không phải vì buồn mà vì trong đó có nhiều điều quen thuộc, đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Quê hương là một ca khúc như thế, không cầu kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều ca khúc viết về quê hương, ở nhiều vùng quê, dòng sông luôn là một phần rất đỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng Sông Quê Em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát Sông Quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen, một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra, đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe Only in My Dreams, là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Debbie Gibson, phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1984.

Các bạn vừa nghe Only in My Dreams là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ, nữ diễn viên Mỹ Debbie Gibson. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonham thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonham do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit, đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng của Đức và đạt vị trí top 20 tại Canada.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jackie Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter đi bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bản Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giúp một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kids on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990. Bài hát đã giành 3 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đó là Step by Step, là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh The Rolling Stones cho album Ghost Head Soup, được thu âm vào tháng 12 năm 1972 và là một bản ballad mang âm hưởng âm thanh đặc trưng cho sự kết thúc của một mối tình lãng mạn. Phần đệm piano đặc biệt của bài hát được viết bởi Richards, được Nicky Hopkins chơi trong bản thu âm.

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh Rolling Stone trong album Ghost Have Shook. Ngay sau đây là All Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này trong ký ức về một mối tình lãng mạn anh đã có trong chuyến thăm Paris khi còn là một thiếu niên.

đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ ba được Freddie Mercury thu âm nguyên bản trong album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vị trí 57 trên UK Single Chart. Sau cái chết của Mercury, tựa đề bài hát là